0: Janko, zažil si dobu, v ktorej sa spôsob počúvania hudby zmenil takmer neuveriteľným spôsobom. Od živého spevu, spievania u vás doma, ako si spomínal, cez rádio, platne, kazety, CDčko, až po dnešný digitálny svet. Máme, ty máš teda pocit, dnes hudby viac a popri tom počúvame ju menej pozorne? Cítiš niečo takéto?
1: No, tak toto je skôr pre takého väčšieho odborníka, čo sa týka
0: Mudrlanda.
1: Vieš, to sú také veci, ktoré idú úplne mimo mňa. Pretože ten producent, ktorý to robil, Viktor Sarka, prebral po ňom syn, tú jeho firmu. A ja keď som prestal už nahrávať tieto CDčka, a no vlastne tým to skončilo, pred 10 roky, možno, že aj viac, už sa nové nič nenahráva a oni aj tie tamtiemi, čo prichádzajú tie, za tieto čo, odpočúvania, ano. Sa úplne zmenilo, tak jak ty hovoríš, že digitálne, tak on ani nevie, že koľko sa vlastne predalo, ale jemu naskakuje údajne, ja to neviem popísať, pretože hovorím, nie som v tomto absolútne, a nie že zbehli, vôbec ani, nevie, ani som nevedel o tom, že to také, čo funguje, tak on na základe toho, koľko zaznamená tá sieť, že bol hej, odprezentovaný Ambros, tak to sa dozviem až na konci, keď mi príde 50 eur. Za 12 mesiacov.
0: Dobre, tak niečo, čomu rozumieš úplne presne, to je z iného súdka. Ľudová pieseň nikdy nebola úplne nemenná. Má interpret, teda ty ako spevák, právo meniť melódiu, text, tempo?
1: Tak na tom je...
0: Vyslovene právo. Má na to právo?
1: Právo... Ja by som teraz, neviem to ani nazvať, právo by sa tam... Či má na to právo, alebo nemá. Ono vlastne, ja razím tendenciu furt, preto som ani neodbočil z tej, darmo mi vraveli, že to je nie také ako, áno, je to nie také len kvôli tomu, alebo lepšie, keď sa počúva horehronská ľudová pieseň, že nie je zaspievaná každá pesnička viac vlastne. Ale aj na to som našiel odpoveď, pretože nie všetky pesničky, ktoré som ja na to nahral, sa dali spievať na viac hlasne. Dokonca boli aj také, čo len jeden hlas sa dal zaspievať. Sú tam. Lebo 126 piesní, ktoré sa po hore Hroní našli, ja som bol na troch dedinách, hej, tak nie všetky sa dali spievať viac hlasne. My sme si spravili aj z také piesni, niektorú Telgarčani, aj Šumiačani, hej, mami a Lučku napríklad Šumiačanie, hej, mali dobrých spevákov, ktorí spievali, zaspievali trojhlasne, tak sa to akože menilo. Hej, zmenili si tú pesničku. A toto, čo dneska sa robí, že zrobia z ľudovej pesničky doslova paškvil, hej, tak to je už na zamyslenie, pretože tam si myslím, keď ho, jak Stračina raz povedal, takú súku do toho, Stračina raz povedal, že on keď si zoberie od, napríklad do toho Vidiečana, čo napísal Oravské nôty, alebo tak sa to nejako volá.
0: Takže, staré Oravské nôty.
1: Tak, že keď si zoberie pesničku od niekoho, tak ju musí vrátiť v lepšom stave ešte.
0: Nepoškvrnenú.
1: No tak preto ja veľmi nemám rád tých. A doslova ani ma to tak nejako nezaujíma, pretože je teraz veľa skupín. Ja keď počúvam niektoré pesničky, dokonca aj túto, čo teraz spievali, tak niekto nahral tak podľa svojho štylizoval vlastne. Chcel sa spraviť umelec, ale to nemá nič spoločné. A či má na to právo? No má, pretože autor je neznámy, autorské právo neporuší, hej, to je jasné. No ale mal by mať takú zodpovednosť, už len v rámci histórie, že keď už toto sa spievalo po 100 postaročia, tak ak si chceme zachovať určitú identitu svoju aj cestou takejto ľudovej piesni, tak by sa to nemalo robiť. Preto som aj Štefanovi Molotovi povedal, aj doktorovi Demovi, keď sa bude dať, musíme tie pesničky zaspievať tak, ako spievajú Telgarčani, trojhlasne. To, že či to bude také, ako keď spievajú traja chlapí ten trojhlas, to už si musím zodpovedať sám ja, spýtovať svoje svedomie, ale že to je, mňa raz dcera povedala, že spievam akademicky. A mala pravdu, pretože tie tri hlasy, keď sa spievajú traja chlapi, tak farba hlasov je trojaká. Jeden má takú farbu, druhý má takú farbu, tretí takú, ale melódia sedí. Melódia zostáva, hej, ako keby spievali traja ľudia, tak jak mi povedal Ujčok na balogu, že nepekne odo mňa, že páčia sa mu moje pesničky, ale že prečo som iba ja písaný na tomto, keď spievame tam traja.
0: Áno, aj tak sa dá.
1: Aj tak sa dá. No tak a vtedy ma to aj za jednej strane potešilo a na druhej strane, no možno, že som cítil trošku výčitky, hej, že páčilo sa mu to, všetko bolo v poriadku, len mal som tam vymenovať Janu Ambrós 1, Janu Ambrós 2, Janu Ambrós 3, asi takto. No takže na túto otázku ti môžem len toľko povedať, ja to neschvaľujem. Neschvaľujem žiadne štilizácie, ani nejaké tieto ľudová pieseň, ak je raz daná, tak mala by sa tak spievať.
0: Taký je názor Janka Ambróza. A častočne sme odpovedali aj na to, že áno, aj ľudová pieseň sa dá pokaziť, ale teraz sa k tejto téme obrátime trošku ináč tvárou. Môže ju naopak interpretácia jedného človeka zachrániť pred zabudnutím?
1: No, to tiež je ťažká otázka. To neviem, no. To... Keby, ja teraz neviem, či som ťa dobre pochopil, ak by som ja tú pesničku spieval inač a pomreli by tí, čo ju spievali autenticky, tak ako sa má, tak vlastne by zmizla ona potom počase. Ale zase by muselo prejsť niekoľko, ale čo je dôležité, muselo by sa tým poslucháčom páčiť, že by si ju oni spievali. Ale ak niekto teraz, ako som aj mnoho týchto kapiel je, tak to sa nedá, tak ako ju zoštilizujú tu niekedy ľudovú pesničku, že tá sa nedá opakovať po nich. To ona len, lebo napríklad oni to zrýchlia, oni dajú tomu iný rytmus, hej, tam úplne aj melódia sa zmení a tak ďalej, tak neviem, či zostane niekomu v hlave táto verzia, alebo zostane mu v hlave to, čo spievajú tí, ako napríklad ja, tú pôvodnú, hej, a ďalší iní, ktorí to spievajú.
0: No dobre, tak to už sme na takej akademickej pôde mudrovania. Ideme späť k tomu, čo máme radi, čomu rozumieme. A to je pesnička, ktorú nosíme v sebe. Ja napríklad túto.

0: Jednu celú hodinu aj 15-16 minút už rozprávame s Jankom Ambrózom o ľudovej piesni, o spievaní, o tom všetkom, čo patrí do sveta ľudovej kultúry. Janko, dovol teraz trošku také nazretie do tvojej mysle, jemného súkromia, a uvidíme, čo si myslíš o tých otázkach. A po všetkých tých rokoch, ktoré už sú za tebou, Janko, čo ťa dokáže dojať napríklad? Aby sme myslíš, ťa spoznali aj ľudsky spevy? Trošku. Spevy? Všeobecne, v tvojom živote. Čo sa ťa vie dotknúť? Tak ale v milom, v tom dobrom myslím. Už so znalosťou a poznaním človeka, ktorý má koľko rokov?
1: 78.
0: 78.
1: Tak mám, keď vlastne aj sa, mňa zamrzí, že keď život ti zariadi taký tvoj stav, keď si na pokroji takého, nie že zúfalstva, ale
0: slabosti. Pýta,
1: takej slabosti, alebo povieš si, že prečo, veď som nikomu neublížil. Hej, niekedy sú také situácie a musíš sa vzdať niečoho, čo si, ako som miloval, čo som chcel robiť, čo som mohol robiť a neurobil som. Vieš, tak vtedy si tak sadnem a položím si tú otázku, že prečo. Uh-huh. A tak ma potom, aj teraz, vidíš, čo sa mi robila harča, že neviem si na to odpovedať a musím ísť buď do dielni alebo niekde inde, pretože...
0: Prebolieť,
1: hej, tak nejako.
0: Čo si v súčasnosti na človeku vážiš viac ako inokedy? Ako predtým, pred rokmi? Všeobecne.
1: No tak ja napríklad vážim si to, že táto ľudová pieseň, nech mi teraz prepáčia, ľudová pieseň ma naučila zodpovednosti. Obrovskej zodpovednosti. Pretože bál som sa predstúpiť pred obecenstvo nepripravený, nemocný, alebo proste, alebo vyhovorky nejaké, toho som sa bál, že ho stratím. Preto som musel byť naozaj zodpovedný. A tým pádom som musel byť zodpovedný aj voči sebe. Nemohol som hazardovať s tým, že idem na javisko a dám si pol deci a myslia si, že budem spievať lepšie. Nemohol som sa si zobrať ani štamprlík po vystúpení, pretože som si myslel, že už konečne si môžem dať. Nie, pretože som vedel, že majú dôsledky. Tak ľudová pieseň zaprvé ukázala mi nové svety, obrovské množstvo kamarátov a čo najdôležitejšie je tú, čo som povedal, zodpovednosti. A tá sa potom preniesla aj jednak voči rodine. Proste za každým, čo som mal ja urobiť, cítil som zodpovednosť, že to musím urobiť tak, aby som nikomu neublížil.
0: Spomenul si kamarátov. Zmenilo sa tvoje chápanie priateľstva?
1: Nie, vôbec. Nezmenilo, lebo mohol by som každého jedného by som mohol považovať za priateľa. Ale aj ho považujem. Či je to, či mi povie niečo, že som urobil chybu, alebo kdekoľvek. Všetci tí priatelia, ktorých som mal doteraz, hej, mám ich aj už keď pomaly budem končiť, chodia ku mne, zavolajú, na Vianoce príde, ani neviem koľko tých SMS-iek, že vedia, že sa raz toto skončí, ale zostávajú priatelia. Keď možno, že už aj nie celkom tak kvôli mne, ale možno, že kvôli tej pesničke. Ale sú to furt moji priatelia.
0: Čo je pre teba domov? A čo je pre teba pokoj?
1: Pokoj neviem definovať, pretože mám taký pocit, že deň má u mňa 16 hodín a ja furt mám čo robiť. Pokoj, ani nehľadám pokoj. Bojím sa pokoja. Bojím sa pokoja, že mi niečo ujde. Že neurobím to, čo som mal. Ale pokoj je ten, keď nikto mi nič nevyčítá, nikto na mňa neútočí a žijeme v priateľstve so všetkými.

0: Tak zaznela aj milovaná pieseň v živom vysielaní rádia Lumen, Javorom, Javorom, verím, že sme potešili. Janko, keď raz nebude dôležité, koľko koncertov človek odspieval, koľko nahrávok po ňom zostalo a koľko ľudí poznalo jeho meno. Čo by si si ty želal, aby po tebe zostalo v človeku, ktorý si na teba spomenie?
1: Že bol som človekom.
0: Stačí. Lebo asi v tom je tá najväčšia hodnota. Tak. Janko, veľa rokov ešte so spievaním. Tešíme sa na tvoje ďalšie koncerty a dúfam, že i návštevu, ale nie po takom dlhom čase, ako sme si teraz dožičili v Rádiu Lumen, pretože 20 rokov je to už takmer, ako sme sa tu rozprávali prvýkrát. Priatelia, dnes ste počúvali Fujar vočku, moju dnes s hosťom a spevákom Jankom Ambrózom. Vysielal Peter Janák a Marcela Čížová. Do počutia. Oh!

0: Počúvate Rádio Lumen. Od ucha k duchu.
1: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. V januári 2022 sme začali rozoberať Danteho boskú komédiu a do januára 2026 sme rozoberali časť Peklo. Potom nastala 8-mesačná prestávka a v tejto chvíli je v štúdiu Rádia Lumen Marek Iskra, biskupský vikár pre rodinu Banskobystrickej diecézy a farár v Priechode. Marek, požehnaný sobotný septembrový večer.
2: Požehnaný večer aj vám a som rád, že opäť po istej dobe prestávke môžem byť opäť tu v štúdiu.
1: 8 mesiacov trvala táto prestávka a dnes môžem prezradiť našim poslucháčom, že začíname rozoberať Danteho boskú komédiu a časť Očistec. Tak poďme trošku zaspomínať, ako by sme možno mohli charakterizovať to obdobie od januára 2022 po január 2026, kedy sme rozoberali časť Peklo.
2: No sa to začalo niekedy práve takto v septembri 2021, keď bola pandémia a boli lockdowny. Na jeseň sa to tak začalo a Rádio Lumen vysielalo viacej prenosov svätých omší, pretože bola pandemická doba. No a pri jednom z prenosov som bol požiadaný, aby som slúžil, som sa takto preriekol a spomenul, že týmto teraz žijem. Bolo akurát 700. výročie smrti, úmrtia Danteho. A tak spolu s programovým riaditeľom a aj s ďalším ľuďmi tu z rádia sa rozhodlo, že od januára by sme mohli sa Dantemu začať venovať. Čo bola pre mňa veľká radosť a práve v tej dobe pandémie mi to dávalo neskutočné svetlo, kedy som vnímal, že to je chlap, ktorý dokázal prejsť aj peklom, prečo by nie aj tou dobou pandémie. Neskôr to bolo trošku ťažšie, pretože už prišli na novo tie všetky povinnosti, ktoré prináša bežný reálny život. A na druhej strane, ako ten Dante bol stále pre mňa výzvou, pretože on prešiel aj tým bežným životom, aj tým množstvom tých povinností, ktoré nasledovali. A priznávam, že mnoho kríz, ktoré súviseli či s vývojom aj v štáte ako takom, možno aj s tými nástupom vojny, ktorá nás všetkých trápi, pohľadu na rôzne previnenia, mi Dante neskutočne pomáhal. Asi kto načrel do archívu alebo počúval, tak mohol vnímať medzi riadkami, ako on to objektivizuje, ako pomenúváva veľmi nežne, ale aj veľmi pravdivo všetky tie princípy pravdy a aj princípy nádeje, ktoré hľadáme.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobný redaktor Jakub Akurátny a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu. Marek Iskra, farár v Priechode a biskupský vikár pre rodinu, je našim hosťom. Začíname rozoberať Danteho Bosku komédiu a časť Očistec. Marek, ale vráťme sa k samotnému peklu. Poďme ho trošku charakterizovať. Ako vlastne túto časť týchto 34 spevov, ktoré sme prešli, by sme mohli charakterizovať? Za 4 roky sme urobili vlastne 39 relácií, tak čomu všetkému sme sa venovali?
1: Dante, keď mal 35 rokov, ocitá sa vo veľkej kríze života, nádeje. Ocitá sa v hustom lese, v ktorom nevidí východisko. A na začiatku tej jeho púte sa ho ujíma Virgilio, ktorého k nemu posielajú Panna Mária, Rachel a samotný Boh, aby mu ukázal toto, tú ríšu zla podsvetia a aby sa naučil milovať hriešnikov a nenávidieť hriech. Zlo, ktoré vidí, ktoré zakusuje vo svojom živote, má jasnú štruktúru a Dante ako básnik, ako poeta túto štruktúru pomenúváva, vidí ju a učí aj nás milovať hriešnika a nenávidieť hriech. Vidíme niekoľko kruhov, vidíme rôzne typy hriechov a vidíme rôzne typy hriešnikov. Najväčšie prekvapenie aj pre mňa bolo, že 2/3 z očistca sú klamári. Že možno my vnímame rôzne iné typy hriechov ako dôležité, primárne, ale tie najťažšie hriechy sú hriechy, ktoré sa páchajú v mysli alebo teda hlavou, pretože tá nám je veľmi cenná, vzácná a ňou sa najviac podobáme Bohu samotnému, ktorý tiež je bytosť inteligentná, múdra osoba, Boh milujúci otec. A v spolupráci teda s Virgiliom, ktorý ho učí prechádzať a dotknúť sa každého tohoto poklesku a pritom nemať na ňom osobnú účasť, tak prechádza až na druhú stranu tej zeme gule pomyselnej, kde sa vynárajú na povrchu zeme očistci. Tým sa končilo samotné peklo pohľadom na nebo, pohľadom na hviezdy, ktoré sa nachádzajú na druhej strane zemegule, kde sa nachádza očistec.
0: Dante počas pekla, ktorým prechádzal, mal aj svojho sprievodcu Vergília. Prečo je dôležitý tento sprievodca aj pre nás?
1: Virgilio je symbol rozumu Beatrice, ktorá sa za neho modlila a prosila a neskôr bude sprievodkyňa v raji. Ako keby v tom zle, ale možno aj v očistci budeme vidieť tohoto istého sprievodcu, je potrebné zapnúť naše mozgové závity a uvažovať nad tým, že čo je zle. A zároveň áno, prosiť si aj Božiu milosť, ale nebo je nepochopiteľné ľudským rozumom, tam bude čistá milosť. Teraz na prechode cez samotné peklo alebo očistec je sprievodca Virgilio a na druhej strane áno, nikto z nás asi nemôžeme zostať sám v boji so zlom. Každý potrebujeme sprievodcu v našom živote. Keď človek zostane sám, ľahko sa zlomí. A asi aj hľadáme, však aj dneska explózia sociálnych sietí alebo už rôznych iných fóriem, aj elektronické komunikácie nám dáva možnosť vytvárať si nejaké skupiny priaznivcov, ale na druhej strane títo sprievodcovia, ktorých hľadáme, by bolo dobré, keby boli múdri, keby boli konzistentní vo všetkých oblastiach, či už teda v dobrom, zlom, aby nám vykladali svet taký, aký je. Každý z nás potrebujeme niekoho iného.
0: Pápež František 25. marca 2021 vydal apoštolský list Žiar večného svetla pri príležitosti 7. výročia úmrtia Danteho Alighieriho. My sme začali potom od roku 2022 rozoberať tú časť peklo z Boskej komédie. A častokrát sme, Marek, videli aj to, že niektoré tie situácie alebo pasáže z tejto komédie boli aktuálne aj pre nás, pre súčasný svet. V čom to je, že vlastne Dante písal túto komédiu, ktorá je aktuálna aj dnes?
1: A ešte sa postupne podľa mňa bude objavovať stále nanovo. Bola by to bola aj veľká radosť, keby sa stále objavovala pravdivosť a aktuálnosť komédie. A prečo to je tak? Lebo človek je ten istý, ľudská duša je rovnaká a tie situácie neprávosti a možno bolesti a hriechov, keďže máme aj narušenú ľudskú prirodzenosť, sú vždy výzvou pre človeka. Teraz ako na ne reagovať? Ako tieto rany nejakým spôsobom pomenovať, uzdraviť a nájsť z nich riešenie? Samotní Gréci mali s tým problém a vymýšľali báje, povesti, ktoré boli tiež istým spôsobom hľadaním ciest nádeje, spravodlivosti, ktorá možno nebola vždy vo svete, aj keď grécky koncept nepoznal koncept pekla a raja, konečnej definitívnej spravodlivosti. A Kresťanstvo, židovstvo prišlo s tým, že naozaj Boh je spravodlivý, aj milosrdný, aj odpúšťajúci, ale aj spravodlivý. A teda všetky tie neprávosti, ktoré denne stretávame, každý z nás potrebujú mať svoje vysvetlenie. Prečo je to tak? No a Dante nám ponúka svoju vlastnú skúsenosť aj s neprávosťou, ale ako som už naznačil, podľa mňa to, čo je najvzácnejšie na Dantem je, že nás učí milovať hriešníka ako osobu, neodsúdiť ju, ale odsúdiť samotný hriech ako taký. Takže to je niečo, čo myslím si, že privádza k ozajstnému pokoju, lebo mier, o ktorom tiež teraz hovoríme, nie je tiež otázkou síly. Je to otázka lásky, ale nie je samotné neprávosti, že to nie je jedno ako, ale síly odsúdiť hriech a milovať hriešníka.
0: Danteho Boská komédia sa rozdeľuje na peklo, očistec a raj. Prechádzali sme peklom, ideme do očistca a potom ideme do raja. Prečo to nie je opačne? Prečo sme nešli najprv do raja, potom možno do očistca a nakoniec do pekla?
1: Myslím si, že každý jeden máme skúsenosť aj so zlom a až vtedy sa človek začne pýtať, že prečo je to tak. Určite, že každý máme skúsenosť aj s láskou, ku ktorej sa potom neskôr človek, možno až keď ju niekedy stráca, tak pýta, ako je to možné a ako je možné milovať viac. Ale veľakrát sa nám stane, že až keď človek stratí niečo, tak sa začne pýtať, čo s tým a čo teraz. A ako keby Dante ti ponúka návod, že tak poď, zober to aj tak, ako to je. Aj keď už to je možno ťažké teraz, keď je tma, neboj sa, ja ťa prevediem. A preto mi je to také aj sympatické, že nehádže flintu do žita, nie je to pre vyvolených, iba pre tých, čo idú cez raj a potom zo zvedavosti nakúknú niekde aj do očí sa do pekla. Ale je to, ako keby poviem, že tvrdá realita, ktorou prechádza samotný Dante a ktorej vníma, že sa týka aj nás, s ktorou máme skúsenosť aj my všetci. Myslím, že tak, ale ako, neviem sám, že prečo najskôr peklo inak. Ako iba z toho dôvodu, že každý z nás cítime to zlo, ktoré sa aj nás dotýka, aby sme sa ho nelakali.

0: Aj po pesničke počúvate reláciu Od ucha k duchu s Pavlom Jurčagom a Marekom Iskrom, biskupským vikárom pre rodinu a farárom v Priechode. Začíname rozoberať očistec Danteho Boskej komédie. Marek, tak poďme sa trošku pozrieť aj, ako sa formoval koncept očistca, čo sa týka histórie.
1: Prvé náznaky o existencii tejto sféry, ktorá je posmrtnou sférou, sa formujú už v židovskej tradícii a samozrejme v Novom zákone, teda už pred kresťanstvom v judaizme existoval zvyk modliť sa za mŕtvych, prinášať za nich obete. Vidíme to napríklad v starom zákone v knihe Makabejcov, kde Juda Makabejsky dal konať zmierne obete a modlitby za padlých vojakov, ktorí mali pri sebe modli. Neskôr vidíme Matúšovo evanjelium 12.32, kedy Ježiš hovorí o hriechu, ktorý nebude môcť byť odpustený ani v tomto veku, ani v budúcom, čím naznačuje, že niektoré hriechy alebo niektoré dôsledky za hriechy budú môcť byť odpustené aj po smrti. Alebo apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom hovorí o diele človeka, ktoré bude preskúmané po jeho smrti ohňom. Ak niečí diel zhorí, utrpí škodu, no ak sám bude spasený, ale len tak, ako cez oheň. Takže naznačuje sa už tak v starom zákone, knihe Makabejcov, ako aj v evanjeliách, existencia očistca, ale so samotným konceptom možno prišli až cirkevní otcovia, či to bol Origenes alebo Kliment Alexandrijský, svätý Augustín, ako najvýznamnejší západný teológ, on bol ten, ktorý presne definoval, že existujú ľudia, ktorí nie sú dostatočne zlí na večné peklo, ale ani do svätí na okamžitý vstup do raja. A preto hovoril o očistných trestoch medzi smrťou a vzkriesením. No ale celý ten koncept zostal tak trochu nejasný, zostal tak trochu zahalený takou neistotou alebo naznačením. A teda prišiel až v 13. storočí, 12. storočí Tomáš Akvinský, ktorý celému tomuto konceptu dal istú filozofickú štruktúru. Zaradil ho aj on do svojej sumy teologickej. Vieme, že Tomáš zomrel 1274 a Dante sa narodil vlastne 1275. A teda celý ten koncept čakal na Danteho, čakal na svojho vizionára, ktorý ho ohlási, ktorý ho spopularizuje. A práve Božská komédia, keďže sa delí na tri kantiky, na tri spevy a čas očistec, urobila z tohoto konceptu známú skutočnosť. Hej, známú skutočnosť. Cirkev čelila kvôli konceptu očistca aj kritike. Nebola to hneď všeobecne príjmaná pravda. Na druhej strane v roku 1563 na jednom zo zasadaní Tridentského koncilu konciloví otcovia povedali, že katolícka cirkev poučená Duchom Svätým učila zo svätých písiem aj starobylej cirkevnej tradícii, že očistec existuje a že dušiam, ktoré sa tam nachádzajú, tak pomáhajú tieto príhovory nás veriacich, žijúcich na zemi. Najmä však svätá omša a svätý snem prikazuje biskupom, aby sa usilovali, aby zdravé učenie o očistci predkladali veriacim. Toľko ak si tak v skratke, že ten koncept očistca bol prítomný už aj v mysliach starozákonných ľudí. Ježiš ho naznačuje a zároveň sa rozvíja potom v tradícii.
0: Vieme trošku tak možno, že definovať tie prvé oficiálne definície, kedy bol vlastne definovaný očistec?
1: No, hovoril som o pevnom dogmatizovaní z roku 1563, ale je pravda, že už predtým, v roku 1274 na Lyonskom koncile bola predložená prvá oficiálna pápežsko-koncilová formulácia očistci ako o stave, kde duše po smrti znášajú očistujúce trestci a môžu im pomôcť modlitby žijúcich. Na tento koncil práve bol pozvaný aj Tomáš Akvinský, ale zomrel na ceste k nemu. Potom Florenský koncil 1439 v dekrete pre Arménov, neskôr práve po dohovore s gréckymi účastníkmi koncil definitívne potvrdil existenciu očistca a účinnosť modlitieb svätých omší za zosnulých. Takže v tomto čase práve ako Dante píše 1301, 1439 a neskôr 1563 sa to všetko tak utvrdilo a my dneska aj to, že sa modlíme za duše zosnulých, svätá omša slúžime na veľakrát úmysel za zosnulých duše, vďačíme práve týmto okolnostiam, ktoré spomíname.
0: Ako sa Dante pozerá na očistec?
1: Dante vnímal svet ako dobrý. Keď Boh stvoril človeka, tak to bolo veľmi dobré. A na druhej strane Satana, ktorý odmietol slúžiť človeku a Bohu, tak vnímal ako toho, ktorý bol zvrhnutý z neba. A keďže svet vnímal Dante ako kozmocentrický, to znamená, že v strede celého vesmíru je Zem, tak Satan bol ťahaný zemskou príťažlivosťou a uviazol vlastne v strede Zemegule v jej jadre. To sme mali v poslednom speve pekla. A peklo sa preto nachádza pri postupnom vstupe do jadra Zeme v koncepte Danteho. Očistec je miesto, ktoré vzniklo vyvretím ako keby hornín, ktoré vznikli po vstupe Satana do stredu Zeme, keď sa Zem pred ním roztvorila a vyvrela na druhej strane, na južnej pologule, vyvrela istý vrch, ktorý nazývame ako očistcový vrch. A na tomto vrchu sa nachádzajú kruhy, ktoré na vrchu toho svojho vrchu, tam sa nachádza raj, pozemský raj, ktorý bol kedysi dostupný pre Adama a Evu, ale dnes je pre normálneho smrteľníka nedostupný. Zoberme to ako koncept, zoberme to ako jeho myslenie, ktorom metaforické myslenie, cez ktoré nás prevádza. V konečnom dôsledku samozrejme, že očistec je jediná ríša, ktorá nie je večná, ktorá je dočasná a je to miesto, ktoré bolo a ktoré je vo veľa oblastiach podobné práve tomu pozemskému životu, lebo aj tam sa striedajú noc a deň, dýcha sa tam normálny vzduch, vidia sa tu hviezdy a na druhej strane áno, sú tu isté bolesti, ktoré nás očisťujú, aby sme mohli vstúpiť do raja, najskôr takého toho pozemského a potom do samotného neba, ktoré má tiež svoju štruktúru. Takže opakujú sa tu časy, so všetkými tými asociáciami, ktoré so sebou prinášajú hodiny sveta. A čo je zvláštne je, že pre Danteho očistec je to jediná kantika, jediná ríša, kde existuje nádej. Lebo v pekle nádej nie je, lebo to je stav večného zatratenia. A ani v raji už nádej nie je, lebo tam už je to večné videnie. Takže nikde inde nezakúsime nádej, iba tu, v tejto kantike.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke sa už pozrieme na prvý spev.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice prežívame historickú chvíľu. V relácii Od ucha k duchu rozoberáme Danteho boskú komédiu Časť očistec a v tejto chvíli prechádzame k prvému spevu, ktorý má charakteristiku 4 hviezdy a zafírové nebo.
1: Dante už v poslednej kantike pekla spolu s Virgiliom vyšiel z takého tunela, ktorý začal pri samotnom Luciferovi, a ten tunel skončil na južnej pologuli. No a tam videl hviezdy, posledná tercína končí videním hviezd. No a atmosféra na začiatku tohoto druhého kantika, prvom speve očistca, začína práve nádejou, takou ľahkosťou. Videnie štyroch hviezd, čo je metafora štyroch kardinálnych čností, ktoré doteraz ľudstvo vidieť nemohlo, lebo je umiestnené na opačnej pologuli. Danteho mysli južná pologula bola nedostupná pre človeka a nikto až neskorých časov v 16. storočí nepreplával aj popri africkom pobreží dole na južnú pologulu. Svet sa končil vlastne Saharou. Južná pologula bola nepreskúmaná. A teda južná pologula bola vôbec ako symbolom posmrtnej ríše. A teda prvé a jediné stretnutie, ktoré budeme vnímať v tomto speve, je stretnutie s Katónom, strážcom očistca. Na prvý pohľad si on zmýli týchto dvoch pocestných, Danteho a Virgilia, s hriešnikmi, ktorí unikli z pekla. A zdá sa, že im bude prekážať v ceste, ale ten dialog je veľmi úctivý a taký nežný, a tak je potrebné, aby ich Katón pustil, čo ich pustí, prezradím dopredu.

0: dozadu a zažiari ešte na novo také väčšie svetlo. Budeme svedkami istého očistného obradu, ktorý z Božej vôle musí urobiť Dante na to, aby mohol vstúpiť do očistca, aby sa možno zmýli nejaké jeho osobné viny, alebo aj tie, ktoré nadobudol počas prechodu peklom. A je tam akési syčanie ticha, kým v pekle bolo stále nejaký lomos, nejaký nárek, nejaký zvuk, tak tu je ticho, vôňa vzduchu. Pekla bola neskutočná atmosféra, aj smrad, ktorý tam bol. Teraz sa Dante nadýcha skutočnej vône. A teda autor komédie tak rozmotáva ten svoj príbeh až do tých najhlbších nití emócií a postupne nastavia do tohoto nového svetla. Tak a začneme naozaj ten prvý verš a prvú tercinu novej kantiky.
1: Na lepšiu plavbu plachty dvíha hore čln môjho ducha, ktorý šťastím plesá, že opustil to preukrutné more.
0: Takže opona druhého kantika sa dvíha na metafore takej malej lodičky, doslova iba člnu môjho ducha. Šťastím plesá, že opustil som to preukrutné more. Preukrutné more, to je to plavba, ten prechod bolesťou pekla. A Dante je šťastný. Jeho srdce plesá z toho, že opustil to peklo. A teraz teda začína rozprávanie o nových veciach, ktoré už dýchajú nádejou. Opustili sme to rozprávanie o desivých miestach pekla a na vlne blížiaceho sa rozprávania o očisti jeho srdce začína plesať.
1: O druhej ríši spev môj rozoznie sa, v nej ľudská duša ako v dákej vyhni, zbaví sa vín, by vyšla na nebesá.
0: Ak chcem spievať o druhej ríši, hovorí Dante, tak jeho duša, ľudská duša sa tiež musí očistiť, aby tak mohla vystúpiť do neba. Však vieme, že bol na začiatku aj pekla v tom hustom a tmavom lese, v ktorom nemal nádej a teraz naopak vstupuje do nádeje. Prvýkrát vstupuje do nádeje, hoci predtým tú nádej mu vzbudil Virgilio, lebo prišiel mu na pomoc, ale teraz konečne má tú nádej doslova pod nohami.
1: No tu sa mŕtva poézia zdvihni. Som váš, o múzi, váš som v službe stálej a tu sa trochu Kaliope prihni. A z toho zvuku do spevu mi nalej. Preň straky striasol taký strach, že v púhu milosť už ani nedúfali ďalej.
0: Dante tu nazýva celú prvú kantiku, teda prvých 34 spevov o pekle, nazýva mŕtvou poéziou, pretože spieva o zatratených dušiach. A teda o skutočne mŕtvych, nielen o mŕtvych tých pozemských, ale aj o skutočne mŕtvych. No a teraz dúfa, že jeho poézia môže na tomto mieste doslova byť skriesená. Ale tu mŕtva báseň vstáva z mŕtvych, hovorí. A z tohto dôvodu básnik opäť vzýva sväté múzy, prosí Kaliope, aby ho viedla pri písaní jeho rímov s istou muzikálnosťou. Kaliope je tiež odkaz na grécku mytológiu. Už sme si viackrát vraveli, že to nie je nejaká modloslužba. Je to jednoducho prepojenie dejín, kedy aj Dante vnímal vo veľkej úcte, že aj samotní Gréci, ktorí mali obrovskú kultúru, Boh ich viedol cez im dané možnosti spoznávať seba, ale tá plnosť poznania prišla samozrejme skrze Ježiša Krista. A tak vníma a vzýva aj všetky tie prirodzené veci, aby mu pomohli nadobudnúť tú schopnosť opísať samotný očistec.
1: Sťa vzácný zafír zažíhal by dúhu, raňajší vzduch sa zaskvel v toľkom jase a tak až siahal k najvyššiemu kruhu.
0: Napokon sa atmosféra uvoľňuje, upokojuje a tohto miesta sa prejaví v pohľade na oblohu, ktorá je jemne modrá ako vzácný zafír, teda drahokam, ktorý je belasej, blankitnej farby. Tento pohľad je umiestnený do prostredia upokojujúceho raňajšieho vzduchu. Hej. Vychádza slnko, obloha je blankitne modrá, slnko ešte nevidieť, na nebi sa skvejú ešte 4 hviezdy, ktoré predtým vidno nebolo. A tak pútnik a jeho sprievadca sa vynárajú z dlhého stúpania z podzemia, z tunela, ktoré vyhlbil po svojom páde do zeme Satan, tak víta ich ten jemný oteň orientálneho zafíru. Tak je to v origináli napísané. Nádherná modrá obloha, ľubozvučný verš nám napovedajú, že všetko sa zmenilo. Zanechali za sebou mŕtvú poéziu a prešli na miesto života, lásky, svetla a nádeje.
1: Že môjmu zraku radosť vrátil zase, veď mŕtvý vzduch už netiesnil ho z dola. Pred ním i zrak, i hruď sa dodnes trasie.
0: do Danteho očí aj do hrude bezprostredne po vstúpení z tej temnote, tak vstupuje do jeho srdca radosť. Je radosťou sa mu dodnes trasie hruď, veď konečne sa môže nadýchnuť čerstvého vzduchu, jeho oči konečne vidia krásnu atmosféru, krásnu prírodu, nebo, hviezdy. A ledva čo niečo videl a upustil ten neskutočný smrad, tak videl čerstvý, svieži vzduch.
1: Spanilá hviezda, ktorá k láske volá, halila úsmev celý východ spolu i s rojom rýb, čo patria do jej kola.
0: Spanilá hviezda je Venuša, ktorá prináša úsmev na celú východnú časť oblohy a mierne zakrýva súhvezdie rýb, ktoré bolo v jej sprievode. Venuša je posledná hviezda na chvoste západu slnka na začiatku jary, teda v období, v ktorom sa aj koná naša cesta. A Venuša svojou žiarou zakrýva súhvezdie rýb, s ktorým je v tom čase v konjunkcii a prechádza tak zase súhvezdie barana.
1: Obrátil som sa napravo a k pólu, uprel som zrak a uzral hviezdy štyri, výdané prv len prarodičmi dolu.
0: No, to je taký pekný koncept. Ani ja nie som nejaký znalec všetkých hviezd a pohybu, ich pohybu. Ale zaujímavé, že Dante si to vedel premietnúť, že sú hviezdy, ktoré na južnej pologuli nikdy nevidno človeku, ktorý žije na severnej pologuli. A tak Dante sa obracia doprava a svoju pozornosť upriamuje na opačný pól, to jest na juh, na južný pól. A uzretá štyri hviezdy, ktoré okrem Adama a Evy nikto nikdy nevidel. A tie spomínané štyri hviezdy sú alegoricky symbolizujúce štyri kardinálne čnosti. Rozvážnosť, spravodlivosť, statočnosť a miernosť. Teda jeho koncepte ako keby naozaj existovalo iné nebo na južnej pologuli a iné na severnej, ako to úmyselne mal. Ale tie štyri hviezdy, ktoré spomína, sú alegoricky prepojené so štyrmi kardinálnymi čnosťami. Rozvážnosť, spravodlivosť, statočnosť, miernosť. Je to miesto, kde každý sa stáva nové stvorením v týchto čnostiach, kde Adam a Eva mali možnosť žiť vo svojej prírodzenosti takto, rozvážne, spravodlivo, statočne, s miernosťou, ale my na to, aby sme takí boli, potrebujeme námahu, možno aj v ten prechod cez bolesť, cez neprávosť a potrebujeme priateľa, ktorý nám umožní pohľad na tieto hviezdy.
1: V ich plamienkoch sa vzduch už slasťou píri. Ó, že už dívať nemôže sa na ne, ovdovený pól severný, pól Syrii.
0: Zdá sa, že aj obloha sa teší z toho iskrenia štyroch hviezd. Až to do takej miery, že Danteho mysli vzniká taká ľútosť nad tým, že severná pologula je ovdovená, teda zbavená syra možnosti kontemplovať týchto štyri hviezdy, štyri čnosti. A prídavné mená ako ovdovený, zbavený naznačujú tému straty, nedostatku, ktorý nás bude sprevádzať celou hudbou očistca. Hej. Na druhej strane očistec není raj, to znamená, je tu nejaká nedokonalosť, strata, ale je tu nádej. Symbolika hviezd to krásne vyjadruje.
1: Ako sa zrak mi vracia zas k tej strane, ako mi opäť na to miesto zlieta, kde veľký voz už zmizol nebadane. Na blízku uzriem osamote kmeťa, ktorého vzhľad si väčšiu úctu žiada, než ako oca uctievať má dieťa.
0: Takže končíme našu kontempláciu hviezd, lebo na scéne sa objavuje kmeť, to znamená starec. Mizne už tá konjunkcia Venuše a štyroch hviezd. Inak krásne je, že slovo hviezda je po latinsky desiderus, siderus. A z hviezd, aj v angličtine, aj v latinčine, je odvodené slovo túžba, po anglicky desire. A teda túžba je vedieť, túžiť po správnych veciach. A práve hviezdy svietia v očistci a tým sa vzbudzuje túžba po nebi. No ale teraz teda prichádza na scénu už prvý človek, prvá osoba, vidí niekoho a jeho pohľad je plný úcty. A teda počúvajme, čo sa stane.
1: Prešedivená dlhočizná brada, podobná vlasom sivo-bielej spleti, až vo dvoch prúdoch na prsia mu padá.
0: Opis jeho prešedivej brady, dlhých šedivých vlasov, ktoré tvorili na jeho hrudi dvojitú spleť. A opäť taký ten kontrast s hviezdami, ktoré budeme počuť na sledujúcej tercine, nás vovádza do toho, že kto to asi môže byť.
1: Svit štyroch hviezd, Svit štyroch svetiel svätý, venčil mu tvár a v prúde papršlekov zdalo sa mi, že to naň slnce svieti. Ktože ste vy, že hore slepou riekou z večitej väzby smiete stúpať nahor? Posvetným perím potriasol a riekol.
0: Takže ocitáme sa pred prvým strážcom, ktorý stráži vstup do druhej ríše. A tento strážca, ešte nevieme jeho meno, predpokladá, že naši pútnici porušujú zákony, ktoré stanovil Boh, lebo si myslí, že na príchod do očistca nemajú povolenie, že to je nezákonné. Domnieva sa, že to sú zatratenci, ktorí utekajú z pekla, ktorým sa podarilo vymaniť sa z krážov pekla pomocou toho podzemného tunela z tej slepej rieky. A pýta sa dvoch pocestných, kto sú. Trasie pri tomto úctyhodnou bradou tým posvetným perím.
1: Kto viedol vás, kto svietil vám, kto tiahol vás onej noci, ňou sa hĺbky halia a jej mrak navždy na peklo si lahol?
0: Hej, no pýta sa, kto ich viedol? Čo vám urobilo to svetlo, aby vám uľahčili útek z tej hlbokej noci, ktorá večne zatraťuje zatratencov a zatemňuje pekelnú priepasť? Ako to, že ste sa sem dostali?
1: Či zmena v jeho zákone sa stala? Alebo v nebi výnos vyšiel nový, že zatratenci smú na moje bralá.
0: Tento strážca, pretrvávajúc v nedorozumení, stále ešte nevieme jeho meno, pýta sa, že alebo boli zmenené zákony, večné zákony, či bol taký nový nebeský výnos, že by zatratení predsa len mohli prísť na túto očistcovú horu, kde on je strážcom. Predpokladá totiž, že Dante a Virgilio sú utečení zatratenci a prišli na toto miesto v rozpore so zákonmi, večnými zákonmi Boha. No a tu vlastne sa chopí slova opäť pohotový Virgilio, lebo však je potrebná múdrosť, ktorú Dante len postupne nadobúda.
2: Za chrbtom oblaky a slnko vpredu, budúcnosť ešte spí a minulosť nebuď.

0: Biskupský vikár pre rodinu Marek Iskra je hosťom v štúdiu Rádia Lumen v relácii Od ucha k duchu Danteho Bosku komédiu časť Očistec a spev prvý rozoberáme v dnešnej relácii a idem k ďalšej tercíne. Chopí sa slova vodca pohotový a znamením aj ramenom ma núti sklopiť i zrak i klaknúť ku kmeťovi. Nie z vlastnej vôle schádzala som svet krutý, riekne môj pán, no z neba zišla pani, aby som tohto viedol v jeho púti.
1: Takže Virgilio sa chytí slova, pričom pekný taký detail, že Dante ho chytí za ruku a gestom a ramenom doslova ho núti zaujať pred starcom úctivý postoj, teda sklopiť hlavu, zrak a kľaknúť si. No a jeho odpoveď, Virgiliova odpoveď na otázku, ktorú predkladá strážca, je tá, že nie z vlastnej vôle schádzam v tento svet krutý, ale z neba zišla pani, aby som tohto viedol v jeho púti. Takže vysvetľuje dôvody tej jeho zvláštnej cesty, že je v nebu nejaká pani, ktorá si to želá, ešte to bude definovať.
0: Keďže chceš znať, kde stál tak ukonaný a čo nás všetko stretlo na tej ceste, nechcem byť ten, kto spozna ti to bráni. Posledný večer nekynul mu ešte, no v blúznení smrť bola mu tak blízka, že málo len a na večnom je treste.
1: Virgilio začína rozprávať, ako Dante sa ocitol v tom hustom lese, ten posledný jeho večer, pre svoje bláznostvo, pre svoje blúznenie. Mu smrť bola taká blízka, že by ju býval, už aj zažil, no ale prišla pani, ktorá v tom zabránila. Naráža na to, že viac než tá fyzická smrť je tu aj riziko nenávratnej straty a možnosti straty aj večnej spásy. Teda situácia, ktorej sa náš pútnik Dante ocitol, tak sa opisuje na začiatku pekla ako to, ten hustý les a prišiel Virgilio na pokyn Panny Márie, svätej Lucie, Beatrice, troch žien, ktoré opisuje v druhom speve pekla, aby mohol prejsť peklom a vidieť peklo očistiť za raj.
0: Tu k jeho spáse pani si ma získa, jak vravel som, a nebol preň smer iný a nebolo preň inde východiska. Zjavil som mu svet zločinov a špiny a teraz chcem mu zjaviť svet, kde z duší pod tvojou mocou zmývajú sa viny.
1: Dante, ktorý je naživo, bol blízko tej záhuby pre svoje bláznostvo, hej, hovorí Virgilio. Ale Virgilio bol poslaný paňou, aby ho zachránil pre jeho vyslobodenie, lebo inak by nemal iné východisko. A cesta teda k jeho záchrane si vyžadovala, aby Virgilio ho priviedol a previedol cez peklo a teraz aj cez očistec, kde chce Dantemu ukázať duše, ktoré sa očistujú pod správou tohoto strážcu.
0: Jak vediem ho, mne vravieť neprísluší. Z výšiny je sila, čo ho viedla všade, aby ťa zrel i čul na vlastné uši. S radosťou vráč ho prijať v svojom hrade. Slobodu hľadá cenejšiu neskvosty, ako vie ten, kto život na ňu kladie.
1: Druhá sféra, očistec, ponúka spaseným dušiam možnosť dopracovať sa k slobode. Je sloboda, ktorú Virgilio kladie ako cieľ Danteho hľadenia, je v 71. verši tohto spevu opísaná ako sloboda, ktorá hľadá cennejšiu než skvosty. Sloboda nie je voľby, ale sloboda, ktorá nás vedie k správnym rozhodnutiam. Nahľadanie práve tej morálnej slobody, slobody vôle, so sebou nesie aj prízrak jej straty. Hej, môžeme ju aj stratiť. A v skutku musia byť dobrovoľne a vedome odložené všetky neprávosti, aby sa dosiahla sloboda a robiť presne to, čo sa človeku bude páčiť, lebo vôľa tu už sa nemôže mýliť. Práve preto aj to klamstvo, ktoré bolo opisované v troch štvrtinách pekla, nás zbavuje aj slobody, vovádza nás do vojny, do neprávostí, pretože sloboda sa neprikloní k Bohu.
0: A ty to vieš, veď v utíke si kosti pre ňu dal rád, rád zomrel pre povinnosť, čo ožiari ich ešte vo večnosti.
1: No, takže Virgilius vie a on teraz prezradí, že vie, kto je to tento strážca, lebo pozná identitu jeho, identitu tohto strážca. Vie, že to je Katón, vie, kde býval, vie, kto bola jeho manželka a hovorí, že vie, o čom, teda po čom samotný Virgilio aj Dante túžia, lebo sám to zažil. Inými slovami, vie o očistci dosť na to, aby vedel, pod koho dohľadom sa nachádza a vyhlasuje, že Dante na ceste za slobodou analogicky ide, ako aj samotný Katón, teda už prezradzam jeho meno, sa vzdal života. Tu sa ocitáme, teda budeme mať až neskôr v 81. verši nazvané meno Katón, ako meno tohoto strážcu. A je to také pre nás nové, že Dante umiestňuje ako dušu, ktorá stráži očistec, ako strážcu určuje dušu, ktorá je dušou pohana, ktorý sa radšej zabil, ako mal stratiť slobodu republikánskeho človeka v Ríma. Totiž keď Cezar prevzal absolútnu moc, tak nastala veľká nesloboda a predsa v pekle, v poslednom speve sme videli dvoch zradcov, ktorí Cezara zabili, Bruta a Cassiusa, tých dal Dante do pekla. A tu vidíme Katona, ktorý radšej spáchal samovraždu, ako žiť v neslobode. Hľadal slobodu. Možno to je taká osoba nášho Palacha, ktorý sa upálil, keď prišli ruské vojska v 68. Hľadal slobodu. Je to taký nový koncept, pretože vidíme, že Virgilio je duša, ktorá ničím nezhrešila, len nebola pokrstená. A tu Katón je tiež nepokrstený, je tiež pohan a je v očistci. Je strážca očistca, lebo túžil po slobode. Chcel by som ako keby tak zdôrazniť ten zápas o slobodu. Že to je vážna vec. Vážna vec, ktorá sa každého z nás dotýka. A na druhej strane, že ten zápas o slobodu istou formou zrady, ktorou spáchal Brutus alebo Cassius, keď chceli zabiť Cezara, sa nedieje takouto formou, nemá sa diať zradou. A na druhej strane, ten vážny zápas o slobodu stojí človeka veľa.
0: Nie, v nebi noví nevydali výnos, živý je on a ja tvoňa táto, nie z kruhu som, kam odsudzuje minos.
1: Ako sa uvádza v pekle, v prvej kantike, štvrtom speve, Virgilio výslovne povedal Dantemu, že tí, ktorí sú v limbe, to je ten ešte taký stav pred peklom, tak sa neprevenili ničím, len tým, že neboli pokrstení. A to doslova, že nie je vlastnou vinou. Jednoducho preto, že žili pred narodením Krista. No ale tu na druhej strane, pri Katónovi, ako keby toto Virgilio vysvetlenie začína byť trochu nejasné, a vidíme, že nemusí byť celkom správne. Inak ako cirkev sa naozaj s tým potom dlhé roky vysporiadúvala a práve až na druhom vatikánskom koncile dospela k takému možno novému formulovaniu aj tejto pravdy, ďalšiemu rozvoju. Pretože teraz tu vidíme, ako predsa niekto, kto žil ešte pred narodením Krista, je spasený, hoci nebol pokrstený. A tiež je zvláštne, že ako strážcu limba, ako strážcu, pardon, očistca, Dante volí Katóna, ktorý je samovrah de facto. Vidíme, že v pekle je samostatný kruh venovaný samovrahom, ale jednoducho je to človek, ktorý hľadal morálnu slobodu a určite aj tú morálnu, aj politickú slobodu, ktoré sa v skutočnosti nerozchádzajú. A tak to rozhodnutie Katóna z Utiky radšej sa vzdať svojho života, ako žiť neslobodne, je rozhodnutím, ktoré rezonuje hľadaním tejto druhej sféry. Tie duše pracujú na tom, aby sa oslobodili od nerastí, ktoré morálne zaslepujú aj politicky brzdia. Takže naozaj je taká šokujúca tá identita strážcu, očistca, pretože je to samovrah, nepokrstený a napriek tomu je spasený. A Virgilio v tomto verši v tejto tercine hovorí, že nie, v nebi nevydali iný výnos, keď my sem prichádzame z pekla, ale je to vôľa z hora od nebeských paní a ja sám som v limbe, v kruhu, kam nie je ešte možný dosah minosa, lebo minos je strážca pekla, ktorý svojím chvostom koľkokrát ovinie zatratenca, tak do toho kruhu ide, ale Virgilio nebol odsúdený minosom na večné zatratenie, je v limbe.
0: Som tam, kde myslí Marcia, len na to, ó svetá hruď, že nik jej nebol bližší. Buď pre jej lásku láskavý k nám, Kato. Dovoľ nám prejsť cez sedem svojich ríší. Spomeniem ťa jej i zjavím svoju vďaku. Ak je ti vhod, nech dole spomnutý si.
1: Tu končí Virgiliova reč a taký príhovor voči Katónovi. A Virgilio skutočne prosí Katóna, aby ich pustil z toho pekla do očistca a spomenie aj lásku Katóna voči svojej manželke Marcii. Pre jej lásku sa teda prikloň k nám. Dovol nám prejsť cez tvojich sedem ríši. A ja to prednesiem Marcii, ktorá býva spolu so mnou v limbe, prednesiem ako vďaku o tebe, pokiaľ sa ti páči byť takto spomenutý, hovorí Virgilio.
0: Marcia bola milá môjmu zraku, odvetil on, ba tak som na nej visel, že splnil som jej túžbu, nie hocakú.
1: Na spomienku na lásku k manželku Katon odpovedá, že áno, Marciu veľmi miloval počas svojho pozemského života, a to až tak, že je splnil doslova každú žiadosť, ktorú od nej dostal. Hej, tá láska k Marcii bola veľká.
0: No jak nás delí rieka zlá, už mysel, viac nevzruší mi preto nariadenie, čo vyšlo vtedy, keď som stadial vyšiel.
1: Ale Kato však tie Virgiliove veľmi ľudské pokusy o nadviazanie istých priateľských či solidárnych väzieb tvrdo zmetie zo stola a nepríjma také ponuky, lichotky, ani spomienku na priateľstvá Marciu pred ním neplatia. Marcia sa mu stala veľmi blízka a kedysi sa mu veľmi páčila, keď ešte žil, urobil všetko, čo chcela, ale teraz, v prítomnom čase, Marcia býva na druhej strane tej zlej riechy, Archeon, a preto nemá žiadnu moc ním pohnúť. Podľa zákona, ktorý ustanovil Boh, keď teda rozdelil peklo a očistec.
0: Ale ak pani sprevádza vás denne, jak hovoríš, čas netrad na lichvotky, nech stačí ti, že prosíš ma v jej mene.
1: Ale ak ťa však nebeská pani pohla, to znamená, že ak za touto tvojou prosbou stojí žiadosť pani Márie, tak prečo mi dávaš lichvotky? Netreba lichotiť. Je tu žena z nebeskej ríši, ktorá tu žiada a stále ťa sprevádza na ceste, tak lichotky, ktoré adresuje tento latinský básnik Virgiliovi Catoni, sú márne. Stačí povedať, že to chce Beatrice, že to chce napríklad pani Márie Beatrice a všetko je jasné.
0: Nuž choď a hľaď, kde rastie ráko skrotký, trstinou hladkou obiť ho a z brudu, umyť mu tvár až do poslednej bodky.
1: Choď teda a nezabudni, že najprv však sa potrebujete očistiť, hovorí Caton. Najprv sa usiluje teda uviť svojho chrádenca hladkým, rovným, krotkým trstím a umyť mu tvár, aby následne bola vymazaná do bodky všetka tá pekelná špina, do poslednej bodky, umyť tvár až do poslednej bodky. Takže trstinou hladkou uviť ho a z brudu, z tej špiny, z toho blata mu umyť tvár až do poslednej bodky, lebo dnuka do očistca to takto ísť nemôžeš.
0: Bo inak chvíle nemilé ti budú, až prvý sluha z raja sa k vám nahne a tvár mu nájde pod závojom bludu.
1: Takže nakoľko by nebolo dôstojné ani možné predstúpiť pred prvého sluhu raja, teda anjel, ktorý bude stáť pri očistcovej bráne, inak, ak by už nebol čistý, tak preto je treba vykonať tento očistný obrad.
0: Ostrovček tento kamkoľvek sa tiahne, na okraji, kde sa už more vzpína, trstiny rodí na mekuškom bahne. Neobstála by nejaká byl iná, nesúca list, či tvoriaca si kvoru, náporu vln sa taká neuhýna.
1: Trstina symbolizuje istú pokoru a táto tercina vysvetľuje na protikladnom obraze iných pevných stromovitých rastlín, že pre očistenie je potrebné byť taký ohybný. Hej? Keď tá rastlina je tvrdá, tak sa s ňou neočistíš. Takže stáva sa trstina istý erb očistca. Erb, ktorý tá trstina znamená, že je to pokora.
0: Ostatne, tadiaľ nekráčajte k moru. Práve vám slnce vchádza za sprievodcu a najmiernejšou cestou schádzaj horu.
1: Katon potom oznamuje obom pútnikom, že breh ostrova, na ktorom sa nachádzajú tento ostrovček, tam dole je vystavený úderom vln, pokrytý rákosím, ležiacím v jeho mekučkom bahne a žiadna iná rastlina s pevným kmeňom by nemohla rásť tam, lebo by neodolala tomu náporu vln. A trstina je veľmi obľúbená ako biblický obraz a Ježiš sa pýta, čo ste prišli vidieť, trstinu zmietanú vetrom? Trstina je skutočne symbol pokory, lebo zostáva stále zakorenená, aj keď ňou zmietajú vetry, lebo voda ohýňa samotnú trstinu až po zem.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
2: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán a láska

0: a srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: S Marekom Iskrom, biskupským vikárom pre rodinu Banskobystrickej diecézy a farárom v Priechode vstupujeme do poslednej časti relácie Od ucha k duchu. Rozoberáme Danteho Boskú komédiu, časť Očistec, spev prvý. A ja už čítam z ďalšej tercíny. Zmizol. Ja vstávam, nohy sa mi mocú a bez slova len zrakom ja viac nehu. Upieram oči na dobrého vodcu.
1: Dante nič nepovedal. Celý príhovor viedol Virgilio. Katón im odpovedal, že keď sa jedná o panu Máriu, tak je všetko v poriadku. No a na záver rozhovoru Katón zmizne, Dante opäť vstane z toho pokľaknutia a bez toho, aby povedal slovo, sa oprie o svojho vodcu a na neho obráti svoj pohľad.
0: V tom začne on. Tu nasleduj ma v strehu. Späť obráťme sa, lebo tadial mierí táto pláň k svojmu najnižšiemu brehu.
1: Virgil dostal inštrukciu, že treba zostúpiť dole k moru, kde sú trstiny, tam sa očistiť, tak preto začne Virgilio vravieť, synu, nasleduj moje kroky, obráťme sa dolu naspäť, k údoliu, po brežiu, pretože na tejto strane rovina klesá k svojmu najnižšiemu brehu.
0: Zvíťazil úsvit, zmizla noc, mrak šerí, sa vzdialoval, až zrazu more diálne, som uvidel, jak z hlúčka sa čerí.
1: Úsvit prevládol a teda nad tou poslednou nočnou hodinou matutínum, ktorá je pred ním na ústupe, tak sa vytvára nový obraz liturgického, aj liturgického jazyka, ale aj rána, hodiny pred svítaním. Teda matutínum, ktoré sa tu spomína poslednou nočnou hodinou, to je taký popis liturgický matutínum, je hodina pred svítaním, teda opisuje istý, povádza nás do istej liturgie, liturgický charakter tohoto deja, ktorý nastáva v očistci.
0: Tak schádzal som tie pláne jednotvárne, jak muž, čo zbadá cestu utratenú a myslí si, že bez nej kráčal márne.
1: Kráčajú cez opustenú plán na spôsob človeka, ktorý sa vracia na stratenú cestu, sprevádzaný dojmom, že postupuje márne, až kým svoju nádej nedosiahne. Myslí si, že aj tak mu to asi nepomôže, že tie jeho previnenia taká trstina asi nezmie. Hej, že to nie je ani možné nejakým spôsobom, aby trstina zmila.
0: Prišli sme tam, kde ešte vďaka tieňu bohatá rosa slnku odoláva a zdalo sa, že vodca šie len pre ňu.
1: Prišli sme tam, kde rosa bojuje so slnkom, v bode, kde je súd v tieni, tak ešte sa rosa neodparila z trstiny a majster s mimoriadnou gradáciou položil obe ruky rozpážené, rozprestreté na túto nežnú trávu, ktorá mala v sebe ešte rosu.
0: Veď práve tam, kde najmäkšia je tráva, jemne ju jeho dlane porozhrnú a ja už chápuc, aký znak mi dáva. Obrátim k nemu svoju tvár, srdc plnú a v umytej sa čistá farba zjaví, kam peklo prv mi navršilo škvrnu.
1: Takže Dante je si dokonale vedomý z tej rituálnosti tohoto obradu. Že to je, aj to bolo uvedené spomenutím nočnej hodiny. V origináli je v slovenčine vypadlo to slovo matutínum. Hej, matutínum je názov pre liturgiu hodín. A začína teda tento očistný rituál. On má tvár plnú slz, ľutuje, plače. A Virgilio otvorí svoju celú náruč, zoberie trstiny, ktoré sú ešte plné rosy a utiera mu tvár, ponúkne. A do toho vstupuje aj svetlo, farba jeho chránenca a všetky tie špiny, ktoré tam mal v osedku vlastných hriechov, aj samotným prechodom pekla sa vytvorili, tak slzy a tá tráva postupne zmýva. Slzy na okraje tváre by mohli mať tiež taký dvojaký význam, teda byť tým, ktorým ľutuje tie svoje vlastné hriechy, ale ľutuje aj tých, ktorých videl v pekle. A tu začína taký teda začiatok Danteho očisťovania a to z rúk samotného Virgilia symbolizuje prírodzený ľudský rozum a na druhej strane aj tu jeho osobnú bolesť nad spáchanými hriechmi. Tá voda na trstine ako keby to, čo je prírodzené a slzy v jeho očiach sú to, čo je jeho znútra.
0: Už pustým brehom šli sme bez obavy, brehom, čo nikdy nevidel, by zasa niekto šiel späť, kto popri ňom sa plaví.
1: No a potom sa dostanú k osamelému pobrežiu, ktoré nikdy nemal nikto možnosť vidieť, žiadny človek, a narážaja tak na Odysseu bláznivú plavbu. Odysseus chcel prekonať stĺpy, ktoré ho hraničovali poznaný svet, a prejsť na bývalý raj, stratený raj, loďou sám vlastnými silami, ale stroskotal, hoci videl ten očistcový vrch, ale stroskotal potom vo hroznom víri. Takže tu chodia, idú po tomto pobreží očistcovej hore, na ktorú ľudská noha nikdy nevkrúčila.
0: Tu vodca môj ma ovil vokol pása. O zázrak, lebo na tom istom bode naozaj tam vždy znovu zrodila sa. Pokorná byl, kde práve ju vzal pôde.
1: Tam ho vodca opásal podľa Božej vôle, tak ako mu to nariadil sám Ketón, touto byľou, teda trstinou, ktorá symbolizuje pokoru. A hovorí o úžase, o zázraku, ktorý sa takto prejavuje v Danteho očiach, lebo Virgilius natrhal túto skromnú trstinu a tá znovu rodí, na tom mieste sa znovu rodí pohotovo. Tam, kde ju vytrhol, tak znovu zrazu sa tá trstina vyrástla na novo. Teda v očistci sa dejú aj prvé zázraky a dôležité je teda aj tak tej motív znovu vyrastania otrhnutej trstiny, znovu vyrastenie tej vetvičky. A vysvetlenie také, že pokora rastie tým, že sa človek v nej cvičí a jeden akt pokory potom plúdi aj druhý. Tak to vysvetloval jeden z najstarších komentátorov a tak to spomína aj pán Felix vo svojom výklade k Božskej komédii. Takže končíme ten prvý spev očistca, kde sme sa ocitli na brehu mora, na začiatku tej hory, očistcovej hory, ktorá vyvrla zo zeminy, ktorá sa rozostúpila pred príchodom Satana, aby sa ho nemusela dotknúť. A okolo ktorej budeme chodiť po 7 kruhoch, aby sme sa dostali na pozemský raj a neskôr aj do neba.

0: Aj po pesničke počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, časť Očistec, spev prvý. Spolu s Marekom Iskrom rozoberáme tento spev a my pokračujeme v ďalšej tercíne. Marek, čas dnešnej relácie sa naplnil. Možno ten odkaz, ktorý by sme chceli adresovať našim poslucháčom, ktorí nás dnes večer počúvali.
1: Je to odkaz nádeje, že Očistec je jediné miesto, kde je nádej, lebo hoci sa ešte tu striedajú dni, noci, hoci je tu utrpenie, ale je tu nádej a je tu pokora. Pokora, ktorú symbolizuje trstina, ktorú symbolizuje rosa, alebo aj slzy samotného Virgília, ktoré nám otvárajú nádej. A tak pozývanie k nádeji bude to, čo nás bude sprevádzať aj všetky ostatné spevy.
0: Našim hosťom bol Marek Iskra, biskupský vikár pre rodinu Banskobystrickej diecézy a farár v Priechode. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobný redaktor Jakub Akurátny a moderátor Pavol Jurčaga. Poďme si teraz spev prvý z Danteho Boskej komédie časť Očistec vypočuť v podaní Martina Šajgalíka, absolventa Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Spev prvý. Na lepšiu plavbu plachty dvíha hore čln môjho ducha, ktorý šťastím plesá, že opustil to preukrutné more. O druhej ríši spev môj rozoznie sa, v nej ľudská duša, ako v dákej vyhni zbaví sa vín, by vyšla na nebesá. No tu sa, mŕtva poézia, zdvihni. Som váš, ó múzy, váš som v službe stálej, a tu sa trochu kaliopé prihni a z tohto zvuku do spevu mi nalej. Preň straky striasol taký strach, že v púhu milosť už ani nedúfali ďalej. Sťa vzácny zafír zažíhal by dúhu, raňajší vzduch sa zaskvel v toľkom jase a tak až siahal k najvyššiemu kruhu, že môjmu zraku radosť vrátil zase. Veď mŕtvý vzduch už netiesnil ho zdola, pred ním i zrak, i hruď sa dodnes trasie. Spanilá hviezda, ktorá k láske volá, halila v úsmev celý východ, spolu i s rojom rýb, čo patria do jej kola. Obrátil som sa napravo a k pólu uprel som zrak a uzrel hviezdy štyri, vydané prv len prarodičmi dolu. V ich plamienkoch sa vzduch až slasťou píri. Ó, že už dívať nemôžeš sa na ne, ovdovený pól severný, pól Syrii. Ako sa zrak mi vracia zas k tej strane, ako mi opäť na to miesto zlieta, kde veľký voz už zmizol nebadane. Na blízku uzriem o samote kmeťa, ktorého vzhľad si väčšiu úctu žiada, než akou otca uctievať má dieťa. Prešedivená dlhočizná brada, podobná vlasom v sivobielej spleti, až vo dvoch prúdoch na prsia mu padá. Svit štyroch hviezd. Svit štyroch svetiel svätý venčil mu tvár a v prúde papršlekov zdalo sa mi, že to naň slnce svieti. Ktože ste vy, že hore slepou riekou z väčitej väzby smiete stúpať nahor? Posvetným perím potriasol a riekol. Kto viedol vás? Kto svietil vám? Kto tiahol vás z onej noci, ňou sa hĺbky halia a jej mrak navždy na peklo si ľahol? Či zmena v jeho zákone sa stala? Alebo v nebi výnos vyšiel nový, že zatratenci smú na moje bralá? Chopí sa slova vodca pohotový a znamením aj ramenom ma núti sklopiť i zrak i kľaknúť ku kmeťovi. Nie z vlastnej vôle schádzal som svet krutý, riekne môj pán, no z neba zišla pani, aby som tohto viedol v jeho púti. Keďže chceš znať, kde stál tak ukonaný a čo nás všetko stretlo na tej ceste, nechcem byť ten, kto spoznať ti to bráni. Posledný večer nekynul mu ešte, no v blúznení smrť bola mu tak blízka, že málo len a na večnom je treste. Tu k jeho spáse pani si ma získa, jak vravel som, a nebol preň smer iný a nebolo preň inde východiska. Zjavil som mu svet zločinov a špiny a teraz chcem mu zjaviť svet, kde z duší pod tvojou mocou zmývajú sa viny. Jak vediem ho, mne vravieť neprísluší, z výšin je sila, čo ho viedla všade, aby ťa zrel i čul na vlastné uši. S radosťou rád ho prijať vo svojom hrade, slobodu hľadá, cennejšiu než skvosty, ako vie ten, kto život za ňu kladie. A ty to vieš, veď v utike si kosti pre ňu dal rád, rád zomrel pre povinnosť, čo ožiari ich ešte vo večnosti. Nie, v nebi noví nevydali výnos. Živý je on. A ja tôňa táto, nie z kruhu som, kam odsudzuje minos. Som tam, kde myslí Marcia len na to, ó svetá hruď, že nik jej nebol bližší. Buď pre jej lásku, láskavý k nám, Kato. Dovoľ nám prejsť cez sedem svojich ríší. Spomniem ťa jej i zjavím svoju vďaku, ak je ti vhod. Nech dole spomnutý si. Marcia bola milá môjmu zraku, odvetil on.
Ba tak som na nej visel, že splnil som jej túžbu nie hodzakú. No jak nás delí rieka zlá, už myseľ viac nevzruší mi, preto nariadenie, čo vyšlo vtedy, keď som stadial vyšiel. Ale ak pani sprevádza vás denne, jak hovoríš, čas netrať na lichôtky. Nech stačí ti, že prosíš ma v jej mene. Nuž choď a hľaď, kde rastie rákos krotký, trstinou hladkou oviť ho a z brudu umyť mu tvár až do poslednej bodky. Bo inak chvíle nemilé ti budú, až prvý sluha z raja sa k vám nahne a tvár mu nájde pod závojom bludu. Ostrovček tento, kamkoľvek sa tiahne, na okraji, kde sa už more vzpína, trstiny rodí na mekuškom bahne. Neobstála by nejaká byl iná, nesúca list, či tvoriaca si kôru, náporu vln sa taká neuhýna. Ostatne, tadiaľ nekráčajte k moru. Práve vám slnce vschádza za sprievodcu a najmiernejšou cestou schádzaj horu. Zmizol. Ja vstávam, nohy sa mi mocú a bez slova, len zrakom javiac nehu, upieram oči na dobrého vodcu. V tom začne on. Tu nasleduj ma v strehu. Späť obráťme sa, lebo tadiaľ mierí táto pláň k svojmu najnižšiemu brehu. Zvíťazil úsvit, zmizla noc. Mrak šerý sa vzdialoval, až zrazu more diaľne som uvidel, jak z ľahúčka sa čerí. Tak schádzal som tie pláne jednotvárne, jak muž, čo zbadá cestu utratenú a myslí si, že bez nej kráčal márne. Prišli sme tam, kde ešte vďaka tieňu bohatá rosa slnku odoláva a zdalo sa, že vodca šiel len pre ňu. Veď práve tam, kde najmekšia je tráva, jemne ju jeho dlane porozhrnú a ja, už chápuc, aký znak mi dáva, obrátim k nemu svoju tvár slz plnú. A v umytej sa čistá farba zjaví, kam peklo prv mi navršilo škvrnu. Už pustým brehom šli sme bez obavy. Brehom, čo nikdy nevidel, by zasa niekto šiel späť, kto popri ňom sa plaví. Tu vodca môj ma ovil vôkol pása. Ó, zázrak, lebo na tom istom bode, naozaj tam vždy znovu zrodila sa pokorná byľ, kde práve ju vzal pôde.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i

0: Svätého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, Zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovanské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V Ríži pápež Leo XIV. Vyzval mladých, aby slobodu hľadali vo vzťahu s Ježišom.
0: V centre Maison Bakita svätý otec zdôraznil vzájomnosť medzi tými, ktorí pomoc poskytujú a tými, ktorí ju prijímajú.
1: Pápež pozval cirkev vo Francúzsku, aby katechumenovanou pokrstených sprevádzala aj po krste.
0: Pri omši na námestí Svornosti Leo XIV. Pripomenul, že smet človeka môže uhasiť iba Boh.
1: V sobotu 26. septembra vás Ríma zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Paríž. Po včerajšej vigílii s mladými pokračovala dnes apoštolská cesta pápeža Leva XIV. Do Francúzska druhým dňom. V Paríži rímsky biskup navštívil centrum Maison Bakita, stretol sa s členmi provinčného synodálneho zhromaždenia, s katechumenmi a novopokrstenými a slávil svätú omšu na námestí Svornosti. Najskôr sa však vrátime o deň späť.
1: Piatkový večer patril mladým na štadióne Stade de France v Saint-Denis pri Paríži. Vigília mala dve časti. Najprv pápež odpovedal na otázky Chloe a Françoisa, potom predniesol meditáciu.
0: Chloe, ktorá pôsobí medzi mladými v sociálne slabších štvrtiach regiónu Île-de-France, sa pýtala, ako hovoriť o viere ľuďom, ktorí ju nezdieľajú. Leo XIV. Odpovedal, že kresťanské posolstvo bratské spolužitie nebrzdí, ale podporuje.
1: Pestovanie bratského vzťahu s tými, ktorí nezdieľajú našu vieru, teda prispieva k budovaniu spoločnosti. Môže sa navyše stať cvičením vo viere a v láske, pretože nie je možné svedčiť o Kristovi bez toho, aby sme milovali tých, ktorým ho chceme ohlasovať.
0: Druhý mladý účastník, François Burgundská, hovoril o službe v cirkvi a o neistote pri hľadaní vlastnej cesty. Odpoveď sa dotkla aj každodennej skúsenosti generácie, ktorá vyrastá uprostred obrazoviek, obáv o budúcnosť a krehkých vzťahov. Pápež ho povzbudil, aby sa pri rozhodovaní opieral o Božie slovo, modlitbu a konkrétnu službu.
2: Como bien discernir tout d'abord.
1: Ako správne rozlišovať? V prvom rade pamätajte, že Pánovo slovo je vždy lampou pre naše nohy. Vo svetle Evanjelia vedie cesta duchovnej formácie cez modlitbu a službu, adoráciu a činnosť. Ticho. To ticho také vzácne a také potrebné, ďaleko od mediálneho hluku a ohlasovanie.
0: Mladým pápež pripomenul, že Pán k ním nehovorí nejasne, ale každého volá po mene. Na konci dialógu sa osobitne obrátil na tých, ktorí uvažujú o kňazstve alebo zasvetenom živote.
1: A obraciam sa na tých z vás, a dnes večer je vás tu mnoho, ktorí cítia povolanie nasledovať Ježiša užšou cestou kňazstva alebo zasveteného života. Drahí priatelia, cirkev vo Francúzsku vás veľmi potrebuje. Modlí sa za vás a čaká na vás. Drahí priatelia, nebojte sa tohto povolania. Majte odvahu, dôverujte Ježišovi, ktorý z vás chce urobiť svojich najbližších priateľov. Nesklame vás a bude vždy po vašom boku. Váš život bude nádherne krásny a plodný.
0: Po dialógu s mladými nasledovala pápežová meditácia nad slovami apoštola Pavla Timotejovi. Svätý otec v nej ukázal, kde je prameň pravej slobody.
1: Mladý Francúzska, nosíte vo svojom srdci nesmiernu túžbu po slobode, po slove, ktoré vo vašej kultúre silno rezonuje. Čo je teda prameňom pravej slobody? Je nám to jasne ukázané, keď hovorí, že pravda vás vyslobodí a že pravdou je on sám. Toto je teda prameň pravej slobody, živý vzťah s Ježišom.
0: Potom pápež rozviedol tri Pavlové slovesá: vyhýbaj sa, usiluj sa a bojuj. Prvé z nich vyzýva vyhýbať sa pýche, márnivosti, násiliu a chamtivosti. Týka sa aj veľmi súčasnej otázky. Akú cenu platíme za túžbu stále získavať a byť videný?
1: To všetko sú postoje, ktoré sa nás mocňujú a vládajú nás. Sebectvo, ktoré ich charakterizuje, v sebe ukrýva desivú samotu. Aby sme mohli zakúsiť Božiu blízkosť a ľudské bratstvo, treba preto odmietnúť tú žiadostivosť, ktorá stravuje vzťahy bez toho, aby dávala, a hromadí veci bez toho, aby nás sýtila. Takýto životný štýl nás vedie k tomu, aby sme mali všetko, ale neboli nikým, aby sme získavali množstvo lajkov, no zostávali sami so sebou.
0: Pri ďalších dvoch slovesách sa meditácia obrátila k osobnej voľbe a k zodpovednosti voči druhým. Obraz boja pápež vysvetlil ako boj viery, teda záväzok žiť podľa Evanjelia.
1: Náš boj nie je bojom proti druhým a nesiaha po zbraniach násilia, pohrdania či útlaku. Našou jedinou zbraňou je láska, ktorá sa daruje.
0: V meditácii pripomenul aj blahoslaveného Marcela Kala, mladého francúzskeho skauta a robotníka, ktorý si aj v temnote koncentračného tábora zachoval vnútornú slobodu. Na ceste svetosti podľa pápeža nestačí vyhýbať sa zlu, treba si zvoliť dobro. Sloboda dozrieva, keď si človek volí dobro, ktoré dáva život a nikdy ho neberie. Mladých pápež povzbudil, aby na tejto ceste počítali aj s pomocou svätých a stávali sa tvorcami pokoja. Na záver poukázal na dve relikvie prinesené na vigíliu, tuniku a kríž. Sú znakmi Kristovho utrpenia a zároveň obrazom cirkvi, ktorá sa rodí z Božieho života darovaného svetu. Paríž. Sobotné ráno otvorila návšteva Maison Bakita v 18. parížskom obvode. Centrum, ktoré nesie meno svätej Jozefíny Bakity, sprevádza migrantov, ponúka im vzdelávanie aj priestor na stretnutie. Pred pracovníkmi, dobrovoľníkmi a prijatými ľuďmi pápež pripomenul, že jeho názov pozýva uznať zásadnú úlohu žien pri budovaní civilizácie lásky.
1: Dejiny cirkvi a ľudstva pri pozornejšom pohľade nepíšu tí, ktorí zdanlivo víťazia tým, že sa presadzujú a zaberajú priestor, ale tí, ktorí vytvárajú priestor, začínajú procesy pokoja, vzbudzujú dôveru a povzbudzujú k životu. Nie sú to iba city, ale rozhodnutia a investície idúce proti prúdu, ktorých verejný význam a prísľub budúcnosti chápeme čoraz lepšie.
0: Maison Bakita nestavia iba na pomoci, ktorú niekto poskytuje druhému. Leo XIV. Zdôraznil, že úsilie centra inšpiruje výmena darov, ktorá sa obnovuje pri každom stretnutí. Prijatý človek tak nie je iba príjemcom pomoci.
1: Nikto nie je taký chudobný, aby nemal čo darovať. Nikto nie je taký bohatý, aby nemal čo prijať. Život v hojnosti je tam, kde sa hranice každého z nás otvárajú tajomnej prítomnosti druhých. Nik sa k nám približuje ten druhý v najvlastnejšom zmysle slova, Boh života.
0: Pápež zároveň pripomenul slová svätého Pavla kresťanom v Korinte o tele, ktorého údy sa navzájom potrebujú. Evanjelium tam prijali ľudia rozličného pôvodu a postavenia, medzi nimi mnohí chudobní a otroci, podobne ako dnes niektorí z prítomných. Pracovníkom Maison Bakita na záver pápež povedal:
1: Nech sa za vás prihovárajú svätá Bakita a veľkí svetkovia či narodé lásky, ktorí utvárali prítomnosť cirkvi vo Francúzsku, najmä v časoch búrlivých zmien.
0: Paríž. Potom sa svätý otec presunul na katolícky inštitút v Paríži. Stretol sa tam s členmi provinčného synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými. Po vypočutí svedectiev sa pristavil pri rastúcom počte dospelých, ktorí vo Francúzsku žiadajú o krst, a pri otázke, ako na túto skutočnosť majú odpovedať farnosti.
1: Môže sa zdať paradoxné, že toľkí ľudia znovu objavujú evanjelium a prijímajú vieru práve vo francúzskej spoločnosti, ktorá je poznačená výrazne sekularizovanou kultúrou. Vaša skúsenosť a vaše svedectvo, milí katechumeni a novopokrstení, sú hmatateľným znamením pôsobenia Božej milosti, ktoré presahuje štatistické a sociologické analýzy.
0: Nešlo len o prípravu na sviatosti. Marielle vo svojom svedectve pomenovala aj prázdnotu, ktorú môže človek zakúsiť po krste. Pápež preto od synodálneho zhromaždenia očakáva konkrétne pastoračné kroky, ktoré pomôžu ľuďom zakoreniť sa v spoločenstve, uviedol.
1: Preto ich treba aj po krste sprevádzať a naplno začleňovať do našich spoločenstiev a modlitbových zhromaždení. Máme im ponúknuť prostredie, v ktorom sa budú cítiť ako doma, a čo najcelistvejšiu formáciu, ktorá obsiahne rozličné stránky kresťanského života a pomôže im zjednotiť vieru so životom.
0: Veľkú úlohu v tom majú krstní rodičia a ľudia, ktorí pripravujú katechumenov. Leo 14. upozornil, že popri biblickej a teologickej formácii potrebujú aj ľudské kvality, aby dokázali sprevádzať tých, ktorých životné cesty sú zložitejšie. Treba pritom rešpektovať tempo druhého človeka a napredovať postupne. Príklad rastu viery pápež našiel v dejinách cirkvi.
1: Myslím na to, čo sa stalo jednému z najznámejších katechumenov v dejinách, svätému Augustínovi. Do viery ho uviedol svätý Ambrós a keď prijal krst, jeho viera bola ešte len malým semienkom. Toto semienko však vyrástlo a rozmnožilo sa. Stal sa z neho taký veľký strom, že pod jeho korunou môžeme dodnes nachádzať útechu.
0: Na stretnutí pápež vyzval miestnu cirkev, aby bola, ako to pred rokmi vyjadrili francúzski biskupi, cirkvou v stave uvádzania do viery. Nových ľudí hľadajúcich Boha má vnímať ako príležitosť i poslanie. Príležitosťou je, že vďaka ním si aj spoločenstvo veriacich môže obnoviť vlastnú cestu viery a nanovo zakúsiť radosť Evanjelia. Poslaním je starať sa o nich a sprevádzať ich aj po prijatí sviatostí.
1: Pápež pripomenul aj význam liturgie, ktorá sa pre niektorých stala vstupnou bránou k tajomstvu viery. Katechumenov a novopokrstených napokon povzbudil, aby sa sami stali misionármi Evanjelia vo francúzskej spoločnosti.
0: Paríž. Popoludní pápež slávil svätú omšu na parížskom námestí Svornosti. V homílii sa opieral o biblický obraz vody. Ezechielovo videnie prameňa, vyvierajúceho z chrámu, prepojil s vodou z prevodnutého Kristovho boku. Odtiaľ prešiel k otázkam, ktoré si môže položiť aj človek ďaleko od cirkvi.
1: Dnešná liturgia slova nás pozýva nazrieť do vlastného srdca. Aký je náš najhlbší smet, čo v živote skutočne hľadáme? Všetci túžime po šťastí, láske a naplnení. Pri akom pramení sa však snažíme uhasiť svoj smet? Uspokojujeme sa s hmotnými dobrami, okamžitým potešením a množstvom malých modiel, ktoré sľubujú hory doly, no zanechávajú naše srdce prázdne?
0: V ústrednej časti homílie zaznel aj osobný rozmer tohto posolstva. Pápež predstavil Krista ako dobrého pastiera, ktorý každého z nás pozná po mene a vedie nás k prameňu šťastia a pokoja.
1: Unavené či zranené ovce nesie na pleciach a tie, ktoré zablúdili, nežne privádza späť. Ježiš nám zjavuje bezpodmienečnú Božiu lásku. V jeho očiach nikto z nás nie je číslom na občianskom preukaze ani identifikačným kódom, ale osobou jedinečnou a nenahraditeľnou.
0: Potom sa pápež obrátil priamo na veriacich zhromaždených na námestí, ako na dedičov dlhých a krásnych dejín svetosti vo Francúzsku. Pozval ich, aby sa napili z prameňa, ktorým je prebodnuté Ježišovo srdce, a vyzval ich.
1: Nenechávajte si vieru v Ježiša Krista iba pre seba, ale nechajte ju pretekať, aby uhasila smet ľudí, ktorých stretávate, a naplnila ich. Na vás je prinášať nádej tam, kde vládne skľúčenosť a duchovná vypráhnutosť.
0: Voda v homílii nebola iba biblickým obrazom. Pápež ňou spojil osobnú túžbu človeka s poslaním veriacich voči tým, ktorí žijú vedľa nich. Pripomenul, že z tejto živej vody sa vo Francúzsku počas stáročí napili mnohí. Prví mučeníci, svätí biskupi Martin Stur a František Saleský, ale aj Vincent de Paul či Frederik Ozanam. Osobitne sa obrátil na rodiny, na mladých, ktorým povedal, že sú cirkvou dneška, ako aj na katechumenov a novopokrstených. Homíliu zakončil prosbou, aby na príhovor Panny Márie pramene živej vody dali po celom Francúzsku rozkvitnúť výhonkom viery, nádeje a lásky.
1: Po parížskom programe sa Leo 14. dnes podvečer presunie letecky do Lourdes. Večer sa pomodlí pri jaskyni zjavení Masa Biel. Zajtra ráno sa stretne s francúzskymi biskupmi a na priestranstve prérii bude sláviť svätú omšu, po ktorej sa pomodlí modlitbu Anjel Pána. Popoludní svätý otec navštívi pracovníkov a chorých v Akuel Notre Dame, dome pre chorých pútnikov, a súkromne sa stretne s kontemplatívnymi reholníčkami v karmelitánskom kláštore. Zajtra večer sa zapojí do modlitby ruženca a sviečkového sprievodu.
0: Milí poslucháči, viac informácií o apoštolskej ceste nájdete na slovenskej stránke Vatican News a na našej facebookovej stránke. Sprevádzajme svätého otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: bolo 5 hodín. Duchovná poradňa s Mariánom Gavendom.
1: Milí poslucháči, vítajte opäť v našej relácii. Nedávno mi jedna známa povedala, že po onkologickej operácii začína radioterapia a ja hovorím aj mne. Tak veľmi zvážnila, že to som nepočula, že aj ty si chorý. Hovorím, nie, len som začal robiť duchovnú obnovu v rozhlase a to je vlastne duchovná terapia cez rádio, je to radioterapia. Takže vítajte v radioterapii. No a duchovná poradňa hovorí o duchovných veciach a základom duchovného života je modlitba. Nečudo, že dve z troch dnešných otázok sa týkajú modlitby, či už vypočutej, alebo suchopárnej modlitbe. Bude to asi častá téma. Chceme sa k tejto otázke vyjadriť, povzbudiť. No a potom je tu aj zase ďalšia rozšírená otázka, to je problém mladých, ktorí tvrdia, že sa majú radi, ale sa boja zobrať a žijú bez sviatostného manželstva. Vítajte pri počúvaní.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Elena z Bratislavy sa pýta, či sa môže bolesť zo straty blízkeho človeka premietnúť aj do vzťahu k Bohu a zakúšať jeho odsúdenie a ako v takejto situácii postupovať.
2: Po smrti môjho manžela sa mi veľmi ťažko modlí. Cítim skôr hnev a prázdnotu, než Božiu blízkosť. Je normálne, že veriaci človek prežíva aj takéto obdobia?
1: Tak znova krátka odpoveď je, že je to normálne. Ja si v tom súvise spomínam na prednášku z pastorálnej psychológie, ktorú nás učil psychológ laik. On tam hovoril, je to trošku iná situácia, ale podobná, o piatich štádiách, ktoré v človeku prebiehajú, keď sa dozvie správu napríklad o nevyliečiteľnej chorobe alebo o smrti niekoho blízkeho, teda veľmi bolestnú, smutnú správu. Prvá reakcia nie je možné. Čiže údiv, mňa sa to nemôže týkať. To je bežne zareagujeme, nie je možné. Druhá fáza je odmietanie každého, kto mi tú skutočnosť pripomína. Príde lekár, potom možno nájde a ešte aj tento hovorí. Proste čím viac tých potvrdení tej bolestnej správy prichádza, tak už sa to prenáša na tých, ktorí ju prinášajú. No a potom je ten proces končí až prijatím situácie, ktoré nie vždy sa podarí, že príde až do toho vnútorného prijania a zmierenia sa. Niekedy práve tá etapa dospieť po toto štádium je veľmi dlhá. Ale to nám on aj vysvetloval, keď vás zavolajú k chorému, ťažko chorému, zaopatrovať a on vás vyhodí, z toho sníž nerobte, to nie je, že by on nechcel sviatosť pomazania, ale vy v tej chvíli mu pripomínate chorobu a on ešte ju nevie prijať. Čiže on vás vyhadzuje ako niekoho, kto mu pripomína chorobu, s ktorou sa nechce stotožniť. Ale počkajte si, prejde ďalšia fáza a vtedy vás príjme. Čiže aj ten určitý vzdor voči tej situácii a strata manžela, ktorá patrí medzi najväčšie straty dieťaťa, manžela, partnera, blízkeho alebo rodiča, tak samozrejme, že tiež človek reaguje týmito fázami. Do toho vstupuje aj vzťah k Bohu, i keď pre niekoho práve ten okamih toho uvedomenia si smrti k Bohu priblíži. Bože, už len ty zostávaš, alebo Pane Bože, buď mu milostivý, alebo, ale neraz je to, že Pane Bože, ako si to mohol dopustiť? Zvlášť, keď sú to prípady náhlej smrti, alebo nie celkom náhlej, ale ešte v relatívne mladom veku a zrazu príde nevyliečiteľná choroba a tie etapy nádeje, bude, zaberie, chemoterapia nie a teda človek je z toho už a spolia sa, modlí sa desiatky, deviatníky a púte a aj tak nič, tak samozrejme, že o čo je ten človek veriacejší, tak o to väčšiu krízu cíti aj vo vzťahu k Bohu. Takže po tejto stránke, že príde tento stav a pocit samoty, aj Boh ma opustil, je vtedy na mieste. Napokon, keby sme si zobrali knihu Job, ktorá na príklade tej postavy Joba rieši tento všeobecný problém, s ktorým sa potýkali aj starozákonní veriaci ľudia, tak tam ozaj on veľmi cíti tieto stavy, ako aj naša posluchačka hovorí, prázdnotu, skôr hnev, veľa žalmov kladie Bohu výčitku. Pane, prečo sa bezbožníkom darí a poctivý človek má ťažkosti? To je veľmi častý problém, kde si to v tých žalmoch snažia akoby v tom dialogu s Bohom dať argumenty za aj proti, ale ich, ja neviem, kroky pôjdu do prázdnoty a spravodlivých ty, Pane, odmeníš, alebo proste v tomto duchu, ale tiež je to proces, ktorému sa treba prepracovať. Ja si pamätám ešte, ako gymnazista som čítal od Ignáca Lepa knihu Človek Job sa prihovára k Bohu a tam som si tak počiarkol myšlienku, sa mi zdala až taká provokačná, že človek, ktorý je v kríze, je mu bližšie preklínať, než modliť sa. Vtedy je mu to bližšie. Znova tu platí, čo aj v iných situáciách hovoríme, nie je dôležitý pocit, ale ten hlboký vnútorný postoj. No a je to naozaj ťažká skúška viery v takejto situácii, ale keď sa to vnútorne búri, ale dokázať urobiť ten skok akoby viery, čo svätý Pavol hovorí, povznie sa ponad tie emócie a povedať si, Pane Bože, ale veď ja ťa neprávom obvinujem, ako to hovorí aj Job tým spoločníkom, ktorí ho prídu potešovať a im potom povie, že akí sú hlupáci, lebo Boh je Bohom a nemôže hrlina hrnčiarovi diktovať, čo má s ňou robiť a podobné myšlienky. Ale jednak chce tomu dať čas. Prvá vec je, nechciť sa dopracovať rýchle k záveru. Čas je spojenec človeka, jednak aj tie argumenty, čo sa ľahko povie tým druhým, už mu je lepšie, veď už sa má dobre. To sa nám vzdialeným ľahko hovorí, ale ten dotyčný povie, áno, ja verím, že tam hore mu je lepšie, ale mne on teraz tu chýba. A sme doma. Čiže chce to čas, aby ten človek sa desi vnútorne s tým vysporiadal a chce to čas aj dať teda ozaj na to nájdenie vzťahu k Bohu. No potom sú dobré tie barličky, ktoré celkové sú veľká pomoc. Ja to prirovnávam najmä v Tatrách, ale aj inde v horách, keď som to neraz zažil, že prišla hmla a ešte námraza, teraz ani neviete, kde ste a či idete to nejak, nad nejakú priepasť alebo po správnom chodníku. Tam tie reťaze som vedel, že kým sa jej držím, idem dobre. Nič nevidím, neviem, alebo palice, že trčali a človek proste aspoň vedie, že keď po ňu vidím a pôjdem, tak je to správny smer. No a vtedy sú veľkou pomocou ústne modlitby, ktorých sa držíme naozaj ako v tej skúške, ako tej reťaze alebo lana hodeného, že proste zmietajú nami najrozmanitejšie emócie, ale my tou modlitbou predsa len vyjadrujeme Oče náš, posväť sa meno Tvoje. Aj keď sa to v nás búri, to je vôľa, nielen tá taká tá silná vôľa, siláska, ale to je vôľa, to čo si hlboké v človeku, kde si poviem, Bože, hnevám sa na teba povedať to. Mnohí odporúčujú povedať tu Bohu. Bože, hnevám sa na teba, ale predsa len verím, že ty si láska, že mi dáš spoznať, lebo pomôž mi prijať tú situáciu. Čiže vkladať aj tú situáciu do modlitby. Najhoršie je prestať sa modliť. Lebo vtedy však ostáva ponechaný sám na seba a neraz to vyčíta Bohu, že Boh ma opustil a pravda je, že ja som sa od neho odvrátil. Ale to, čo skúška je skúško, že tam sa naozaj tá viera odskúšava, tak ako na tej túre, kto si prejde nejakú trasu v peknom počasí, tak ešte nemôžem povedať, že je skúsený horský vodca, ale kto si prešiel v každom počasí, tak už sa dá na neho spoľahnúť a dá sa o neho oprieť. To cíti z tých horských vodcov tú takú pokojnú istotu, lebo už ich ťažko niečo prekvapí. No a aj raz vo viere v takejto situácii v konečnom dôsledku posilní. No, ale je pravdou, že, ako hovorím, treba nechať určitý čas pôsobiť a držať sa či žalmov, či ústnych modlitieb. Tie idú ponad naše emócie a keď sa s nimi len vôľou stotožníme, že áno, ja chcem ten Oče náš povedať, tak my to tam už hovoríme, aj prijímame, aj prosíme aj o odpustenie, aj veríme v odpustenie a v život večný. To všetko je v tých modlitbách zakorenené. Modlitba pretvára srdce človeka. Samozrejme, dobré je aj zdieľanie. Človek najhoršie, keď sa uzatvára sám do seba s problémom. Podelená radosť je dvojnásobná, podelená bolesť je polovičná. Niekedy aj to také ľudské vyrozprávanie sa neuzatvárať sa s tou bolesťou sám. Hľadať. A potom aj vyrozprávať sa Bohu. Aj keď sa môže zdať, že ten Boh to zavinil, alebo Boh nebol dostatočne otcovský, nebol dostatočne láskavý, ale sa mu tak vyžalovať, Bože, prečo si to spravil? A mal si fakt nejaký dôvod na to? Je fakt pravda, že to, čo mu dávaš, je lepšie, než by tu mal? Ale do toho dialogu s ním, potom aj prosiť o modlitbu, alebo povedať si spolu, pomodlíme sa spolu za to. Či už aj v rámci rodiny, alebo v rámci toho spoločenstva si povedať, tak túto omšu niekedy aj je za zosnulých sveta omša, alebo tak povedať, tak budem mu vyprosovať, alebo budem sa modliť, aby som to dokázala prijať. Tak toto sú prostriedky, ktoré sú aj realistické, lebo tie také lacné rady, že vytesni to z hlavy, ty máš právo byť šťastný alebo šťastná, to sú také lacné rady, ale treba vedieť aj plakať, treba sa vyplakať, hovoria psychológovia. Priznať si tú bolesť, nie zatláčať ani tabletkami, ani len taký, že však pozerajme si pekné stránky. Je to všetko potrebné vnútorne, tak ozaj prejsť si tým a veriť, že na konci toho tunela je svetlo.
3: Znova ťa vybudujem, nechaj sa uniesť symfóniou vetra. Si tónom môjho vnútra. Zaspievam ti ešte raz.

0: Zaspievam ti ešte raz.
1: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
2: Teraz sa spolu s Eleonorou z Malinova zastavíme na častou otázkou, aký postoj zaujať deťom, ktorí žijú partnersky, ale bez sviatosti manželstva.
3: Môj syn s partnerkou spolu žijú bez sobáša. Sú dobrí ľudia, pomáhajú druhým, ale do kostola nechodia. Ako sa k ním mám správať, aby som ich neodsudzovala? Ako ich povzbudiť k sviatosti manželstva?
2: My kňazi sa s touto otázkou stretáme často. Neraz práve ja im položím tú otázku, že či ten partner, partnerka, teda dcérin, priateľ, ako sa dnes hovorí, alebo priateľka synova, sú dobrí ľudia. Nie, že by som tým chcel ospravedlniť všetko, ale je to dôležitý fakt, lebo keď v človeku je tá zloba, či už veľká pýcha a niekedy to dievča očarie, ja neviem, pekným autom a možnosťami cestovať, ale je to zlý človek, nepoctivý, falošný, a tak tam už je veľmi ťažké hovoriť o tom, že však nejak tú cestu k tej viere nájdu. A hlavne je to ten syndrom najmä žien a dievčat, že však jeho postupne obrátim. Lebo to je veľmi zložitý proces. Ale tam, kde je dobré srdce, predsa len je oveľa väčší predpoklad, že sa ten posun postupne podarí. No ale ako sa pýta aj naša poslucháčka, že čo v takýchto situáciách robiť, ako sa správať, sama hovorí, aby som neodsudzovala, ale zároveň ich tej sviatosti povzbudzovala. Odpovedá si neodsudzovať, snažiť sa pochopiť, zároveň ale tak povzbudzovať, aby to nebolo príliš povzbudzovanie, lebo vieme, že niekedy to prílišné akoby také podsúvanie na každom kroku vyvoláva opačnú reakciu. Keď niekoho chceme do niečoho príliš silno dotlačiť, tak človek sa postaví na zadne. A hlavne v dnešnej dobe, kde sme všetci, ale najmä mladí ľudia veľmi citliví na slobodu, že robiť niečo, s čím nie som vnútorne stotožnený, až niekedy prehnanie a chorocitlivý, ale taká je realita, s ktorou treba počítať. Takže dôležité je naozaj, zase nestačí, že veď už sme im svoj postoj dali najavo a bodka, taká je situácia. Tým rodičom na tých deťoch záleží, tak stále im na tom záleží. A na druhej strane, keď je tam tá láska, tak ani nechce presadzovať vlastnú predstavu, ale tie deti vycítia, však tá mama mi chce dobre a chce, aby sme to manželstvo uzatvorili. No základ je príklad vlastného manželstva, ktorý nikdy nie je dokonalý. To si treba povedať, že ten určitý trend naprávať na deťoch, čo sme my v mladosti pokazili, je v rodičoch. Niekedy povedať, ak si pospomínajte vy, čo ste v našom veku robili, tam treba najskôr pokánie, veď my sme robili podobné hlúposti a pozrite, ako sa nám to vrátilo, čiže aj faktor pokánia. Lebo ináč, čo ty moralizuješ, som tiež bol aj v jednej rodine, teda svedkom ostré hádky, keď sa syn rozkričal až teda veľmi, mama, čo tu ty nám ideš hovoriť, pozri sa na seba, aký ste boli s otcom, keď sme my boli malí. Také moralizovanie potom naozaj vyznieva ako moralizovanie. A keď sa chyby stali, treba ich aj pred deťmi priznať. Vtedy deti vycítia, áno, poučili sa a nechcú, aby sme my podobnú chybu robili. Na to porozumenie... Tam hlavne prospech toho porozumenia by som chcel povedať, že je súčasťou mentality mladých ľudí neschopnosť robiť rozhodnutia. To je spôsob života, kde nepociťujeme dôsledky toho, čo konáme. V dávnom spôsobe života aj malé dieťa vedelo, že keď ja neviem, mačiatku dá miesto mliečka, kyselinu, že dochne, no v aplikácii môže čokoľvek robiť, nič sa nestane. A že tým sliepočkám ráno treba to a treba to. Čiže to bola určitá logickosť, že toto treba a keď to nespravím, tak my keď sme sa hrali na Indiánov ešte skutočne, tak som vedel, z ktorého konára tej čerešne pred domom môžem skočiť kľudne, kde to už je riziko a keby z toho vyšiel, že si asi zlomím nohu. No a to vedie celkovej takej schopnosti predvídať dôsledky, aj samozrejme aj nebezpečenstva, ale aj pozitívne dôsledky a robiť rozhodnutia. A je všeobecná zásada, že kto nerobí malé, nevie robiť veľké. To je prvý faktor. Čiže deti odrastené už len na počítačových hrách a mobilových a aplikáciách nevedia robiť rozhodnutia. Druhý faktor je, že veci v dnešnej dobe sú všetky len také prechodné. Nekupujem si radšej drahší mobil na celý život, alebo ako kedysi, že proste je všetko len, keď nakoľko to potrebujem a potom to vyhodím. Použiť, vyhodiť. No a v celkovom takomto nastavení nerozhodnosti, bezprostrednosti, zrazu len si toto dievča na celý život zobrať iba ju, to sa zdá nemysliteľné. Že to sú faktory, ktoré sú veľmi vážne. Samozrejme, správna výchova, no a to už vie na margo aj tých rodičov, možno aj našej poslucháčky, že či viedli tie deti, ktoré teraz žijú len tak v partnerstve nezáväznom, aby nemuseli brať na seba ozaj tú zodpovednosť manželstva, či ich učili zodpovednosti, či im dávali aj nejaké práce, kde museli aj proste robiť niečo, čo sa im nechce, museli sa rozhodovať. Či ich k tomu viedli, či im prejavovali niekedy mama hotel, že rodičia všetko robia za deti a zrazu čakajú, že budú zodpovedné. Ja neraz aj bývalé kolegyne, keď stretnem a si sťažujú na svoje deti, im podám ruku, gratulujem. Takto si ich vychovovala a máš veľký výchovný úspech. Lebo si ich vychovovala, aby boli neschopné a nerozhodné a dosiahla si, čo si chcela. Čiže aj toto je potrebné si tak uvedomiť už dnešnej generácii, že ako asi tí rodičia tie deti viedli k zodpovednosti. Bol som na jednej návšteve a mali navarené 3 dobré jedlá. Viem to podľa toho, čo mi ponúkli, či si nedám. Ale som už jedol, tak som povedal, že nie. A vtedy syn prišiel, chcel niečo štvrté, veľmi výnimočne dobré. A mama sa dala rovno mu to variť. A ja som si tak spontánne povzdychol, ktorá žena s takýmto egoistom vydrží raz viac než týždeň. A ona sa úplne zhrozila, lebo si to uvedomila, že keď ho ona takto rozmazná, no kto to s ním vydrží? Čiže tu je aj otázka na tých rodičov, ako sme to dieťa viedli k schopnosti vytvoriť trvalý zväzok, obetovať sa, brať rizika na seba, aj ťažkosti. Lebo takto to partnerstvo je samozrejme výhodné, lebo v tom, čo si rozumieme, dobré, keď náhodou by sme si nerozumeli, tak nebudú žiadne problémy, že sme sa rozišli. Ani právne, ani teda chápať tento širší komplex a vidieť v ňom aj teda svoje miesto. A keď človek zistí, že nerobil aj všetko správne, tak už potom to také kritizovanie tých mladých nie je také moralizujúco, arogantné, ale také skôr pokorné, že asi sme čosi zanedbali a teraz im treba v tom pomôcť. Ďalej, sviatosť manželstva. No to už je otázka aj celkového náboženského života, lebo sviatosť chápať ako sviatosť, to znamená žiť s Bohom, vedieť, čo je Božia milosť, prečo ako pokrstený vstupujem spolu s Kristom ja do toho nového vzťahu a on keď je pokrstený tiež, je to, ja neviem, Marienka plus Kristus a Jožko plus Kristus a preto je to sviatosť, aj keď manželstvo je prirodzená ustanovizeň. No ale to bez žitého vzťahu s Bohom znova. A ťažko potom hovoriť, že tá sviatosť je to najzákladnejšie v živote. Najhoršie, čo si myslíme, tak zrezignovať. Viete, dnes je taká doba. To mi často povedia aj veriaci, dokonca aj chodia aj na príjmanie do spravenia. Viete, to je, dnes je taká doba. No vriem, ale dnes je taká doba, že sa neviem koľko percent rozvádza, dnes je taká doba, že ich deti je bez rodičov, dnes je taká doba, že tá doba, ako každá, má určité javy, ale aj veľmi negatívne dôsledky a my keď chceme, aby sa neprejavili, no tak je potrebné tomu predchádzať. Ja keď chodievam požehnávať domy, obyčajne okolo sviatkov je tam aj, príde na návštevu dcéra so svojím priateľom alebo syn s priateľkou, tak ostentatívne, keď je to ona sa aj tak pred všetkými spýtam, počúvaj, a on ťa nemá rád? No má, prečo si ťa nechce zobrať? Že keby ťa mal rád, tak si ťa zopere. Či takým polohumorným, ale tam je podstata veci sa, keď ťa má podstata lásky, v podstate patrí, že len ty a navždy. Keď je skutočná láska, tak tieto atribúty spĺňa. Keď nie, keď kalkulujem, tak tam nie je láska. No a púšťať sa do života s niekým, kto ma nemá rád, je samo sebou hazard. Takže dá sa to aj určitým aj humorným spôsobom, ale teda pravdivo. Ale nezrezignovať, že dnes sa to takto robí, lebo naozaj v dnešnej dobe to má aj veľmi veľa negatívnych dôsledkov.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Napokon je tu otázka Anny z Bukovca, ktorá sa pýta, či je to správne, že niekto len čo sa obráti na Pána Boha, už má hneď aj odpoveď a niekto sa jej nevie dočkať.
2: Snažím sa modliť každý deň, no neustále mám dojem, ako by Boh moje modlitby nepočul a neodpovedal na ne. Niekedy som zmetená, ako niektorí hovoria, čo sa im stalo pri modlitbe a povedia, že Duch Svätý im zašepkal niečo alebo že cez blízkeho človeka dostali znamenie. Mne sa nič také nedieje a neviem, či Boha nepočujem.
1: Možno by naša posluchačka čakala, že ju polutujeme a ja by som jej pogratuloval, že napreduje v modlitbe. No a nemusí to byť vždy pravda, ale obyčajne to tak je. Tak ako vo vzájomnom vzťahu, alebo keď sa do niečoho púšťame, sú také tie svetlé obdobia, keď sa zdanlivo všetko darí, čo sa chytíme, už aj sa posúva dopredu. A potom prídu obdobia skúšky, vedia to aj umelci, alebo stavitelia do niečoho sa pustia, veľké plány, rozbehne sa to a potom akoby jedno za druhým tie polienka sa im pod nohy kotulajú a nie sa pohnúť. Je to vec rastu a aj Boh, hovoria to skúsení ľudia modlitby, mystici, svetci, že on si tak spočiatku. Tak ako, ja neviem, snúbenec, snúbenicu, tak očarí dušu toho človeka, nadchne, ale potom ide proces očisťovania, aby naozaj v tom vyzrievala tá čistá láska. A to je otázka tej zdanlivo nevypočutej modlitby, alebo ako hovorí aj naša poslucháčka Anna, je v takých rozpakoch, keď niektorí to tak hravo im to ide. Mám problém, otvorím si písmo a rovno tam nájdem odpoveď. Nuž, sú situácie, že ozaj to tak je a sú situácie, že to tak nie je, alebo Duch Svätý im pošepňa, hneď to vedia. Zase to, čo už viackrát som tu odporúčal, depende, treba sa na to pozrieť. Je fakt aj to, že niekto v tom takom dialogu s Bohom, že učí sa vnímať znamenia čias, Pane, také mi tu ty ponúkaš východisko. A je to náhoda, že včera som toho človeka stretol a nechceš mi v ňom ponúknuť to východisko? Čiže kto takto sa istom mysle cvičí, rozvíja ten dialog a to videnie tých Božích odpovedí a oni sú neraz cez veľmi konkrétne udalosti, tak samozrejme, že šup a už má v tom určitý vyvinutý cit, tak ako, ja neviem, fotograf, umelec sa pozrie, cvakne, je to pekné a my cvakneme, nie je tam nič. Proste vie to vidieť a vie to spracovať, tak aj duchovne žijúci človek je pravda, že jemu to lepšie funguje, lebo sa dlhodobým úsilím dopracoval. Čiže je tu aj tento argument. Niekedy je to, že Boh tak ozaj očarí tú dušu, aby si ju tak pripútal k sebe, ale môže to byť aj výsledkom tej spolupráce s Božím pôsobením. A to, čo používam často, lebo sa mi to denne stáva, že zrovna keď niekam ponáhľate rúb, jeden semafor červený, o chvíľu zelená vlna nefunguje cez Dúbravku, ale červená funguje. A tam je reakcia, tak prečo zrovna dnes a prípadne nervozita a kto si povie, a dobre, tak pomodli si sa za to stretnutie, alebo není, nezastavil ťa Boh, aby si sa ty trošku upokojil a pomodli sa, aby tá návšteva dobre dopadla. Čiže je to aj určitá rutina. Ale je pravdou aj, že často Boh skúša človeka ten, že standivo dlho neodpovedá. No a tu sú viaceré dôvody. Ja som v jednom odporúčaní našiel dokonca 16, neznamená, že ich tu všetky preberieme, ale sú veľmi praktické. Jednak otázka zdravý rozum, že či náhodou neprosíme o niečo, čo je hlúposť. Ďalšia vec je rozpor. Je už 10. deň teplúčko, slniečko, zajtra by malo pršať. Všetci hospodári sa tešia, záhradkári. Ja sa môj, pane, ešte deň počkaj, lebo ideme na výlet. No tam je rozpor. Lebo nemôže Pán Boh vyhovieť aj jednému, aj druhému, aj tretiemu, aj dať dáž, aj sucho, aj slnko, aj vietor, aj na plachetnicu zase, aby pofukovalo a druhým, aby nefúkalo. Čiže pri takejto modlitbe, Pane, ak chceš, alebo Pane Bože, dopraj nám dobré počasie, ale keď bude iné, príjmeme aj to. Nesmie byť rozpor. Potom prírodné zákony. Tie prírodné zákony stvoril Boh. On ich niekedy má moc aj obísť, ale robí to len vo výnimočných prípadoch a modliť sa práve, aby sa ten prírodný alebo aj sociologický zákon nenaplnil, to je niečo rúhavé, treba ich prijať. No ale sú situácie, keď už ideál nezostáva, ako učeníci, ktorí sa topili, a Pane, zachrán nás, a pohrozil búrke, vetru a more ustalo. Čiže Boh je a Pánom aj nad situáciami, ale zas pre každú drobnosť a náš kapric nebude meniť tie zákony, ktoré on do prírodzenosti vložil. Potom Ježiš hovorí, že ber kríž, život je aj nesenie kríža a neznamená, že správny veriaci len čoho niečo zabolí sa pomodlí a je to preč. A kríž niekedy je bolesť, niekedy aj choroba, niekedy nepríjemný človek, ktorý nám otravuje život. No a máme sa modliť, Pane, osloboď ma od tohto človeka, alebo Pane, pomôž mi nájsť iné miesto, alebo pomôž mi nájsť riešenie. Ale zase to, nech sa tvoja vôľa stane ako Ježiš Getsemani, že niekedy tie ťažkosti sú súčasťou kríža a skôr sa máme modliť, nie aby nám ho Boh odňal, ale aby nám ho pomohol niesť. Alebo Bože, pomôž mi pochopiť, na čo je to dobre. A nie, zober to hneď odo mňa, ja ti verím, a keď ma neoslobodíš, tak začnem pochybovať. Potom náuka cirkvi alebo svätého písma. Tá modlitba nemôže byť v protiklade s celkovým duchom svätého písma alebo s celkovým duchom viery, náboženskej skúsenosti. Pavol vyzýva Timoteja, dávaj pozor na seba, na učenie, buď v tom vytrvalý. Budeš takto počínať, tak zachrániš seba aj mnohých iných, čo sú ti zverení a ťa počúvajú. Potom sú veci dobré a sú lepšie. My niekedy prosíme o dobrú a Boh nám chce dať lepšiu. To je tá koncovka, že ak je tvoja vôľa, tedy pripúšťame, že ja by som to, Pane, mal rád tak. A ako dobrý otec, Boh je rád každej našej prosbe. Aj rodičia sú, a hlavne keď sú deti malé, zo Šilinča sa obracujú, je to čosi pekné, len nie vo všetkom im odpovedia. No a brat to takto, že keď mi nechce dať toto dobré, asi mi chce dať niečo lepšie. To je ďalší taký dôležitý prístup. A to vidíme u prorokov, že moje cesty nie sú vašimi cestami, moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami a moje zámery s vami sú iné, to výrok pánov, hovorí Jeremiáš. Ďalšia oblasť, už sme v polovici, či tá prosba nie je sebecká. Lebo Boh tie dobrá tak rozdeľuje pre spoločné budovanie, ako hovorí svätý Pavol, a len vyhovovať všetkým našim túžbám a potrebám, to by bolo neraz budovať náš egoizmus. Ako rodičia, keď dieťa čokoľvek sa mu zachce, hneď mu dajú, neznamená, že ho majú radi. No a keby sme si tak príkli, Bože, to daj, Bože, hen to daj, Bože, to za, tak to by sme spravili z Boha Otca takého veľmi mizerného rodiča, ktorý kazí svoje deti tým, že ich rozmaznáva. No potom ďalšia vlastnosť je vzťah. Niekedy poznáme to aj z úradu, kde chodíme niečo vybavovať a aj neúspešne, že sa niekedy s tým referentom, referentkou dokonca skamarátime. To už narážam na jedných mojich veľmi dobrých známych, Taliansku Dino a Fernanda, on bol zo Sardínie, búrlivá povaha, ona taká vznešená noblesa z Florencie, robili v tej istej firme a on v Ríme, ona vo Florencie, išiel tam niečo vybavovať v služobne za kolegyňou, aj druhý raz za kolegyňou a na štvrtý raz ju požiadalo ruku. Čiže nebolo podstatné, čo on tam vybavil alebo nevybavil, ale to vybavovanie, že tam musel chodiť na služobky, spôsobuje, že sa zobrali. Vytvorili krásne manželstvo. Čiže neraz aj to, že my sa obraciame na Boha, ani nie je tak podstatné, čo vymodlíme, ale my si privykneme na kontakt s Bohom, čo je najväčší prínos. A niekedy práve aj preto, hovorí tu aj svätý Augustín, posúva, aby sme si my s ním vytvárali čoraz lepší vzťah. Aspoň týchto pár takých motivov, keď si dáme, a zase to osadíme do tej otázky, že nemyslieť si, že keď to zdanlivo nefunguje, tá modlitba moja, takže už je to hneď zlé, alebo Pán Boh je zlý. Ale tých dôvodov len z tej trochy, čo sme stihli povedať, je veľmi veľa. Spoločne nám chcú povedať, je to škola, je to cesta života a teda určite každá modlitba má svoj význam. Svätý Alfons hovorí, každý, kto sa modlí, sa spasí a každý, kto sa nemodlí, bude zatratený. Čiže každá modlitba akokoľvek, ale už význam má, to nech nám je na pozbudenie.
2: Dostali sme sa do záveru dnešnej duchovnej poradne. Ak máte aj vy problém, s ktorým by ste potrebovali pomôcť, alebo sa chcete opýtať otca Mariana Gavendu, napíšte e-mail a pošlite ho k nám do rádia na adresu poradňa@lumen.sk a Marian Gavenda sa bude venovať vašej otázke v niektorom z ďalších vydaní duchovnej poradne.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Hľanočné šeroredne tma sa tratí.
2: A svetlo zláti tvárnosť našej zeme. Odprosujeme nekonečnú moc a dobrotu Otca. Aby pre svoje bytie milujúce zdalil nás núce, sprevádzal nás zdraví, cez ten prúd draví na blažené brehy otcovskej nehy.
3: Dožiť nám túto milosť, dopomôž,
4: láskavý Bože, Otec, Syn, Duch Svätý.
3: Vy s nami, Svätý, zotrvali stále vo Tvojej chvále.
2: Amen.
3: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, aleluja. Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
2: lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz mi hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky.
4: Teraz mi hovorí dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky.
2: Teraz mi hovoria všetci bohabojní, jeho milosrdenstvo trvá na veky.
4: V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.
2: Pán je so mnou, už nebojím sa. Čože mi môže urobiť človek?
4: Pán je so mnou a pomáha mi.
2: Nemusím si všímať svojich nepriateľov. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
4: Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov.
2: Obklúčili ma všetci pohania, ale v mene Pánovom som ich porazil.
4: Obklúčili ma zošadia, ale v mene Pánovom som ich porazil.
2: Obklúčili ma ako roj včiel a zblokli ako plameň zraždia, ale v mene Pánovom som ich porazil.
4: Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol.
2: Moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom.
4: Hlas plesania nad záchranou. Znestánko spravodlivých.
2: Pánova pravica mocne zasiahla. Pánova pravica ma zdvihla. Pánova pravica mocne zasiahla.
4: Ja nezomriem, budem žiť. A rozprávam skutky Pánove.
2: Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti na pospas.
4: Otvorte mi brány spravodlivosti. Bojujem nimi a poďakujem sa Pánovi.
2: Toto je brána Pánova. Len spravodliví ňou vchádzajú.
4: Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a že si ma zachránil.
2: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
4: To sa stalo na pokyn Pána. Vec v našich očiach obdivuhodná.
2: Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z Neho.
4: Pane, spas ma. Pane, daj mi úspech.
2: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu Pánovho.
4: Boh Pán je našim svetlom. Vystrojte sprievod so zdobnými vetvami až k rohom oltára.
2: Ty si môj Boh, vďaky Ti vstávam. Ty si môj Boh, velebím Ťa.
4: Oslavujte Pána, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Aleluja.
3: Spievajme hymnus nášmu Bohu. Aleluja. Zvelebený si, Pane Bože našich otcov.
2: Hodný chvály a vyvýšený na veky. Zvelebené je Tvoje meno slávne a sveté. Hodno chvály a vyvýšené nad všetky veky.
4: zarobený si v chráme Tvojej svätej slávy. Hodnej chvály a slávy nad všetky veky,
1: zvelebený si na tróne svojho kráľovstva. Hoden chvály a vyvýšený nad všetky veky,
4: zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi. Hoden chvály a vyvýšený na veky,
1: zvelebený si na nebeskej oblohe. Hoden chvály a slávy na veky,
4: velebte Pána všetky jeho diela. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
4: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Spievajte hymnus nášmu Bohu. Aleluja.
3: Chváľte Pána za jeho nesmiernu velebnosť. Aleluja. Chváľte Pána v jeho svätyni.
4: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
1: Chváľte ho za jeho činy mohutné. Chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.
4: Chváľte ho zvukom polnice. Chváľte ho harfou a citarou.
1: Chváľte ho bubnom a tancom. Chváľte ho lírou a flautou.
4: Chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi. Chváľte ho jasavými cymbalmi. Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
4: ako bol na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Chváľte Pána za jeho nesmiernu velebnosť. Aleluja.
3: Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky. Oslavujeme ťa, Bože, a Tvoje meno vzývame.
1: Oslavujeme ťa, Bože, a Tvoje meno vzývame.
3: Rozhlasujeme Tvoje skutky zázračné.
1: A Tvoje meno vzývame.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Oslavujeme ťa, Bože, a Tvoje meno vzývame.
5: Veru hovorím vám, mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo uverili.

0: lebo uverili.
1: Ďakujme nášmu Spasiteľovi, že zostúpil na tento svet a je Boh s nami. Vzývajme ho a volajme.
2: Pane Ježišu, svetlo vychádzajúce z výsosti, prvotina budúceho vzkriesenia.
0: Daj, nech ideme za Tebou, aby sme nezostávali v úhoni smrti, ale kráčali vo svetle života.
2: Pomáhaj nám vidieť Tvoju dobrotu, rozliatu vo všetkých tvoroch.
0: Aby sme vo všetkom obdivovali Tvoju slávu.
2: Pane, nedopusť, aby nás dnes premohlo zlo.
0: Ale daj, aby sme dobrom premáhali zlo.
2: Pri krste v Jordáne si bol pomazaný Duchom Svätým.
0: Daj, nechaj nás dnes vedie milosť Tvojho Svätého Ducha.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Dobrotivý Bože,

0: bolo 6 hodín. Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
1: Krásnu a požehnanú nedeľu, milí poslucháči, vám prajem zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Máme 27. september, zároveň je to 26. nedeľa v cezročnom období. Meniny dnes oslavuje Cyprián. V nedeľnom ráne vám ponúknem zamyslenie na dnešný deň. Budeme uvažovať aj o nedeľnom evanjeliu. Tak verím, že sa vám bude pri nás dobre vstávať. Ešte raz vám prajem požehnané dobré ráno na celé Slovensko.
0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: byť dnu.
1: V nasledujúcich minútach ponúkame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Požehnaný

0: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrtelný.

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný.

Pane, príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam. Naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia, okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie Tvojej

tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky.

Jej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame zamyslenie monsignora Jána Krajčíka, farára vo farnosti Kriváň. Bude hovoriť na tému Svetový deň srdca.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Dnes je Svetový deň srdca. Od roku 2000 si ho pripomína a podporuje Svetová zdravotnícka organizácia, Svetová federácia pre zdravé srdce a UNESCO. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu. No naše srdce chráni a podporuje nielen to, že obmedzujeme alebo sa zbavujeme vyššie spomenutých neduhov a problémov. Zdravé srdce sa dá poznať aj podľa jeho prejavov, a nie len tých klinických. Môžeme ho podporovať aj pozitívnym spôsobom, napríklad žiť v pravde. Tá síce dnes nie je veľmi populárna a predsa je to nevyhnutná súčasť nášho života. Prináša totiž pokoj a ten predchádza stresu. Aj taký úsmev na tvári, to je tiež znak zdravého srdca. Srdca, ktoré nie je zaťažené predsudkami, hnevom, závisťou, túžbou byť v spoločenstve ľudí ten najlepší a najobdivovanejší. Alebo prežívať lásku k blížnemu tak, že sa podelím so svojím jedlom s tými, ktorí ho majú nedostatok. Zdravé srdce sa pozná aj podľa toho, že je naplnené dobromyselnosťou, dobroprajnosťou, štedrosťou, priateľským postojom. A tak si myslím, že dnešný Svetový deň srdca nám môže povedať nielen to, aké veľmi dôležité je, aby naše srdce ako fyzický orgán bolo zdravé a aby sme preň robili všetko, čo môžeme. Dôležité je tiež to, aby naše srdce, ktoré je sídlom našich emócií, bolo stále naplňané tým, čo ho bude robiť zdravým aj fyzicky.
0: Verím, že vás slová z dnešného zamyslenia povzbudili. Jeho autorom a interpretom bol monsignor Ján Krajčík, farár vo farnosti Kriváň. Redakčne pripravil Jaroslav Fabián.

0: keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vínice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
0: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Keď musel opustiť farnosť a ľudí, ktorých si obľúbil, povedal si, že už nikdy neotvorí svoje srdce. Pretože potom treba zanechať tých, ktorých máte radi. Čo ho presvedčilo, aby svoje srdce znovu otvoril?
3: Považujem za nemožné, aby nakoniec človek zostal so zatvorným srdcom, zvlášť pre takými krásnymi a dobrými ľuďmi, akých som stretol. Zostať so zatvoreným srdcom potom znamená, že to srdce treba liečiť.
2: O ľuďoch, ktorí vstúpili do života Ivana Ružičku, generálneho sekretára Konferencie biskupov Slovenska, a aj o vďačnosti za cestu, ktorou kráča. Počúvajte reláciu Moja cesta, moja pieseň. Dnes po 14. v Rádiu Lumen. Uplynulý víkend sa v Bratislave konal 5. národný pochod za život. Jednotlivé diecézy sa v bratislavských kostoloch stretli na slávení svätých omší. V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme príhovory otcov biskupov Stanislava Stolárika, Františka Trstenského a Jozefa Haľka.
4: A aby to, čo si stvoril, lebo skrze teba, Pane Ježišu, je všetko stvorené, vrátane počatého života, chcem chrániť.
2: Počúvajte reláciu Slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom dnes večer o 9:30 v Rádiu Lumen.
5: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
6: Pred nami je druhá polovica 6. hodiny. Zahráme meninovým oslávencom, predstavíme svetcov dňa v cirkevnom kalendári a pozveme k počúvaniu relácie Slovo povzbudenia. Prajem vám aj naďalej nerušené počúvanie.
5: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: zniesť.
1: Kalendár dnešného dňa 27. septembra nám prezrádza, že meniny oslavuje Cyprián. Toto mužské meno má latinský pôvod a v preklade znamená muž z ostrova Cyprus. Korene tohto mena teda siahajú až do raných kresťanských storočí, keď bol ostrov v Stredozemnom mori Cyprus dôležitým centrom kresťanstva. V kresťanskej tradícii je meno Cyprián úzko spojené so svätým Cypriánom z Kartága, ktorý žil v 3. storočí. Bol vplyvným biskupom a teológom, známym svojimi spismi a angažovanosťou za jednotu cirkvi. Jeho mučenícka smrť okolo roku 258 z neho urobila dôležitú postavu raného kresťanstva. Meno Cyprián je preto rozšírené v rôznych kresťanských krajinách. Objavuje sa v rôznych literárnych dielach a v umení, často ako symbol múdrosti, viery a vytrvalosti. Na Slovensku stretávame Cyprianov ojedinele. Medzi známe osobnosti zo Slovenska, ktoré nosili toto meno, patril kamaldulský mních z Červeného kláštora Cyprián či slovenský maliár Cyprián Majerník. Všetkým mužom, ktorí nosia toto meno, srdečne z Rádia Lumen blahoželáme k meninám. Milí poslucháči, pozrite sa spolu s nami do liturgického kalendára na dnešný dátum 27. september. V rímskokatolíckom kalendári ponúkneme pohľad na svätého Vincenta de Paul kňaza. No a v gréckokatolíckom kalendári to bude svätý mučeník Kalistrat a jeho spoločníci. Nasledujúcu rubriku pripravil Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
2: Dnešný svetec.
3: Svätý Vincent de Paul, kňaz. Otec chudobných a patrón charitatívnych diel, sa narodil v roku 1581 v chudobnej roľníckej rodine vo francúzskej obci Puy. Za kňaza bol vysvetený už ako 19-ročný. Spočiatku v kňazstve hľadal skôr pohodlie a postavenie, avšak po skúsenostiach s chudobou na vidieku a pod vplyvom duchovných vodcov sa zameral na sociálnu činnosť. Pochopil, že charita musí byť organizovaná, aby bola účinná. V roku 1625 založil misijnú spoločnosť. Ľudovo nazývaní Vincentíni alebo Lazaristi sa zameriavajú na misie na vidieku a venujú sa pomáhaniu tým najchudobnejším. Vincent de Paul a svätá Luisa de Marillac založili rehoľu Céry kresťanskej lásky. Ľudovo nazývané Vincentky slúžia chorým a chudobným priamo v ich domoch a na uliciach. Za svoj vznik vďačia Vincentovi de Paul aj diela kresťanskej lásky, združenia laikov, najmä žien, ktoré pomáhajú chudobným v rámci farností. Vincent de Paul zomrel v Paríži 27. septembra 1660. Svätý mučeník Kalistrat a jeho spoločníci. Kalistrat sa narodil v druhej polovici 3. storočia do kresťanskej rodiny v Chalcedóne, dnes istanbulská štvrť Kadıköy. Slúžil v rímskej armáde obklopený pohanskými vojakmi. V tejto situácii sa tajne modlieval, najmä v noci, keď všetci ostatní vojaci spali. Raz ho však jeden z vojakov počul vzývať meno Ježiša Krista a oznámil to veliteľovi. Kalistrata okamžite predvolali a vyzvali, aby priniesol obetu pohanským bohom. Keď to odmietol, začalo sa jeho mučenie. Kalistratova neochvejnosť viedla k obráteniu 49 ďalších vojakov, ktorých potom popravili spolu s ním. Stalo sa tak počas Diokleciánovho prenasledovania kresťanov na začiatku 4. storočia. Kalistrat bol rímskym vojakom, ktorý slúžil v pohanskom prostredí a tajne sa modlil, aj keď sa tým vystavoval riziku smrti. Jeho príbeh učí o potrebe zachovať si vieru aj v situáciách, keď je to nepopulárne alebo nebezpečné.

0: Dnes večer v relácii Slovo pozbudenia sa vrátime na 5. národný pochod za život, ktorý sa konal uplynulú nedeľu v Bratislave. Viac poviem v nasledujúcej pozvánke. V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme homíliu monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, ktorú povedal v katedrále svätého Martina v Bratislave uplynulú nedeľu.
1: Z dnešného evanjelia ti hovorí, som dobrý, a ty mu dnes odpovieš, si dobrý, a preto ťa chcem prijať, aby som bol aj ja dobrý. A aby to, čo si stvoril, lebo skrze teba, Pane Ježišu, je všetko stvorené, vrátane počatého života, chcem chrániť každým možným láskyplným spôsobom.
0: V kostole zvestovania Pána sa veriacim prihovoril monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Majte starostlivosti výchovu detí k hodnotám života. Deti sa učia pozorovaním, doma, v škole, na ulici. Aj ich učme vážiť si každý ľudský život a rešpektovať ho v rozmanitosti. Dávajme pozor aj na to, čo sa deti učia v školách. Pomáhajme im prekonávať tlaky vedúce k agresivite. Pomáhajme im prekonávať individualizmus. Hľadajme vždy spôsob, ako posilniť našu komunikáciu a naše vzťahy. Drahí bratia a sestry, buďme pútnikmi nádeje, nadšencami života a tešme sa, že môžeme neustále rásť v plnosti života. Amen.
0: V kostole Svätej rodiny v bratislavskej Petržalke sa veriacim spiskej diecézy prihovoril monsignor František Trstenský, spiský diecézny biskup.
3: A všetky tieto myšlienky spája ešte jednoduchá jedna pravda. Vinica patrí Bohu. On je hospodár. On vychádza. On hľadá. On volá. On dáva miesto. On odmeňuje. On je dobrý. My sme tí, ktorí mali milosť byť pozvaní. Preto prosme dnes o srdce, ktoré vie odpovedať na Božie volanie, o oči, ktoré si všimnú človeka, ktorého iní prehliadali, a o takú vďačnosť, ktorá sa nebude trápiť tým, čo dostal druhý. Prosme, aby sme boli na Slovensku cirkvou, ktorá vychádza a pozýva. Cirkvou, ktorá neodpisuje. Cirkvou, ktorá dokáže každému človeku povedať, poď aj ty, aj pre teba je vo vinici miesto. Lebo pre Boha nikdy nie je neskoro. A v jeho vinici nie je nikto zbytočný.
0: Verím, že vás téma zaujala. Počúvajte nás dnes večer o 21.30.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Už ste počuli toho môjho suseda?

0: 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
1: Pridaj sa k nám.
2: Zdravotne postihnutí a vojnoví utečenci dokázali pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku pripraviť módnu show.
3: Keby som ich nemal rád, tak by som to nemohol robiť. Tým, že som kreatívny, tak si stále vymýšľam nejaké nové výmysly a bláznostva. A toto bolo jedno z toho, také emotívne a aj krásne.
2: Viac vám povieme v relácii Svetlo nádeje s Máriou Čigášovou. Počúvajte dnes popoludní o 15:30 v Rádiu Lumen. Bolo 7 hodín. Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
4: Požehnané dobré ráno, milí poslucháči. Vstupujeme do ďalšej hodiny vysielania v našom nedeľnom ráne. V nej vám ponúkneme projekt Choďte a hlásajte. Projekt otváral nám písma s monsignorom Jozefom Jurkom, kňazom pôsobiacim vo farnosti Košická Nová Ves a úvahy nad evanjeliom. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 26. nedele v období cez rok. Čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Barbora Zamišková. Nech sa vám teda príjemne počúva. Prorok Ezechiel bol jedným z najhlavnejších prorokov v babylonskom zajatí. Jeho účinkovanie a prorocké výroky treba spájať s obnovou národa. Úryvok z Ezechielovho proroctva je súčasťou veľkého celku prorokových úvah o Božej spravodlivosti. Ide o otázku pripočítateľnosti zásluh za ľudské skutky. Rozhodnutie Božej spravodlivosti je také, že človek by mal vo svojom vzťahu k Bohu ustavične rásť a nie odvracať sa. V takom prípade premárni všetko dobré, ktoré dovtedy vykonal a stratí nárok na Božiu odmenu.
1: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Vravíte, nie je správne, ako koná Pán. Počujte teda, vy z izraelského domu. Ja, že nekonám správne, a nekonáte skôr vy nesprávne. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť, zomrie. Zomrie pre neprávosť, ktorú spáchal. Ak sa však bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a koná podľa práva a spravodlivosti, zachráni si život. Keď teda uzná všetky svoje neprávosti, ktoré popáchal, a odvráti sa od nich, určite bude žiť. Nezomrie. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Opäť tu máme v tomto úryvku citovanie Božích slov. Všimnime si, po toto hovorí Pán máme úvodzovky dolu. A pri poslednom slove nezomrie sú úvodzovky hore. Čiže je to priama Božia reč. V prvom odseku máme taký technický problém, opäť to, o čom sme už hovorili, vy z izraelského domu. Dajme si na to pozor, aby sme to nespojili. Môže sa stať, že keď čítame automaticky, čo by sa nemalo, pretože na to v týchto našich čítaniach upozorňujeme, zaznelo by vy z izraelského domu. A to už znamená niečo úplne iné, prípadne to neznamená vôbec nič a to si Božie slovo nezaslúži. Z hľadiska vnútornej náplne je potrebné upozorniť našich bratov a sestry vo viere na ten posledný odsek. To je obrovská nádej. Takže ak my tieto prvé dva odseky prečítame zrozumiteľne, istým spôsobom si zabezpečíme pozornosť. Ľudia budú vnímať to, čo čítame. Preto je potrebné, aby sme čítali pomaly. A potom nám vyjde ten posledný odsek o tej nádeji pre človeka, ktorý sa necíti alebo neprejavuje tak sveto, ako by sa už aj v tejto ľudskej podobe mal. Je to nádej, že kto uzná všetky svoje neprávosti, odvráti sa od nich, určite bude žiť, nezomrie.
0: Ak sme v prvom čítaní počúvali výklad Božej spravodlivosti, medzispev nám prináša ukážku vzťahu svetopisca k Bohu na báze Božieho milosrdenstva. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti. Tak medzispev dnešnej nedele plní funkciu traktátu o Božom súcitnom milosrdenstve a o ľudskej pokore a evanjeliovej tichosti.
2: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh, moja spása, a v Teba dúfam celý deň. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý. Pán je dobrý a spravodlivý. Ukazuje cestu hriešníkom. Pokorný ich vedie k správnemu konaniu a tichých pouča o svojich cestách.
0: V druhom čítaní je dojímavá úvodná výzva apoštola Pavla. Ak jestvuje nejaká útecha, tak dovršte moju radosť. Za týmto hneď nasleduje oslava Boha, ktorý sa v Ježišovi Kristovi ponížil až na smrť na kríži. Pavol tu prednáša jeden z kristologických hymnov, ktoré boli asi súčasťou liturgie prvotnej cirkvi.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, ak jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako. Rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nerobte nič z nevraživosti, ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Vzal si prirodzenosť sluhu. Stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť. Až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí. A aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán. Na slávu Boha Otca. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Ak nás počúvate pravidelne, iste ste si uvedomili, že som upozorňovala na to, čo robiť, ak sa nám zdá, že to čítanie, ktoré máme pred sebou, už poznáme. A v tomto čítaní sa nám to stalo. Písané v prozaickej podobe máme dva prvé odseky. V tej druhej časti si dajme pozor na verš Preto ho Boh nad všetko povýšil. Môžeme uvažovať o tom, čo je pre nás dôležité na zvýraznenie. Môžeme ísť po poriadku od prvého slova. Preto ho Boh nad všetko povýšil. Preto ho Boh nad všetko povýšil. Rovnako môže byť aj preto ho Boh nad všetko povýšil. A rovnako môže byť aj preto ho Boh nad všetko povýšil. A ešte máme dve možnosti. Preto ho Boh nad všetko povýšil. A posledná možnosť, preto ho Boh nad všetko povýšil a potom pokračujeme a dal mu meno. Opäť sa prihováram za to, aby ste vnímali, čo vám hovorí duša. Ale na jednu vec si musíme dať veľký pozor, aby sme nedávali dôraz na každé slovo. Preto ho Boh nad všetko povýšil. Ak dáme na každé slovo dôraz, je to vlastne, ako keby sme na žiadne slovo dôraz nedávali.
0: Témou evanjeliového úryvku je podobenstvo o dvoch synoch. Je to krátke podobenstvo, ale veľmi bohaté na obsah. Ten je vo vlastnom zmysle formulovaný priamo v rámci výkladu tohto podobenstva. Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. V tomto pohľade dostáva určitý výklad aj dnešné prvé čítanie z Ezechielovho proroctva. Toto všetko nás má motivovať k tomu, aby sme sa s veľkou dôslednosťou usilovali získať Božiu milosť a vytrvať v dobrom až do konca.
3: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal: Nechce sa mi. No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: Idem, pane, ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Odpovedali: Ten prvý. Ježiš im povedal: Veru, hovorím vám, mýtnici a neviestky
2: vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Počuli sme slovo Pánovo.

0: otváral nám písma.
1: Požehnané ráno, milí poslucháči. Dnes máme 26. nedeľu v cezročnom období. Zároveň dnes je 112. svetový deň migrantov a utečencov, ustanovený pápežom svätým Piom X v roku 1914, pápežom Františkom v roku 2019, presunutý na poslednú septembrovú nedeľu. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. Utorok budeme mať sviatok svätých Michala, Gabriela a Rafaela archanielov. Liturgická farba rúcha bude biela. V Hieronymovom martyrológiu z 5. storočia je 29. septembra výročie posviacky baziliky svätého Michala na Via Salaria. V obnovenom kalendári zmienka posviacky baziliky odpadá a slávi sa len Michal, ku ktorému sa pridávajú mená svätého Gabriela a Rafaela. Svätý Michal je vodca nebeských zástupov v boji proti diablovi. Svätý Gabriel, ktorý priniesol radostnú zvesť o Pane Márii, je patronom rozhlasu a spravodajstva a svätý Rafael, Tobiášov sprievodca, je patronom cestujúcich. 30. septembra budeme mať spomienku svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa cirkvi. Svätý Hieronym sa narodil okolo roku 340 v Stridone v Dalmácii, asi dnešná Ľubľana. Študoval v Ríme, kde sa dal aj pokrstiť. Oddal sa asketickému životu. Odišiel na východ, kde ho vysvetili za kňaza. Keď sa vrátil do Ríma, bol tajomníkom pápeža Damaza a už tu začal prekladať sväté písmo do latinčiny. Potom sa usadil v Betleheme, kde viedol mužský kláštor a tri ženské kláštory a venoval sa najmä prekladu svätého písma Vulgáty. 1. októbra budeme mať spomienku svätej Terézie o dieťaťa Ježiša z Lízie, panny a učiteľky cirkvi. Svätá Terézia sa narodila 2. januára 1873 vo Francúzsku. Ako 15-ročná vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Lízie. Pri audienciu pápeža Leva 13. priamo prosila pápeža o dišpens od veku. 2. októbra budeme mať spomienku svätých anielov strážcov. Súkromná úcta k anielovi strážcovi je známa od 9. storočia. Liturgická úcta k anielom strážcom sa spájala so sviatkom svätého Michala archaniela. Ich samostatný sviatok vznikol v Španielsku v 15. storočí. Potvrdil ho pápež Lev X v roku 1518. Pápež Pavol V ho v roku 1608 dovolil sláviť v krajinách Habsburskej koruny. Klement X ho v roku 1670 rozšíril na celú cirkev a stanovil ho na 2. októbra. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: otváral nám písma. V tejto chvíli má slovo monsignor Jozef Jurko.
1: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, sme 26. nedeľu v cezročnom období. Mladí ľudia na stredku dostali za úlohu napísať dôvody, prečo ich súčasní kamaráti už nechcú chodiť na svätú omšu. Napísali asi tieto dôvody. Najčastejšie je možno počuť ľudí hovoriť, raz som bol na prvé sväté prijímanie, bol som malý, musel som, teraz prestávam a končím. Po druhé, mám veľa aktivít. Tenis, futbal, hokej, jazda na koni, skúšky, no nemám čas. A áno, veľa ľudí hovorí, že na Boha nie je čas. Ľudia, ktorí sa stále sprchujú, sú len pokrytci, chcú len vyzerať čistejší ako ostatní. Ľudia, ktorí chodia do kostola, sú tiež pokrytci. Koľko raz o nich počujete z každej strany? Existuje toľko značiek mydla, ako zistím, ktorá je pre mňa tá pravá. A ten dravý relativizmus. Existuje toľko náboženstiev, ako môže niekto veriť, že len Ježiš je pravda. Takže zo všetkého najradšej sa vzdávam. Raz som sa umýl a to mi stačí na celý život. Keď som bol malý, musel som sa umývať. Teraz, už keď som dospelý a slobodný, no prestávam. Skúšal som sa umyť, ale bolo to také nudné, také stále to isté. Kúpeľňa je spoločná a používajú ju ľudia, ktorých nechcem ani len vidieť. Stále periem len na Vianoce, na Veľkú noc, na pohreby. No a malo by to stačiť. Môžem tiež uctievať Boha sám, alebo s rodinou. Svoju duchovnú výživu získavam z online kázni, podcastov, kníh. Jednoducho neznášam ľudí z kostola. Sú mi protivní. Hudba je príliš hlasná, kňazi ma neoslovujú a po covide si to už riešim sám. Nesúhlasím s viacerými vecami v cirkvi. V kostole sa už necítim ako doma. A náš kostol sa mi zdá príliš veľký. Niekomu príliš malý. V nedeľu mám aj iné aktivity. Jednoducho, no nechce sa mi. A nakoniec možno, áno, keď budem starší, nebudem mať čo robiť, tak možno tam zajdem. Takéto dôvody mladí kresťania uviedli, prečo ich kamaráti nechodia na svätú omšu. Tieto dôvody sú trápne, ale fungujú. Ľudia majú veľa dôvodov, prečo nechodiť do kostola. A medzi tým, vinica len tak leží a chradne. Dobré ovocie môže výjsť na vnívoč. Nikto nechce prevziať zodpovednosť. V týchto dvoch synoch z dnešného evanjelia je zobrazený každý človek. Ako áno hovoriaci, a ktorému sa nechce, aby to splnil. Alebo ako nie hovoriaci, ktorý to uľutuje a ide. Podobenstvo je aplikované proti ním. Áno. Proti profesionálnym áno, ktorí podľa Ježiša v skutočnosti robia nie. A konfrontuje ich s nehovoriacimi. Príbehu o dvoch synoch Ježiš nastavil zrkadlo. Vedia sa tu tradiční áno hovoriaci, tí boží profesionáli. Ale je tu aj náznak plnenia otcovej vôle, obrátenia sa. Katechizmus katolíckej cirkvi učí. Učíme sa modliť v istých chvíľach, keď počúvame Pánovo slovo, keď máme účasť na jeho veľkonočnom tajomstve. Ale jeho duch je nám daný v každom čase, v udalostiach každého dňa. A koncil nám pripomína. Duch Svätý, semenami slova a hlásaním evanjelia, povoláva všetkých ľudí ku Kristovi a vzbudzuje v srdciach otvorenosť pre vieru. Mladý muž na stredku povedal, čo sa naučil na kurze sebaobrany. Najprv sme si precvičovali spriamenú chôdzu, potom sme precvičovali hlasné kríčanie a vrchol. Skutočný klenoc tohto kurzu bol povedať nie. Náš inštruktor Timo vysvetlil. Zamyslite sa nad tým. Ak poviete áno, nič nevysvetľujete. Ale keď poviete nie, skoro vždy musíte uviesť dôvod. Ak sa sused opýta, či mu pomôžete s vynesením nábytku, klasické odpovede sú buď áno, samozrejme, alebo niečo ako nie, nemám čas, bolí ma chrbát. Inštruktor Timo dodal, predstavte si, že niekto odpovie takto. Jasné, musíme si pomáhať, rád ti pomôžem, veď aj ty si mne pomohol. Ale ak je odpoveď nie, dialog by mal byť nie a bodka. A vo mne skrsla myšlienka. No ak takto budú robiť všetci, naša spoločnosť sa stane ešte viacej egocentrickejšou, než je už teraz. Potrebujeme ľudí, ktorí ochotne pomôžu, aj keď nie je na to ten najvhodnejší čas. Inštruktor Timo si to musel všimnúť a preto hneď dodal. Naozaj to nemyslím egoisticky. Chcem tým len povedať, aby ste boli rozhodní a vedeli, čo chcete a čo nie. A potom povedali jasne áno, alebo rázne nie. Kurze sebaobrany a či obrany večného života nám cirkev ukazuje na vzor Pane Márii. Ona povedala Bohu áno. Jej celý život bol naplňovaním Božej vôle. Ona, nech aj nám pomáha, stále hovoriť Bohu áno a ho aj naplniť. Modlíme sa. Bože, ty najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť, keď sa zmilováš a odpúšťaš. Neprestane nám dávaj svoju milosť, aby sme dôverou tvoje prísľubenia dosiahli účasť na nebeskej blaženosti. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, stená rodina Rádia Lumen, ďakujeme Bohu za jeho povolanie do jeho vinice. Požehnaný Pánov deň a nový týždeň.

0: Úvahy nad Evanjeliom. Monsignor Anton Fabián pre pošt Košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo na dnešnú nedeľu píše:
1: Malý ešte nechodil do školy, keď sa ho pýtali, čím chceš byť, odpovedal: policajtom, a potom aj hasičom, neskôr vojakom, medzi tým aj futbalistom. Keďže išli práve z kostola, povedal, že farárom. Dohovárali mu: nemôžeš byť aj policajtom, aj farárom. A Malý odpovedal: ale ja by som bol cez deň policajtom a večer farárom, lebo omše sú večer. Zo skúsenosti vieme, že niekedy sú deti geniálne a prekvapia rodičov svojimi schopnosťami a postrehmi. Niekedy sú drze, paplnaté a neposlušné, vyvedú rodičov z rovnováhy, musia sa ovládať. Už detský svet je komplikovaný. Na pozadí tejto ľudskej skúsenosti Ježiš z Nazareta vymyslel podobenstvo o dvoch synoch, ktorým bolo povedané, aby išli pracovať do vinice. Jeden povedal: idem, ale nešiel. Druhý povedal: nejdem, ale potom to oľutoval a šiel. Ak rozmýšľame, komu bol príbeh adresovaný, zistujeme, že predovšetkým proti autoritám tej doby. Pod tým treba rozumieť veľkňazov, znalcov zákona, teda zákonníkov, farizejov a mnohých iných ľudí, ktorí mali moc. Hoci sa hlásili k Bohu, ich jediným Bohom bola výhoda a zisk. Robili všetko preto, aj modlitby, obetné úkony, aby z toho mali výhodu a zisk. To sa Ježišovi na náboženských autoritách tej doby nepáčilo.
0: Evanjeliové slová "syn môj, choď dnes pracovať do vinice" by sme podľa gréckeho originálu mohli preložiť: synček môj, nešiel by si pracovať do vinice? Ide o prejav nežnosti a otcovskej výzvy. Prvý nechcel, potom to oľutoval. Druhý na tú istú otázku: synček môj, nešiel by si pracovať do vinice? Odpovedal: idem, pane. Nepovedal: idem, oče. Aký je v tom rozdiel? Otca, ku ktorému mal mať vzťah ako syn, považoval za pána, ktorý ho zamestnával, pre ktorého pracoval. Áno, pane, prezrádza, že ide o pána, ktorého treba poslúchať, sudcu, ktorý rozhoduje, autoritu, ktorej sa treba báť. A takto Ježiš Boha nepredstavoval. Chcel, aby k nemu mali ľudia vzťah. Otec, ocko, Abba. Aj proroci v starom zákone vyslovili napomenutia na túto tému. Pretože sa mi tento ľud približuje ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzdialuje odo mňa.
1: Čiže výrok "idem, pane" neznamená ochotu ísť pracovať, ale prezrádza nesprávny postoj syna. Nemal v úmysle spolupracovať s pánom. Pred pánom, šéfom, musíme hovoriť: áno, pane. Ale v duchu si myslíme svoje. Odkazuje to na iné biblické miesto v Matúšovom evanjeliu: nie každý, kto mi hovorí pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva. Keby sme hovorili otec, otec by vyjadroval vzťah. Ale keď hovoríme pane, vylučujeme sa z Božej náklonnosti. Považujeme ho za šéfa a nie za otca, ktorý nás má rád. Chce v ľuďoch zobudiť dynamiku lásky. Preto je potom pochopiteľné, že Ježiš sa pýta náboženských autorít svojej doby: ktorý syn podľa vás splnil otcovú vôľu? Bolo by lepšie, keby boli zostali ticho. Ale svojim vyjadrením potvrdili kontrast dvoch skupín. Veľkňazi, starší, ktorí si mysleli, že sú najbližšie k Bohu, boli porovnaní s tými, ktorí sú odlúčení, ďaleko od Boha, mýtnikmi, prostitútkami, hriešnikmi a poslednými v spoločnosti.
0: Podobenstvo končí napomenutím, že oni vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Grécke proagosi neznamená predchádzajú. Idú najprv a potom vy, ale oni prevzali vaše miesto, vylúčia vás. Miesto, ktoré si osobujete, vám nepatrí. Lebo ono je pre tých, ktorí majú Boha za otca. Zatiaľ, čo vy máte Boha za pána, ktorému z povinnosti slúžite. Preto sa Ježišovi ich náboženstvo nepáčilo. Zistujeme, že porovnania a protirečenia, ktoré vystupujú do popredia v evanjeliovom príbehu, stavajú nás pred otázku, či veríme v Boha ako otca, ktorý nás má rád, pozýva k službe a k láske, alebo či veríme iba v božstvo výhody a zisku, čo je prirodzené každému z nás.
1: Dnes sa slovami náboženská autorita rozumie aj Vatikán, biskupské úrady, aj kňaz, ktorý v nedeľu slúži svätú omšu. Tak ako v minulosti robíme tri chyby. Poprvé, vo svojich kázniach hovoríme často proti láske k peniazom, ale chudobne nevyzeráme. Po druhé, často hovoríme proti pýche, ale sami sa domáhame funkcií, moci a dôstojnosti. A po tretie, náboženské autority sa často pasujú za cenzorov sexu a niekedy skrývajú sexuálnych delikventov. A toto dnes už nie je nejaká tajnosť. Samozrejme, že slovo autorita nepatrí len cirkevným predstaveným. Každý z nás je autoritou, buď doma otec, mama, alebo v robote, alebo máme priateľov, obrátia sa na nás s dôverou. Evanjelium nás pozýva, poprvé, aby sme boli skromní v hospodárení, po druhé, aby sme sa nehrali na dôležitých ako farizeji a zákonníci, a po tretie, to porovnanie s mytníkmi a prostitútkami znamená brať ľudské telo s úctou, vďačnosťou a tak sa dívať aj na druhého človeka. Toto všetko je súčasťou nášho života a spirituality. Namiesto áno, pane, hovoriť áno, otče. Vo vzťahu otec-syn je väčšie bohatstvo ako vo vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec.
0: Rozpráva dospelý muž. V ten deň zomrel môj otec. Bol chladný novembrový čas. Ja som ho držal v náručí, otvoril oči, zračil sa v nich strach, aký som dovtedy nevidel. Bol som si istý, že vtedy do izby vstúpil anjel smrti. Potom môj otec klesol na posteľ a ja som jemne položil jeho hlavu na lôžko. Zavrel som mu oči a povedal som mame, ktorá sedela vedľa postele. Mami, je koniec, ocko zomrel. Moja mama mi povedala slová, ktoré ma rozochveli. Nikdy sa nedozviem, prečo mi ako prvé po otcovej smrti povedala toto. Bol na teba veľmi hrdý, veľmi ťa ľúbil. To, čo som pocítil pri týchto slovách, mi pomohlo pochopiť niečo dôležité. Tie slová boli pre mňa ako lúč svetla, ako prekvapivá myšlienka, nad ktorou by som sa nebol pozastavil. Súčasne som cítil konkrétnu bolesť, ako keby som si uvedomoval. Otca som spoznal lepšie smrti, než v živote. O čo si neskôr, keď lekár obhliadal telo zosnulého, som oprel pohľad o stenu v vzdialenejšom rohu izby a ticho som plakal. Podišla ku mne zdravotná sestra, položila mi ruku na rameno v snahe prejaviť svoju účasť. Nedokázal som prehovoriť, ale chcel som jej povedať, že neplačem preto, lebo mi zomrel otec, ale plačem preto, lebo mi nikdy nepovedal, že je na mňa hrdý, lebo mi nikdy nepovedal, že ma má rád. Samozrejme, považoval za jasné, že to viem. Rovnako považoval za jasné, že viem, akú dôležitú úlohu mám v jeho živote, aké dôležité miesto mám v jeho srdci. Ale prečo mi to nikdy nepovedal?
1: Komplikácie sú v ľudských vzťahoch i vo chvíli konca zomierania. Začali sme celú úvahu s dieťaťom, či bude policajt, či farár. Aj tam sme videli komplikácie. A vždy to bude obalené rozličnými starostiami, kým nedovolíme, aby Božia láska prenikla naše vzťahy. Prosme za to, aby našim Bohom bol skutočne Otec a nie Pán. Prosme za to, aby sme sa bránili pokušeniam mať Boha výhod a zisku a preferovali Boha lásky a služby.
2: Úvahy nad Evanjeliom.
0: Milí poslucháči, Edgar Guest, známy americký básnik na prelome storočia, rozprával o svojom susedovi Jimovi Potterovi, ktorý mal obchod blízko domu, kde básnik býval. Guest spomínal, že denne stretával tohto obchodníka, ktorý ho vždy srdečne a s úsmevom pozdravil. Ich vzťah však neprekročil za hranice tejto spoločenskej zdvorilosti. Potom prišla tragická noc v živote Edgara Guesta. Zomrelo jeho prvorodené dieťa. Cítil sa opustený. Boli to najťažšie dni jeho života, kedy sa cítil premožený smútkom. V tom čase niečo potreboval a zašiel do obchodu svojho suseda. Jim Potter mu rýchlo vyšiel spoza pultu. Eddie, povedal, je mi skutočne veľmi ľúto toho, čo sa stalo. Celý čas som na vás myslel. Všetko, čo môžem povedať, je, že s vami cítim a ak budete čokoľvek potrebovať, môžete so mnou rátať. O mnoho rokov neskôr básnik v svojej knihe spomenul tento okamih. Pán Potter už zaiste zabudol na tú chvíľu, keď mi s veľkou účasťou držal ruku a vyjadroval sústrasť. Ale ja som na tento moment nezabudol. Dokiaľ budem žiť, tak na to nezabudnem. Hľa, malý skutok lásky, ale básnik si ho cenil tak veľmi, že si neustále uchovával spomienku na neho. Milí poslucháči, aj dnešné evanjelium nám poukazuje na vzťah medzi slovami a skutkami, ale tým aj na vzťah medzi vierou a životom. Ježiš nám múdro a pekne hovorí na túto tému, keď postaví otázku. A čo poviete na toto? Otec hovorí prvému synovi, aby išiel pracovať do vinice. Ten odvetí, že sa mu nechce, no potom to oľutuje a ide. Druhý syn odpovie, že ide, ale nejde. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Pre nás všetkých je odpoveď jasná. Avšak z vlastnej skúsenosti vieme, že niečo iné je povedať a niečo iné je uskutočniť. Nemci majú príslovie slovo robí muža. My by sme mohli povedať, kresťaná robí život podľa evanjelia. Pápež František často hovoril, že máme byť nielen ľuďmi veriacimi, ale aj dôveryhodnými, na ktorých sa dá spoľahnúť. Všimnime si, že poslušnosť nespočíva v hovorení áno alebo nie, ale vždy v konaní dobra. Ak sa naše áno Bohu alebo ľuďom neprejaví skutkom lásky, potom o nás platia Ježišové slová. Hovoria a nekonajú. Je to niečo podobné, ako keď musel povedať, majú oči a nevidia, majú uši a nepočujú, majú rozum a nechápu, majú srdce a nežijú láskou. A žiaľ, o mnohých platí, majú vieru a žijú ako pohania.

0: tobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
1: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej. Bolo 8 hodín. Úvahy nad Evanjeliom.
2: V dnešnom evanjeliu sa prvý syn ukáže ako lepší nie preto, že povedal otcovi nie, ale preto, že jeho nie zmenilo sa na áno, že oľutoval. A v tom je šanca pre každého z nás. Boh je ku každému z nás trpezlivý. Nikdy nás neprestáva milovať ani po našom nie. Necháva nás slobodne od neho aj odísť a robiť chyby, no čaká na naše áno. Blahoslavený Fulton Sheen v plnosti času píše: To, že máme Kristov život, nás neoslobodzuje od povinnosti spolupracovať s ním na rozvoji jeho tajomného tela. Vary sa ratolesti neťahajú za slnečným svetlom, vary ruky a nohy sa nenaťahujú po jedle. Prečo by teda nemal dať Pán podobným spôsobom rast svojej cirkvi do priamej závislosti od jej členov? Ako sa diamant leští len diamantom, tak aj Kristus šíri kráľovstvo ľudskými bytostiami. Horlivé duše, apoštoli, misionári v ďalekých krajinách, sestry v našich školách, kňazi v našich farnostiach. Všetci Krista milujúci muži a ženy, ktorých srdce je zapálené láskou k Bohu, sú očami, nohami a rukami Krista, ktoré sa naťahujú k pohanom, deprimovaným, opusteným, k humanistom, k hriešnikom, blúdiacim, aby ich pozdvihli k tajomnému telu, kde sa môžu oživiť v živote, láske a pravde, oživujúcou silou Kristovho ducha. Pamätajme na to, že viera v Boha si od nás žiada každý deň sa obnoviť vo svojom rozhodnutí voliť si dobro a nie zlo, voliť si pravdu a nie klamstvo, voliť si lásku k blížnemu a nie sebectvo. Ten, kto tak robí aj po tom, čo zhrešil, dostane popredné miesto v nebeskom kráľovstve, ktorom je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, čo robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými. Flámsky kňaz Phil Bosmans napísal, že keď počúvame, čo ľudia hovoria na ulici, v práci, prichádzame k záveru, že väčšinou ide o ľudí, ktorí sú zlí, ohovárajú, klamú a tak ďalej. No keď pri pohrebe počúvame pohrebné reči, máme dojem, ako by ani nebolo zlých ľudí. Ako by všetci deti, mami, otcovia, manželia, susedia boli ideálni, milujúci a dobrí ľudia. Nikde na pomníku nenájdeme nápis Tu odpočíva zlý človek. A s pomníkom sa možno tiež naučiť múdrosti, ktorou je nečakať s dobrými slovami až na deň pohrebu. Ak si niekto zasluhuje dobré slovo, povedzme mu ho čím skôr. Kto si to vyjadruje slovami? Daruj ľuďom kvety skôr ako zomrú. Maj dobré slová k ľuďom, s ktorými sa stretávaš. Jedno dobré slovo vyslovené živému človeku je cennejšie ako najkrajšie reči prednesené nad jeho rakvou. A podobne je to aj s kyticami kvetov. Biskup František Trstenský k dnešnému evanjeliu napísal: Ježišovo podobenstvo sa sústreďuje na otázku, ktorá ťaží veriacich každej doby. Je to vzťah medzi hovorením a konaním. Plnenie otcovej vôle pre Božieho syna nie je len otázkou slov, ale konkrétnych skutkov. Praví synovia a céry nie sú tí, ktorí toho nebeskému otcovi nasľubujú, ale tí, ktorí robia pokánie a vedia, že potrebujú Božiu milosť, otvoria sa Božiemu odpusteniu a prijímajú ho. Nemilujme Pána Boha a blížneho slovami, ale skutkami nezišnej lásky.

zaslepených túžbou svetom tmu zmiast pár lúzrov, však zrazu mení svet.

0: Dnešná nedeľa je Svetovým dňom migrantov a utečencov. Pápež Leo XIV. Vo svojom posolstve pripomína, že migráciou nie sú iba čísla a štatistiky, ale konkrétni ľudia a ich príbehy. Osobitne upozorňuje na deti a mladých ľudí, ktorí museli opustiť svoj domov. Pred vojnou však stále utekajú aj ďalší Ukrajinci. Pani Hana dlho verila, že svoj Kyjev nebude musieť opustiť. Keď však pribúdali sirény a útoky, pred mesiacom prišla do Žiliny. Nikoho tam nepoznala a zo slovenčiny ovládala jediné slovo – Žilina. Pomoc našla v centre podpory svätej Bakity, ktoré prevádzkuje diecézna Charita Žilina. Navštívila ho Julia Kavecká.
1: Pani Hana žila donedávna v Kyjeve. Mesto ani svoju krajinu nechcela opustiť. Verila totiž, že vojna sa čoskoro skončí. Keď však pribúdali sirény aj útoky, rozhodla sa pred mesiacom prísť do Žiliny.
2: Ostatným časom nastielke vážko v Kyjeve.
3: Nuž, v poslednom čase to bolo v Kyjeve veľmi ťažké. Neustále sirény, dym, ťažko sa dýchalo a ja mám ešte aj astmu, takže som sa jednoducho dusila. Bolo to pre mňa veľmi ťažké. Už som bola emotívne aj psychicky úplne vyčerpaná.
1: Prišla však do cudzej krajiny, kde nikoho nepoznala a jediné slovenské slovo, ktoré ovládala, bolo Žilina. Pomoc našla v centre podpory svätej Bakity, ktoré prevádzkuje diecézna Charita Žilina.
2: Ja nastielke vďačná.
3: Som taká vďačná. Od prvého dňa ma sprevádzal sociálny pracovník a neskôr prišli jazykové kurzy. Od prvého dňa mi so všetkým pomáhali, aby som získala štatút odídenca. Sprevádzali ma na cudzineckú políciu, na úrad práce aj do nemocnice k lekárovi. Stihla som už absolvovať EKG aj odbery krvi. Dostala som aj materiálnu pomoc. Ale to najdôležitejšie je táto sociálno-psychologická podpora.
2: Môže zúplniť ešte podĺžovať.
1: V centre podpory za posledné 3 mesiace takto pomohli viac ako 100 utečencom. Koordinátorka vzdelávania Julia Sobran hovorí, že sa snažia byť miestom prijatia a snažia sa odpovedať na akútnu núdzu, v ktorej sa utečenci nachádzajú.
4: Oni prichádzali s takými základnými otázkami, že čo mám robiť, aké doklady potrebujem, kde mám bývať. A teraz už vidím, že viac začínajú tu budovať život na Slovensku. Že proste chcem si nostrifikovať diplom, chcem si nájsť lepšiu prácu, lepšie bývanie si zohnať, ako tu môžem ostať. Preto sa menila aj naša práca. Máme tu kurzy slovenského jazyka, pracovné sociálne poradenstvo, pomáhame s uznaním vzdelania, dokumentami, komunikáciou s úradmi, robíme prednášky, komunitné aktivity, máme terénneho sociálneho pracovníka, ona sprevádza tých ľudí ku lekárom, na úrady, políciu, všetko, čo potrebujú.
1: Julia Sobran zároveň vníma, že Centrum podpory už nie je pre ľudí len miestom, kde riešia svoje problémy, ale vytvorili komunitu, ktorá sa navzájom podporuje.
4: A máme aj klub dôchodcov, kde sa stretávajú naši dôchodcovia a sú s nami od začiatku 4 roky a stále každý útorok máme, dajeme si kavičku s nimi, pokecame. A oni sa strašne tešia na to stretnutie. Keď jeden útorok musíme zrušiť, tak oni už mi píšu, že prečo, z akého dôvodu presuňme to, my prídeme neskôr.
1: Hoci mnohí utečenci prichádzali do Žiliny len s jednou taškou a strachom v očiach, vďaka podpore dnes hľadia do budúcnosti s úsmevom, rovnako ako pani Hana.
2: Veľmi ďakujem.
3: Veľmi pekne ďakujem Slovensku, Žiline aj Charite. Keď sem prichádzam, mám pocit, ako by to bola časť môjho domova a že ma tu čakajú. V Žiline sa mi veľmi páči. Je tu útulný, pokojný život a príjemní ľudia.
2: Mne duše podobajú sa.

0: Náboženský redaktor Ján Krupa nám priblíži v nasledujúcich minútach život a liturgickú tradíciu prvých kresťanov v Jeruzaleme.
1: Očami grécko-katolíkov.
2: V katolíckej cirkvi je 8 hlavných liturgických obradov. Minule sme povedali niekoľko slov o priestore vzniku východných obradov. Dnes do tejto mozaiky dodáme ďalší kamienok. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky o byzantskej liturgii. Prvé kresťanské spoločenstvo vzniklo v Jeruzaleme, kde na apoštolov zostúpil Svätý Duch. Toto spoločenstvo ešte nemalo pevne stanovený liturgický obrad. Jeho členovia slávili lámanie chleba, ktoré nariadil Kristus, a modlili sa v jeruzalemskom chráme a v synagógach. Napriek výnimočnej úlohe, ktorú Jeruzalem zohrával v živote Ježiša Krista, prvého kresťanského spoločenstva, sa toto mesto nestalo dôležitým raným centrom rozvoja kresťanskej liturgickej tradície. V rokoch 132 až 136 došlo k povstaniu pod vedením Šimona bar Kochbu, ktorým sa Židia pokúsili oslobodiť sa spod rímskej nadvlády. Toto povstanie bolo neúspešné a Židia boli z Jeruzalema vyhnaní. Keďže členovia kresťanského spoločenstva v Jeruzaleme boli Židia, boli tiež nútení opustiť Jeruzalem a stratili právo usadiť sa tam. Až vo 4. storočí, keď byzantská cisárovna Helena začala oživovať Jeruzalem, pretože práve na tomto mieste Ježiš kázal a zomrel, sa kresťania opäť začali vo veľkom počte usadzovať. Kresťania, ktorí vo 4. storočí prichádzali do Jeruzalema v hojnom počte, však už mali svoju vlastnú liturgickú tradíciu, ktorá vznikla v iných centrách kresťanstva. V období vzniku kresťanstva vo východnej časti Rímskej ríše existovali dve administratívne, kultúrne a vzdelávacie centrá. Mesta Alexandria a Antiochia. Alexandria bola vtedy hlavným mestom Egypta, ktorý bol súčasťou Rímskej ríše. Alexandria sa stala centrom kresťanstva v severovýchodnej Afrike. Antiochia, dnes Antakia v Turecku, bola hlavným mestom vtedajšej rímskej provincie Sýria. Sýria vtedy zjednocovala územia Rímskej ríše na Blízkom východe, medzi ktoré patrili dnešné krajiny Izrael, Sýria, Libanon, Turecko a ďalšie. Judea i hlavné mesto Jeruzalem boli súčasťou rímskej provincie Sýria. Alexandria a Antiochia sa stali najväčšími centrami východného kresťanstva, v ktorých sa na vysokej úrovni rozvíjala teológia a liturgia.

0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
1: Milí poslucháči, náš spoločný čas sa v tejto chvíli naplňa. O 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Už o chvíľu to bude detská relácia Sviatočné svetielko. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajem požehnanú nedeľu.
0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: Ahoj, vieš, že túto reláciu ti do vysielania prináša časopis Rebrík? Poteší deti prvého stupňa základnej školy a aj predškolákov. Nájdeš v ňom veselé úlohy, vystrihovačky a témy, ktoré ti pomôžu lepšie spoznať Pána Ježiša a ponúknú ti množstvo aktivít a dobrodružstiev, ktoré môžeš zažiť s kamarátmi a s tvojou rodinou. Ešte nemáš najnovšie vydanie? Požiadaj svojich rodičov alebo starých rodičov, nech kliknú na e-shop vydavateľstva Don Bosco www.donbosco.sk alebo na www.rebrík.sk, prípadne nech zavolajú na číslo 0910 777 587. Prajeme ti veľa zábavy a poučenia s Rebríkom.
1: Keď musel opustiť farnosť a ľudí, ktorých si obľúbil, povedal si, že už nikdy neotvorí svoje srdce. Pretože potom treba zanechať tých, ktorých máte radi. Čo ho presvedčilo, aby svoje srdce znovu otvoril?
2: Považujem za nemožné, aby nakoniec človek zostal so zatvorným srdcom, zvlášť pre takými krásnymi a dobrými ľuďmi, akých som stretol. Zostať so zatvoreným srdcom potom znamená, že to srdce treba liečiť.
1: O ľuďoch, ktorí vstúpili do života Ivana Ružičku, generálneho sekretára Konferencie biskupov Slovenska, a aj o vďačnosti za cestu, ktorou kráča. Počúvajte reláciu Moja cesta, moja pieseň. Dnes po 14. v Rádiu Lumen.
3: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.

0: A prima je to tu, prima tuto, dobré ránko kamaráti, ahojte na celé Slovensko, do celej galaxie, do vesmíru, proste všade. A naša hlavná galaktická pani je tu tiež s nami, Julka, ahoj.
1: Čakala som, čo ideš povedať. Krásne dobré ránko, prajem samozrejme aj ja, všetkým vám kamaráti, ktorí ste sa rozhodli zapnúť si Rádio Lumen a počúvať nás.
0: No, dúfam, že to nebude akože veľké pokánie pre vás, ale naopak, že sa spolu budeme tešiť, radovať sa, lebo máme vybraté krásne veci, pekné pesničky, perfektnú, ale že super rozprávku.
2: Áno.
0: A zároveň, no však je tu Julka, je tu Jinglík.
1: Je tu otec Boris.
0: Moja maličkosť, áno.
2: Super.
0: Ozaj, a máme aj cenu, kamaráti, predstavte si, dnes to bude babička. A teda myslím, kniha babička.
1: Aha,
0: nie, že by sme tu niekoho posnuli.
1: Pozerám, že či som niekoho vonku zabudla, vymkla, alebo nepustila do rádia.
0: Nie.
1: Sme tu len my, ale už teraz rozumiem tomu. A to je krásna kniha ináč.
0: Áno.
1: Tak určite sa dnes oplatí nielen počúvať, ale aj súťažiť.
0: Toto.
1: Ale poďme samozrejme pekne po poriadku. A poďme napríklad zablahoželať niekomu.
0: Už teraz?
1: No tak myslím, že tak všeobecne.
0: Tak je to všeobecne.
2: Ejha.
0: Aha, takže všeobecne. No a všeobecne blahoželáme komu?
1: Všeobecne by sme mohli zablahoželať tým, ktorí 27. septembra oslavujú narodeniny.
0: Aha.
1: Tak vám prajeme všetko najlepšie. A rovnako tak všeobecne môžeme zablahoželať všetkým Cypriánom, lebo oni dnes majú meniny.
0: Wow, takže všetkým Cypriánom všetko naj. No ale vidím, že tu je aj napríklad medzinárodný, či dokonca svetový deň cestovného ruchu. Takže asi aj tí, ktorí sú rušní, nie?
1: Mm-hmm.
0: Ktorí rušia.
1: Cesty?
0: Alebo pri cestovaní, teraz otázka. Či ako tomu máme rozumieť?
1: Možno je to tak spojené, lebo dnes je aj deň železničiarov. Tak,
0: tak to spolu.
1: Možno to nejako s tou cestou.
0: No tak vidíte, no, tak všetkým rušňovodičom, potom všetkým, ktorí štikajú lístky, všetkým výpravcom, všetkým, ktorí opravujú koľajnice,
1: tak ale
0: opravujú
1: všetkým,
0: vlaky.
1: Ale aj všetkým, ktorí cestujú.
0: Vlastne, hej.
1: To je tiež.
0: To je, hej, ale to je skôr ten asi cestovný ruch.
1: Áno.
0: Lebo železničiari my nie sme, ktorí cestujeme.
1: Áno, to je pravda, to je pravda.
0: Čiže my sa iba necháme odviesť týmito veľkými vlakmi. Takže toto máme potom. A všetky, vlastne ozaj, všetci máme dnes sviatok, lebo je Deň srdca vraj.
1: Jaj, to je krásny deň.
0: Tak toto, hej.
1: A to je vlastne akože srdca v zmysle, že naše srdíčko, aby bolo zdravé.
0: Ja si myslím, že asi tak. Zdravé. No, ale môžeme to preniesť aj do toho takého duchovnejšieho, že aby naše vzťahy, naša láska bola taká krásna, taká čistúčka, nádherná. No, veď nás priviedla až sem do štúdia Rádia Lumen, lebo vás máme rádi, kamaráti.
1: Jej, to si krásne povedal. Áno. To si krásne povedal. No a ja tu ešte teda čítam jeden deň, Medzinárodný deň nepočujúcich. Je to vlastne Medzinárodný týždeň nepočujúcich, ale dnes je teda ten taký ešte špeciálnejší deň.
0: Nuž, neviem, ako by sme takto pozdravili týchto našich kamarátov, ale veríme, že tí, ktorých prípadne máte pri sebe, takže im to viete tak naznačiť, povedať, že ich veľmi, veľmi pozdravujeme aj s džinglíkom, že sa veľmi teší. No a
2: super.
0: No, niekedy musíme povedať, že vlastne kedy tedy sme aj my tými nepočujúcimi, nie?
1: No, veru.
0: Že rodičia, keď nám dačo povedia, zrazu klapky na ušiach, nevieme, že mám ísť vysypať smeti, nepočul som, že si mám za sebou umyť ten riad, neviem o tom, že si mám poslať postielku.
1: Ale potom, keď spomenieš nejaký čokoládový koláčik, tak,
0: to je, aj to už, potišku môžeš povedať.
1: Áno, to už počuješ, to je jasné, to je jasné. Ty si v úvode teda spomínal takú tú galaxiu a celý vesmír a je to úžasné, že koľko nás vlastne v tom vesmíre, v tej galaxii je, že aký sme malí.
0: No to je, aký malinký.
1: Však. A úžasné je na tom to, že Pán Boh každého pozná, vie o nás úplne, že všetko, každého má rád. Tak môžeme si o tom aj zaspievať pesničku, že som malý.
0: Ty spievaš?
1: Asi teraz veľmi nie.
0: Nie si rozcvičená, hej?
1: Nie som ešte rozospievaná. Mm-hmm.
0: Dobre, dobre.
1: Ale možno na tejto pesničke sa rozospievam a možno po desiatej nejakú zaspievam.
0: Ja. Kamaráti, tak toto je výzva. Toto je výzva. Ja som zvedavý. Po desiatej, ja vám to nahrám potom a na budúci týždeň hádam aj pustím, lebo je to zaujímavé. Tak už je tu skupina Smiley a pesnička Som malý.
2: Ja som malý

0: Jaj, kamaráti, tie raňajúčky padli fajne, veľmi dobre, taká dobrá praženička hneď z rána, čo vy na to?
1: Jaj, praženička.
0: Môj ocino vedel takú nedelnú urobiť, takú fajnú, vieš, do toho, nielen, že vajíčka dal, ale on všeličo možne do toho dal, vieš, slaninku, aj húby a tak, to bola taká nedelná, vieš. Joj, paráda.
1: No, vidíš, ale je to také úžasné, že ja si myslím, že tú praženicu vedia asi... mužské pokolenie vie lepšie podľa mňa urobiť, nie že by som chcela uraziť niekoho, ale lebo aj u nás doma štandardne varím ja, ale tie sobotné ráňajky robí Luky.
0: Áno.
1: A robí praženicu.
0: Jaj,
1: ale
0: takže...
1: to je už taká tradícia a to mám veľmi rada, že teda v sobotu ráno ráňajky sú, idú mimo mňa a on robí praženicu.
0: No aj akoby, keď ty sedíš tu v štúdiu Rádia Lumen, takže musí sa tvoj pán manžel posnažiť, aby bolo ale... čo jesť, ale keď prídeš domov, a je pre teba pripravené.
1: To je super, ale to som chcela povedať, že nikdy takú praženicu neurobím, aj keď som sa akokoľvek snažil.
0: Presne, inakšie ja som sa to tiež snažil, všetko môže do toho dať a nikdy mi to tak nevyšlo ako tá tatková dobrá praženica.
2: Super!
0: No a...
1: Tak ideme čo, ideme jesť?
0: A ty si priniesla také vajíčka?
1: Nie.
0: Aspoň, nie?
1: Vajíčka?
0: No, tak keď praženicu, tak by sme to tak dali, že spoločne možno by sme dať čo dokuchtili.
1: Počkaj, no ale tak ty by si zjedol z koľkých nejakých 8 vajíc?
0: Nie, vôbec nie.
1: Nie,
0: mne stačia dve.
1: Dve? Fakt?
0: No, no, pozri sa, tu to máme 10.
1: Mm-hmm.
0: Tu jednu, ejha. Ako sa to volá, nie prepravka. 10. Počkaj, ale to jedno sa hýbe, ako zvláštne.
1: Hýbe sa vajíčko?
0: No pozri sa. Ty kde skáčeš? Pozor. Kde ty ideš? Hádam, nie na vandrovku.
1: Utieklo nám vajíčko.
0: Ale fakt, už je iba 9. A ono si normálne za seba aj zatvorilo dvere. Kamaráti, no toto je bomba. Ja, no ja to... Ty si už videla, že niekedy vajce vyskočí a odíde si.
1: No vidíš to. No nevidela. Tak už máme po raňajkách. Ale mňa by aj zaujímalo, že kam to vajce išlo.
0: No veď toto. Kam išlo to vajce? Kamaráti, no tak toto, ako my to musíme preskúmať. Ja si teraz beriem lupu a taký veľký baloňák a ja to idem všetko skúmať. Ja proste budem detektív a ja proste idem, vyberiem sa. Hoc aj do tej rozprávkovej ríše pôjdem, ale jednoducho ja to zistím.
1: Dobre, takže ideš zisťovať, že ako išlo vajce čo? Na vandrovku?
0: No asi, ja si budem, kde to odišlo, prečo odišlo a potom sa ospívam pekne pod sem, lebo ja síce z dvoch vajíčok tú praženicu, ale Julka z 8 aspoň. Takže
1: minimálne.
0: Takže toto bude musieť toto všetko nájsť. Dobre, kamaráti, už ste zvedaví, kde išlo to naše vajco?
2: Hej.
0: Tak sa posaďte a prajem vám teda príjemné počúvanie.
2: Perfektné.

0: tak ako braček. Ležíš. Čo?
1: Ležím. No. A ty?
0: A čo ja tiež ležím. A čo ostatní?
1: No, Varia si tiež ležia.
0: No, Vari.
2: Ja sa z vás zblázním.
0: Čo?
2: To je, hádam, zlý sen. No. Naozaj nemáte nejakú inú tému?
0: Nie.
2: Viete len ležať a rozprávať sa o tom?
0: Čo by si chcel? Veď sme vajce. Aj ty si len vajce.
1: Iba, že my ležíme na slame.
0: Tak.
1: A ty si sa zagúľalo na noviny, ktoré tu gazdou si nechal.
2: Zavidíte, čo?
0: Čo by?
2: Že som sa z nich všeličo dozvedel. Poznám túto.
0: Čo?
2: Strana 4. Aha. More, bojové lode.
0: Nevydali.
2: A túto, pozrite. Naozajstný Indián.
0: Indián.
2: Keby som to tak mohlo vidieť na vlastné oči. To by bolo.
0: Čo by bolo? Na najvýš by ta niekto prišliapol.
2: A možno nie. Nikto by ma neprišliapol a zažilo by som kopec dobrodružstiev.
0: Že dobrodružstiev. A čo také dobrodružné už len ty môžeš zažiť.
1: Vyleží dieru do sveta.
0: Alebo sa nechá uvariť na tvrdo, aby bol z neho tvrdý chlap.
1: Alebo záprdok.
0: Čo vám drák bude a nie dobrodruh.
1: Tak.
2: Len sa smejte a vylihujte si.
0: A
2: ja idem do sveta.
0: A choď.
2: Trebárs aj... na vandrovku.
0: A čo sa tam varí do toho sveta? Odkotúľaš? Ako chceš ísť bez nôh?
2: Čo tam potom, či sa gúľaš, či kráčaš? Hlavne, že niečo zažiješ.
1: Ale veď ti prvý kamienok na ceste rozbije škrupinu.
2: O moju škrupinu sa len nebojte. Nie je všetko sila a veľkosť. Rozumu mám dosť. Poradím si.
3: Vajce sa vraj vajcu podobá. No život to je taká náhoda, že práve ja som vajce trochu iné.

0: A šúp. Joj. Ale som prešlo kus. Tu si odýchnem.
1: Čelom vchod a vľavo vprak. Teda vprek. A vpravo tiež. Aj, zase som to pozabúdal. Tak odznovu.
0: A to je čo?
1: Pochodom vchod.
0: Hej, nožníkár. Hej, ty v tom pancieri. Dobrý deň.
1: Aj tebe, vajce. Kam si sa vybralo?
0: Do sveta. Dosiaľ som iba vylihovalo a čakalo, kým zo mňa urobia v najlepšom prípade kraslicu. Pomyslelo som si, takto veru nič nespoznám, tak som sa vybralo na vandrovku. Ale ty si kto? Celý čas som ležalo na slame, teda trochu aj na novinách. Ale ani tam som takého bojovníka nevidelo.
1: Veru.
0: Celý v pancieri, ruky ako lopaty a vyzbrojené obrovskými nožnicami.
1: Nož teda...

0: Rák. A v prvých radoch. V mojich prvých radoch by si nechcel byť? Vieš, priateľ Rák, za tebou by sa mi ľahšie gúľalo. Nešiel by si so mnou na vandrovku?
1: Na vandrovku?
0: No, všeli koho stretneme, všeli čo zažijeme.
1: Aha, a možno si aj zabojujeme a veru, že idem.
0: Aha, pozri na to jazero. Čo to tam pláva? Asi nejaký bojový krížnik.
1: Ale aký krížnik? Veď to je kačka.
0: Kačka? Kačka? A čo je to?
1: Počuj, na akom dvore si sa to vyliahlo? Ahoj, kačka!
2: Ráčik, rák! Tak, tak, tak!
1: Tuto vajcu sa páči, ako sa po rybníku preháňaš.
0: Veru, po vode som ešte nikoho nevidelo chodiť.
2: Tak, tak, tak, tak, že chodiť. Tak, tak, tak, tak. No to je teda podarené. Tak, tak, tak, tak, tak. Kačka, kačka.

0: Iha, taká kamarátka by sa zišla. Nechceš ísť s nami?
1: S vami? A kam? A prečo? Tak.
0: No, na vandrovku.
2: Do sveta. Všeličo zažiť a možno, že aj bojovať.
1: Tak, už nedbám.
0: Dobre.
1: Tuto už aj tak všetko poznám a všetci poznajú mňa.
0: Ale...
1: Tak, ináč, keby ste nevedeli, aj moji predkovia boli slávni cestovatelia. Tak, stará mama mi rozprávala, že ešte pred pár rokmi sa pravidelne naša rodina vyberala do tých najdivokejších končín sveta. Tak, lebo ja som slávna kačka rapotečka, vieš, každý sa tak dobre porozprávam.
0: Čo sa stalo? Nepočujem kačku. Stratila hlas?
2: Ale...
0: Alebo... Čo keď sa stratila celá?
2: Vajce, o tu sa predsa vôbec nemusíš báť. Tá sa vykecá zo všetkého. Iba si odskočila zaplávať do potoka.
0: Jaj! Pomoc! Utekajme! Divoký Indián! Oskalpuje nás!
3: Udri! Ten sa tuším zbláznil. Čo to reve? A kam letel? Veď sa rozbije.
2: Zdravím ťa, kamarát. Kamarát, prepáč mu to. Vajce je slušný chlap, len asi ešte nikdy nevidelo moriaka. Vieš, ten tvoj hrvoľ a lalok na zobáku ho riadne vyľakali. Vajce! No tak neboj sa, to je moriak. No vylez!
0: Moriak? To bude ako námorník. Vy máte niečo s morom?
3: Udri, že more, ja som moriak.
4: Udri, každý vždy sa zľakne, keď sa moriak celej kráse napne. Červený hrvoľ na nose a lalok ako hrom, aj divoké psisko vylezie radšej na strom.

0: hudri.
1: Fúha. Jo, teba by som v tmavej uličke nechcelo stretnúť. Ale zase s tebou by som sa na našej vandrovke ničoho nebálo. Nechceš sa pridať? Ideme do sveta.
0: To neznie zle, hudri, ale všetci sme takí, pomenší. Myslím si, že by sa nám na tej ceste do sveta zišiel nejaký chlapina, hudri, ktorý by si aj so stromom poradil, keby cestu hatal, prekážky odstraňoval.
2: Tak, čo to počujem? Koho to treba? Mám presne tak, takého známeho. No poďte sa pozrieť, Čo, vymýšľala som? Klamala? Pozrite, veľký je tak, ako pohorie a sily má za troch. Minule som videla, ako sám utiahol celkom veľký voz naložený drevom.
1: Márnosť, tak... to je riadny svalovec. A tie obrovské topánky na nohách.
3: Kopitá, vajce, to sú predsa kopitá.
1: No dobre, kopitá. Myslíte, že by išiel s nami takými malými?
2: Tak sa opýtaj. Za opýtanie nič nedáš, ako hovorila moja stará mama. Tak.
1: Ja?
0: Udri.
1: Prečo ja? Ty ho poznáš.
0: Len to skús.
1: Dobrý deň. Ja som vajce. A vy ste... toto...
4: Ja som kôň, ak dovolíte, rýchlosť je môj koníček. Pokiaľ vy sa otočíte, ja predsválam celý svet. Kopytá sa zeme netknú, keď sválam cez lúčiny. Hrivu mám, jak zlato lesklú.

0: kráľovskými kočiarmi.
1: No, Kačka vravela, že teraz skôr vozíš drevo.
0: To je moje hobby. Koníček, tak povediac. Navyše, je to vhodný tréning, aby mi neochabli svaly.
1: A moje hobby bolo štúdium novín na slame v Kurníku. No rozhodlo som sa rozšíriť si ho o vandrovanie.
2: To je vzrušujúce, počuli ste? Že hobby. Tak, ak sa k nám pridáte, tak neoľutujete. Myslím, že na vandrovke by ste si svali precvičili jedna radosť.
3: Myslím, že takéto ponuke nemôže odolať.
0: To je návrh hodný uváženia. Pravdu povediac, ma to vláčenie dreva trochu nudí. Ale čo človek neurobí pre svoju postavu? Mám ale jeden návrh. Nepouvažujeme ešte o jednom silákovi? Túhľa, nedávno sa mi istý Wall sťažoval, že je viac bitý ako sýty a uvažuje o zmene pôsobiska.
1: Preboha! Snáď si nemyslíte, že hentá ozruta má ísť s nami. Veď ma prišliapne. A tie strašné kly.
0: Dovolím si upozorniť, že to nie sú kly, ale rohy. A je to skutočne skvelá zbraň.
1: No, čo by som neurobilo pre bezpečnosť priateľov? Skúsim ho osloviť. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu som. Haló.
4: Buď mi z tej trávy už celkom šíbe, lebo počujem nejaký hlas.
1: Nešíbe. Hú. Tu som.
4: Fakt. Vajce.
1: No.
4: Čau. A čo ty tu pre Boha robíš?
1: Ja som na vandrovke. Ale čo ty porábaš?
5: To nie sú iba voloviny. Celkom vážne si prečítam aj noviny. Ten však pravdu isto hovorí. Kto tvrdí, že silu mám za dva traktory? Aj vlk si rozmyslí ťahať sa so mnou za rohy. Medveď, keď mu dupnem na nohy. Nie som síce rýchly ako závodník, no keď sa rozbehnem, nezastavím a už nik.
1: Ty sa fakt nebojíš ani medveďa?
4: To teda nie. Len si chyť moje rohy. S takou zbraňou sa ma každý bojí.
1: No, veď preto som ťa aj oslovilo. S tebou do sveta by bolo bezpečnejšie. Ty, poď s nami.
4: S kým?
1: Poď a uvidíš.
2: Tak táto ho narozprávala.
6: Udri, to sa nedá vydržať. Stále melieš.
2: Tak. No prosím, ja môžem byť aj ticho, keď ti to tak vadí, milý moriak. Ale som zvedavá, ako by ti padlo, keby niekto tebe povedal držzobák. To by som fakt tak chcela vedieť.
6: Udri, keby ti niekto povedal, že...
1: Ticho. Stojte. Počuli ste ten príšerný rev? Ani sa nepohnite. Idem sa pozrieť, čo to je.
3: Aký lev? Počuli ste niečo?
2: Tak vajce, tak stoj. Veď to bol kohút, vajce, počkaj.
1: Za kríkom? Nik. Pod stromom? Nik. Aha, tamto je akýsi parádny vták. Prosím ťa, práve som počulo strašný rev. Nevieš, čo to bolo?
7: Nie. Rev som nepočul.
1: No, a toto čo bolo?
7: Moje kohutie kikiríkanie. Keď ani toto nepoznáš, malo si ostať v kurníku a čakať, kým sa z teba vyliahne kuriatko. Bolo by si múdrejšie.
1: No, zunovalo sa mi len tak ležať. Tak som sa rozhodlo, že sa vyberiem na vandrovku.
7: Klobúk dole, obdivujem tvoju odvahu. A to len tak samo si sa vybralo?
1: Tak, najprv samo. Ale už som si kamarátov našlo. Pozri, pozri, aký.
7: No, veru, 6 dobrých vandrovníkov, už len 7 chýba.
1: No, keby si vedel aj niečo iné, okrem toho,

0: aký nám ešte chýbal. Priatelia, teraz sme tá správna partia a môžeme vandrovať.
1: Za dobrodružstvom do sveta sme sa

0: prosím ťa, rák. Nemohol by si ísť normálne.
1: Ja idem normálne.
0: Čo to trepeš? Veď ideš dozadu.
1: O nie, ja idem dobre. Ty ideš dozadu.
0: Tak to teda nie. Ja idem dopredu a ty dozadu. Chcem ťa poprosiť, aby si sa otočil. Mňa to mýli.
1: Myslíš, aby som išiel pospiatky?
0: Nie. Aby si išiel ako všetci. Dopredu.
1: Veď tak aj idem.
0: Ty ideš dozadu.
2: Tak, ja už nevládzem ani dopredu, ani dozadu. Tak sa prosím, neváte, lebo mňa to len znervozňuje. A moja stará mama hovorila, že keď...
3: Mňa zase znervozňuje, hudri, keď znovu začínaš o svojej starej mame. Už o nej vieme všetko na spameť všetci.
4: Vidím, že vám chýba pokoj pravého anglického gentlemana.
0: Čo? To má byť urážka.
4: Nuž, milý Wall, pokúsim sa prejsť tvoju prostorekosť mlčaním.
0: Zase ma uráža. Ja nie som z prostoreky.
5: Nie, ale si unavený, ako my všetci.
0: Unavený.
5: Mali by sme sa poobzerať, kde sa na noc uložiť.
2: Tak, kde smedu hasiť.
0: A najesť sa.
4: Je mi ľúto, vážený, ale nikde žiadna stajňa.
0: Žiadna maštajňa.
2: Žiaden chlievik.
1: Ani potok.
3: Kde sa tu chceš uložiť?
5: Kohút, vyleď na strom a pozri sa, či niečo neuvidíš.
6: Vidím svetlo!
5: Kde?
6: Priamo pred nami! Vyzerá to ako nejaká chalupa!
5: Poďme teda tam. Unaveným pocestným isto pomôžu.

0: A sme tu. Chalupa ako z rozprávky. Svetlo svieti, z komína sa dymí. To nevyzerá zle. Zaklopeme na dvere. Snáď nás prichýlia.
1: No, tak zaklop vajce.
0: Ja? Kôň má lepšiu ranu. Mne ešte škrupinka pukne.
2: No, konečne, banda všivava. Už som si myslel, že vás chytili, ne? No, ved už idem, ne? Len sa ne po toto. Tak vám už večera vychladla.
3: A vy ste kto? Čo tu chcete? Čo sem zobáky pcháte? Súkromný pozemek, vážený, ne?
0: Ale kamarát...
3: To komu hovoríš? Moji kamaráti ešte len prídu, jasné? A keď tu ešte budete chvíľu obchendovať, tak za vás bude len peri a chlupy lítať, jasné?
0: Veď my sme si chceli u vás len trochu odpočinúť.
4: No, tak najsť sa a napiť, lebo...

0: My sme už dlho na cestách, ja, viete? A aj moja stará mama hovorila, že no, hosť do domu, tak...
1: No, ne sa dá, čo stane, ne? Žena jest a po papuli, niš?
2: Podina, poďte. Od takých sa predsa nenecháme urážať.
3: No, moment, moment. A čo vidíme? Veď tu máme ďalší chod na večeru. Ne, vajco.
4: Počuješ? Okamžite ma pustí.
3: Bude volské oko, ne?
5: Necháš ho? Zachcelo sa ti volský oči. Okoštuj volské roji. Dumo!
3: Daj ma dole! Počkaj, keď príde moja banda, všetky vám kosti dolámeme!
2: To nie sú práve anglické spôsoby. Prihrajte mi ho, milý vôľ. My, gentlemani, riešime spory zadným hákom.
5: Nechajte to na mňa. Zvládnem to aj sám.
3: No čo to robíš? Kam ma neseš? Už aj ma daj dolu na zem. Dole, počkaj, keď prídu ostatní. Skože tás vlečem, rojitý okrútim okolo hlavy. Salámy z vás narobíme, klobáci vyhudíme.
6: Tak to by sme mali, udri, udri. Uvola je v dobrých rukách. Vlastne na dobrých rohoch.
7: My sa pozrieme dnu.
0: Veď tu je prestreté tak ako na kráľovskú hostinu.
2: No tak, kráľovské hostiny vyzerajú trošku ináč. Ale zase jedla je tu skutočne dosť.
4: Tak sa pustíme do toho, lebo mne sa už klepeta od hladu zatvárajú.
8: Moment, priatelia. Nepatrí sa bez priateľa vola začať.
2: Áno, pripájam sa. To je reč hodná gentlemana.
0: Tak, to je úžasné. Aké je to vajce len múdre. Tak...
8: Ale zatiaľ si chalupu dobre obzrime. Ak sa vrátia tí jeho kamoši, iste nebudú lepší ako on. Budeme musieť pouvažovať, ako sa obrániť.
5: Veru, vajce má pravdu. Celou cestou, čo som toho lumpa na rohoch do jamy niesol, musel som počúvať, čo jeho chlapci s nami všetko porobia, keď sa vrátia.
0: Tak. Poďme radšej preč. Tak.
4: Žiadne také. Ja si chcem konečne zabojovať.
8: Neboj sa, kačka. Takí zbojníci sa ešte nenarodili, ktorých by sme sa my museli báť. Keď prídu, pekne ich privítame.
0: Tak, dobre.
8: Takže, Kohút, ty budeš naša predsunutá stráž. Pekne vyleť na strechu a keď budú prichádzať, daj vedieť. Však vieš ako.
7: No vidíš, vajce, aj moje sa zíde.
8: V chalupe zhasneme. Iste im to bude podozrivé a budú sa chcieť pozrieť, čo sa deje. Ja budem čakať v popole.
5: Popole?
8: Keď bude chcieť zbojník zapáliť oheň a posvietiť si, chrstne mu zahrst popola do očí. A vtedy si na rade ty, rak.
4: No, konečne.
8: Skrieš sa sem do vedra. Zbojník si bude chcieť oči vypláchnuť. Sekni mu po prstom. Ty, moriak, sa postav k oknu, ak bude chcieť volať kamošov na pomoc. A s kačkou ho zažente k dverám.
6: Udri, len buď taká láskavá, kačka, udri, nezačni im vykladať o tvojej starej mame, lebo máme po chlebe.
8: Tu pri dverách ho počkáte vy, kôň. Pomôžte mu láskavo cez prach, aby sa nebodaj nepotkol.
2: Urobím, čo bude v mojich silách. Myslím, že na ten výkop do smrti nezabudne.
8: A v predizbe už budeš ty, milý vôľ. A vyšmaríš ho von. Myslím, že to už máš dobre natrénované.
9: Nedúb a nevypiskuj. Niekto nás začuje a čo?
10: No čo? Ťažké je to. A kto by nás začul v lese, takto v noci?
9: No kto, kto? Čo sme varí jediní zbojníci na svete? No kolegovia predsa. Konkurencia. To je.
10: Na nás nemá nikto.

0: Či som sa zlakol.
1: Počuj.
0: No.
1: Ale niečo tu nesedí.
0: Čo?
1: Všade tma. V chalupe ticho.
0: No čo? Možno strážca zaspal. A možno...
1: sa vypáril aj s našimi vecami.
0: Ďaleko by nezašiel. Našli by sme ho aj pod zemou.
1: Jaj.
0: Ale ty radšej počkaj tu. Ani sa nehni. Nehni, som povedal. Pozriem sa na to. Ja. Tma ako v rohu. No čo, posvietím si. Au, nevidím, nič nevidím. Čo to bolo? Joj, moje oči. Moje prsty. To bolí.
2: Udri.
0: Ne po hlave, ne.
2: To bolí.
0: Udri.
2: Čo to štípe?
1: Zle je.
2: Utekaj!
1: Čo sa stalo, bro?
0: Čo sa stalo?
1: Čo?
0: Ty sa pýtaš, čo sa stalo? No. Hrôza. Tam sa nám horda divochov nasťahovala.
1: Horda
0: divochov? No tak si predstav. Chcem si posvietiť. Ale v peci bol puškár s brokovnicou. Keby som sa nesklonil, tak mi hlavu odstrelí. No, plné oči pušného prachu som ti mal. Tak idem k vode, že si ich vypláchnem. Keď tam jeden skoro prsty odsekol. Už len nejak roztvorím tie oči, že ťa cez okno zavolám a predo mnou. Predo mnou hrôza strašná.
1: Kto?
0: Chlap jak hora. Vlas jak nejaký divoch pomaľovaný a našušorený a strach. S obrovskou náušnicou na nose.
1: Náušnicou?
0: A reval len tak, že udriu. No, aspoň pod stola nejaká hysteria. Hysterická ženská. Pritakávala.
3: Tak.
0: Len som sa ti k dverám. Tam nejako prepchal. A tam mi nejaký karatista nasadil taký kopanec.
1: Karatista?
0: Že som preletel cez pitvor, kde už čakal chlap s vidlami a vyžmaril ma von. Joj, braček, utekajme radšej. Poďme.
1: No ešte sa rozbehnú za nami a je po nás.
0: Veru. Veď čo, ľub máme. A chalupu im radšej necháme. Len utekajme.
1: Aj tú večeru nech si nechajú.
0: Utekajme.
1: Utekajme.
3: Sa za nimi prášila. Ty sa už nevrátia.
2: Udri, ale sme im dali.
3: Teda to bol boj, ako sa patrí. Čkačk. Veru vajce, dobrý plán si mal. Ty budeš náš veliteľ.
4: Súhlasím s návrhom. Vajce je skutočne skvelý generál. Hotový Napoleon.
5: Napoli, kde Napoli? No dobre to vymyslelo.
6: Ďakujem za uznanie.
3: Ale ja jediný som pritom nebol.
6: Akože? Každý z nás sa zaslúžil o víťazstvo.
7: Tak.
6: Čičky, milý kohút. Veď bez takých priateľov, ako ste vy, by som bolo len malé vajce, ktoré môže každý prišliapnúť. A teraz si pokojne ľahneme, lebo zajtra nás čakajú ďalšie dobrodružstvá.
7: Tak.

0: pekné.
1: Bolo veru, fanfári nám už trúbia. To už áno. Aj na koniec našej rozprávky, tak už som prišiel aj ako detektív. Som prišiel na to, že kde sa to naše vajíčko nachádzalo.
0: Super!
1: A bolo to v rozprávke ešte šťastie. No nemohol som zasiahnuť Julka.
2: Uh-huh.
1: Nemohol som ho priniesť hneď skôr. No lebo malo veľa kamarátov.
2: Išla som ti povedať, ani si nemusel, lebo na tej vandrovke si naozaj našlo veľa kamarátov, uh-huh, ktorí mu pomohli uh-huh v zlej situácii, keď napríklad ich navštívili zbojníci.
1: Áno, áno, a spoznávali spolu svet, bojovali so zlom, takže tie fígle, ktoré urobili, no to bolo utešené.
0: Super!
1: Kamaráti, aj ten spev, to bolo celkom dobre, možno áno, chodili do Zúšky niekde tu.
2: Kto vie? Výborné, len ty si mi pripomenul ten môj spev, tak musím sa už rozospievať, ano, aby som ano, po tej desiatej zaspievala.
1: Áno, to bude krásne. Veď si veľmajsterka veľkého zboru spev okolo tu v Banskej Bystrici. No. Takže
2: poďme my na účinkujúcich.
1: Takže vajíčku prepožičal svoj hlas Dušan Cinkota.
2: Mali sme tam ešte ďalšie tri vajíčka, takže prvým bol Ivan Vojtek.
1: Ďalším Tomáš Sloboda.
2: A tretím vajíčkom Václav Púčik.
1: No a teraz tých zvieratek, ktoré sa stretávali s našim vandrujúcim vajíčkom, rak. Tým bol Robert Roth.
2: Kačkou bola Bibiana Ondrejková.
1: Moriakovi prepožičal hlas Ivo Gogál.
2: Koníkovi Igor Čilík.
1: Vola zahral Ivan Mistrík.
2: Kohutom bol Dušan Kaprálik.
1: No a potom tu máme aj ľudí tých strážcov, teda jedného konkrétne, tým bol Dušan Sabo.
2: A tí už spomínaní zbojníci, tak prvým bol Ivan Vojtek.
1: A druhým bol Tomáš Sloboda.
2: Tak veríme, že sa vám naša dnešná rozprávka páčila. Tá dnešná teda, ako ste už počuli, mala názov Ako išlo vajce na vandrovku. Tak uvidíme, kto o týždeň pôjde na vandrovku.
1: Áno.
2: Alebo kde sa teda vyberie v ríši rozprávky, že
1: to
2: či to
1: krásne
2: bude na nejakú vandrovku, či to bude
1: zámok,
2: na nejaký hrad, áno, mm-hmm, za nejakou princeznou,
1: to
2: princom.
1: By bolo. No, presne. Jinglik, ale ty seď, nie, ty nemáš ísť na vandrovku. Ty pekne tu setkaj, pozri sa, mikrofón máš pripravený, všetko je tu zapnuté,
0: áno,
1: lebo o malú chvíľku, čo bude, no predsa, svetelkárska rodina. Ale ešte predtým si zaspievame s Noémovou Archou z Poľska takú peknú pesničku, aby sme sa, čo? Nebáli.

0: Telkáčska rodina.
1: Hurá, hurá, hurá, nemusíte sa báť, presne ani vy, ktorí ste tento týždeň mali svoj sviatok a ste zapísaní v našej svetelkárskej rodine, pretože už je to na ceste, už je to na tej správnej ceste, kde vás pred všetkým my, pred celým svetom, vesmírom a galaxiou vás spomenieme.
2: Veru, prima.
3: Veru, tak, skôr ako vás teda spomenieme, tak si poďme pripomenúť mená, ktoré sme mohli nájsť v kalendári počas tohto týždňa, tak poďme pekne po poriadku od pondelka 21. septembra.
1: Do nedele 27. septembra.
3: Tak, boli tam mená Matúš,
1: Moritz,
3: Zdenka,
1: Ľuboš alebo Ľubor,
3: Vladislav a Vladislava,
1: Editka
3: a dnešní oslavenci Ciprián a Damian.
1: Takže poďme sa pozrieť na ten, toto je zástup. To je zástup oslavujúcich.
3: Prevažne chlapčenský.
1: Úplne na 99% je tam jedna Zdenka v podstate, ale všetko sú buď Damianovia alebo Matúšovia. Tak počúvajte dobre, či sa tam nájdete, prípadne spoznáte svojho kamaráta a ak sme mu zabudli blahoželať, tak to ešte môžete v najbližších možno minútach, hodinách, dňoch ešte tak doťuknúť. Takže začnem Žilinou, lebo tam býva a oslavoval Matúš Bernaták.
3: Ja budem pokračovať v Považskej Bystrici, tam by sme chceli zablahoželať Matúšovi Čechovi.
1: Do Dolného Kubína taktiež letí náš meninový pozdrav Matúšovi Dulovcovi.
3: Pozdravujeme aj Matúša Ďuríka, ktorý je z Opatovskej Novej Vsi.
1: Matúša Chovanca do Kokošoviec.
3: Matúša Kalnu, ktorý je z Košíc.
1: Matúša Moravčíka do Žiliny.
3: Pozdravujeme aj Matúša Necbalu, ktorý je z Davidova.
1: Meniny mal aj Matúš Olé z Bratislavy.
3: Z Bratislavy sa presúvame do Veľkého Šariša, tam by sme chceli zablahoželať Matúšovi Orosovi.
1: A opäť trošku na to západné Slovensko, do Nitry, Matúšovi Porúbskému blahoželáme.
3: Matúšovi Prikrylovi blahoželáme tiež a je z Novej Dubnice.
1: Matúškovi Števuliakovi do Čimhovej, všetko najlepšie.
3: Všetko najlepšie prajeme aj Matúšovi Viktorovi, ktorý je z Banskej Bystrice.
1: Matúšovi Zálepovi do Rudlova.
3: A tu je spomínaná Zdenka, takže pozdravujeme aj oslávenkyňu Zdenku Filkovú, ktorá je z Bratislavy.
1: No a ideme zase, pokračujeme chlapcami, svetelkáčmi, Damiánovia, tak počúvajte. Damian Babička z Mútneho.
3: Damian Borecký, vtáčnik.
1: Kamenec pod vtáčnikom.
3: Áno, Kamenec pod vtáčnikom.
1: Do Liptovského Mikuláša poslame pozdrav Damianovi Gubalovi.
3: Pozdravujeme aj Damiana Molnára, ktorý je z Kamenice.
1: A takisto Damiana Mrekaja do Zákamenného.
3: A opäť sa vraciame do Veľkého Šariša, tam chceme pozdraviť Damiana Orosa.
1: Áno, to sú asi dvaja súrodenci, Damian a Matúš. Takže to sú zatiaľ všetci naši oslávenci meninoví, ale nie ešte narodeninoví. Myslím, že
2: super.
1: Tak platí skoro, hádam, narovnako sú tie zoznamy. No ale teraz to už bude naozaj všetko možné, opäť celé možné Slovensko. Tak počúvajte dobre, pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota a v nedeľa aj nedeľa. Kamaráti, z každého dňa tu niekoho máme.
3: Z každého dňa, ale aj to dievčenské zastúpenie
1: o niečo väčšie.
3: Áno. Mm-hmm. Tak poďme teda po poriadku, začníme pondelkom. V pondelok oslávili narodeniny traja naši svetielkáči, konkrétne prvý je Benjamin Baník z Ruskej Novej Vsi.
1: Takisto na Lukáša mal, či na Matúša mal svoje narodeniny Lukáš Šucha zo Súdoviec.
3: A narodeniny v pondelok mal aj Matej Janovčík, ktorý je z Hruštína.
1: V Hruštine ostaneme, lebo deň na to v útorok oslavoval Miško Haluška svoje narodeniny.
3: A z Hruštína sa presunieme do Liptovského Mikuláša, pretože v útorok oslávila narodeniny aj Simonka Griešová.
1: Streda, traja oslávenci, takže prvým z nich je Tobiáš Necbala z Davidova.
3: Ďalším oslávencom je oslávenkyňa Aneška Ochotnická, ktorá je zo Senice.
1: A tretím stredajším oslávencom je Matej Harčár z Ružomberka z Černovej.
3: Poďme na štvrtok, tam máme dvoch oslávencov. Prvým a všetko najlepšie prajeme Samuelovi Biskupovi, ktorý je z Huncoviec.
1: A Šimonovi Moravčíkovi do Žiliny.
3: V piatok máme rovnako dvoch oslávencov. Prvou je Veronika Ochotnická zo Senice.
1: A druhou je Marína Babíková z Pezinka.
3: Všetko najlepšie prajeme aj sobotným oslávencom, a to konkrétne Aničke Zálepovej z Rudlova
1: a Matejovi Dubcovi do Košice Šatce.
3: No a dnes majú narodeniny tiež dvaja naši svetilkáči, ktorí sú členmi svetilkáckej rodiny, a to konkrétne Tereska Mikušová z Trnavej Hory.
1: A tým úplne, že posledným je Janko Teriek. Srdečne blahoželáme všetkým vám, týmto zástupom oslávencov, a chceme vám zablahoželať a popriať veľa, veľa Božieho požehnania, radosti. Ako nie aj v škole môžu byť tie radosti, takže sa nebojte, zbierajte čo najlepšie známky, aby vám to všetko pálilo, aby Duch Svätý sa tak všetkými tými zákutiami mozgu takto ako bol tam a mohol pomáhať, keď
2: ty
1: sa učíme. No, toto vám prajeme. Samozrejme, aby ste boli aj zdraví, aby sa vám darilo, aby ste dobre využívali čas a všetko, čo máte, aby ste robili s láskou. O tom budú spievať aj skalkáči, ktorých vám už teraz posielame, aby vám do uška zaspievali. Takže...
3: Ty si to tak pekne povedal, že ja už vlastne som nemala čo
1: povedať.
3: Nemám slov. Tak vieš čo, rovno s láskou pustí tú pesničku.
1: S láskou ide to k vám

0: ty si pekný fiarer.
1: Ja?
2: A to máš skáde toto?
3: No, tak to je tak všeobecne známe.
1: Akože to, že som pekný, nepochybujem. Ale frajer...
0: Hej.
3: No, vidíš, frajer si...
1: Ja lebo sa pochválim aj sám.
3: Lebo, ale to si aj my myslíme. Frajer si určite, lebo si vybral perfektnú tému, podľa mňa, na zamyslenie, na fyzolofovanie.
1: Áno, ale je to veľmi, veľmi ťažké, inak si táto otázka, lebo opäť máme tu kamaráti pred sebou veľmi veľkú, ťažkú otázku. Niektorí povedia, to je ľahká otázka, ale v podstate, keď sa nad tým zamyslíš, tak je veľmi náročná, nie?
3: Je, tak ako minulý týždeň,
1: no,
3: že kto som. No.
1: Kto som a
3: taká
1: teraz,
3: jednoduchá
1: no?
3: otázka, ale zároveň taká no. ťažká. Mm-hmm. Nie?
1: No. To sme prišli na to. Som ja. Ja som. Ja mm-hmm. existujem. Mm-hmm. Uvedomujem si seba. Mm-hmm. Na teda, keď som a uvedomujem si, tak tá druhá otázka, čo potom nasleduje, by mohla byť, čo je vlastne človek?
0: Ejha.
3: No.
1: Ejha.
3: A sme doma.
1: Ejha. Veru. Presne, presne. Veru. Tak poďme sa na to pozrieť. Ja tu na obrázku vidím teda nejakého kamaráta, nejakého mm-hmm. svetelkáča možno. Mm-hmm. A tak sa zamýšľa nad tým všetkým a pozera sa na takú malú ovečku. No, malú celkom je taká hodná ovečka.
3: Ovečka, ovečka, no počkaj, veď, ale tak akože medzi tým chlapcom a tou ovečkou je celkom dobrý rozdiel.
1: Tak, je rozdiel aj taký vizuálny, uh-huh. hej, že keď sa pozrieš, tak napríklad na tie nohy, no na koľkých uh-huh. stoja nohách?
3: Uh-huh. No tak ovečka na štyroch a chlapec na dvoch.
1: No, teraz pozri sa napríklad na povrch tela, hej, uh-huh. čo majú na tele?
3: No tak ovečka má takú hustú srst, no? zvlný, no, no, no a no. chlapec má teda nejaké nohavice a sveter, aby mu vlastne nebola zima.
1: Uh-huh. No, čo sa týka takého emočného sveta, vidíme, že teraz tam sa zamýšľa na tom obrázku, ale my ľudia sa dokážeme čo napríklad aj tešiť a oproti tomu opačný extrém alebo opačná emócia je...
3: Že smútiť, dokážeme smútiť. Tak, no tak, a tak. Ty si myslíš, že aj ovce sa tešia?
1: A toto práve neviem uh-huh. presne, či sa uh-huh. dokážu tešiť. Ja neviem, o psychoch sa niečo hovoria, že vrtia chvostom, uh-huh. hej, no takže toto neviem, že ako to prežívajú, tie emócie, ale v každom prípade je to asi trošku také aj inakšie. Uh-huh. Čo týka bývania?
3: Tak, no, tak vidíš, tak ovečky žijú v ohradách, na lúkach, alebo teda, keď náhodou prší a je teda nie vhodné počasie, tak sú ustajnené v ovčincoch.
1: Mm-hmm. No a s čím sa uspokoja napríklad na dobrý obed?
3: Joj, no tak to
1: hoci je slávnostný.
3: No, tak to im podľa mňa stačí aj taká čerstvá tráva.
1: No, vidíš.
3: A slávnostný, mm-hmm. môže, neviem, slnko svietiť.
1: A naviac menej to všetko toto robia spoločne. Všetky ovečky to majú spoločné, čo majú radi najradšej. Ale napríklad ľudia, tí nie sú tak ľahko len spokojní s hocičím. A v podstate žijú každý odlišným spôsobom.
3: Uh-huh. Pracujú napríklad ako chovatelia zviera.
1: Iní zase napríklad ako elektrikári.
3: No ďalší ako lekári.
1: Alebo ja neviem, pokrývači striech.
3: Uh-huh. No a začíname tým, že ako malí chodíme do škôlky. Uh-huh.
1: O niečo väčší zase do školy milovanej. Uh-huh.
3: No a potom už keď teda starneme a zostarneme, tak sa z nás stanú napríklad dôchodcovia.
1: A namiesto školy alebo práce, tak do poludnia sa môžu vyhrievať ľudia na slniečku alebo sa tak pomaličky prechádzať, hej. dýchať čerstvý vzduch.
0: Super!
1: Takže no. to sú tie rozdiely. Uh-huh.
3: Uh-huh. A ak sa však teda na to pozrieme trošku bližšie, tak rozdiel je menší, že človek a ovečka majú svaly,
1: kosti,
3: srdce,
1: aj pľúca,
3: aj žalúdok,
1: aj mozog.
3: No a tieto orgány majú u oboch podobnú štruktúru a fungujú v podstate podobne.
1: Nuž, a práve preto niektorí takíto bádatelia, ktorí pred nami bádali, fyzolofovali, uh-huh. tak tvrdia, že človek vlastne ani tak nie je ničím výnimočným, ale skôr tak ho nazývajú, že je to také inteligentné zvieratko.
3: Uh-huh, také nejaké múdre zvieratko.
1: Uh-huh. A niektorí dokonca povedia, akoby taká múdra opica, ktorá len nemá srst, ale je múdra opica.
3: Uh-huh. Uh-huh. No áno, ako sa to vlastne možno aj tak celé nejak vyvíjalo? My máme možno aj takých predkov, ktorí pred nepredstaviteľne dlhou dobou, no. približne pred čo, 6 miliónmi rokov?
1: No mohlo
3: rokov?
1: By to, nie, to ja to ani si pomyslieť neviem takéto niečo, 6 miliónov rokov.
3: Tak sme mali teda predkov, ktorí sa čo, vyvinuli rôznymi smermi.
1: Áno, áno. No a tento vývoj, či vývin, bol veľmi zložitým príbehom vlastne. A naozaj, ako si povedal, bol to pred mnohými miliónmi rokov, ale on sám, ten vývin, trval mnoho miliónov rokov.
3: No a tí naši predkovia sa vlastne tak neustále prispôsobovali aj prostrediu, aj tej novej potrave.
1: A ten mozog sa trošku menil, trošku dozrástol, fungoval stále rýchlejšie, lepšie.
3: Veľa sa toho naučili, napríklad sa naučili vyrábať nástroje a stále boli za každým možno lepšie a takisto napríklad dokázali a naučili sa odhadovať nebezpečenstvo.
1: Áno. Napríklad učili sa aj veľmi rýchlo. Boli šikovní a tiež veľmi zvedaví.
3: Vytvárali si zásoby.
1: Maľovali steny svojich jaskýň.
3: A napríklad aj vyrezávali figurky ako také hračky, nie?
1: Začali napríklad aj veľa, veľa rozprávať. A čo je veľmi dôležité, že pochopili, čo je čas.
3: Spomínali na to, čo bolo, teda na minulosť.
1: A plánovali, čo bude, teda na budúcnosť.
3: No a báli sa smrti.
1: Kamaráti, tak takéto boli možno vývojové rôzne fázy, ktoré naozaj trvali veľmi, veľmi dlho. No a my teraz takú tú vzácnosť, tú zaujímavosť, čo je vlastne ten človek, nahliadneme do kníh a pozývame aj vás, to bude naša prvá súťažná otázka. Máte starý zákon, kamaráti? Verím, že áno, keď nie, tak to určite v rôznych aplikáciách alebo cez rôzne weby s Bibliou nájdete.
0: Hej.
1: Takže my vás teraz požiadame, aby ste zašli do starého zákona, konkrétne k jednému známemu prorokovi.
3: Hovoríme o prorokovi Izajášovi. A dobre, to už máte, výborne.
1: Máte, áno, áno,
3: teraz,
1: je to.
3: Teraz si buď nalistujte, alebo naťukajte, že 4-3, čiže kapitola 43.
1: Výborne, máte tiež. Izajáš 43. kapitola. No a úplne v pohode od prvého verša po ten 5. To bude tá naša otázka, aby ste nám ju našli, aby ste nám ju prečítali. Takže starý zákon, Izaiáš 43, 1 až 5.
0: No vidíš, že ti to ide.
3: No, nám to zatiaľ ide, tak veríme, že to pôjde aj našim kamarátom, svetielkáčom. Kamaráti, ak ste to už teda našli, neváhajte, zatelefonujte nám na naše čísla 048 471 0888 alebo s koncovkou 89.

0: Čo nie je ľahké, no som si myslel, že nielen odpustiť, ale asi nie je ľahké ani sa odvážiť k nám zavolať, pretože kamaráti, no predstavte si, no nemáme žiadneho svetelkáča. To sa nám už dávno nestalo. Asi, že by ten starý zákon ste nevedeli nájsť, toho Izajáša proroka, 43. kapitolu až 5. verš. No dúfam, že to nebude v tom.
1: Ja si skôr myslím, že podľa mňa nestíhajú.
0: Nestíhajú.
1: Vieš, to sú tie raňajky, tá práženica, kým sa potom oblečieš do kostola. Do kostolíka.
0: To je pravda, to je pravda. No, ale kniha Babička a časopis Rebrík.
1: Je to pravda, že je to dobrá motivácia.
0: To je paráda.
2: Ejha.
1: No, tak, ale vieš čo, veď ešte nekončíme.
0: Jasné.
1: Nekončíme, inakšie, ešte bude možnosť.
0: Bude možnosť a poviem to, že bude možnosť aj taká, že budeme znovu hľadať vo Svetom písme, takže ten starý zákon si ešte nechajte, kamaráti. Pripravte sa, možno, ktorý potrebujete viacej času na to. Za to Jingling nám to tu všetko našiel vo Svetom písme, no ale on sa to bojí čítať, lebo on vie iba po anglicky vraj a po taliansky rozprávať, že prima... A troška aj po slovensky.
2: Prima tutto!
0: Takže...
1: No, tak to je taliančina. To,
0: ale
1: to
0: našiel nám to. Takže počúvajte dobre, čo sa rozpráva v tejto časti Svätého písma.
1: Tak poďme aj sa venovať aj našej téme a spomenieme teda aj tú časť zo Svätého písma. Veriaci ľudia sú teda presvedčení, že každý človek má osobitnú dôstojnosť, ktorú mu daroval Boh. No a na samom začiatku židovskej a kresťanskej Biblie je príbeh, v ktorom je človek nazývaný Božím obrazom.
0: To viete, to je ten príbeh o stvorení človeka v knihe Genesis hneď v prvej kapitole.
1: Je to osobitné vyznamenanie, ale aj veľká zodpovednosť, kamaráti. Človek má dbať na svojich blížnych a starať sa o zvieratá a rastliny. No a na inom mieste Biblie sa píše, a to je to, čo sme vlastne od vás chceli, aby ste nám našli, tak si to poďme spoločne prečítať.
0: Áno. Neboj sa, veď ja ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou. A keď riekami... Nepotopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa. A plámeň nebude horieť na tebe.
1: Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ. Egypt dám ako výkupné za teba, kúš a sábu na miesto teba. Pretože si drahý, mojim očiam vzácny a ja ťa milujem. Vydám ľudí na miesto teba a národy za tvoj život.
0: Veľmi pekné však, kamaráti. Tak toto sme mohli nájsť vo Svätom písme u proroka Izajáša. No ale poďme sa ďalej pozrieť a dajme si také zvláštne, zaujímavé filozofické otázky.
1: Jasné, no napríklad, že čo ja viem. Že,
0: napríklad
1: či,
0: taká?
1: Že či vie Veverička, že je Veveričkou?
0: Presne, to som za ťa chcel opiť. Ako si vedela?
1: No, to si typula.
0: Sa pozrieš na mňa a nevidíš Veveričku. Dobre. Ale ja sa napríklad na konia ťa opýtam. Čo by odpovedal taký koník, keby sa ho opýtala: ty si kôň, povedz nám, ako je to byť koňom?
1: Vieš čo, no najprv by som musela poznať asi tú konskú reč, aby som vedela, že čo mi odpovedá, ale podľa mňa, ja neviem, asi by sa na mňa tak divne pozrel, si myslím.
0: Možno vieš tými takými zubami, keď to tak dvihne.
1: No, podľa mňa by tak, hej, presne, tak silno otvorkol, za erdžal. A tým erdžaním by podľa mňa odpovedal, že taká akože otázka to môže len človeku napadnúť. Nie?
0: No presne. A potom by prekvapenie ešte aj pohol tými ušami a opäť by sa vydal na takú cestu hľadať chutnú trávu a bylinky, nie?
2: Hej.
1: Veru,
0: tak kamaráti, no.
1: No a to je možno práve ten najdôležitejší rozdiel medzi človekom a zvieraťom. Ľudia kladú občas aj také podivné otázky. Nie? Napríklad takú otázku, že vidíš, to je taká zaujímavá otázka, že aké to je byť chlapcom, alebo zase naopak dievčaťom.
0: Tak, to je zaujímavá, alebo možno taká, že aké je to byť takou ovečkou, alebo naopak zajacom.
1: Niektorí bádatelia si predstavujú, že zabúdajú na jedlo a spánok, keď sa zaoberajú takýmito zložitými otázkami. No ale napríklad takej ovečke by sa to nemohlo stať. Tá na jedlo nezabudne.
0: Tá nezabudne a nebude sa ani takýmito zložitými otázkami zaoberať. Takže ja nie som bádateľom, pretože ja sa až do takej miery, že by som zabúdal na jedlo, na spánok pri takýchto fyzologických otázkach, No tak to teda ja problém nemám, naozaj. Mm-hmm. Ale viem, že takí sú dáky.
1: Mm-hmm. Určite, určite sú, ale aj naši kamaráti sú podľa mňa takí dobrí fyzolofovia.
0: A ja si myslím, že sú aj dobrí v hľadaní vo Svetom písme. Tak kamaráti, pripravte sa. To je naša ďalšia súťažná otázka, pretože ostaňme v tom starom zákone, kde takisto nájdeme veľmi krásny chválospev na človeka. Doslova je to chválospev. Mm-hmm.
1: Konkrétne kamaráti je v knihe Žalmov, takže poďme opäť listujte. Kniha mm-hmm. Žalmov.
0: Tá má 150 žalmov, takých mm-hmm. častí a kapitol, ale my vás prosíme, aby ste si hneď do začiatku našli ten 8. v poradí žalm.
1: No a ešte teda pomôžeme, a to je 4. až 9. verš.
0: Čiže žalm 8, 4. Áno. až 9. verš, kamaráti, keď nájdete, hneď nám rýchlo zavolajte, lebo čas veľmi letí a tu sú naše telefónne čísla.
1: 048 471 0888 alebo s koncovkou 89. A ešte raz pripomenieme tú cenu, súťažíme o knihu Babička a časopis Rebrík, tak telefonujte a súťažte s nami.

0: To bolo perfektné.
1: Veru, to bolo perfektné. Perfektné aj to, že máme nášho svetelkáča, ktorý sa k nám dovolal.
0: Ahoj.
2: Ahoj, haló. Haló, haló, kto je tam? Ako sa voláš?
3: Joachim Bríš.
2: Joachim. Ahoj, Joachimko.
0: Kde bývaš?
3: Oravská lesná.
1: Oravská lesná.
2: Tak, tam musí byť dobrá zima ráno, podľa mňa.
1: Ale ja si myslím, že ešte sneh v septembri nemáte. To je až na vrcholcoch Tatier, nie?
2: Sneh ešte nie je. To a už bola nejaká minus? Že nejaká minus jeden stupeň?
1: Vážne? Vy ste už mali takéto mrazíky? V septembri? No tak vieš, ja som tu v krátkom rukáve, sedím, ale normálne ma začína ozjabať,
2: no,
1: keď si pomyslím.
2: No, v tejto chvíli by som napríklad chcela byť ovečkou, nie? To by mi tak možno aj teplo bolo v tom kožušku.
1: Hej, to je pravda, takže, to je veľká pravda.
2: Takže my presne o tom rozprávame a trošku fyzolofujeme, že čo je vlastne človek a popri tom aj hľadáme, pátrame a hľadáme aj v Svetom písme. V Starom zákone nájdeme teda krásny chválospev na človeka, je v knihe Žalmov. Našiel si ho?
3: Áno.
1: Tak môžeš. Od 4. verša tohto 8. žalmu. Čo tam dá? Čo tam je napísané?
3: Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si stvoril, čože je človek, máš, pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš. Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcov nad dňami tvojich rúk. Všetko si mu položil po nohy, ovce a všetok domáci statok, aj všetku poľnú zver, vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe na dne morskom. Pane náš vládca, aké vládne, aké vnešené je tvoje meno a na celej zemi.
1: Perfektne, perfektne. Výborný, Joachimko, tak čítať vieš, aj si správne našiel. No a že si nám tak krásne prečítal tento naozaj chválospev na človeka, tak môžeš niekomu venovať pesničku. Komu to bude?
4: Maminke.
1: Maminke a ešte?
4: Tatinkovi.
1: A ešte?
0: Super!
4: Bratom,
1: ktorí čítali však. Dobre,
0: perfektne.
1: To treba využiť súrodeneckú pomoc, to je veľmi dôležité. Dobre, Joachimko, ďakujem veľmi pekne, že si nám zavolal a že sme aspoň takto krátko mohli byť spolu.
2: Maj sa krásne, prajeme ti krásnu nedeľu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Papa, do počutia.
2: Tak, to bol náš kamarát svetelkáč, ktorý aj naozaj správne a našiel v podstate ten chválospev na človeka v knihe Žalmov. No a my sa teda dnes venujeme otázke, že čo je človek, tak musí človek premýšľať, aby bol človekom? To je zase taká fyzologická otázka.
1: No, zostáva človek napríklad človekom bez ohľadu na to, čo robí?
2: Aj keď práve nepremýšľa, pretože spí, alebo je napríklad v bezvedomí.
1: Alebo keď je neľudský krutý dokonca.
2: Kedy vlastne začína človek byť človekom?
1: Keď sa narodí, alebo už je v mamkinom lone v brúšku?
2: No, o tom sa veľa diskutuje a jedna z odpovedí je napríklad, že človekom je ten, kto má ocka, mamku, ktorí sú tiež ľuďmi.
1: Tá odpoveď je vlastne veľmi jednoduchá, pretože dobre na nej je to, že platí bez akýchkoľvek výnimiek. Nezáleží na tom, či je niekto malý,
2: veľký,
1: múdry,
2: alebo hlúpy,
1: chorý,
2: alebo zdravý.
1: Človek je proste človekom od počiatku.
2: Jednoducho preto, lebo je dieťaťom človeka.
1: Kamaráti, dnes sme sa teda snažili trošku vhlbiť sa do tejto náročnej otázky a tejto, hej, čo je človek. Budeme ešte v takýchto veciach pokračovať. No a veľmi sa tešíme, že to budete zdieľať spolu s nami.
0: Áno.
1: No ale dnes zdieľal s nami tú našu otázku a 8. žalm Joachimko, takže jemu posílame aj dnešnú cenu.
0: Pošleme ti to domov.
2: Tak, pošleme ti cenu domov a my posielame sa domov tiež a prídeme zase opäť.
1: Mali by sme.
2: Uh-huh.
1: Ak všetko dobre dopadne, sme tu o týždeň. Tešíme sa na vás, kamaráti. Dnes tu pre vás bola Julka.
2: Otec Boris.
1: A kamarát Džinglík.
2: Majte sa pekne. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Papa, do počutia.

Rozvojom prichádza aj dôležitá otázka. Čo všetky tieto zmeny znamenajú pre človeka? V nasledujúcich minútach sa preto budeme postupne oboznamovať s hlavnými myšlienkami dokumentu a premýšľať nad otázkami, ktoré sa týkajú nielen budúcnosti umelej inteligencie, ale aj nášho každodenného života. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: tohto dôvodu je potrebné začať spoločný proces rozlišovania, ktorého cieľom bude identifikovať duchovné a kultúrne korene prebiehajúcich zmien. Ak svoju pozornosť zameriame len na bezprostredné výzvy, riskujeme, že smer našej cesty postupne určia vzniknuté mimoriadne situácie. Žijeme v rýchlej dobe plnej zmien. Zažívame koniec jednej epochy a začiatok druhej. A kým sa niektorí ľudia zasadzujú za nové technológie a iní o nich uvažujú, väčšina iba čaká, sleduje situáciu zobďaleč a dúfa, že všetko dobre dopadne. Naše svedomie tak stojí pred kľúčovými otázkami, ktorým sa už dlhšie nemôžeme vyhýbať. Kam kráčame? Čo je cieľom, ku ktorému by sme chceli dôjsť? Ktorým smerom by sme sa mali uberať ako ľudia a ako ľudské spoločenstvo?
1: Mnohé otázky, ktoré otvára pápež Leo XIV, boli už nastolené ešte, keď bol pápežom František a vydal encykliku Laudato Si. No a neskôr František, pretože začal synodálny proces, vyzval k rozlišovaniu. A tento výraz, správne rozlišovať, platí nielen v oblasti cirkevnej činnosti, pastoračnej činnosti, rozlišovanie v otázkach zložitých, aj morálnych, ale tento výraz rozlišovania patrí aj do oblasti vedecko-technického vývoja. Lebo ako spomína pápež Leo XIV, žijeme v dobe veľkých zmien, sme svedkami konca epochy jednej a otvára sa epocha druhá. No a ľahšie to mali tí, ktorí žili v predchádzajúcej epoche, a zrejme to budú mať aj inak tí, ktorí budú v budúcej epoche, ale my sme na rozhraní, akoby jednou nohou stojíme v starej epoche a druhou sa dotýkame už druhej. To znamená, že pozorujeme svet okolo seba s určitou neistotou, kladieme si mnohé otázky. Ale ako kresťania sme si vedomi toho, že my vieme vložiť svoj život do Božích rúk a uvedomujeme si Božiu prozreteľnosť nad nami. To znamená, že ten svet je v dobrých rukách, keď je v Božích rukách. A túto vieru si treba zachovať.

0: Dva biblické obrazy. Aby sme dokázali odpovedať na tieto otázky a rozlíšili, akým spôsobom žiť zodpovedne aj v čase umelej inteligencie, rád by som upriamil pozornosť na dva biblické príbehy. Stavanie babylonskej veže a obnovu jeruzalemských hradieb. Rozprávanie o babylonskej veži nájdeme v knihe Genesis, na samom počiatku dejín ľudstva, bezprostredne za rodokmeňom Noémových synov. Keď sa ľudia usadili na rovine v krajine Senár, rozhodli sa postaviť mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba. Zo strachu, aby sa neroztratili po celej zemi, hľadali záruku stability a moci, no najmä si chceli urobiť pomník. Bol to pôsobivý cieľ. Všetci hovorili jedným jazykom, používali jeden postup, mali spoločný smer. V tomto zámere sa však skrývalo zásadné nebezpečenstvo. Išlo o plán bez Boha, založený na uniformnosti, ktorá vylúčovala akúkoľvek rôznorodosť a pre ktorú znamenala homogénnosť viac než spoločenstvo. Ak sa mesto stavia na pýche a trúfalej sebestačnosti, komunikácia začne zlyhávať, jazyky sa pometú a ľudia si navzájom prestávajú rozumieť. Výsledkom nie je jednota, ale rozdelenie. Babylon tak poukazuje na obmedzenosť každého úsilia, akokoľvek veľkolepého, ktoré sa rodí zo seba utvrdzovania, obetuje ľudskú dôstojnosť v prospech efektívnosti a bez Božieho požehnania chce siahať až do neba.
1: Veľmi pekné biblické obrazy sú stavanie babylonskej veže a potom stavba chrámu a citadela Jeruzalem ako Božie mesto. Rozdiel je práve v tom, že Babylon je symbolom ľudskej pýchy, nenásytnosti, a kdežto jeruzalemský chrám je symbolom prítomnosti Božej a aj ľudskej. Samotná babylonská veža, jej príbeh, nachádza sa to v prvých 9 kapitolách Biblie a volá sa to proroctvo do minulosti. To znamená, že my nevieme čas a históriu, kedy bola babylonská veža stavaná a tak ďalej, ale zmysel, význam je veľmi dôležitý, lebo je to problém každej doby, ľudská pýcha. O chráme jeruzalemskom a o prorokovi Nehemiašovi to už vieme lepšie, lebo to už je po navrate z babylonského zajatia, čiže v 4. a mladších storočiach, keď bol stavaný Zorobábelov chrám v Jeruzaleme. Táto skutočnosť babylonskej veži je ako symbol, ako báseň veľavravná, lebo snaží sa z ľudí utvoriť stádo a uniformné, ktoré vyznáva jednu ideológiu, namiesto toho, čo je Božia vôľa, lebo Božia vôľa je práve rôznosť, rôznorodosť, sloboda. A tým pádom táto rôznosť je Božím darom a nie len to, že by ľudia mali byť vedení nejakou ideológiou. Takže je dôležité pripomínať si babylonskú vežu a zmetenie ľudských jazykov v tom čase, keď my vidíme, kam sa ľudstvo uberá.

0: Na druhej strane nás kniha Nehemiášova vovádza do obdobia veľkej zraniteľnosti v dejinách starobilého Izraela. Po babylonskom vyhnanstve sa niektorí z ľudu vrátili do Jeruzalema, no celé mesto ležalo v ruinách, múry boli zborené a brány zničené ohňom. Nehemiáš, Žid v službách perského kráľa Artaxerxa, sa dopočul o hroznom stave, v ktorom sa nachádzalo mesto jeho predkov. Než však čokoľvek podnikol, postil sa, modlil a prihováral za ľud. Následne požiadal kráľa o dovolenie vrátiť sa do Jeruzalema a po svojom príchode si mlčky a sústredene prezeral zničené oblasti. Nenanucoval riešenia zhora. Zhromaždil rodiny a každej zveril časť hradieb. Poveril ich, aby múry obnovili, vypočul si ich obavy, koordinoval úsilie a nezľakol sa odporu. V naratívnej časti sa dozvedáme, že znovuzrodenie mesta nebolo iniciatívou jedného človeka, ale spoločnou zodpovednosťou všetkých, mužov, žien, kňazov, remeselníkov, hláv rodín i mladých ľudí. Každý prispel svojim dielom. Bol to počin, uprostred ktorého stál Boh a ktorý sa začal obnovou vzťahov, až následne pokračoval obnovou kamenných hradieb. Staroveký Jeruzalem tak znovu objavil spoločný jazyk. Nie je však jazyk uniformnosti, ale jazyk spoločenstva, konkrétne harmónie, ktorá vzniká, keď sa každý človek ujme svojej úlohy a uzná, že jeho sila pochádza od Pána.
1: Na rozdiel od babylonskej veže, ktorá bola stavaná ako vojaci robia na povel presne a pod dohľadom akoby otrocky, trestanecky, tak citadela, Božie mesto, Jeruzalem, je opisovaný v Biblii iným spôsobom. Je to čin spoločenstva veriacich. To znamená, že Božie mesto vzniká tam, kde sa zapájajú všetci a kde radia dobrovoľne prispievajú svojimi schopnosťami. Preto v knihe Nehemiášovej čítame o vzniku jeruzalemských hradieb a potom o jeruzalemskom chráme a čítame tam potom aj o obnove bohoslúžieb, o slávnosti, o sviatkoch, pričom si Židia radosne pripomínali svoje tradície a tešili sa z nových možností. No a toto je dôležité, ako píše Antoine de Saint-Exupéry, že zamilovaní sú tí, ktorí sa dívajú jedným smerom. A keď máme jeden smer, máme Božiu slávu, keď máme Božie mesto pred sebou, pred očami, a potom každý prispievame svojim spôsobom, tak tým, že sa dívame jedným cieľom, dokážeme vytvoriť aj spoločenstvo, aj dosiahnuť správne výsledky. Ak to tak nie je, tak potom sa snažíme predbehnúť jeden druhého, potom je konkurencia, potom sa snažíme iba o zisk a tam vznikajú nové spoločenské problémy.

Vo svetle týchto dvoch obrazov nás dnes Duch Svätý pozýva skúmať náš vzťah k technike a prebiehajúcej digitálnej revolúcii. Vedecké objavy sú talenty, ktoré boli ľudstvu zverené, aby prinášali ovocie. Technológie dokážu liečiť, spájať, vzdelávať a chrániť náš spoločný domov, no taktiež môžu rozdeľovať, vylúčovať a plodiť nové formy nespravodlivosti. Všeobecne platí, že technológie nie sú riešením problémov ľudstva, tak ako vo svojej podstate nie sú ani zlé. V praxi sa však ukazuje, že technológie nikdy nie sú neutrálne, pretože na seba preberajú charakteristiku tých, ktorí ich vyvíjajú, financujú, regulujú a používajú. To znamená, že primárne sa nerozhodujeme, či technológiám povieme áno alebo nie, ale či budeme stavať babylonskú vežu alebo obnovovať Jeruzalem. Volíme si medzi mocou, ktorá chce vládnuť nad nebom, a ľuďom, ktorí v Božej prítomnosti spolupracuje na obnove múrov bratského spolunažívania.

U tejto encyklike pápeža sú referencie vzhľadom na publikovateľnosť a vo Francúzsku sa predalo viac ako 100 000 výtlačkov, keď vyšla, a zaznamenali niečo ako úspech. A to je preto, lebo to, čo sa v nej hovorí, je všeobecne platné a nehovorí to len pápež, ale hovoria to aj iní ľudia, ktorí vo svete pracujú s digitálnymi technológiami. A teda existuje určitá zhoda, či medzi veriacimi a neveriacimi, či medzi ľuďmi tradicionalistami, alebo tí, ktorí si o sebe myslia, že sú pokrokoví. Všetci sa dohodnú na tom, že tie technológie neriešia problémy ľudstva, ale ani nie sú neutrálne, nie sú ani dobré, ani zlé, ale záleží na tom, či budeme stavať Babylonskú vežu alebo mesto Jeruzalém, ako spomína pápež v 9. článku. V minulom storočí a predchádzajúcich storočiach existoval smer, ktorý sa volal scientizmus, to je očakávanie a viera, že všetky problémy ľudstva vyrieši pokrok, technológie, nové medicínske záležitosti, lieky a tak ďalej. Ale dnes sme už skeptickejší a vidíme, že scientizmus, očakávanie šťastia, očakávanie spásy od vedy nie je správne a nie je odôvodnené. Práve naopak, ukazujú sa nedostatky tohto postoja. Preto tie dve podobenstva o Babylonskej veži a o budovaní svätého mesta Jeruzalém sú veľmi aktuálne.

0: Vyhnime sa babylonskému syndrómu. Neuctievajme modlu zisku, ktorá obetuje slabých. Odmietnime uniformnosť, ktorá stiera rozdiely. A nenahovárajme si, že pomocou jedného jediného jazyka, dokonca digitálneho, možno všetko vrátane tajomstva ľudskej osoby pretlmočiť do dát a výkonu. Riziko dehumanizácie, čiže budovania budúcnosti, ktorá vylučuje Boha a redukuje druhého človeka na prostriedok, je starobilým a predsa za každým novým pokušením, ktoré si na seba v súčasnosti oblieka prestrojenie v podobe technológií. Radšej si zvoľme Nehemiášovu cestu, ktorá zdôrazňuje dôležitosť spolupráce a jej cieľom je urobiť z Božieho mesta bezpečné miesto pre všetkých, ktorí sa vrátili z vyhnanstva. Obnoviť mesto dnes znamená uznať, že práve pluralita hlasov a vízií, hoci nám niekedy pripomína zmetenie jazykov, otvára nové perspektívy, možnosť spoločne budovať, vytvoriť z diverzity nástrojov a značúvania i dialógu všeobecný základ, na ktorom sa dá ďalej rozvíjať spravodlivosť a bratstvo. V tejto spoločnej úlohe zastávajú kresťania jedinečnú rolu. Všetko úsilie majú smerovať k Bohu, aby sa vďaka jeho svetlu pluralizmus chaoticky nerozplynul, ale aby sa cez praktizovanie synodality stal priestorom, v ktorom ľudstvo znovu objaví svoj pevný základ i konečný cieľ. V Apokalypse apoštol Ján vidí, ako z neba od Boha zostupuje nový Jeruzalem, dar pre celé ľudstvo. A táto vízia milosti je pozvaním pre nás kresťanov, aby sme navzájom spolupracovali a tak podporovali mierumilovný, spravodlivý a dôstojný život v spoločenstvách našich dnešných miest.
1: Keď sa hovorí o babylonskej ceste a o Nehemiášovej ceste, tak babylonskej ceste viac rozumieme. Nehemiášovu cestu porozumieme vtedy, keď si prečítame z knihy proroka Ezdráša a Nehemiáša o udalostiach, ktoré sa udiali v 4. storočí pred Kristom pri obnovovaní Jeruzalemského mesta a Jeruzalemského chrámu. A z týchto podobenstiev potom vyplýva aj skutočnosť, že tam, kde sa spoločne pracuje, spoločne buduje, tam je určitý pluralizmus ľudí, názorov a tak ďalej, ale v tej rôznosti je krása, aj Božia vôľa. A pre nás je dôležité, aby sme, ako hovorí Svätý Otec v 10. článku, aby sme ten pluralizmus realizovali synodalitou, čiže cestou, v ktorej načúvame jeden druhému a kráčame spolu. Každý, kto sa modlí, napríklad breviár, pozná aj knihu svätého Jána Apoštola a tá kniha končí príbehom o tom, ako by Ján videl, mal víziu, ako z neba zostupuje od Boha nové mesto, nový Jeruzalem, ale je to dar pre celé ľudstvo. Ide o mesto, kde má každý svoje miesto a nájde svoj pokoj.

Milí priatelia, prišli sme na záver dnešnej relácie Výber z pápežských encyklík, v ktorej sme sa venovali dokumentu Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie. Ďakujeme vám za pozornosť a veríme, že aj dnešné zamyslenie vám prinieslo podnety na premýšľanie o človeku, jeho dôstojnosti a mieste umelej inteligencie v našom živote. V čítaní a komentovaní dokumentu Magnifica Humanitas budeme pokračovať opäť o týždeň. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie. Text načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre pripravil Anton Fabián a na technickej realizácii spolupracovali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Ďakujeme za vašu priazeň a počujeme sa opäť o týždeň pri relácii Výber z pápežských encyklík.

Milí poslucháči, v 26. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju docent Ján Knapík z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milé deti, mládež, reholné sestry, rodiny, bratia a sestry, vítajte na svätej omši tu v Košickej katedrále svätej Alžbety. Srdečne chcem pozdraviť aj poslucháčov Rádia Lumen a medzi nimi zvlášť seniorov a chorých. Túto svätú omšu obetujem za vás, bratia a sestry, a za tých, ktorí nás počúvajú, za vaše zdravie, za to, aby vás Pán požehnával a daroval vám všetky potrebné milosti. Aby Pán prijal túto obetu, oľutujme teraz všetky svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu
1: i vám, bratia a sestry, že som raz hrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, Ty najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť, keď sa zmilúvaš a odpúšťaš. Neprestane nám dávaj svoju milosť, aby sme dôverou v Tvoje prisľúbenia dosiahli účasť na nebeskej blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Vravíte, nie je správne, ako koná Pán. Počujte teda, vy z izraelského domu, ja, že nekonám správne, a nekonáte skôr vy nesprávne. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť, zomrie. Zomrie pre neprávosť, ktorú spáchal. Ak sa však bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a koná podľa práva a spravodlivosti, zachráni si život. Keď teda uzná všetky svoje neprávosti, ktoré popáchal, a odvráti sa od nich, určite bude žiť a nezomrie. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, ak jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako. Rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna mysel. Nerobte nič z nevraživosti, ani premárnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobným ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal: Nechce sa mi. No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: Idem, pane, ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu? Odpovedali: Ten prvý. Ježiš im povedal: Veru, hovorím vám, mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.

Brat, diakon, bratia a sestry. Radi si o sebe myslíme, že sme ľudia otvorení zmenám. Dokonca niektorí z nás hovoria, že sme generáciou, ktorá je najosvietenejšia v celých dejinách. Ale keď sa pozrieme na to, ako sme skutočne, reálne pripravení konať dôležité zmeny vo svojich životoch, tak asi skôr povieme, že sme presne tam, kde boli ľudia pred 100, 200, 1000 alebo 5000 rokmi. Máme radi iba tie zmeny, ktoré sa dejú v našej réžii, máme nad nimi kontrolu a prinášajú nám nejaký osoch. A práve o zmene je celá štruktúra Božieho slova dnešnej nedele. Prorok Ezechiel hovorí so svojimi rovesníkmi, so svojimi súčasníkmi a snaží sa vyvrátiť tézu, ktorá síce v dnešnom prvom čítaní nezaznela, ale je na začiatku kapitoly, z ktorej je dnešný úryvok. A tá téza znie: otcovia jedli trpké hrozno a synom strpli zuby. A Izaiáš, ináč, aby som bol presný, ten istý výrok sa nachádza aj u Jeremiáša. Skutočnosť, že dve najdôležitejšie prorocké knihy obsahujú tento výrok, znamená, že v čase, keď tieto knihy vznikali, táto téza bola pre židovskú komunitu veľmi dôležitá. Ale Ezechiel sa snaží túto tézu vyvrátiť, lebo im hovorí: ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha hriech, musí zomrieť, bude potrestaný. Ale hovorí aj naopak: ten, kto bol bezbožný a odvráti sa od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, tak zachráni si život a Boh mu odpustí. Ezechiel teda hovorí svojim súčasníkom veľmi jednoducho a jasne: Boh nebude trestať synov za hriechy svojich otcov. Ak si páchal vedome a dobrovoľne zlo, budeš za neho potrestaný. Ak sa obrátiš, zachrániš si život, lebo Boh ti odpustí. A vyžaduje aj od nich, aby takýmto spôsobom zmenili svoje správanie. Ale oni mu hovoria: nie je správne, ako koná pán. Oni Boha obvinujú z toho, že je nespravodlivý. A túto Ezechielovú tézu nechcú prijať. Keď sa pozrieme do dnešného evanjelia, Ježiš sa pýta veľmi jednoducho: kto plnil otcovú vôľu? Ten syn, ktorý povedal: nejdem, a išiel pracovať? Alebo ten druhý, ktorý najprv povedal: nechce sa mi, prvý povedal: nechcem a idem, a druhý povedal: idem a potom nešiel. Tak je to. A židovskí predstavení mu odpovedali jednoducho: ten, kto povedal, že nejdem, ale nakoniec išiel. Ježiš ich za to pochválil, ale hneď prichádza výzva, ktorá je na prvý pohľad ako keby neosobná. Hovorí: mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Ježiš tu vlastne dal do protikladu židovských predstavených, ktorí si o sebe mysleli, že sú dôležití, poznajú Mojžišov zákon a žijú podľa neho, a na druhú stranu dal mýtnikov a prostitútky, teda v tom čase najvykričanejších verejných hriešnikov. A ako keby zahrnutie nepriamo povedal: vy, drahí židovskí predstavitelia, reprezentujete toho syna, ktorý povedal: idem, ale potom nešiel. Lebo na začiatku svojho života ste mali aj dobré úmysly. Chceli ste reprezentovať Boží zákon, ale nakoniec ste sa zvrhli do svojich hriechov. A naopak, mýtnici a neviestky, tí prežili prvú časť svojho života v príkrom rozpore s Božím prikázaním. Robili to, čo sa prieči Božím príkazom. Ale na Jánovo kázanie sa obrátili a konali pokánie. A Ježiš týmto predstaviteľom židovstva hovorí: ak sa neobrátite, dopadnete veľmi zle a mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Keby sme si položili otázku, akú zmenu má Kristus na mysli, odpoveď na túto otázku obsahuje dnešné druhé čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. On o Kristovi hovorí: hoci mal božskú prirodzenosť, zriekol sa svojho ako keby majestátu, stal sa človekom, prijal smrť a vstal z mŕtvych. Kristus neprijal ľudskú prirodzenosť preto, aby dosiahol nejakú lepšiu dokonalosť alebo kvalitnejšiu dokonalosť. To nebolo možné. Kristus je Boh s absolútnou dokonalosťou. Kristus zostúpil do ľudskej sféry preto, aby nám ukázal, akým spôsobom sa môžeme stať dokonalými.
aby nám ukázal, že ak odmietneme najťažšie hriechy svojho života kvôli nemu, kvôli ničomu inému, kvôli nemu, kvôli jeho zákonu, a ak veríme, že ak s ním zomrieme, s ním budeme aj kráľovať, tak sa naozaj udeje najdôležitejšia a najzásadnejšia zmena nášho života. Dostaneme sa z tohto smrteľného života, ktorý je poznačený hriechom, nedokonalosťou, a aj chvíle, ktoré prežívame v šťastí, veľmi často sú poznačené takým miernym obláčikom v zmysle, a čo keď sa to skončí? Čo keď ten dobrý vzťah, ktorý mám teraz, nebude pokračovať? Čo keď prídem o prácu? Jednoducho, či sa nám to páči alebo nie, takéto záblesky zlých chvíľ v našich životoch sú stále. Kristus nám hovorí, ak sa so mnou ponoríte do smrti, garantujem vám, že so mnou vstanete aj z mŕtvych. Ja som to ukázal ako prvý, aby ste videli, že mám moc to urobiť. To, čo od nás chce Boh, je, aby sme kvôli nemu urobili zásadnú zmenu. A týka sa všetkých. Začnem pri nás kňazoch. Keď žijeme svoj kňazský život, každý z nás má svoje hriechy, svoje nedokonalosti. Ako keby nám Boh hovoril, žite čisto kňazskú čistotu. Ak spravujete nejaké pozemské dobrá, farský majetok alebo iný, buďte v tom čestní, pravdiví a transparentní. Manželom a manželkám hovorí, ak máte nejaké vzťahy, ktoré rušia manželskú neveru, skončte s nimi, nechajte ich tak, lebo vás to privedie do nešťastia. Podnikateľom hovorí, keď podnikáte a zdá sa vám, že bez úplatkov, bez korupcie, bez všelijakých bočných cestičiek a daňových podvodov to nejde, tak Kristus hovorí, len to skúste. Kvôli mne sa zrieknite týchto vecí a uvidíte, že to pôjde. Takto by sme mohli pokračovať ďalej a preberať jedno povolanie za druhým. Jeden stav za druhým. Jedna pani si v práci vždy objednávala dva obedy. Jeden zjedla a ten druhý odniesla bezdomovcovi, ktorý pravidelne žobral pred ich firmou. Takto to robila nejaký čas, vedel o tom aj jej manžel. Raz, keď sa vrátila domov z práce, jej manžel hovorí, uvoľnilo sa nám v sklade miesto, na ktoré netreba žiadne vzdelanie. Hovoril som so šéfom, priveď toho pána k nám, nech sa obriadi, dáš mu nejaké dobré šaty. Šéf povedal, že ho určite zoberie. Pani natešená bežala z obedov k bezdomovcovi, dala mu ho do ruky a zatiaľ, čo on jedol, tak ona mu povedala, akú úžasnú správu má pre ňoho. A keď skončila, bezdomovec zdvihol hlavu a hovorí, pani, chcel som od vás obed, nie prácu. Bratia a sestry, tento obraz je obrazom nás všetkých, ktorí tak povediac sedíme na chodníku ako bezdomovci a jediná zmena, po ktorej túžime, je, aby sme svoj telesný hlad zmenili na nasýtenie. Aby sme svoj prázdny účet posilnili aspoň najbližšou výplatou. Aby sme niečo, nejaký nedostatok nasytili nejakým dostatkom. Náš problém nie je v tom, že tieto zmeny nie sú dobré, alebo že ich netreba robiť. To všetko patrí k životu. Je to prirodzené. Náš problém je, že my ako keby sme Kristovi hovorili, my ťa nepotrebujeme. Nám stačí, keď sa najeme, keď si naplníme svoje rôzne potreby, keď si splníme svoje sexuálne túžby a v tých ostatných veciach nám daj láskavo pokoj. Prosme dnes pri svätej omši, aby všetky naše zmeny, ktoré robíme v prírodzenom živote, ktoré sú nutné a potrebné, aby boli v súlade s tou základnou zmenou. A to je zmena zmýšľania, odmietnutie tých najťažších hriechov a viera, že ponorený s Kristom do jeho smrti, nakoniec vstaneme z mŕtvych a budeme pred Božou tvárou. Amen.

0: Bratia a sestry, Boh nám dáva slobodu a chce, aby sme jeho vôľu plnili s láskou a nie z donútenia. On spravodlivých vedie k tomu, aby sa utvrdili v dobrom a hriešnikov vyzýva, aby sa odvrátili od zla. Úprimne ho prosme.
1: Modlíme sa za cirkev, aby jej príklad bol natoľko presvedčivý, že osloví všetkých, ktorí hľadajú zmysel života.
2: Prosíme ťa, vysvieť nás.
1: Modlíme sa za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre Košickú arcidiecézu, aby sa našim novým pastierom stal muž nezlomnej viery a pravej múdrosti.
2: Prosíme ťa, vysvieť nás.
1: Modlíme sa za našu vlasť, aby jej predstavitelia dokázali využívať všetky prostriedky na jej rozvoj a na upevnenie dobra a spravodlivosti.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za všetkých ľudí, aby s pochopením prijímali tých, ktorí sa po vykonaní trestu vracajú na slobodu.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za slabých vo viere, aby mali srdcia otvorené na prijímanie Božích darov.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za seba samých, aby nás Pán posilňoval v dodržaní slova, ktoré sme dali svojim blížnym.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Modlíme sa za všetkých, za ktorých je dnes slávená táto svätá omša, aby ich Pán požehnal zdravým, pokojom a láskavými vzťahmi. Všemohúci a milosrdný Bože, vypočuj naše pokorné prosby a daj, aby sme si vedeli vždy vyvoliť to, čo nám osoží pre večnosť, skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On svojim narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojim utrpením zničil naše hriechy, svojim zmrtvých vstaním pripravil nám cestu do večného života a svojim na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto Ti zo

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobi z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a

slávnymi mučeníkmi, so svätou Alžbetou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom
2: tvojim. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi pozdravie.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, nech nás táto vznešená sviatosť obnovuje na duchu i na tele, aby sme mali účasť na sláve Ježiša Krista, s utrpením ktorého sa zjednocujeme vždy, keď zvestujeme jeho smrť, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Bratia a sestry, vypočujte si teraz, prosím, oznamy.
1: Z farských oznamov iba v krátkosti pripomíname prvopiatkový týždeň a nadstávajúce oktobrové pobožnosti. Na celé Slovensko zároveň posielame tu z domu svätej Alžbety oznam. Dnes o 19.30 tu v dome sa uskutoční záverečný koncert orgánového festivalu. Takže vás pozývame na orgánový koncert. Zároveň pripomíname odpustovú slávnosť v Obišovciach budúci víkend 3. až 4. októbra. A ak by niekto mal záujem zúčastniť sa ružencového sprievodu tu v Košiciach ku Imakuláte, tak 7. októbra o 18. hodine tu z domu svätej Alžbety budeme teda v procesii prechádzať až k Imakuláte s modlitbou rúženca na perách. Ďakujem.
0: Bratia a sestry, sláviť svätú omšu v Košickej katedrále v takomto spoločenstve krásne sviatočne oblečených ľudí je pre každého kňaza veľká česť, pre mňa zvlášť, lebo tu slúžim len občas. Tak vám veľmi pekne ďakujem za toto spoločenstvo. Prajem vám požehnaný deň, dobrú chuť k nedeľnému obedu a veľmi pekne chcem poďakovať všetkým, ktorí pracujú pre Rádio Lumen, že sprostredkovala takéto vzácne chvíle aj tým, ktorí nemôžu byť v kostole. Majte požehnanú nedeľu.

Milí poslucháči, v 26. nedeľu v cezročnom období sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebrovali ju docent Ján Knapík z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Technicky spolupracoval Peter Schulz a Peter Janák. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Svätý Karol Akutis, oroduj za

0: vážne hlásať Kristovu lásku všetkým ľuďom skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa, ktoré odzneli minulú nedeľu počas svätej omše v rámci národného pochodu, kde sa zhromaždila bratislavská arcidiecéza v katedrále svätého Martina. Nech sa vám príjemne počúva.
3: Milý spolubrat Stanislav, drahí bratia kňazi, ministranti, diakon, mamičky a oteckovia, deti, starí rodičia, priatelia, bratia a sestry. Je v tomto chráme jeden predmet, ktorý je starší ako chrám samotný, lebo stále ešte v predchádzajúcom menšom kostole, ktorý tu pôvodne stál. Keď sa pozriete k soche svätého Martina, pri nej vidíte krstiteľnicu. Chrám bol konsekrovaný v roku 1452, ale spodná časť tej krstiteľnice bola vyrobená už v roku 1409. A máme aj záznamy o krstoch, zachované čiastočne, podľa ktorých môžeme povedať zodpovedne, že v tejto krstiteľnici bolo pokrstených najmenej 150 tisíc detí. Musím sa priznať, že hneď jedným dychom hovorím, že toto číslo alebo táto štatistika môže byť zavádzajúca v tej svojej omračujúcej početnosti a mohlo by sa tam stratiť to, o čom dnes chceme rozjímať, že za každým jedným krstom z tých 150 tisícov sú konkrétni rodičia, konkrétne deti, konkrétne ľudské osudy, konkrétny obrat. A myslím, že to môžem povedať za nás kňazov, aj diakona, že krstiť je jedna z najkrajších kňazských činností. Atmosféra obradu krstu, keď rodičia prinášajú do Božieho chrámu, do Ježišovho prostredia svoje dieťa a na otázku, čo si žiadate pre svoje dieťa, odpovedia krst, tak je to nádherná slávnosť, ktorá každého naplňa radosťou. Lebo sa tam stretávajú také tri dimenzie každého slávenia, že niečo sa tým završuje, niečo sa práve uskutočňuje a niečo sa začína pre budúcnosť. Rodičia sa usmievajú, starí krstní rodičia sa usmievajú, prítomní sa usmievajú, kňaz sa usmieva a je tam uprostred to miminko, nad ktorým povieme, keď mu lieme na hlavu vodu, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A veríme a vyznávame, že ako sa to dieťa pred niekoľkými dňami alebo týždňami narodilo na svet telesne, to narodenie sa završuje krstom, keď sa narodí aj duchovne a chlapček a dievčatko sa stáva Božím synom a Božou dcérou. To dieťa, ktoré sem priniesli toľkokrát, vždy nové a nové dieťa, bolo očakávané, chcené. Preto je tam. A z toho môžeme oprávnene vyvodiť, že to dieťa bolo očakávané. A nepredpokladáme, že by mamička a otecko, ako náhle sa dozvedeli, že sa z manželky a manžela stáva otecko a mamička, že sa z muža a ženy stáva rodič, že by si povedali, no ešte musíme počkať niekoľko týždňov, aby sme si mohli povedať, že sme rodičia. Ani by ich to nenapadlo. Sme rodičia, mama a otec, ako náhle sme sa dozvedeli, že z našej lásky sa počal nový život. Toto je v tom krste veľmi cítiť. že to dieťa je očakávané, chcené, milované a preto mu tí rodičia chcú dať to najviac, čo sa dá, vieru. Okrem tej minulosti je tam tá prítomná chvíľa viery. Keď ste vchádzali do tohto chrámu, namočili ste si prsty do svetenej vody a prežehnali ste sa. Keď sa vstupuje do chrámu, neukazuje sa preukážka alebo vstupný lístok, lebo pozvaný je každý a doma je každý, kto je pokrstený. To je ten preukaz, tá voda a to prežehnanie. Ja som tu doma, lebo som pokrstený. Krst je brána k ostatným sviatostiam, k Eucharistii, rozhrešeniu, birmovke, sobášu, pomazaniu a tak ďalej. A keď krstíme to dieťa, tak je to chvíľa viery a obrovské vyznanie hodnoty každého jedného jednotlivého jedinca, človeka, chlapčeka, dievčatka, budúceho muža a budúcej ženy. Sám Boh povedal, krstite ich. Sám Ježiš povedal, nechajte deti prísť ku mne. Sám Ježiš povedal a požehnával deti. Ale samozrejme, že pri tom krste si každý kladie otázku, ktorá je prirodzená, čo len z toho dieťaťa bude. Ako sa to pýtali napríklad v súvislosti s Jánom Krstiteľom, už tam je to uvedené, už tam tá mentalita tej otázky, že jej je prirodzená, je nádherná, čo len z toho dieťaťa bude. Čiže je to plnohodnotný človek, ešte je to dieťatko odkázané na rodičov, ešte je to dieťa, ktoré by samo neprežilo, ale je hodné absolútnej ochrany, jeho život, lebo je to človek v plnej miere. Pasca, do ktorej padáme, je naznačená v dnešnom evanjeliu. Dobrý správca, čiže dobrý Boh, čiže dobrý veľkorysý Ježiš hovorí, som dobrý, univerzálne dobrý, ku každému dobrý a oni sú v pasci porovnávania sa s druhými. Prečo keď ja som dostal toto, on dostal toto? Keď ja som dostal toľkoto, prečo aj on dostal toľkoto? Ale keď zostúpime do jadra toho problému, tak je tam porovnávanie sa a stanovovanie, že ja som predsa len viac ako on, mám väčšiu zásluhu ako on. Tu prosím, samozrejme neriešime mzdové, finančné, ekonomické problémy. O toto vôbec v evanjeliu nejde. Toto evanjelium je o duchovnom živote, o Božej veľkorysosti, o tom, ako sme to počuli v úvodnom pozdrave, o dare života, že Boh daruje život a je dobrý ku každému a ten dar mu chce dať v plnosti. Tá mentalita, tá pasca porovnávania sa potom presakuje aj do iných oblastí, keď niekto začne sa cítiť kompetentný, povedať toto už je a toto ešte nie je plnohodnotný človek. A do takého obdobia ešte to nie je a potom už to je. Ale keď sa opýtate, kedy presne začína ľudský život, kedy presne, v ktorej sekunde, lebo ide o ľudský život, o život človeka, najistejšia, najpravdivejšia odpoveď znie, ľudský život začína počatím. Vtedy muž a žena sa stáva otcom a matkou. Aj my to tak vnímame. Odkedy naši rodičia mali to vedomie, že nás čakajú, boli sme to my. A nič sa nemohlo zmeniť. A Boh hovorí aj tebe, aj mne, aj deťom, aj starším, aj všetkým, aj tí, ktorí sú pokrstení a ktorí sa chystajú na krst, ponúkam ti svoju dobrotu, ponúkam ti svoju lásku, ponúkam ti plnosť darov, milosti, impulzov, svetla, ktoré potrebuješ pre svoj život. Pro life znamená veriť, že život je dar a ten darca života je na počiatku počas celého jeho priebehu. A teraz toto je veľmi dôležité. Na konci života prejdeme, v to veríme a vyznávame, do jeho plnosti. Preto istý autor mohol povedať, že rakva je druhou koliskou, cez ktorú sa rodíme do večného života. Do života v Ježišovom svetle, v Ježišovej láske, v Ježišovom náručí. Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, aby si v spoločenstve Otca i Syna i Ducha Svätého mohol a mohla byť navždy, navždy po novom narodení na konci života. Bude v tomto slávení jeden moment, keď nám Ježiš znovu povie, že je dobrý. A my to máme aj v tom profánnom jazyku také zažité, že dobrý ako chlieb. To je človek dobrý ako chlieb. A my si dnes povedzme, že ak naozaj chceme našim bytím sýtiť naše okolie našou láskou, empatiou, dobroprajnosťou, ochotou, potrebujeme mať ešte chlieb, ktorý zostupuje z neba, garantovaný chlieb, ktorý je vždy živý a čerstvý. A to je Ježiš. A za chvíľu vám povieme, za chvíľu budete počuť hľa. Rozumieme si, aká je to úcta a vyznanie človeku? Pozri na chlieb, ktorý prichádza z neba. Pozri na Ježiša, ktorý je dobrý. Pozri na Ježiša, ktorý ťa chce naplniť svojou dobrotou, aby tú dobrotu si niesol ďalej. Toto je pro-life v plnom zmysle slova, keď Ježiš dobrý ako chlieb, dobrý chlieb z neba, chlieb polámaný, obetovaný, darovaný a s ním darovaný je život, nás dnes chce znovu naplniť. Ako veľmi vyjadrujeme našu ľudskú dôstojnosť, keď pri pohľade na premenený chlieb, na Eucharistiu, na Ježiša, máme tú sekundu, keď povieme amen. To nikdy nemôže byť rovnaké. To nikdy nemôže byť to isté, ak veríme, že Ježiš, dobrý Ježiš, z neba zostúpený eucharistický chlieb, Ježiš sám pred očami a ty mu povieš amen. Z dnešného evanjelia ti hovorí, som dobrý a ty mu dnes odpovieš, si dobrý a preto ťa chcem prijať, aby som bol aj ja dobrý. A aby to, čo si stvoril, lebo skrze teba, Pane Ježišu, je všetko stvorené, vrátane počatého života, chcem chrániť každým možným láskyplným spôsobom. Tak sa tešme na tú chvíľu, keď nám kňaz pred oči zdvihne Ježiša a keď mu môžeme povedať amen a jeho dobro prejde do nás. On nám ho vsadí do srdca, aby sme vedeli byť dobrí ku všetkým ľuďom od počatia až po prirodzenú smrť. Dobrý podľa Božej vôle. Bez porovnávania sa, lebo jediný, s kým sa máme porovnať v našom svedomí, je Božia vôľa. To je jediné legitímne hľadisko porovnávania sa. Bože, to, čo robím, je alebo nie je tvoja vôľa. Ak nie, prestanem. Ak áno, chcem to robiť čím lepšie.
1: Rádio Lumen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Buďte jedna duša, jedna myseľ. Nie je úžasné, že žijeme v takom prepojenom svete? Človek si ľahko môže vyhľadať odpoveď na akúkoľvek otázku, ktorá mu napadne. Môže sa tiež dočítať o najnovších udalostiach, ktoré sa stali vo svete. A predsa všetci vieme, že s týmto rýchlym prístupom k informáciám sa spája aj mnoho problémov. A jedným z nich je rýchly prístup k názorom. A ako to dnes často vidíme, názory vedú k hádkam a hádky k rozdeleniu. Dnes počúvame výzvu svätého Pavla, aby sme boli jedna myseľ a jedna duša. Vzhľadom na to, čo prežívame, sa nám to môže zdať nemožné. Dosť náročné je už zachovávať slušnosť a zdvorilosť. No zjednotiť sa s druhými tak, aby sme boli jedna duša, jedna myseľ? Dá sa to vôbec? Zdá sa, že Pavol si myslí, že áno. Pouvažujme preto nad tým, ako môžeme tieto jeho slová aplikovať na svoj život. Pouvažuj najskôr nad tým, kto bol adresátom Pavlovho listu. Boli to kresťania vo Filipách. Pavol nepíše celému mestu. Prečo na tom záleží? Pretože túto osobitnú jednotu máme budovať najmä so svojimi bratmi a sestrami v Kristovi. Naša cirkev je rozmanitá a to patrí k jej kráse. No aj keď sú naše názory dôležité, nemali by sme vytlačiť naše povolanie k zjavovaniu Kristovej lásky prostredníctvom našej jednoty. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Ako teda môžeme prijať toto povolanie? Môžeš si napríklad položiť otázku, či by si nemal venovať menej času sledovaniu správ, politických komentárov,

alebo čítaniu klebiet o celebritách. Je možné, že by si radšej mohol tento čas venovať službe Bohu. Už to, že svoju energiu nasmeruješ na načúvanie Bohu a na to, aby si bol medzi jeho ľuďmi, zbúra deliace múry a dodá ti silu nasledovať Ježišov príkaz milovať všetkých svojich bratov a sestry. Užívaj si teda výhody nášho prepojeného sveta, ale nezabudni chrániť pravú a trvalú jednotu tvojej rodiny v Kristovi. Páne, daj, nech začujem tvoju výzvu na budovanie jednoty a s láskou na ňu odpoviem.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 270. deň a budeme čítať 7. a 8. kapitolu knihy Ezdrášovej, 7. a 8. kapitolu knihy proroka Zachariáša a tiež 12. až 15. verš 20. kapitoly knihy Prísloví. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Máme 270. deň a čakajú nás dve kapitoly z knihy Ezdrášovej. Už som vám spomínal, že Ezdráš a Nehemiáš, to je kniha, ktorú začneme čítať pozajtra, tvoria vlastne jeden príbeh. Pôvodne boli napísané na jednom zvitku a až niekedy v stredoveku ich rozdelili do dvoch samostatných kníh. Takže len tak na okraj chcem uviesť, že keď dočítame knihu Ezdrášovu a začneme knihu Nehemiášovu, neporovnávajte, ktorá je lepšia, pretože v podstate je to jedna kniha. Považoval som za svoju povinnosť upozorniť vás na to. A teraz sa už pustíme do dnešných čítaní. Ako som už povedal, dnes máme 270. deň a budeme čítať 7. a 8. kapitolu knihy Ezdrášovej, 7. a 8. kapitolu knihy proroka Zachariáša a tiež 12. až 15. verš 20. kapitoly knihy Prísloví. Kniha Ezdrášova, 7. kapitola. Po týchto udalostiach sa za kráľovania perského kráľa Artaxerxa vybral Ezdráš, syn Serajáša, syna Azariáša, syna Helkiáša, syna Šaluma, syna Sadoka, syna Achituba, syna Amariáša, syna Azariáša, syna Merajota, syna Zerachiáša, syna Uziho, syna Bukiho, syna Abišú, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna najvyššieho kňaza Árona. Tento Ezdráš vyšiel z Babylonu. Bol zákonníkom, zbehlým v Mojžišovom zákone, ktorý dal Pán, Boh Izraela. Keďže bola nad ním ruka Pána, jeho Boha, kráľ mu dával všetko, o čo žiadal. Zároveň vystupoval do Jeruzalema húf Izraelitov, kňazov, levitov, spevákov, vrátnikov a nevoľníkov chrámu v 7. roku kráľa Artaxerxa. Do Jeruzalema došiel v 5. mesiaci, v 7. roku tohto kráľa. Na prvý deň prvého mesiaca bol totiž určený odchod z Babylonu a v prvý deň 5. mesiaca sa dostal do Jeruzalema, lebo na ňom spočívala dobrotivá ruka jeho Boha. Lebo Ezdráš si zaumienil skúmať Pánov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právo. Toto je odpis listu, ktorý dal kráľ Artaxerxes kňazovi Ezdrášovi, znalcovi zákona, znalcovi Pánových príkazov a nariadení pre Izrael. Artaxerxes, kráľ nad kráľmi, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone nebeského Boha, pozdrav a tak ďalej. Ja vydávam rozkaz, že každý, kto by v mojom kráľovstve mal vôľu, či už z izraelského ľudu, či z jeho kňazov alebo z levitov, ísť do Jeruzalema, môže sa vybrať s tebou. Lebo kráľ a jeho siedmi radcovia ťa posielajú preskúmať stav vecí v Judei a v Jeruzaleme, ako žiada zákon tvojho Boha, čo máš v ruke. A odnies striebro so zlatom, ktoré dobrovoľne venovali kráľ a jeho poradcovia, Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme. Aj všetko striebro a zlato, ktoré nájdeš v celej babylonskej provincii, popri dobrovoľnom dare ľudu a kňazov, ktorí obetujú na chrám svojho Boha v Jeruzaleme. Preto za tieto strieborniaky bezodkladne nakúp bíky, barany a jahňatá s príslušnými pokrmovými a nápojovými obetami a obetuj ich na oltári chrámu vášho Boha v Jeruzaleme. A čo ty a tvoji bratia usúdite, že by bolo dobré spraviť so striebrom a zlatom, ktoré bude nazvyš, spravte podľa vôle svojho Boha. Nádoby, ktoré dostávaš pre službu v dome svojho Boha, odovzdaj pred Bohom v Jeruzaleme. A čo ešte treba pre dom tvojho Boha? Čo ti bude ešte treba vynaložiť, uhrať z kráľovskej pokladnice? Ja, kráľ Artaxerxes, týmto nariaďujem všetkým pokladníkom na záriečí. Všetko, o čo by vás požiadal kňaz Ezdráš, znalec zákona nebeského Boha, treba bez okolkov splniť do 100 hrivien striebra, do 100 korov pšenice, do 100 batov vína, do 100 batov oleja a soli bez účtovania. Všetko, čo sa žiada podľa rozhodnutia nebeského Boha, treba presne splniť pre dom nebeského Boha, aby azda nezahorel hnevom proti kráľovej ríši a proti jeho synom. Ďalej vám oznamujeme, že nik nemá práva uvaliť daň, dávku či mýto ani na kňazov, ani na levitov, spevákov, vrátnikov, chrámových nevoľníkov, ani na nejakých služobníkov tohto Božieho chrámu. A ty, Ezdráš, podľa toho, ako prikazuje múdrosť tvojho Boha, ktorú máš v rukách, menuj sudcov vedno s obhajcami, aby vysluhovali právo všetkému ľudu na záriečí, tým totiž, ktorí poznajú zákon tvojho Boha. A kto by ho nepoznal, toho učte. A tak každý, kto by neposlúchol zákon tvojho Boha alebo kráľov zákon, nech je bez okolkov odsúdený alebo na smrť, alebo do vyhnanstva, alebo na stratu majetku, alebo do žalára. Nech je zvelebený Pán, Boh našich otcov, ktorý vnúkol kráľovi do srdca, aby okrášlil pánov dom v Jeruzaleme a naklonil ku mne milosť kráľa, jeho radcov a všetkých vysokých hodnostárov kráľa. A tak ja, posilnený rukou Pána, svojho Boha, ktorá bola nado mnou, zhromaždil som popredných z Izraela, aby išli so mnou. Kniha Ezdrášova, 8. kapitola. Toto sú hlavy rodov s označením kmeňového pôvodu tých, čo išli so mnou za kráľovania kráľa Artaxerxa z Babylonu. Z Pinchasových synov Geršom, z Itamarových synov Daniel, z Dávidových synov Chatuš, Šecheniášov syn, z Farošových synov Zachariáš a s ním zapísaných 150 mužov, z Pachat Moábových synov Zerachiášov syn Eliehoenaj a s ním 200 mužov, zo Zatúových synov Jachazielov syn Šechaniáš a s ním 300 mužov. Z Adinových synov Jonatánov syn Ebed a s ním 50 mužov. Z Elamových synov Ataliášov syn Izaiáš a s ním 70 mužov. Zo Šefatiášových synov Michaelov syn Zebadiáš a s ním 80 mužov. Z Joabových synov Jechielov syn Obadiáš a s ním 218 mužov. Z Baniových synov Josifiášov syn Šelomit a s ním 160 mužov. Z Bebajho synov, Bebajho syn Zachariáš a s ním 28 mužov. Z Azgadových synov, Hakatanov syn Jochanan a s ním 110 mužov. Z Adonikamových synov, tí, čo neodišli predtým, a volajú sa Elifelet, Jehiel a Šemajáš a s nimi 60 mužov. Z Bigvajho synov, Utaj a Zabud a s nimi 70 mužov. Zhromaždil som ich pri rieke, čo tečie do Ahavy, a pobudli sme tam 3 dni. Keď som sa rozliadol po ľude a kňazoch, nenašiel som medzi nimi ani jediného levitu. Vtedy som poslal po predákov a učiteľov, po Eliezera, Ariela, Šemajáša, Elnatana, po Jariba a druhého Elnatana. Rozkázal som im, aby išli k Idovi, starostovi v obci Chasifia, a vložil som im do úst slová, ktorými sa bolo treba prihovoriť Idovi a jeho bratom, nevoľníkom chrámu v obci Chasifia, aby k nám priviedli služobníkov pre dom nášho Boha. A priviedli nám, lebo nad nami bola dobrotivá ruka nášho Boha, veľmi učeného muža so synov Moholiho, Léviho syna, Izraelovho syna, totiž Šerebiáša a jeho synov s jeho bratmi, spolu 18. Ďalej Chašabiáša a s ním Izaiáša z Merariho synov, jeho bratov a ich synov, spolu 20. A z nevoľníkov chrámu, ktorých dal Dávid a kniežatá na službu levitom, 220 nevoľníkov chrámu. Títo všetci boli zaznačení podľa mena. Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred pohľadom svojho Boha a tým si od neho vyprosili šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. Hanbil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jazdu na našu ochranu proti nepriateľom na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi: ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, ktorí ho vyhľadávajú na svoje dobro. A zasa jeho mohutný hnev zasahuje všetkých, čo ho opúšťajú. A tak sme sa postili a prosili sme o to svojho Boha a dal sa nám uprosiť. Potom som vyvolil z popredných kňazov 12, Šerebiáša a Chašabiáša a s nimi 10 spomedzi ich bratov. Potom som im odvážil striebro, zlato a nádoby, posvetný dar pre dom nášho Boha, ktorý obetoval kráľ, jeho radcovia, jeho kniežatá a všetci Izraeliti, koľko ich tam bolo. Odvážil som im teda do rúk 650 hrivien striebra a 100 hrivien strieborného náčinia. Zlata tiež 100 hrivien. Ďalej 20 zlatých džbánov po 1000 darejkoch a 2 nádoby z medí výborného lesku, vzácne ako zlato. Pritom som im povedal: vy ste svätí Pánovi. I tieto nádoby sú posvetené, aj striebro so zlatom je obetný dar Pánovi, Bohu vašich otcov. Bedlivo to opatrujte, kým to neodvážite pred predstavenými kňazov a levitov a pred predstavenými izraelských rodov v Jeruzaleme v sieňach Pánovho domu. A tak kňazi a leviti prevzali váhu striebra a zlata s nádobami, aby ich doniesli do Jeruzalema, do domu nášho Boha. Na 12. deň prvého mesiaca sme sa pohli od rieky Ahavy a uberali sme sa do Jeruzalema. Ruka nášho Boha bola nad nami. On nás ochraňoval na ceste pred nepriateľskou a pred zbojníckou rukou. Tak sme prišli do Jeruzalema a ostali sme tam 3 dni. Na 4. deň potom odvážili striebro, zlato a nádoby v dome nášho Boha v prítomnosti Meremota, syna kňaza Uriáša. Ďalej tam bol Pinchasov syn Eleazar a okrem týchto boli prítomní aj leviti. Jozueho syn Jozabad a Binuov syn Noadiáš. Všetko podľa počtu a váhy a úhrn váhy hneď zapísali. Tí, čo prišli zo zajatia vo vyhnanstve, obetovali celopaly Izraelovmu Bohu. 12 juncov za celý Izrael, 96 baranov, 77 jahniat, 12 capov na obetu za hriech, toto všetko na celopal Pánovi. Potom odovzdali kráľové nariadenia kráľovským satrapom a povereným správcom za riekou. A oni podporovali ľud a Boží dom. Kniha proroka Zachariáša, 7. kapitola. Vo 4. roku kráľa Dária prehovoril Pán k Zachariášovi 4. deň 9. mesiaca Kisleva. Vtedy poslal Bet-El Sarasara, Regemelecha a jeho mužov udobriť Pánovu tvár a spýtať sa kňazov, ktorí sú v dome Pána zástupov a prorokov: mám plakať a postiť sa v 5. mesiaci, ako som to robil už toľko rokov? Vtedy prehovoril ku mne Pán zástupov: povedz všetkému ľudu krajiny i kňazom: keď sa postíte a nariekate v 5. a 7. mesiaci, a je to už 70 rokov, či sa to mne postíte? A keď jete a pijete, či ste to nie vy, ktorí jete, a vy, ktorí pijete? Či sú to nie príkazy, ktoré Pán vyhlásil prostredníctvom predošlých prorokov, keď bol Jeruzalem obývaný a bezpečný, a jeho mestá dookola, i juh, i rovina, boli obývané? Potom Pán prehovoril k Zachariášovi takto: toto hovorí Pán zástupov: spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť. Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo. Ale odopreli pozornosť, ukázali odbojné plece a zaťažili si uši, aby nepočuli. Zo srdca si urobili diamant, aby nepočuli zákon a slová, ktoré svojim duchom poslal Pán zástupov prostredníctvom predošlých prorokov. Preto prišiel veľký hnev od Pána zástupov. Ako volal a nepočuli, tak budú volať a nebudem počuť, hovorí Pán zástupov. A rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, že nik nebude chodiť sem tam. Takto urobili rozkošnú zem pustatinou. Kniha proroka Zachariáša, 8. kapitola. Pán prehovoril k Zachariášovi takto: toto hovorí Pán zástupov: horlím za Sion veľkou horlivosťou a veľkým hnevom zaň horlím. Toto hovorí Pán zástupov: vrátim sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema. Vtedy sa Jeruzalem bude volať Verné mesto a vrch Pána zástupov Svätý vrch. Toto hovorí Pán zástupov: ešte budú na uliciach Jeruzalema sedieť starci a starenky a ľudia, ktorí majú pre vysoký vek v ruke palicu. a ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat, ktorí sa budú hrať na jeho uliciach. Toto hovorí Pán zástupov. Aj keď to bude zázračné v očiach zvyškov tohto ľudu, bude to vari zázračné aj v mojich očiach, hovorí Pán zástupov. Toto hovorí Pán zástupov. Hľa, ja zachránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu slnka a privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme. Budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom v pravde a spravodlivosti. Toto hovorí Pán zástupov. Majte pevné ruky, ktorí v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, čo boli v deň, keď sa založil dom Pána zástupov, chrám, aby sa postavil. Lebo pred tými dňami nebolo pre človeka mzdy a nebolo mzdy pre zviera. Kto odchádzal alebo prichádzal, nemal pokoja od nepriateľov. Poslal som všetkých ľudí navzájom proti sebe. Teraz však nebudem k zvyškom tohto ľudu ako za predošlých dní, hovorí Pán zástupov. Jeho siatie bude šťastné. Vinič dá svoje ovocie. Zem vydá svoju úrodu a nebesá dajú svoju rosu a toto všetko dám do imania zvyškom tohto ľudu. A ako ste boli kliatbou medzi národmi, dom Júdov a dom Izraelov, tak vás vyslobodím a budete požehnaním. Nebojte sa, majte pevné ruky. Lebo toto hovorí Pán zástupov. Ako som zamýšľal robiť vám zlo, keď ma vaši otcovia hnevali, hovorí Pán zástupov, a nezľutoval som sa, tak budem v tých dňoch zasa zamýšľať robiť dobre Jeruzalému a Júdovmu domu. Nebojte sa. Ale toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať. Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu. Majte naozaj spravodlivé súdy vo svojich bránach. Nech nik nezamýšľa vo svojom srdci zlo proti svojmu blížnemu a nemilujte krivú prísahu, lebo toto všetko sú veci, ktoré nenávidím, hovorí Pán. A Pán zástupov prehovoril ku mne takto. Toto hovorí Pán zástupov. Pôst 4., pôst 5., pôst 7. a pôst 10. mesiaca bude pre Júdov dom plesaním, radosťou a veselou slávnosťou. Milujte však pravdu a pokoj. Toto hovorí Pán zástupov. Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest a pôjdu obyvatelia jedného mesta do druhého a povedia. Zoberme sa, poďme udobriť Pánovu tvár a hľadať Pána zástupov. Pôjdem aj ja. Pôjdu teda veľké kmene a mocné národy hľadať Pána zástupov do Jeruzalema a udobriť Pánovu tvár. Toto hovorí Pán zástupov. V tých dňoch sa chopí 10 mužov z národov všetkých jazykov, chopia sa okraja odevu judského muža a povedia: Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Kniha prísloví, 20. kapitola, verše 12 až 15. Ucho, ktoré počuje a oko, ktoré zrie, oboje stvoril Pán. Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, len otvor oči a máš chleba do síta. Zlé, na nič, vraví, kto kupuje. Ale keď odíde, potom chváli sa. Je zlata a je veľa koralov, ale perly rozumného sú drahocennou nádobou. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu. Ďakujeme Ti z celého srdca, Bože. Ty si dobrý a miluješ nás. A predsa, aké ľahké je pre nás otupieť voči Tvojej láske. Ty nás miluješ dokonale. Miluješ nás vytrvalo a verne. A prečo je pre nás také ľahké zostať voči Tvojej láske ľahostajnými. Pane, pomôž nám hľadať Tvoju lásku. Daj, aby sme si ju uvedomovali, aby sme ju vnímali, spoznávali a prijímali dnes i každý deň. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, začnime Ezdrášom. V prvom rade si treba uvedomiť, že medzi 6. a 7. kapitolou knihy Ezdrášovej ubehlo približne 60 rokov. Dnes na scénu vstupuje zákonník Ezdráš, preto by bolo vhodné trochu ho predstaviť. Ezdráš bol zákonníkom a kňazom. Z jeho rodokmeňa, uvedeného na začiatku 7. kapitoly, vieme, že pochádzal z Áronovho rodu, bol teda potomkom najvyššieho kňaza Árona. Spomeňme si, že Izraeliti odišli zo Svätej zeme do Babylonu v troch vlnách a v troch vlnách sa aj vracali. Prvá vlna navrátilcov sa spája so Zorobábelom, o ktorom sme počúvali v predošlých dňoch. S druhou vlnou sa spája Ezdráš a ústrednou postavou tretej vlny bude Nehemiáš. Na Ezdrášovi je pozoruhodné to, že u perského kráľa Artaxerxa sa tešil veľkej priazni. Už sme počuli o neobyčajných rozhodnutiach kráľov Dária a predtým Kýra. Títo cudzinci dovolili Izraelitom vrátiť sa do vlasti, opraviť chrám, uctievať pána a ešte im aj dali štedré dary. Ezdráš v tom všetkom videl Božie dielo a hovoril, že sa to dialo preto, lebo bola nad ním ruka pána jeho Boha. Nebolo to zásluhou sily jeho osobnosti alebo šikovnosti. Za všetkým videl Božiu priazeň. Preto aj my, keď v živote zažijeme nejaké veľké požehnanie, môžeme si uvedomiť, že to nie je náhoda, ale prejav Božej dobroty. A prečo bola na Ezdrášovi Božia ruka? Odpoveď nachádzame v 10. verši 7. kapitoly. Lebo Ezdráš si umienil skúmať pánov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právo. Ezdráš zasvetil svoj život trom veciam. Poprvé, zaumienil si skúmať pánov zákon, čo práve teraz robíte aj vy. Úžasné však. Už 270 dní počúvate a skúmate Božie slovo a nechávate si ním formovať myseľ, srdce a pohľad na svet. Takže bod číslo 1 na Ezdrášovom zozname skúmať, respektíve študovať pánov zákon. Po druhé, zákon aj plniť. Ezdráš neskúmal písmo v nejakom sterilnom laboratóriu iba preto, lebo je dobré ho poznať. Nie, študoval ho preto, aby ho plnil, aby mu to zmenilo srdce a život. A po tretie, Biblia píše, že mal v úmysle učiť izraelský ľud ustanovenia a právo. Takže Ezdráš sa rozhodol robiť tieto tri veci. Skúmať pánov zákon, plniť ho a učiť ho druhých. Je to niečo skutočne pozoruhodné a stojí to za zmienku, pretože o to isté sa usilujeme aj my. Snažíme sa pochopiť Božie slovo, aby sme podľa neho mohli žiť. A potom ho odovzdávame druhým. Svojim deťom, ľuďom v našom okolí, na hodinách náboženstva, v mojom prípade študentom na univerzite, alebo všetkým, ktorí počúvajú tento náš podcast. Skutočne je to obrovský dar. Druhú časť 7. kapitoly tvorí list kráľa Artaxerxa, v ktorom sa uvádzajú rôzne dary. Ja chcem však poukázať na jednu zaujímavú vec vo 8. kapitole, kde Ezdráš píše v prvej osobe. Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst. Pre zaujímavosť, slovo Ahava znamená po hebrejsky láska. Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred pohľadom svojho Boha a tým si od neho vyprosili šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. A Ezdráš aj vysvetlí, prečo to robili. Hanbil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jazdu na našu ochranu proti nepriateľom na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi, ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, ktorí ho vyhľadávajú na svoje dobro, a zasa jeho mohutný hnev zasahuje všetkých, čo ho opúšťajú. V podstate hovorí, vychvaľovali sme sa pred kráľom, že Boh nás ochráni. Preto sme ho nežiadali o žiadnu dotačnú pomoc. Neostáva nám teda nič iné, iba volať k Bohu, aby nás ochránil. Myslím, že na tom je niečo veľmi dobré, pretože to trochu porovnávame s Nehemiášom. V druhej kapitole knihy proroka Nehemiáša čítame, že od kráľa dostal na cestu z Babylonu do Jeruzalema ozbrojený sprievod a vnímal to ako prejav Božej priazne. A tu máme Ezdráša, ktorý hovorí, hanbil som sa požiadať kráľa o ozbrojený sprievod, pretože som už predtým vychvaľoval nášho Boha a hovoril som o tom, že nás ochráni, keďže hľadáme jeho tvár. Vidíme tu dva rozdielne prístupy, ale oba sú v poriadku. Vysvetlíme si prečo. Ezdráš nepovedal, hanbil som sa požiadať kráľa o pomoc a preto som sa spoliehal len na seba. Nie, povedal, hanbil som sa požiadať kráľa o pomoc a preto som sa spoliehal na Boha. A to nie je zlé. Veď to je správny postoj. Na druhej strane máme Nehemiáša, ktorý povedal, spolieham sa na to, že Boh mi dá všetko, o čo kráľa požiadam. Oba prístupy sú úplne v poriadku. Nesprávne by bolo iba to, keby sa so svojou požiadavkou obrátili iba na kráľa a Boha by z celej veci vynechali. Obaja muži, Ezdráš a neskôr Nehemiáš, však žiadali o ochranu Boha. V prvom prípade im Boh doprial bezpečnú cestu a v druhom prípade im ochranu zaistil prostredníctvom kráľovho ozbrojeného sprievodu. Je to teda trochu jedinečná situácia. A tak sa vrátili do Jeruzalema a Ezdráš tam priviedol aj ostatných kňazov, ktorých musel naverbovať, aby sa s nimi vrátili a slúžili v chráme. Dobre, toľko k Ezdrášovi. Zajtra nás čakajú posledné dve kapitoly, v ktorých Ezdráš urobí niečo veľmi zaujímavé. A potom prejdeme na knihu Nehemiášovu. A teraz ešte pár poznámok k dnešným dvom kapitolám z knihy proroka Zachariáša. Na začiatku 7. kapitoly sa nachádza stať o pokryteckom pôste. Po návrate do Svätej Zeme sa Židia obracajú na proroka Zachariáša s otázkou, či majú naďalej zachovávať pôsty, ktoré pripadli na určité dni v 5. a 7. mesiaci v roku, alebo s nimi už majú prestať, keďže sa vyhnanci vracajú do vlasti. Je zaujímavé, že Boh v skutočnosti nariadil Židom len jeden deň pôstu, a to na Jom Kipur, teda na deň zmierenia. Oni však neskôr zaviedli ďalšie 4 dni pôstu, ktorými si pripomínali isté tragické udalosti svojich dejín. Nie, že by na tom bolo niečo zlé, veď aj my katolíci sa z podobných príčin postíme každý piatok. Jednak na znak pokánia a jednak preto, aby sme si pripomínali smrť Pána Ježiša. V každú nedeľu si zároveň pripomíname jeho vzkriesenie. Ale Zachariáš ich otázku obracia iným smerom. V podstate hovorí: dobre, postíte sa. To je v poriadku. Ale čo robíte po zvyšok času? Jete a pijete a žijete si tak, ako by vaše životy patrili len vám. Áno, dávate Bohu nejakú malú almužnu, ale k zvyšku svojho života pristupujete tak, ako keby Boh nebol jeho súčasťou, ako by všetko v živote patrilo iba vám. Nehovorte: moje jedlo, moje pitie, môj život. Ale všetko, čo jem a pijem, všetko, čo robím, je Božie a pre Boha. Preto Zachariášova otázka smeruje aj k nám. Nie je môj vzťah s Bohom iba o nedeľnej omši, pôste alebo almužne. Nehovorím si: v nedeľu pôjdem do kostola, ale zvyšok týždňa si budem žiť po svojom. Alebo: časť svojho príjmu dám Pánovi, no so zvyškom si môžem robiť, čo chcem, pretože je môj. Zachariáš nás pozýva k úplne inému pohľadu. Bože, celý môj týždeň je tvoj. Celý môj príjem je tvoj. Môj čas, moja práca, moje vzťahy, moje rozhodnutia. Celý môj život patrí tebe. Nejde iba o to, čo odovzdávame Bohu. Ide o to, či sme mu odovzdali celý svoj život. Práve v tom spočíva zmysel pôstu a modlitby. Priviesť nás k samotnej podstate, keď si uvedomíme, že celý náš život patrí Bohu. Takže tento môj krátky pôst, táto modlitba a obeta, ktorú prinášam Pánovi, svedčia o tom, že celý môj život patrí jemu. Zachariáš upozorňuje Židov tej doby a zároveň aj nás, že postiť sa je dobré, ale ak si zvyšok života ponecháme len pre seba, potom nám niečo uniká. Boh však netúži potom, aby nám niečo v živote unikalo, ale aby sme mu patrili celý, úplne so všetkým. Na konci 8. kapitoly je nádherné proroctvo. V tých dňoch sa chopí 10 mužov z národov všetkých jazykov, chopia sa okraja odevu judského muža a povedia: pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Tými 10 mužmi sme my. My, ktorí sme sa nenarodili ako Židia, ale ako pohania, a do zmluvy sme vstúpili skrze krv Ježiša Krista. To my hovoríme: pôjdeme s vami do domu Pánovho. Ako učí apoštol Pavol, boli sme ako planá oliva, ktorú naštepili na strom Izraela. Nie je úžasné, že Boh umožnil, aby sme sa my, nežidia, stali prostredníctvom krstu jeho adoptívnym ľudom? Je to nádherný dar, za ktorý by sme mali byť veľmi vďační. Priatelia, modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Aký vzácny deň. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Bolo 13 hodín. Vyznania.
1: Dobrý deň. Dnes vám predstavíme dve zaujímavé témy. Jedna bude zameraná na tvorivosť a tradície, tá druhá na moderné technológie. Najskôr dáme slovo pani Marte Kopilcovej, ktorá sa rozhodla vrátiť k rodinnej tradícii a oprášila staré remeslo. Na krosnách ručne tká koberce a ukazuje, že aj tradičné činnosti majú svoje miesto v dnešnej dobe. Potom sa presunieme do sveta medicíny a technológií. Slovenskí vedci predstavili na svetovej výstave v Dubaji trenažér určený na nácvik pľúcnej ventilácie a záujem o tento medicínsky prístroj bol veľký. Pri počúvaní relácie Vyznania vás vítajú jej tvorcovia Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Tkanie kobercov sa v posledných rokoch opäť dostáva do popredia a stáva sa obľúbenou súčasťou moderného bývania. Hoci ide o tradičné remeslo, dnes získava nový a svieži vzhľad. Ručne tkané koberce dokážu oživiť interiér a dodať mu jedinečnú atmosféru. Čoraz viac ľudí oceňuje ich originalitu, kvalitu a ručnú prácu. Viac sa o tomto tvorivom remesle dozvieme od pani Marty Kopilcovej z obce Lúčky Potoky pri Lipanoch.
1: Výrobe tkaných kobercov sa venujem zhruba 16-17 rokov. Začala som to kvôli tomu, že mala som zdravotné problémy, pre ktoré som sa nevedela zamestnať. No a z dlhej chvíle doma človek nevedel sedieť, tak som začala niečo také robiť. No a potom to prešlo tak, že manžel urobil mi aj nové krosná, začali sme aj krosná vyrábať. No a prešlo to aj do živnosti a do všetkého možného. Jednoducho, pritom si človek aj zrelaxuje myseľ, keď máte pri sebe telefón, že vás neotravuje, tak ako je to celkom taká psychohygiena.
2: A vedeli ste, ako tie koberce tkať? Mali ste nejaké skúsenosti, alebo ste sa s niekým skontaktovali, kto predtým tkal?
1: Za malá sme tkali všetci, lebo do tých 10 rokov krosná ešte boli aj u mňa, aj u manžela, akože v domácnosti. Potom už, ak sa mami zamestnali, tak nie. A vtedy sa to všetko recyklovalo. Ako vieme, všetko sa strihalo na klbka, robili sa z toho koberčeky. Ja som tiež začala takto, keď som bola doma, zrecyklovala som to, čo nepotrebovali sme. A čo sa týka osnovy a takých vecí, čiže mamina kolegyňa z práce, ona dodnes aj tká, už je postaršia pani, ale ona bola ochotná, osnovala nám, prišla nám navinúť, nebol s tým problém nejaký. No a potom ja, keď som to videla, ako sa snova jedno druhé, tak treba na to aj odvahu, aj nebať sa, že niečo pokazíte. Lebo keď sa človek bojí, že pokazíte, a nemôžem povedať, že mám zlého manžela, čiže povedal, že vyhodíme, ideme od snova, pokým sa nenaučíme, takže ako v pohode.
2: Ja si to snovanie pamätám od babky. Ja som bola úplne malé dievčatko, ale viem, že tie dlhočizné nite sa tak dookola natáčali a už musela tá pani vedieť, že aký vzor tá vlastne chce dať.
1: Áno, presne tak. Čiže ja som tiež začínala len biele obyčajné nite, ale s tým, že sme zhaňali, lebo na Slovensku už nemáte výrobcu niti, všetko sa to vytratilo, takže sme šli Česko-Polsko a ako sme hľadali, niekde sme našli aj farebné nitky, ktoré sa nám páčili. No a tým pádom potom tie vzory a takto, treba si to rozpočítať, rozkresliť. Je to pravda, akože každý je prekvapený, lebo ja nemám textilku školu, ja mám drevárku s maturitou, čiže tie krosná kostolarina, áno. Ale treba si to rozkresliť, rozpočítať. Ono tam, keď viete, aké máte, volá sa to, že pásma v tom vrde, keď si to rozpočítate, niečo sa aj pomýlilo, spravila som aj širšie, ale ako spracovalo sa to. Treba vedieť potom. Ono už keď začnete raz, druhýkrát, tretíkrát, ono už potom človek vie, v čom je. A ono ešte teraz všetko sa kupuje. Jasné, kupujeme si nové materiály, látky, čo zoženieme, bavlna, damašek a také veci. Je problém, lebo na Slovensku tie krajčírske dielne už zanikajú. Ono už sa vozia hotové povliečky, či z Turecka, či odkiaľ. Je s tým problém, fakt, že kvalitný materiál, dobrý, ktorý sa nezráža, nenaťahuje, je problém zohnať. Veľmi ťažko. A teraz ešte to životné prostredie ako recyklácia odpadov a to, takže toto je také trošku, že musíte si kúpovať nejakú širšiu látku. Ale ešte ja som začala aj písmenka vytkávať a zasa srdiečka. Srdíčka také, že dva na koberček ako na odpytovanie stále na svadby. Toto ma stále lakalo, takže som si po tých 16 rokov či 20 či koľky splnila svoj sen, že aj niečo iné okrem obyčajného tkania.
2: Možno, keď sa o pár rokov stretneme, tak tu budú aj obrazy tkané.
1: Obrazy ma nelakajú, popravde povedané, toto akože nie.

0: Ale už som tkala také niečo, že nejaké meno rodiny, že si to dajú na kalupu, pred poste, že budú mať takú pamiatku.
1: A tie písmenká, to ako pri tej osnove už dopredu viete, ako to máte urobiť?
0: To musíte mať rozkreslené, rozpočítané. Veľa prezradím o sebe, ale s tým, že maturovala som z konštrukcií na bytku, čiže vykresy a také veci a písmenka, ktoré aké je široké a to. Takže jednoducho to rozkreslím a takto to tkám.
1: Čiže vy v podstate využívate to svoje vzdelanie.
0: Áno. Presne tak, ako ste povedali. A toho smejka, tak ako to už s vnúčkou, už som si takto, že žmurkajúci a taký, takže akože aj s deťmi trošku, aj vnúčatá trošku do toho ideme, že nemusia to robiť, ale nech to vedia. Pretože my už sme to chytali za taký chvost, ja by som povedala. Už vám nemal kto vyviazať nitelnice, nemal by kto opraviť brdo. Už to tak vymieralo pred tými 20 rokmi. Takže sme celkom radi, že sme potešili nejaké deti v ústavoch, domovo sociálnych služieb a v základných školách. Lebo teraz sa už vyučuje nejaké také praktické vyučovanie tkanie, áno. Tak jemná motorika sa cvičí, takže cez projekty, cez rôzne tieto chodíme, ukážeme im všetko, zacvičíme, aby sa na to nezabudlo.
1: A súčasne oni majú vlastne prácu, na ktorú stačia a výsledkom sú také pekné koberce vlastne.
0: Áno, toto, čo vy hovoríte práve o tie obrazy, tak vlastne sú aj ramové krosienka a tam sa dajú vykladať, aj tu sa dajú, jasne, že dajú sa, to už je na tých učiteľoch. My im všetko vysvetlíme, ako nie je problém. Už je len na fantazii toho učiteľa, ktorý sa bude tomu venovať.
1: To je super, že stále sa nájdu nadšenci, ktorí to tkáctvo ďalej odovzdávajú ďalším generáciám. Aj z vašich potomkov niekto sa tomu venuje?
0: Momentálne máme vnuka pri sebe. Snovanie ovláda mladší syn ako v pohode. Ďalší by urobil krosnáko, že takto zatiaľ pokým vlazeme my, ale snažíme sa zanechať. Aj nejaké, rozpísala som to, nie že videa, ale rozpísané niečo, nechávam vzory, aby vedeli, že ako majú osnovať.

0: ste vraveli, že treba z tieto materiály si musíte zháňať naozaj, ak chcete mať kvalitu. To znamená, že sú z bavlny alebo z akého materiálu?
1: Áno, bavlna a damašok, je toto isté vlastne. Skôr pre tie farebné vzory, čo my robíme, tak potrebujeme jednofarebnú látku. Čiže jednofarebné niečo zhaňame. Musí to byť bavlna, na najvyššie ešte polyester, niečo tam, že je mixnuté. Nesmie sa naťahovať. Nerada robím z naťahovacích. Nemáte pekné kraje, takže nie.
0: Aj potom je tam možno riziko, že sa to nejako zvlní alebo áno, niečo
1: presne,
0: také.
1: Presne, áno. Pri tých naťahovacích, áno. Lebo teraz máme veľa aj tie trička. Nerecyklujeme také veci, že striham niečo, nie. Kupujeme si nové materiály, aby to aj vyzeralo, aj, čo ja viem, je to aj rovnaká farba musí byť, aby ten koberček dobre vyzeral, lebo aj seba menšia odchýlka farby tam ináč ukáže.
0: Kým tu nahrávame ten rozhovor, tak sa tu možno desiatky ľudí pristavili, takže zrejme ľudia majú záujem o taký kvalitný koberček.
1: Nie sme prvý rok na trhu, niekto si už kupuje fakt, že na výmenu veľa koberčekov, akože aj tu sme v regióne známi už, že pozná u nás a sú spokojní, pretože prídu a povedia, že už iba na výmenu, že majú a sú spokojní. Robíme už ich aj bez trápcov, čiže tie robotické vysávače, aby sa nezachytávali v pračke, aby sa to nejako netrhalo. Dajú sa oprať, nitky sú kvalitné, ja tiež periem vzorky, aby som vedela povedať zákazníkovi, že čo ako, čo môže, čo nie. Najhoršie je ešte na tom žmykanie, lebo mladé gazdinky chcú, aby bolo aj suché, keď vyjde z pračky, takže to žmykanie tam to vysoké skôr poškodí ako tá teplota.
0: Tak možno, že treba byť trošku trpezlivý s takou tradíciou vlastne.
1: Áno, jasné, že hej, že tak. Toto vás musí baviť, toto tu nemôže človek byť závislí, tak akože niektorí ľudia aj na nás pozerajú, že si myslia, že keď tu je toho veľa, tak sme nejakí milionári. Nech si to skúsi každý na vlastnej koži, až potom uvidí, že čo to je.
0: A koľko stojí času, myslím, teraz taký, čo ja viem, dvojmetrový koberček?
1: Toto je veľmi častá otázka, či od ľudí, či od detí, či takto, každý sa pýta. Lenže to nie je len ten čas, za ktorý ja utkam. Čiže momentálne my už pri našej skúsenosti, tak môžem povedať, že možno za pol dňa zvládneme snovanie, že doniesť aj cievky, návzor, všetko, lebo niektoré sú tam viacfarebné vzory. Potom zasa ten návin a navliekanie. Čiže ja by som dala tak, že jeden deň je snovanie, navliekanie niti, všetko na valec, pripraviť si niteľnice, brdo, návin a ďalší deň si nachystať materiál, pretože farebné vzory snovám na tých 70 metrov, biele nite sú dlhšie. Jednoducho, vy si musíte jeden deň nachystať materiál, všetko, alebo nakopkovať, alebo roztriediť materiál, aký máte. A až tretí deň si sa deti a idete robiť koberce. A tam už dokážete tú 70 šírku za hodinku spravíte meter. Pri tých šikovných aj 30 minút, 35, hej, že už ako keď máte to v ruke, ako ten grif, tak to ide.
0: A tie koberčeky sa stále takým spôsobom vyrábajú, že tak zatláčate tie hej nite, čo si pamätám z detstva.
1: No napríklad môžete popozerať. Sme tu pred vázami a práve presne to je taká rarita trošku, že aj detičky si môžu vyskúšať a tak vám poviem, že boli sme minulý týždeň na jarmoku, no tak mu odhadujem tomu pánovi možno 38-40 rokov, on bol uchvatený z toho, chodil okolo tých krosien, sám si vyskúšal, hovorí, že to nevidel iba v rozprávke, tak aj pre nás to bolo, viete, čo také úžasné potešenie, že niekomu sme splnili sen, že si mohol sadnúť za krosné a zatkať.
0: Takže verme, že vďaka vám to bude rásť stále ďalej, aj ten záujem, aj vôbec tá tradícia tkania kobercov, že to bude pokračovať ešte ďalšie desiatky rokov.
1: Dúfajme, že áno, že to zachováme. Zaškolili sme veľa ľudí, fakt, že po tých domov, či školách, či tak, fakt, že ináč povedané, že odmedzila Boriec Chosenicu. Takže asi takto a dúfajme, že sa to zachová, že niekoho to znova chytí. Ja si myslím, že áno, väčšinou sú to ženy, ktoré alebo sú pred dôchodkom, alebo takto, že si splnia sen, že už máme čas na to sa venovať aj svojmu koníčku, tak vlastne, že to aj udržia.
0: A nejaké kurzy nerobíte pre verejnosť? Teraz nemyslím pre tých zamestnancov alebo klientov domovou, ale treba, ako sa tu prechádza. Vchádzajú ľudia, prejavujú záujem.
1: Toto nie, my máme skôr len tú výrobu a tie školy a takéto. To vám zaberie aj čas aj výroba tých krosien a tak? Nie, tomu nie. Na to treba mať aj priestory, aj čas znova a to sa vidí, ale to sa nedá. Chodíte na trhy 3 dní a potrebujete aj dýchnuť, máme aj svoj vek už.
0: A vy máte nejaký koberček, čo treba ešte vaša možno babka robila?
1: To už asi nie, ale... Ja to mám taký príbeh, že my keď sme si postavili dom, moja babka mala nachystaný 20 metrov koberca a hovorila, že aby som si zobrala toto, hej, že do mého domu. A ja tej babke hovorím, že no viete, to už nie je moderné, mne to netreba. A teraz, keď sme začali my s tým, tak ja hovorím, že to mám za to, že som si nezobrala tie koberce, že ešte ja ich aj tkám.
0: Nemáte babky, nemáte svoje, no, po desiatkách rokov.
1: Tak asi takto, hej, tak hovorím, že takto ma to stihlo. No. Je to relax, robíte sama na seba. Vlázem, robím, nevlázem, nerobím. Je to iné. A keď sa nedokážete zamestnať, pre mňa je to, akože neviem, ako to mám povedať, ale lahoda, lebo keď vidíte aj tie deti v ústavoch, že keď prídeme a úsmev v očkách, že majú nejakú prácu a na tom radi robia, to sa nedá opísať slovami. Jednoducho, to je niečo taká zvláštna energia a pocit, že niekomu ste urobili radosť. A to je viac ako, ja neviem, nejaké peniaze.
0: Mám možnosť vidieť certifikát na použitie značky Regionálny produkt Šariš pre pani Martu Kopilcovú. Čo to znamená pre vás?
1: Veľmi veľa, pretože ja už som počula, že po Slovensku už majú takisto iné značky a keď som sa o tomto dozvedela a bola som oboznamená, že to môžem získať bez váhania, som šla do toho, takže som rada, že na Šariši sme také niečo vytvorili.

0: Vo februári sa v Dubaji konala prestížna svetová výstava zdravotníckej techniky, na ktorom Slovensko prezentovalo svoje firmy a inovácie v oblasti zdravotníctva. Medzi slovenskými vystavovateľmi nechýbalo ani akademické pracovisko Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pozornosť návštevníkov vzbudil trenažér na nácvik práce s unikátnym dýchacím prístrojom, na ktorého vývoji tiež spolupracoval tím odborníkov z fakulty. O tomto významnom podujatí a o samotnom prístroji sme sa porozprávali s vedcom, profesorom Williamom Doničom.
1: Boli sme veľmi poctení, že sme boli zaradení do Slovenského národného pavilónu prostredníctvom nášho produktu, ktorým je elektropneumatický model plúc ako súčasť trenažéra pre nácvik pokročilý metód umelej plúcnej ventilácie. Každý sa ešte rozpamätá na situáciu počas svetovej pandémie COVID-19, kedy ventilovať bolo potrebné veľké množstvo pacientov, avšak nebolo dostatok lekárov, aj keď treba z ventilačných prístrojov sa podarilo zabezpečiť dosť. My sme reagovali na to na Lekárskej fakulte v Košiciach vývojom trenažéra pre nácvik pokročilý metód umelej plúcnej ventilácie už počas samotnej pandémie, kedy sme školili spolu ešte s nebohým docentom Terekom intenzivistov, ktorí ventilovali pacientov v týchto covidových nemocniciach a na jednotka intenzívnej starostlivosti.
0: Aké sú rozdiely medzi prístrojmi na ventiláciu pľúc?
1: Je rozdiel medzi dlhodobou ventiláciou pľúc a krátkodobou ventiláciou pľúc, pretože tá dlhodobá si vyžaduje iné prístupy, iné zručnosti a iné metódy. Počas covidu sa jasne ukázalo, že niektoré ventilačné metódy boli málo účinné a niektoré boli oveľa vhodnejšie. Aby sa to mohli lekári naučiť, prečo a kedy ktorú metódu zvoliť u ktorého pacienta, a to nemusí byť spôsobené len priamo covidom, to môžu byť aj iné ochorenia, ktoré sa vyskytujú aj dnes, napríklad vírusové zápaly pľúc po chrípke alebo po traumách pľúc pri dopravných nehodách, alebo po mimotelovom obehu v kardiochirurgii. Čiže tieto stavy vznikajú aj teraz a cieľom je vyvinúť metódu, ktorá by umožnila rýchle si osvojenie v kontrolovanom prostredí, teda na trenažéri u týchto lekárov alebo študentov medicíny alebo študentov postgraduálneho štúdia, aby lepšie pochopili tie patofyziologické mechanizmy a vedeli vhodne ventilovať a vhodne vybrať metódy.
0: Čo ste teda konkrétne v tom našom slovenskom stánku prezentovali?
1: Prezentovali sme elektropneumatický model plúc, ktorý verným spôsobom umožňuje modelovať situácie v tzv. Nehomogénne postihnutých plúcach. Pretože zdravé pľúce sa správajú inak ako pľúca, ktoré sú už čiastočne poškodené, a tie stavy, kedy jedna časť pľúc je ešte zdravá a plní sa rýchlo, vyprázdňuje sa rýchlo, niektorá je ešte trochu len poškodená a tá potrebuje dlhší čas na naplnenie a vyprázdnenie. A tie ďalšie kompartmenty môžu byť až po úplný kolaps, ktoré niektoré sa dajú otvoriť a niektoré sa nedajú otvoriť, tak na tomto modeli plus je možné si tieto stavy vyskúšať bez toho, aby došlo k poškodeniu pacienta. To je veľká výhoda nášho elektropneumatického modelu nehomogénnych plúc, aký nemá obdobu vo svete. Práve v tom Dubaji sme mali možnosť vidieť, ako to robí konkurencia zo Švajčiarska, aj z iných štátov. A čo bolo pozoruhodné, že v našom stánku sa zastavilo veľa Číňanov a tvrdili, že nič také ani v Číne nemajú, čo si myslím je veľký úspech a originalita nášho riešenia. Samotní Švajčiari nám blahoželali k tomuto viackompartmentovému modelu lebo ani ich celku sofistikovaný simulátor nebol schopný demonstrovať a ukázať to, čo bol schopný náš systém.

0: Boli tam záujemcovia, ktorí chceli sa prísť učiť na tom trenažeri napríklad sem na Slovensko alebo zakúpiť si taký trenažer?
1: Samozrejme, tie otázky padali rôzne, od ceny prístroja, dostupnosti prístroja, pre koho je určený. A dá sa povedať, že z celého sveta sme mali návštevníkov, čo svedčia aj vizitky, ktoré tu mám ako pred sebou. A čo nás veľmi zaujalo, že to boli ľudia napríklad z Indie, z Pakistanu, z Bangladeša. Teda krajiny, o ktorých my sme mali takú skreslenú predstavu, a pri priamom rozhovore s nimi sme mali možnosť pochopiť, že aj oni pracujú so špičkovými ventilátormi, že sa v tej problematike vyznajú a vedia doceniť prednosti nášho systému. Čiže aj teraz mi prišli nejaké požiadavky na dovysvetlenie toho. No a veríme, že spolupráci s Chiranou, výrobcov plúcnych ventilátorov Aura V, pre ktorých sme vlastne tento viackompartmentový elektropneumatický model plúc vyvíjali, aby bolo možné ukázať prednosti slovenských plúcnych ventilátorov ako unikátnych plúcnych ventilátorov na svete. Takže bežné modely pľúc nie sú schopné ukázať poruchu na pľúcach s nehomogénou distribúciou, čo náš model dokáže. A takisto aj pľúcne ventilátory slovenské firmy Chirana, Stará Tura majú tieto prednosti, že dokážu uventilovať aj takýchto ťažkých pacientov. A preto aj výsledky ventilovania pacientov s COVID-19 pomocou Aura V, tam, kde boli nasadené, boli oveľa lepšie ako v prípade iných plúcnych ventilátorov. O tom už sme publikovali vo Svetovom písomníctve, kde sa porovnávali klasické ventilačné metódy a tzv. Viachladinová plúcna ventilácia s premenlivým časom, tlakom a prietokom, čo sme hovorili už minule v relácii, keď som prezentoval naše skúsenosti z Expa v japonskej Osake.
0: Čiže ten pľúcny dýchací prístroj a taktiež aj trenažer sa vyrábajú na Slovensku. Je to náš unikát?
1: Je to náš unikát. Ten vývoj pľúcny ventilátor na Slovensku má už storočnú tradíciu Starej Turej, takže celé série a rady ventilátorov tam vznikli. No a tento trenažer spolu v spojení s plusným ventilátorom Aura V vytvárajú takú dvojičku, taký systém, na ktorom sa dajú demonstrovať to, čo sa vlastne dialo s pľúcami pri COVID-19.
0: A využívajú ten trenažer aj lekári zo Slovenska, keď sa chcú naučiť vlastne s tým prístrojom pracovať?
1: Týchto prístrojov zatiaľ bolo vyrobených len niekoľko kusov, jednak pre potreby certifikácie zo štátnej skúšobni a jednak pre potreby simulačného centra na lekárskej fakulte v Košiciach, ale vieme zdokumentovať záujem aj ďalších krajín. Spomínal som tu Indiu, ale je to aj iné, aj Mexiko, Kanada a prakticky po celom svete. Vyžaduje si to komunikáciu s týmito ľuďmi, zodpovedanie na ich palčivé otázky a samozrejme, aby si naštudovali okolo toho materiály, ktorý im posielame.
0: Už naraz na Slovensku nebudeme auta vyrábať, ale práve dýchacie prístroje a tieto trenažery, keď sme v tom výborní.
1: Počas covidu bol taký dopyt po plúcnych ventilátoroch. Možno povedať, že vtedy plúcny ventilátor mal väčšiu hodnotu ako atomová ponorka. Každému išlo o život a nikto nevedel, kedy ten plúcny ventilátor bude potrebovať. Bez rozdielu národnosti, bez rozdielu veku, pohlavia alebo spoločenského postavenia.
0: Pokračuje výskum na tomto prístroji ešte ďalej, že je čo ešte vylepšovať, napriek tomu, že je už výborný?
1: Veda a výskum nemá hraníc. Stále môžete veci vylepšovať, stále sa dajú veci zdokonalovať. Aj my sa učíme od kolegov zo zahraničia. Tie originálne nápady naše nám otvárajú cestu ku kolegom, ktorí zase nám poskytujú svoje informácie, pretože sme pre nich zaujímaví. Keď prídete na Johns Hopkins do Baltimoru s elektrickou auriculárnou stimuláciou, tak vás určite počúvajú a otvára vám to viacej dverí, ako keby ste tam neprišli s ničím originálnym. Tak je to aj v tejto oblasti.

0: Aj po hudobnom osviežení sa o prestížnej výstave zdravotníckej techniky, ktorá sa uskutočnila v tomto roku v Dubaji, rozprávame s profesorom Williamom Doničom. Na podujatí zastupoval tím vedcov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa podieľal na vývoji trenažéra na nácvik práce s unikátnym dýchacím prístrojom. Dozvedeli sme sa, že aj umelá inteligencia im pomáha v ich výskume.
1: V dnešnej dobe už každý vedec sa nezaobíde bez používania umelej inteligencie. Máme s tým svoje skúsenosti, je potrebné veľmi kriticky hodnotiť tie výstupy a všetkému sa nedá veriť. Napriek tomu je to nástroj a pomôcka pre každého vedca, aby urobil tú jeho prácu efektívnejšou a rýchlejšou a veľakrát to, čo vôbec nebolo možné v minulosti, tak dnes je to možné zvládnuť za pár sekúnd. Avšak, ako som povedal, nedá sa veriť všetkému a musí byť človek veľmi dobre orientovaný v problematike, aby vedel rozlíšiť, kedy mu tá umelá inteligencia poskytla validné informácie, na ktoré sa dá spoľahnúť a na nich stavať, a kedy si napríklad niečo len vymyslela.
0: Kto sa ešte prezentoval v tom Dubaji zo Slovenska, pán profesor?
1: Každá národnosť, ktorá sa tam zúčastňovala, má svoj národný stánok, takže aj my sme mali svoj celkom pekne dizajnersky upravený a nemali sme sa za čo hanbiť. Názvy firiem presne nepoviem, ale poviem vám, že boli tam výrobcovia iniečných striekačiek a ihiel, čo tiež nie je jednoduché vyrobiť, také jemné, tenké ihly. Potom rôznych kaniel, potom hydromasážnych vaní pre balneológiu, taktiež ako zubolekárske kreslá, ktoré sú veľmi známi a v Dubaji ich je veľa inštalovaných, aj vôbec v Emirátoch je veľa inštalovaných. No a potom boli firmy, ktoré vyrábali špeciálne unikátne prístroje na elektrostimulačnú liečbu. Potom prístroje, ktoré používali rôzne plyny liečebné. My sme tam mali ten elektropneumatický model, plus tam bola plusný ventilátor Avra V od Chirany vystavená dokopy. Tam bolo asi 8 vystavovateľov zo Slovenska v tomto národnom stánku. Česi mali takisto svoj stánok pomerne neďaleko od nás. Nemecko malo skoro pavilon zaujatý. Švajčiari mali tiež taký ako porovnateľný stánok s naším, ale na väčšej ploche. No a čo bolo zaujímavé, že tí Švajčiari mali takisto model pľúc a trenažer podobný tomu nášmu, len s inými vlastnosťami a s inými možnosťami.
0: Mali ste možnosť mať taký trochu voľnejší program, že treba z ten Dubaj si pozrieť ako turista, či na to už nebol čas?
1: Prakticky na to nebol čas, pretože na tom výstavisku ste museli byť od rána do večera, ale mal som možnosť vidieť niektoré atrakcie toho miesta, keďže Dubaj donedávna bola turistická destinácia svetová číslo 1. Teraz po vojne sa to už dramaticky zmenilo. My sme to ešte stihli, čiže zakrátko na tom potom už sa tá situácia zmenila od toho februára. Ale mal som možnosť vidieť Burj Khalifa ako najväčší mrakodrap a tú známu dubajskú svetelnú fontánu v prevádzke, pretože to je najlepšie vidieť po tme. No a keďže tam sa pomerne skoro zotmieva, tak už keď skončila výstava, tak sme mali možnosť proste takto trochu vyjsť vonku a mať možnosť vidieť ten Dubaj po tej turistickej stránke.

0: Rozprávali sme o tom prístroji, teda o nejakom hmotnom produkte, ktorý sa prezentoval vo svete. Viem, že vy osobne vyvážate aj vedomosti do sveta. Počula som o prednáške, ktorú ste poskytli vašim kolegom z Českej republiky. Ak vás môžem poprosiť, o čo ide?
1: Tieto elektropneumatické modely plúc sú zaujímavé pre simulačné centra všetkých lekárskych fakult na celom svete. Čiže simulačné prístroje umožňujú to, čo nemôžeme si dovoliť na pacientoch. A veľké množstvo študentov medicíny má možnosť získať znalosti a praktické zručnosti pomocou týchto trenážerov. Preto aj na Lekárskej fakulte v Košiciach máme simulačné centrum a dnes sa to už stáva štandardom na všetkých lekárskych fakultách vo svete. Preto aj v tom Dubaji nás navštívili zástupcovia týchto simulačných centier z jednotlivých krajín a sa im to ako páčilo, že by to mohli do svojho repertoáru zaradiť. Mal som prednášku pre kolegov z Motole, z Prahy, ohľadom elektropneumatického modelu plúc. Oni mali skúsenosti z Aura V, aj poznali viazľadnú plúcnú ventiláciu, aj práce docenta Tereka a celý ten jeho odkaz z hľadiska pokročili metódu umelej plúcnej ventilácie, takže si to dali tak, ako aj vy vysvetliť. Ukázal som im tie materiály z Dubaja aj z Osaky. Mali sme videoprezentáciu, ktorú nemôžeme poslucháčom ukázať, ja mám ju v laptope, ktorá tam bežala a ktorá bola veľmi pekná a názorne ukazovala možnosti jednak toho simulačného prístroja, ale aj samotnej ventilačnej metódy, pretože tie sa navzájom dopĺňajú. Okrem toho sme robili také tréningové školenia distančne pre kolegov z Indie, ktorí mali záujem. Niektorí sa pýtali, že či môžu prísť na tréning priamo do Košic, aby sa mohli naučiť ešte skôr, než si ten prístroj zadovážia. Robili sme pomocou týchto prístrojov tréning aj pre ľudí, ktorí používajú prístroje ARVAV, napríklad z Čiernej hory a z Macedónie, takisto z Bosny a Hercegoviny boli u nás na zaškolení a boli zo Španielska a mal prísť z Peru, ale z nejakých cestovných problémov sa proste vtedy nedostavil, tak prišli ľudia zo Španielska a z tej Bosny a Hercegoviny v jednej skupine. Tak snažíme sa, čo môžeme, aby sme tieto metódy propagovali a aby to nezostalo len uzavreté v šuflíku na Slovensku. Vyžaduje si to nesmierne úsilie organizačné, nakoniec aj tie cesty prinášajú svoje rizika. Mal som možnosť navštíviť Čínu, prednášal som v Pekingu, viedol som na konferencii v Šanghaji sekciu, takže po tej stránke tie kontakty v zahraničí máme.
0: To je také povzbudzujúce, ja si myslím, pre mladých kolegov, lekárov, že naozaj sa aj oplatí zostať na Slovensku a dá sa tu robiť špičková veda, zdá sa, podľa toho, čo hovoríme.
1: Dnes sa dá robiť špičková veda, pokiaľ máte dobré vybavenie a pokiaľ máte hlavne nápady. Keď už máte dobré nápady, tak nejakým spôsobom sa dostanete aj k tomu vybaveniu, pretože technológie už dnes pokročili tak, že sú pomerne široko dostupné. Dnes už každý má výkonné počítače, každý má možnosť si nájsť sponzorov doma aj v zahraničí, avšak tá inštitucionálna podpora vedy na Slovensku stále zaostáva za okolitými krajinami a je to na škodu veci. Tie startupy na Slovensku sú v podstatne horšej pozícii ako napríklad v Českej republike a preto nám očerpávajú talenty a mladých ľudí, lebo tam majú lepšie uplatnenie. Ako jeden z tých príkladov som uviedol, že naši absolventi, ktorí boli vyškolení v oblasti aj spánkovej medicíny, nakoniec pôsobia v Čechách, pretože tu nevideli zmysel zostať. A k tomu prispievajú práve tie podmienky a hlavne neriešenie problémov, na ktoré sa poukazuje dlhý čas. A to by si mal každý uvedomiť, že pokiaľ tu nezostanú kvalitní mladí lekári, nebude nás mať kto liečiť.
0: Čo by sa mohlo urobiť preto, aby tí mladí ľudia tu chceli zostať a pracovať v oblasti vedy?
1: Nebyť netečný ku problémom, ktoré boli jasne identifikované a ktoré boli preukázané. Aby tá doba vyriešenia problému sa nerátala na roky a 10 ročia, ako sme mali možnosť vidieť v prípade tej všeobecnej zdravotnej poisťovni, ale aby sa reagovalo promptne. Ak je chyba v katalógu výkonu, tak musí byť promptne opravená. A pokiaľ sa to nestane, tak všetci mladí to vidia. A neudržíme ich tu iným spôsobom, pretože nad nami zalomia ako svojimi učiteľmi palicu a odídu.
0: Ale tak, aby sme nekončili až tak pesimisticky, aby nám naozaj tí mladí neodišli, tak majú možnosť sa vzdelávať na špičkových školách vysokých.
1: To je práve ten problém, že pracujeme s mladými ľuďmi, do ktorých sa snažíme investovať svoj čas, úsilie, vedomosti a to, čo nás naučili naši učitelia. A pokiaľ nevytvoríme to prostredie také, aby tu zostali, tak vlastne celé toto úsilie vyjde na zmar. A niekto iný potom na tom profituje. A to by sme si mali všetci tu uvedomiť a podľa toho sa aj zariadiť.

Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. To sú mená, ktoré sa podpisujú pod prípravu dnešnej relácie Vyznania. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Požehnanú nedeľu s Rádiom Lumen. Uplynulý víkend sa v Bratislave konal 5. národný pochod za život. Jednotlivé diecézy sa v bratislavských kostoloch stretli na slávení svätých omší. V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme príhovory otcov biskupov Stanislava Stolárika, Františka Trstenského a Jozefa Haľka.
1: A aby to, čo si stvoril, lebo skrze teba, Pane Ježišu, je všetko stvorené, vrátane počatého života, chcem chrániť.
0: Počúvajte reláciu Slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom dnes večer o 9:30 v Rádiu Lumen. Niekto sa chce starých hračiek či šiat zbaviť a iný ich práve potrebuje. Mária Riganová pred rokmi vymyslela, ako týchto ľudí prepojiť a založila projekt Kolobeh. Ako to, že úspešne funguje dodnes a prečo sa ľudia neboja vecí z druhej ruky? Odpovie Jánovi Heribanovi. Pri jednom stole v pondelok po 13:00 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 14 hodín.

0: cesta, moja pieseň.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. V relácii Moja cesta, moja pieseň vás dnes pozývam na stretnutie s Ivanom Ružičkom, katolickým kňazom, dnes generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska, ale aj s človekom, ktorého si možno pamätáte ako hlavného koordinátora návštevy pápeža Františka na Slovensku. Pán Ružička, vítajte v Rádiu Lumen.
2: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Príjemné počúvanie relácie Moja cesta, moja pieseň vám praje Vincent Štofaník. Keď som sa pripravoval na tento rozhovor, prečítal a vypočul som si o vás veľa a čím viac som sa o vás dozvedal, tým viac som mal pocit, že by bola škoda začať iba vašou aktuálnou funkciou, tak sa vás na úvod opýtam úplne jednoducho. Čo by ste chceli, aby o vás po dnešnej hodine vedel človek, ktorý vás doteraz osobne nepoznal?
2: Bol by som rád, ak by takýto poslucháč zachytil, že môj život je obdarený a by som tak povedal poskladaný z rôznych stretnutí, že je bohatý na ľudí, ktorých som mohol stretnúť, ktorí ma nejakým spôsobom formovali a zároveň, aby si každý poslucháč uvedomil, že takýto príbeh má aj on. Že v našom živote niekedy prehľadneme obyčajné veci, považujeme ich za samozrejme a predsa sú veľmi cenné a môžu byť pre nás dôvodom veľkej vďačnosti, lebo sú našim životom, sú našou realitou a je to niečo veľmi vzácne.
1: Tak sa o vás počas najbližšej hodiny pokúsime trochu viac dozvedieť a trochu viac vás poznať a pomôže nám pri tom aj hudba v relácii Moja cesta, moja pieseň. 4 skladby vyberáte dnes vy, no a 2 som vybral ja pre vás. Tou prvou začneme.

0: Pán Ružička, prvú pieseň som vybral ja pre vás. Tušíte, prečo práve túto?
1: Z piesne ma oslovuje hĺbka, voda, Dunaj. A pre mňa je rieka Dunaj, ku ktorej si niekedy veľmi rád sadnem, obrazom príbehu života človeka, že na povrchu niekedy plávajú rôzne skutočnosti. Je to dravá rieka, má svoje pohyby, ale má aj svoju hĺbku a svoje, poviem, dno, ktoré na mňa pôsobí hlbokým pokojom a je pre mňa niekedy momentom zastavenia nad sebou samým, nad mojim vlastným životom. A som až prekvapený, v akej symbolike ste sa trafili výberom tejto piesne. A mám taký akoby z týchto chvíľ osobný zážitok, že mi prináša hlboký pokoj. Aj nad plynutím času, ale zároveň nad plynutím starostí, problémov, okolností človek, ktoré musí riešiť. Ale aj nad, naozaj viac by som ešte možno povedal, významom hĺbky. Nad všetkým, čo sa v živote deje, je tá rieka, má vo svojej hĺbke pokoj a taký iný priebeh, ako sa niekedy na povrchu zdá.
0: Priznám sa, že toto vaše uvažovanie o Dunaji som poznal z iných rozhovorov a fascinuje ma, že dvaja ľudia sa môžu pozerať na tú istú rieku a vidieť v nej úplne iný príbeh. Vy v nej vidíte pod nepokojným povrchom pokojný tok. Jana Kiršner v nej vidí aj plynutie času a veci, ktoré nám život odnáša. Čo podľa vás rozhoduje o tom, čo človek vidí, keď sa na niekoho alebo na niečo pozerá, možno aj na seba?
1: To je veľmi zaujímavá otázka. Ja myslím, že rozhoduje hĺbka samotného človeka, jeho vnútro, až môžeme povedať tak s Exuperim, vidíme dobre len srdcom, lebo vidíme inak, ako je len prvé zdanie a prvý moment akoby na povrchu. Myslím, že aj každý má inú, by som povedal, výbavu, že to je to prirodzené a inú povahu, iné hodnotenie veci a je to bohatstvo, ktoré môžeme u druhých vnímať, ak to nevnímame ako bariéru alebo ako múr. Prečo teda vnímajú ľudia inak realitu, prečo ju inak hodnotia, inak komunikujú, lebo majú iný východzí bod, lebo majú iný charakter, inú naozaj tú základnú výbavu, by som povedal.
0: Poďme teda na chvíľu k začiatku vášho príbehu. Keď rozprávate o dobrej vode, svoje detstvo ste raz prirovnali k príbehu Kaju Mažíka. Príroda, záhrada, zvieratá, malá dedina, kde každý každého poznal. Keď nezavriete oči a vrátite sa tam ako malý chlapec, čo sa vám vybaví ako prvé?
1: Vidím seba ako chlapca, ktorý ide po poli a nesie slamu, pretože treba pred Vianocami pripraviť Betlehem. Moje detstvo bolo naozaj v niečom rozprávkové a pritom veľmi obyčajné. Bývali sme v dome, ktorý nemal plot, lebo ho

0: nepotreboval, preto lebo tie veci boli zdieľané, vyrastal som v normálnej rodine a dnes poviem, že som za to všetko veľmi vďačný. Prirodzené bolo, že sme mali doma zvieratá, že som mal svojich kamarátov, okruh ľudí a k tomu Betlehemu sa vrátim. Nie úplne samozrejme na to obdobie. Mi ten život dal cestu, že som sa dostal aj do kontaktu s rodinou, ktorá ma priviedla viac do kostola a k ministrovaniu s rodinou Čutijovcov. A keďže ako malý som sa chcel stať pekárom a keď som u nich zazvonil, že by som sa rád stal pekárom, tak vtedy som netušil, že pán Čuty bol kostolník, tak mi povedal, že ma to naučí, ale musím začať ministrovať. A pre neho bolo veľmi dôležité, ako sa sveta omša a rôzne liturgické sviatky pripravovali a zvlášť mal rád Vianoce a pritom mám silný moment, ako mi vysvetloval, ako to je a mojou úlohou bolo priniesť tú najkrajšiu slamu, lebo tam bude položený malý Ježiško.
1: A pamätáte si ešte, čo ste si ako malý chlapec v tej chvíli pomysleli, chceli ste sa tak veľmi naučiť piecť ten chlieb, že ste si povedali, no dobre, tak budem aj ministrovať.
0: Pamätám si na to, že som vzrastom, som bol malý, ani som to niekedy doteraz veľmi neprekonal, ale pamätám si moment, ako som zvonil na tú ich, na ich dvere, na zvonček, ako sa pán Čuty na mňa pozrel a videl vo mne odvahu. A myslím si, že to mi tak akoby zostalo, lebo sme vtedy bývali vzdialení od obce asi kilometr a povedal mi, no keď chceš, ale musíš prísť ráno o 6:00 v sobotu a našich som presvedčil, aby ma ráno zobudili a raz som tam teda on na ich prekvapenie naozaj pre tou 6:00 zazvonil. A pre mňa to zostalo dodnes. Ja keď vidím pekáreň, mám tú radosť prísť sa pozrieť, ovoňať, ako sa ten chlieb pečie, akú má vôňu, chytiť tú múku. Je to nejaká základná výbava, ktorú mi asi pán Boh dal do vienka a to sa nepremazalo jednoducho.
1: No ale chlieb ste sa teda napokon piecť naučili, ale nie ste pekárom, nebolo to zbytočné?
0: Myslím si, že nie. Hoci aj keď som si vybral školu, chcel som si vybrať najskôr takú, ktorú by som mal k tomu vareniu a poviem to teraz tak širšie, že svetu reštaurácie bližšie a rodičia mi vtedy povedali, no najskôr vyštuduj niečo normálne a popri tom môžeš aj variť. No netušili ani ja vtedy, že by sa to mohlo ubrať aj takýmto smerom. Nie, myslím si, že aj z pohľadu mojej služby teraz stále považujem, že stôl, stolovanie, príprava jedla je veľmi hlboko ľudská a veľmi dôležitá na prežívanie a pre mňa ten ľudský rozmer je najdôležitejší, ak chcem hovoriť neskôr aj o duchovnom alebo náboženskom.
1: Čo z toho malého chlapca, ktorý chcel vedieť piecť chlieb, zostalo v dnešnom Ivanovi Ružičkovi?
0: Myslím si, že vo mne zostala odvaha a smelosť, ak niečo vnímam ako dobré, ako vtedy zazvoní na tie dvere, hoci o tom rodičia nevedeli, tak aj dnes mať tú odvahu siahnuť po niečom novom a vyskúšať to, aj keď nemám istotu, že sa to možno hneď podarí. Lebo aj s tým chlebom, a to bolo veľmi múdre odporúčanie, až také životné, pána Ferka Čutyho, na konci receptu, ktorý mi napísal, rukou napísal, keď sa to nepodarí, netreba zúfať, treba to vyskúšať ešte raz. A myslím si, že toto vo mne zostalo akoby taká tá chuť a smelosť aj po niečom novom a nie akoby tak, že ma automaticky k tomu niekto sprevádza, tak na to si trúfnem povedať, že to ešte vo mne je.
1: Tak a nasledujúcu skladbu už teraz vyberiete vy. Dnes budete totiž aj hudobným dramaturgom spolu so mnou. Čo si teraz vypočujeme a prečo?
0: Vypočujeme si pieseň Kaplnka. Je to pieseň, ktorá sa viaže pre mňa aj k detstvu, k dobrej vode. Pôvodný úmysel bol spojiť túto myšlienku hudobnú s odkazom Jána Holého, ktorý je pochovaný na dobrej vode a dal silnú pečať našej obci. Aj s priateľom kňazom Martom Lackovičom, ku ktorému prišiel a viaže sa aspoň okrajom na miesto, kde ho vodievali, lebo prišiel už ako slepý po požiari fary v Maduniciach. Miesto Kaplnky pod Mariašom, ktorá je od roku 1730 postavená na pramení pitnej vody alebo pri pramení pitnej vody. Každý rok sa pri tejto kaplnke slávi sveta omša na slávnosť Najsvätejšej Trojice. Je to miesto, ktoré mi je od detstva veľmi blízke, o ktoré sa naša rodina aj dodnes stará a je tam pre mňa prepojenie s odkazom tradície, koreňa kultúrneho v osobe aj Jana Holého a pre všetkých dobrovoďanov a ľudí, ktorí dobrú vodu poznajú, je to silný moment. A zároveň je to aj akoby presah, že tá kaplnka nie je liturgickým miestom bežne, nie je to kostolom a predsa je silným duchovným odkazom pre mnohých, ktorí tadiaľ prechádzajú. Tá pieseň je ľudovou piesňou, ľudová pieseň patrila od detstva k môjmu životu, tak verím, že v nej aj ľudia nájdu taký ten odkaz toho pekného. A tu si nesieme takú myšlienku básnika Milana Rúfusa, že kedysi v našich domoch bývali tri sestry, modlitba, rozprávka a pieseň. A dnes sa akoby tak vytratili a predsa patrí k tomu detstvu a k našej tradícii. A rád by som oživil túto myšlienku aj touto piesňou.
1: My si skladbu Za našou dedinou uprostred lesa, kaplnka, vypočujeme v podaní Milana Perného.

0: Hosťom dnešnej relácie Moja cesta, moja pieseň je katolícky kňaz, generálny sekretár Konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička. Kňaz počas života mení miesta, farnosti, spoločenstva, stretáva sa, ale aj opúšťa konkrétnych ľudí. Príde nám to také prirodzené, samozrejme. Pán Ružička, videl som s vami rozhovor, vďaka ktorému som sa nad tým oveľa hlbšie zamyslel. Budem teraz doslova citovať vaše spomienky a to, čo ste povedali. Po roku, bolo to do roka a do dňa, ma z miesta, ktorému som hovoril domov, kde som býval a mal okruh priateľov, preložili do úplne inej farnosti. Zrazu som prišiel po týždni niečo si zobrať a zvonil som na bránu ako cudzí. To bola vaša prvá skúsenosť a potom som bol 2 roky vo Vrbovom a tam som si povedal, že už nikdy neotvorím srdce ľuďom, lebo potom treba zanechať tých, ktorých máte radi. Pán Ružička, čo vás presvedčilo znovu svoje srdce otvoriť?
1: Považujem za nemožné alebo nezdravé, aby nakoniec človek zostal so zatvorným srdcom, zvlášť pre takými krásnymi a dobrými ľuďmi, akých som stretol aj vo farnosti Vrbove a na ostatných miestach. Bola to pre mňa úprimne veľká škola toho, že hoci to bol ten prvý moment, ktorý som si uvedomil, a som bol rád, a to sa vraciam akoby aj tej prvej otázke, čo by sa o mne mali ľudia dozvedieť, alebo ako by ma mali rozumieť po tejto relácii, je, že ten život človeka je nie izolovaný, ale je obohatený a tvorí ho každý človek, aj ten, ktorý nám možno na prvý moment nepríde ako príjemný v našej ceste. A preto považujem, alebo mojou skúsenosťou je zostať so zatvoreným srdcom, potom znamená, že to srdce treba liečiť. A pre mňa bolo len veľkým bohatstvom, že som ho znova a celkom prirodzene aj naozaj na milotu a príjemnosť tých ľudí dokázal akoby znovu tak zohrieť a v širokosti ho dávať.
0: A čím si ľudia dokážu získať srdce kňaza? Čo vám ľudia môžu dať? Vám ako kňazom aj možno vám osobne?
1: Mne nikdy nebolo vlastné, aby ma ľudia vnímali veľmi ako kňaza. V zmysle, áno, je to rozmer bohoslužobný, sviatostný, aj teda svojho povolania, ale nadväzuje človek kontakt nie ako v nejakej pozícii funkcie, ale ako človek, tie vzťahy sú životodárne. A tam vo Vrbovom, vzhľadom aj na môj vek a na môj výzor, vtedy ešte mladícky, bola veľmi milá situácia, kedy začal tábor a prišli rodičia, medzi teda deti už, ktorí sa zhromažďovali a pýtali sa, že kde je pán kaplan, ja som stál vedľa nich, lebo som bol oblečený v tričku, takže som veľmi zapadol do mladšej generácie. Takže to som považoval akoby za taký prirodzený rozmer aj môjho kontaktu s ľuďmi a na tom priateľstve a kamarátstve sa budovala aj dôvera, ktorá pre tú pastoračnú službu mohla byť len osožnou.
0: Občas ako by sme očakávali, že kňaz všetko uniesie, naše starosti, naše požiadavky, niekedy možno aj naše sklamania alebo výhrady. Naopak, veriaci niekedy radšej mlčia aj vtedy, keď im na správaní kňaza, povedzme, že niečo prekáža. Môže si podľa vás kňaz dovoliť povedať svojim veriacim, toto ma zranilo? A naopak môžu to povedať aj veriaci svojmu kňazovi?
1: Bol by som rád, ak by kňaz mal každý vo svojej farnosti okruh ľudí, kde to môže povedať. Isté, asi to nie je bežná myšlienka, ktorú by mohol povedať, najmä ak je v pozícii kňaza, ktorý slávi svätú omšu, teda tom bohoslužobnom, ale aby mal v priestore, ktorom pracuje, pre ktorých ľudí pracuje, aj taký okruh ľudí, kde vie zdieľať svoje vnútorné prežívanie na to, čo sa deje. A v tom považujem aj za veľmi dôležitý rozmer aj proces toho spoločného kráčania, o ktorom v cirkvi hovoríme pod pojmom synoda alebo synodálne kráčanie. Nie automaticky robí z ľudí priateľov, ale vytvára priestor dôvery, aby sa vedeli rozprávať o situáciách, ktoré sú či pre jednu alebo druhú stranu náročné, alebo ich považujú za výzvu.
0: Ešte sa na chvíľu vrátim k tomu pekárovi z vášho detstva, lebo tam pre mňa ostáva jedna vec nevysvetlená. On vám povedal, že vás naučí piecť chlieb, ale len pod podmienkou, teda ak budete ministrovať. Vo vašom prípade zdá sa, to dopadlo dobre. Ale je toto dobrý spôsob, ako človeka k niečomu priviesť?
1: Myslím, že tam bola akoby súhra toho, že ak by pán Čuty videl, že to nepôjde, ale jemu sa páčila tá odvaha a vtedy bolo v rodnej obci na Dobrej Vode málo ministrantov, najmä v týždni. Boli sme vtedy ako filiálkou, takže kňaz, vtedy dôstojný pán farár Michal Mikuška chodieval zo susednej obce a bolo veľmi milé, lebo pán Čuty začal so mnou ministrovať. Nič z toho, čo ma akoby učil, nebolo tak, že ma tomu len svojvoľne vystavil, či to zvládnem, ale on vedľa mňa stál, ukazoval mi, čo mám robiť a tak ma vlastne do toho dovádzal. Takže bola to taká akoby podmienka, ale on to všetko so mnou prechádzal a myslím, že to bolo aj niečo veľmi prirodzené.
0: Smerujem skôr k tomu, že ako človeka sprevádzať tak, aby sme mu pomáhali hľadať jeho vlastnú cestu a nie cestu, o ktorej sme my presvedčení, že je pre ňo správna.
1: Áno, je tam veľký priestor pre slobodu a ak to mám hovoriť aj z pohľadu kňaza, myslím si, že a to je tá moja skúsenosť akoby aj z príbehu Don Boska, ktorý stretol chlapcov, ktorí nič nevedeli, ale vedeli pískať a to bol pre neho rozmer, kde ich stretol. A dovoliť mu byť taký, aký je a tam ho stretnúť je aj veľmi dôležitá pastoračná okolnosť alebo pastoračná perspektíva, ktorej neraz nám ju, by som tak povedal, ukazoval alebo pripomínal pápež František. Niekedy v cirkvi hovoríme o norme, kde by človek mal prísť, ale tá je zväčša cieľom. Vstúpiť do sviatostného manželstva, žiť čisto, sú to rôzne okolnosti, aby sme povedali normy života, ale niekedy tieto normy stanovíme ako keby za začiatok a my tých ľudí vlastne nestretneme. Takže to je pre mňa dôležité vždy dovoliť človeku prísť taký, aký je, tam ho stretnúť a skráčať s ním a ak spolu prejdeme kúsok cesty, už to je obohatením a nemať akoby cieľ stanovený za začiatok tej cesty.
0: Poďme teraz k ďalšej piesni, ktorú ste si priniesli vy. Musím priznať, že týmto interpretom, týmto výberom Grand Calais ste ma trochu prekvapili, ale vy určite vysvetlíte, prečo takýto výber.
1: Túto pieseň som prvýkrát počul počas môjho pôsobenia v Bruseli. Pieseň mi pustila moja taká dobrovoľná učiteľka pani Cecília, ktorá mala vtedy 82 rokov. Venovala mi, a to je aj inšpiratívne vo svojom veku, hodinu týždenne, aby ma učila francúzštinu. A raz mi pustila túto pieseň, ktorú považovala za veľmi dôležitú, lebo vznikla pri oslobodení sa Konga od Belgicka ako kolónie. Tá pieseň bola oslavou slobody, volá sa Independence Cha-Cha. Vtedy sme si jej spolu zatancovali, ona bola veľká zástankyňa dať akoby aj teda slobodu, veľký rešpekt pred násilím. A hoci historicky Kongo v tých začiatkoch neunieslo priestor svojej slobody, ale radosť tej oslavy vznikla vlastne až do takej podoby, že vytvorili vlastne pieseň, ktorá sa stala hitom a známym vlastne vo svete, ktorý bojoval o túto svoju nezávislosť. A vidím v tom veľa akoby prepojení. Jednak ako sa historický moment dostáva až do umenia, do kultúry a má aj slobodu ju prejaviť sa. A zároveň pieseň, ktorá bola oslavou slobody, bola nedostačujúca na to, aby tú slobodu udržala. Že jednoducho sloboda a mier je aj každodenným úsilím a spontánna radosť nestačí na celý život, ale je potrebné ju prepojiť s prácou, so zodpovednosťou a s ostatným akoby prepojením toho života. And then-

0: Pán Ružička, keď ste si vybrali túto skladbu, ktorú sme práve počuli, napísali ste mi k nej aj vetu. Slobodu a mier treba budovať. A vlastne už v predchádzajúcom vstupe ste sa toho aj dotkli. No svet už takmer 5 rokov nie je schopný ukončiť vojnu na Ukrajine. Európa zbrojí v obave, že sa konflikt rozšíri aj za hranice Ukrajiny. A my vidíme, že nepomáha ani sila, ale ani dialog. Dúfam, že nie som príliš pesimistický. Tak ako sa podľa vás buduje mier?
1: Mohli by sme asi hovoriť o rôznych formách alebo sférach, od mediálneho, politického, diplomatického. Poviem to z pohľadu kresťana. Myslím si, že v našich spoločenstvách, a teda každý z nás by mal cítiť pozvanie, zvlášť takéto napätej situácii, vytvárať veľký priestor slobody, rešpektu a uznania názoru a priestoru pre iného človeka. Nezačínať budovaním hranice, ale otváraním sa. To cítim akoby veľmi dôležité a možno sa to nevždy darí aj v našich kresťanských spoločenstvách, farnostiach a komunitách. Zvlášť, ak k tomu neprispieva možno samotný kňaz svojim slovníkom. Evanjelium a Ježišov príbeh nám dáva veľkú, by som povedal, odvahu, ktorú nevždy využijeme práve na túto slobodu, túto otvorenosť a prijatie. Neznamená, že so všetkým máme súhlasiť, akceptovať a akoby nemať iný názor, ale nezačínať vyhranením sa, ale začať slobodou vypočuť a prijať toho druhého.
0: Tak poradte teraz mne priamo, ako viesť dialog s človekom, o ktorom som presvedčený, že sa mýli. Ako ho počúvať bez toho, aby som počas jeho slov už nepremýšľal len nad tým, ako mu odpoviem.
1: Je to milé, lebo sám hovoríte o tom, že nezačať premýšľať o tom, ako mu odpoviem, je akoby tým prvým krokom, že snažiť sa započuť, čo ten človek hovorí a v akom kontexte vníma túto svoju situáciu alebo tento svoj postoj a zároveň mať ten akoby pokoj a nadhľad do toho vstúpiť so svojím pohľadom. Nezačať ho automaticky prerábať a nejakým spôsobom naozaj chystať si reakciu, ale možno si všimnúť, že aj čo so mnou robí a s môjim súborom informácií, aj emócií, táto informácia ako na mňa pôsobí.
0: Čo to potom so mnou urobí? Čo sa so mnou stane, keď ho budem naozaj počúvať?
1: Môžem mať ten predpoklad, že aj v jeho situácii, ktorú budem vnímať vo väčšom kontexte, ako je len pár slov, ktoré povie, zachytím, čo vlastne hovorí, z akého predpokladu vychádza, lebo za niektorými postojmi môže byť strach, obava, tvrdo naučená norma a s tým viem viac pracovať ako s nejakou základnou informáciou, ktorú niekedy načítam práve zo svojho iba kontextu.
0: Raz ste povedali, že cirkev nikdy nebude reagovať rýchlosťou sociálnych sietí, asi by ani nemala. Zároveň však hovoríte, že musí poznať svoju realitu, musí vedieť, čím ľudia žijú. Čo teda robiť, podľa vás, aby jedného dňa cirkev nezistila, že hovorí jazykom, ktorému ľudia už nerozumejú?
1: Myslím si, že začíname počúvaním. Máme, by som povedal, excelentnú štruktúru na to, aby sme dokázali počuť, čím ľudia žijú, nielen o čom hovoria, ale čo je naozaj ich vnútornou pohnútkou, prečo o týchto veciach hovoria. A je vidieť aj na Svätom Otcovi, a to veľmi som aj ohodnotil pred samotným konkláve, ale aj teraz vlastne po jeho zvolení, že zvolal svojich spolupracovníkov, aby mu z realít, ktoré žijú, priniesli ten pohľad, aby dokázal cirkev vnímať celosvetovom meradle. A myslím, že aj my máme mať tento priestor a štruktúru, a to by som aj nadviazal na to synodálne počúvanie, dokázať zachytiť, čím ľudia žijú a vedieť im odpovedať svetlom Evanjelia alebo slovami Evanjelia, hoci ho priamo necitujeme, ale vieme, že Ježišov príbeh na tieto životné situácie vie odpovedať.
0: Tak teraz opäť budete chvíľu hudobným dramaturgom a nie hosťom odpovedajúcim na moje otázky, i keď mám otázku. Akú skladbu ste vybrali ako tretiu a prečo?
1: Ako tretiu skladbu, ktorú som chcel ponúknuť poslucháčom Rádia Lumen, je od Jozefa Kemra, hoci nie je autorom tejto piesne. Pieseň sa nazýva Čistý štít. Preto som vybral tohto herca, ktorý naspieval pieseň Čistý štít, lebo nemá krásny hudobný prednes. Spieva to autenticky, tak ako myslím si, že dokázal žiť aj svoj život ako herec aj v období komunizmu. a zároveň nesie hlboké posolstvo táto pieseň o tom, že v živote môžeme byť v rôznych pozíciách, môžeme si zakladať na rôznom postavení, ktoré sa zosobňuje v našich erboch a štítoch, ale najdôležitejšie je, aby náš štít zostal čistý.

0: Pán Ružička, v tej piesni, ktorú ste vybrali, Josef Kemmer premýšľa nad tým, čo by mal mať vo svojom erbe. Zámočník, kľúč, záhradník, zem a ríľ, básnik, verš a rím. Čo by chcel mať vo svojom erbe Ivan Ružička?
1: Vrátil by som sa k tomu základnému posolstvu, aby ten štít zostal čistý. A možno, ak by predsa mal niečo niesť, tak aj vzhľadom na moje priezvisko, ale aj symbol rúže, ktorá je vzácnym kvetom, ktorá vo svojich lupeňoch ukrýva jednak vôňu a aj tajomstvo. Tento symbol je aj obrazom Božej Matky, Panny Márie, ako rúža duchovná. Tak ak by som si mal predsa nejaký znak vybrať, tak by to bola rúža.
0: My sa tu už pomerne dlho rozprávame s vami ako s katolickým kňazom, chvíľami aj ako s generálnym sekretárom KBS. Ale kto je Ivan Ružička vtedy, keď nemusí nič organizovať, rozhodovať a nemusíte ani nikoho reprezentovať?
1: Ja sa rád vidím v obyčajných teplákoch, alebo keď prídem domov, kde mám veci zo svojich čias minulých, v starých svojich veciach. Rád si oblečiem svoje oblečenie zo strednej školy, ktoré mi je ešte našťastie celkom dobré. A som doma ako ten chlapec z dediny, ktorý je zapojený celkom prirodzene do normálneho života. Veľmi sa teším zo svojich neterí a synovcov. A keď som sám, rád siahnem po knihe, alebo naozaj pri varení viem relaxovať a mám tieto momenty.
0: To je pre vás reset od reality ste.
1: Áno, áno, to mám naozaj rád ako takýto moment. A myslím si, naozaj ja v tom vidím veľkú obyčajnosť a zároveň veľkú vďačnosť za to, že táto obyčajnosť je.
0: Keby ste zajtra ráno vstali a celý deň by od vás nikto nič nechcel, žiadny telefonát, žiadne organizovanie, žiadne povinnosti, čo by ste s tým dňom urobili?
1: Otvoril by som svoje balkónové dvere, sadol by som si s kávou, do ktorej by som nalial veľa mlieka, a vychutnával si chuť, vôňu vzduchu a potom by som začal čítať knihu. A viem, že tí, ktorí ma poznajú, vedia, že to by ti dlho nevydržalo, lebo hovoria, že si veľmi aktívny, alebo povedia mi, že som veľmi aktívny a neviem oddychovať a učím sa to. Ale takto by začal deň a myslím si, že by sa preklenul do naozaj momentu vychutnávania. Asi tak by som nechal to slovo, že vychutnať si tú chvíľu, vychutnať si moment, otvoriť sa voniam, emóciám a počúvať sa.
0: Ja som uvažoval, že odpoviete, že odcestoval by som do Talianska, lebo mám pocit, že Taliansko sa vám do života stále nejako vracia. Študovali ste tam, máte rád v Taliansku kuchyňu. Toto leto ste dokonca boli vo Verone. Čo ste si z Talianska priniesli domov, okrem kufrov?
1: Zážitok a opätovnú skúsenosť, ako Taliani vedia vychutnať život, ako si posedia pri dobrom jedle, ako nemerajú čas pri rozhovore, ako vedia aj z obyčajných vecí istým spôsobom urobiť zážitok pre oči, chuť, telo. A to je niečo, tá živosť, tá živelnosť a chuť života je pre mňa niečo veľmi sympatické. Spolu so slnkom, niekedy vodou alebo vzduchom a dobrým vínom je to neuveriteľne milý zážitok.
0: Poďme na štvrtú skladbu, podľa vášho výberu. Zaspieva Sima Magušinová. Ktorú skladbu ste vybrali a prečo?
1: Vybral som skladbu Nádherný svety a preto, lebo Sima Magušinová práve touto piesňou vyhrala Gospel Talent. Bolo to vďaka Rádiu Lumen. A jednak je tá pieseň veľmi príjemná na počúvanie, ale zároveň to vnímam aj tak, že Rádiu Lumen dalo priestor novému talentu a želal by som, aby aj pri tejto novovzniknutej relácii bol priestor pre nové talenty, pre nové inšpirácie a aby takým spôsobom, ako spieva aj táto speváčka Sima, dokázala odovzdať veľmi krásne a hlboké posolstvo ľuďom, ktorí nie vždy rozumejú cirkevnému slovníku a dokáže vo svojich piesňach vyjadriť práve túto krásu aj Božej lásky, aj Božej dobroty tak, že jej rozumejú ľudia, ktorí bežne možno do Božieho chrámu nechodia.

0: Keď človek počúva kňaza, môže mať niekedy pocit, že on má v otázkach viery jasno, že pozná odpovede, ku ktorým sa my ostatní ešte len snažíme dopracovať. Pán Ružička, vy máte stále otázky, na ktoré hľadáte odpoveď?
1: Obával by som sa, ak by som prišiel do štádia, že by som rozprával tak, ako ten, ktorý má na všetko odpoveď, ktorý nemá rešpekt pred tajomstvom, veď ja sám sebe som tajomstvom, takže nemám ani odpovede na všetky vlastné otázky a verím, že ani nikdy nebudem ten, ktorý je vždy sebaistý natoľko, aby, až by som povedal, zaslepený, že by som si myslel, že viem odpovedať druhým ľuďom na to, čo prežívajú, v akej okolnosti sú a že by som vedel vždy zareagovať ako ten, ktorý je vlastníkom pravdy.
0: Myslíte, že viera je občas aj schopnosť zmieriť sa s tým, alebo jednoducho pripustiť, ani nie zmieriť, ale prijať to, že jednoducho odpoveď nemám?
1: Je to tak.
0: Ste ešte mladí, ale už s množstvom skúseností, viete, ste boli napríklad hlavným koordinátorom návštevy pápeža Františka na Slovensku. Keď sa dnes obzriete späť na to, čo sa vám podarilo, z čoho máte najväčšiu radosť?
1: Najväčšiu radosť a vďaku vnímam za to, že som pri tých situáciách mohol byť. Je to pre mňa aj zároveň najväčšia odmena. Keď pozerám na svoju cestu, ktorou ma, poviem to tak, Boh viedol, ľudí, ktorých mi poslal do cesty, dôveru, ktorá mi bola daná, pociťujem veľkú vďačnosť a to je aj pre mňa naozaj najväčšou odmenou. A v nejakom momente, myslím, že som mal 30 rokov, keď som bol na štúdiách v Ríme, a tam som oslavoval tento vek, sme s rektorom rozprávali, že keby mi dnes Pán Boh povedal, že ďakujem, stačilo, nezostáva mi iné slovo iba ako vďaka.
0: Keď ste boli malí, opäť sa vraciam do dobrej vody, chceli ste byť pekárom, alebo aspoň vedieť upiecť ten chlieb, potom ste si možno mysleli, že už viete, kam váš život smeruje, ale život vás odvtedy zaviedol na miesta, o ktorých sa vám možno ani nesnívalo. Tak sa teraz pre zmenu pozrite dopredu. Ste v relácii Moja cesta a moja pieseň. Ešte stále ste zvedaví, kam vás vaša cesta zavedie?
1: Aby som sa s odvahou pozrel dopredu, chcem sa ešte pozrieť späť. A môžem povedať, že vždy, keď som, a je to asi aj prirodzené v povolaní kňaza, že dôveruje aj rozhodnutiam iných, tak vidím, že ma vždy Boh doviedol na miesto, ktoré ma obohatilo a tak chcem pozrieť teda do budúcnosti s nádejou, že to tak je aj pripravené do budúcna, že akokoľvek sa situácia zmení, seba si prinesiem všade. Nie je šťastnejšie miesto alebo nešťastnejšie, to môžem byť iba ja sám a chcem vyjadriť veľkú otvorenosť toho, tej budúcnosti, ktorú mám pred sebou.
0: Pán Ružička, poslednú skladbu som dnes vybral opäť ja pre vás. Je to You Lead Me, Ty ma vedieš od Lauren Daigle. Je to nová pieseň, ktorá vznikla v súvislosti so seriálom House of David, v preklade Dávidov dom. A keď som premýšľal nad vašou cestou a počúval túto skladbu, zostali mi v hlave dve vety z tejto pesničky. Myslel som si, že si meč, ale ty si štít. A potom ešte jedna. Myslel som si, že si sa obrátil chrbtom k bolesti, až kým som nepochopil, že ty si išiel prvý.
1: Ďakujem, je to pre mňa hlboký odkaz a aj povzbudenie. Hoci túto pieseň nepoznám, jej slova sú aj mojou modlitbou.
0: Tak to som ráda, na dnes je to všetko. Hosťom dnešnej relácie Moja cesta, moja pieseň bol Ivan Ružička. Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli.
1: Ďakujem za dôveru aj otvorenosť a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Príjemne strávený čas v spoločnosti Rádia Lumen vám praje Vincent Štofaník a teraz už Lauren Daigle, You Lead Me, Ty ma vedieš.

0: Rádio Lumen, viera, modlitba, život.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
3: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
4: Pridaj sa k nám.
5: Keby ste počuli toho môjho suseda. Michael, to Skansko, to Dolce Vita. A či zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Madurke. To si ešte nezažil, Majco. Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
6: Zdravotne postihnutí a vojnoví utečenci dokázali pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku pripraviť módnu show.
7: Keby som ich nemal rád, tak by som to nemohol robiť. Tým, že som kreatívny, tak si stále vymýšľam nejaké nové výmysly a bláznostva. A toto bolo jedno z toho, také emotívne a aj krásne.
6: Viac vám povieme v relácii Svetlo nádeje s Máriou Čigášovou. Počúvajte dnes popoludní o 15:30 v Rádiu Lumen.
8: Bolo 15 hodín.
9: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám v priamom prenose ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.

O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne, trpezlivý a hojný v odpúšťaní. Pane, odbila hodina Tvojej smrti. V tejto hodine sa doslovne splnili slova žalmistu, ktoré hovoria o Tvojom milosrdenstve voči hriešnikom, o Tvojej nežnosti a trpezlivosti voči ním, aj o Tvojej hojnosti. A hoci mnohí vo svojej slobode môžu prejsť okolo Tvojho kríža ľahostajne, zvyknúť si naň a vidieť v ňom jedine pamiatku z minulosti, my chceme stáť pri Tvojom kríži s vierou. Túžime v Tvojich hasnúcich očiach nájsť pohľad lásky, bezpodmienečnej a bezhraničnej lásky, ktorá nás akceptuje v každej udalosti nášho života, ale ktorá neschvaľuje zlo. Ježišu, chceme nájsť lásku, stále prítomnú a tak často pozorovateľnú, lásku jedinečnú a čistú, tú, ktorou si zahranial hriešnikov, ktorá mala moc vytrhnúť ich z okov zla a dať im nový život. Pane, prosíme, daj nám skrúšené srdcia. Pomôž nám pri Tvojom kríži s dôverou Ti odovzdať svoju slabosť, aby sme mohli dosiahnuť Tvoje milosrdenstvo a nájsť sa medzi uzdravenými hriešnikmi. Milosrdný Ježišu, pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia chceme vyprosiť obrátenie a skrúšenosť srdca všetkým hriešnikom a zomierajúcim, ktorí teraz zomierajú a ešte dnes prejdú do večnosti. Prosíme ťa, Pane, aby si dal dnešnému svetu poznať tragédiu hriechu. Udeľ milosť ľútosti a silu odvážne skoncovať s hriechom ľudom, ktorí sú zotročení závislosťami, najmä od alkoholu, drog, nečistoty a ktorí holdujú túžbe vládnuť nad inými. Obdar svojim pokojom vo sviatosti zmierenia všetkých, ktorí nevedia, že prameňom nešťastia je hriech a odpustenie Teba, prameňa šťastia.

0: a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i hodinu smrti našej.
1: Spoločne vyznajme vieru.
0: Verím Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očistenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj

0: Pani Ježišu, spolu so sestrou Faustínou voláme. Večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenie. Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďaky zdania Tebe, Bože. Každá kvapka mojej krvi nech obtieka pre Teba, Pane. Moja duša je jedným chválospevom zvelebenia Tvojho milosrdenstva. Milujem Te, Bože, pre Teba samého. Pomodlíme sa za Svätého Otca a na jeho úmysly.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pani Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, a daj mu všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane Ježišu, vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho umučenia z mŕtvych vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v priamom prenose ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sa modlili kňazi a veriaci z tejto farnosti. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme požehnanú nedeľu.

0: Svetlo nádeje.
1: Dobrý deň. Veľmi silné emócie mohli zažiť návštevníci májového podujatia Svetlo v tme. V Košickom kultúrparku sa uskutočnil tretí ročník inkluzívnej módnej prehliadky, na ktorej boli modely vytvorené z netradičných a recyklovaných materiálov samotnými účastníkmi workshopov. A týmito tvorivými účastníkmi boli ľudia s Downovým syndrómom a telesným, zrakovým a sluchovým znevýhodnením. K podujatiu sa aktívne pridali aj študenti a ľudia, ktorí našli na Slovensku útočisko pred vojnou na Ukrajine. Organizátorom inkluzívnej módnej prehliadky bolo občianske združenie Usmej sa na mňa. Tvorivé dielne, ktorých výsledkom boli netradičné modely, viedol výtvarník Helmut Bystika. My vám v dnešnom Svetle nádeje priblížime atmosféru niekaždodenného podujatia. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Po módnej prehliadke vlastnoručne vyrobených modelov z recyklovaných materiálov a kultúrnom programe, ktorý ju sprevádzal, sme oslovili výtvarníka Helmuta Bistiku, ktorý sa v priebehu celého týždňa venoval deťom a vytváral s nimi originálne modely.
1: Ja tú prácu už robím dlho s mojimi ľuďmi, ktorých mám rád, a keby som ich nemal rád, tak by som to nemohol robiť. Tým, že som kreatívny, tak si stále vymýšľam nejaké nové výmysly a bláznostva. A toto bolo jedno z toho, také emotívne a aj krásne, dojímavé.
2: A spolupracovalo sa s tými deťmi dobre?
1: Áno. Viete, práca je niekedy ťažká, ale zaujímavá, a ja ju mám rád. O to ide. Lebo keby som to nemal rád, alebo keby sa mi to nepáčilo, to nemôžete robiť. To môžete robiť len vtedy, keď to cítite.
2: Ako ste povedali v príhovore, niektoré deti majú také obmedzenia, že napríklad nemôžu ani nič uchopiť a podobne, ale tu to bolo úplne profesionálne. Ako ste to dosiahli?
1: Viete, veľa sa dá skryť za mnoho vecí a pri takej veľkej emotívnej práci to nevidíte. Ale je tam toľko bolesti a toľko trpenia, že ja si myslím, že to malý zázrak, že také sa stále podarí. Ale to len svedčí o tom, že keď my, čo sme zdraví, alebo my, čo nemáme taký problém, si uvedomíme, že môžeme veľa urobiť pre tých, ktorí to potrebujú, alebo ktorí by to mohli potrebovať, tak urobíme veľa. Ja si myslím, že to je celé na tom, že zostať ľudský a pozorný a všímavý okolím, čo sa okolo mňa deje, a potom je to dobré.
2: Škoda, že nemáme video v rozhlase, to by naši poslucháči žasli, z čoho všetkého sa modely dajú urobiť.
1: Viete, aj to je to, že stále sú financie možno na zbranie, na bláznostva, ale na pekné a kreatívne veci na to nie sú peniaze. A tak som si povedal, že urob z toho, čo môžeš alebo čo máš, takže
3: tu je výsledok.
2: Povedzme našim poslucháčom, čo všetko ste použili ako tvorivý materiál.
1: Hlavne veľa papiera, staré oblečenie, ktoré sme farbili, ktoré potom bolo tvrdé a ťažko sa obliekalo, ale dostalo to nový tvar. Potom sme šnúry, lana, papiere, lepiace, proste všetko. Všetko také, čo normálne odhodíte do zberu a chcete sa zbaviť toho. Krabice.
2: Čo urobíte s tými modelmi? Využijú ich trebárs v nejakom divadle?
1: Nie veľmi, lebo to je také na jedno použitie. Viete, veľa sme sa nadreli, ale veľakrát dá sa to. Už sme mali aj výstavu z týchto modelov, už sme aj divadlo s nimi hrali, ale dlhodobo skladovať to není. To je na použitie.
2: Čiže to môžeme radšej urobiť pozvánku pre poslucháčov, aby keď chcú vidieť, čo sa dá urobiť, nech prišli na budúci rok
1: presne
2: sa pozrieť.
1: Tak. Nech sa prídu pozrieť a inšpirovať, ako sa dá recyklovať materiál.
2: A odtiaľ kam idete? Určite niečo tvoriť vlastné?
1: Odtiaľ idem domov si oddychnúť.
0: Celé dianie a dobrovoľníkov koordinovali organizátori z občianskeho združenia Usmej sa na mňa. Radosť z úspešnej akcie mala aj jeho predsedníčka Dagmar Kočijová.
4: Myšlienkou podujatia je hlavne ukázať širokej verejnosti, že aj ľudia s handicapom alebo s nejakým iným znevýhodnením, či sociálnym alebo národnostným, sú plnohodnotnými ľuďmi a že vedia to, čo veľakrát nevedia zdraví ľudia. Čiže tou myšlienkou bola inklúzia, ale aj kreativita, že aj z mála sa dajú robiť nádhera a možno aj trošku zamyslenie sa nad životom, že mnohokrát si myslíme, že tie naše starosti a problémy sú najväčšie na svete. Ale keby sme žili v koži možno ľudí, ktorí sú na vozičku alebo nepočujú a nevidia zároveň, si to ani nevieme predstaviť. Čiže tešme sa z každého jedného dňa.
2: Kto všetko sa zapojil do tohto vášho projektu, pokiaľ ide teda o prípravu a potom aj o tú prehliadku?
4: My sme týždeň, 5 dní sme pripravovali sadu modelov, každý mal 3 modely. Workshopov sa zúčastnili mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením z občianskeho združenia Usmej sa na mňa, s intelektovým, sluchovým, zrakovým, ale aj telesným. Potom ľudia z špecializovaného zariadenia Maják, hluchoslepí, ale aj z ukrajinskej národnosti, a to všetko stmeľovali a pomáhali im študenti z Základnej umeleckej školy z Moldavy.
2: ako modely sme mali možnosť vidieť aj deti, ale aj dospelých ľudí, ktorí ich prišli podporiť.
4: Áno, my sme chceli ukázať, či mladí, či starí, či veľkí, či malí, všetci sme spolu na jednej planete a žijeme tu a musíme spolu nažívať a musíme každý vyzdvihnúť to, čo je v ňom krásne.
2: Aké pocity teraz máte?
4: Teraz miešajú sa vo mne všetky pocity šťastia, nadšenia, opadlo napätie, ako ste povedali, takže ja som jednoducho šťastná.
2: A čo na vás čaká a na vaše deti v najbližších dňoch, týždňoch?
4: O týždeň ideme na sústredenie športovcov, pretože čakajú nás národné hry špeciálnych olympiád, kde sa budú vyberať vlastne športovci na svetovú olympiádu, čiže už o týždeň športujeme na Drienici a potom máme veľkú akciu, letný tábor v lete.

0: príprave modelov aj samotnej prehliadke sa zúčastnili aj hluchoslepí klienti z organizácie Maják zo Zdoby. Jeho riaditeľka Henrieta Heideckerová nám prezradila, prečo ľudia v hľadisku ich klientov v nápaditých kostýmoch neodhalili.
1: Neodhalili, lebo boli dobre zamaskovaní, mali krásne kostýmy, takže boli tak inkognito, ale boli za Maják a myslím si, že boli nádherní. Bolo to dojímavé, lebo keď tak vidíte svojich na móle a viete, čo za tým je, ako to vznikalo a ako sa to všetko nacvičovalo, tak si myslím, že to malo krásne dojímavý, nádherný koniec.
2: Myslím, že hlavnou postavou celého toho podujatia je pán Helmut Bystyka, ktorý im odovzdáva nielen svoje vedomosti, ale hlavne srdce.
1: On im odovzdáva asi celú svoju dušu kreatívnu a myslím si, že bez jeho vnútornej lásky k ľuďom by to asi ani nešlo.
2: Skúsme našim poslucháčom priblížiť, lebo my sme videli to finále, to nádherné finále, keď predstavovali už modely. Čo bolo predtým?
1: Predtým bol veľký chaos, kreatívny. Za kulisy sa celý týždeň pracovalo, vyrábali sa kostýmy a pripravovali sa scény a čo bude, kto bude, ako bude. Vyrábali sme krásne kabelky, ktoré ste mohli vidieť z rôznych materiálov. Sendvičovač bol nádherná kabelka. A v podstate sme tvorili, hrali sa, zabávali a tešili sme sa na to, že budú mať z toho všetci radosť.
2: Je to už tretí ročník, vy ste sa zapájali do všetkých ročníkov tiež?
1: Áno, boli sme v každom ročníku a myslím si, že každý rok je to rovnako dojímavé, úžasné a má to obrovskú silu pre všetkých.
2: A čo to prináša vašim klientom, že môžu naozaj tvoriť celý týždeň pod vedením pána Bystyku a potom pred takým množstvom ľudí vlastne vystúpiť?
1: Ja som videla na ich tvárach hrdosť. To je to asi to najkrajšie, keď vidíte, že sú hrdí sami na seba, že počujú, že im ľudia tlieskajú, že za nimi prídu a povedia, že boli úžasní a potľapkajú ich po pleci. Si myslím, že to je neskutočná eufória. Dodáva im to sílu a chuť žiť.
2: A čo chystáte v Majaku najbližšie týždne, mesiace?
1: V Majaku je tiež živo, stále niečo robíme, vymýšľame. Takže u nás v Majaku je taký pokoj a tiež je to prepletené kreativitou, ale určite máme aj svoje problémy, s ktorými musíme bojovať. Takže tak je to raz boj, raz radosť a je také zmiešané všetko.
2: Ako v každej rodine.
1: Presne tak, ako v každej rodine, vždy niečo vybehne, musíte to riešiť, potom sa spolu tešíme, potom zase sa povzbudzujeme, motivujeme a ideme ďalej.
0: Obecenstvo odchádzalo z podujatia plné dojmov.
3: Bolo to skvelé, výborná atmosféra, výborné modely, výborné modelky a modely. A ako povedala kolegyňa Zdenka, asi hlavným cieľom je čo Zdenka, aby sme pochopili a videli, že aj také umenie, sociálne umenie.
4: Je veľmi potrebné, tento druh eventu je vlastne má prebudiť ľudí a zamyslieť sa nad sebou, nad svojim životom a vnímať ten svet trošku inak. Lebo sociálne umenie je to, že aj ľudia, ktorí majú handicap, vedia byť úžasní a super. Páčilo sa nám to veľmi.
2: Ako sa vám páčil program?
5: Veľmi pekný. Teším sa z toho, že taká akcia sa tu deje, pretože takéto handicapované deti, to je fakt pre nich úžasné.
6: Nezvyčajný, jedinečný, za každým, čo robí Helmut, je niečo výnimočné, krásne a dojemné.
7: Bolo to prekvapujúco krásne. Ešte som nebola na tejto akcii, vedela som o nej, ale až teraz som prišla a vôbec neľutujem. Bolo to krásne.

0: David, takže vy ste športovisko teraz vymenili za modnú prehliadku.
1: Dá sa to tak povedať.
0: Koľko ste na tom pracovali, na tých modeloch?
1: Celý deň.
0: A kto vám pomáhal s tým?
1: Helmut.
0: Čo by ste mu odkázali za tú jeho spoluprácu?
1: Ďakujem, že ma zobrali a ďakujem aj za to, že mám taký skvelého Helmuta.
0: A aj športujete ešte?
1: Nie, už nie.
0: Neurobíte nič preto, lebo predsa len ste doniesli medaily.
1: Áno, doniesol, ale to už bolo dávno. Takže nechcem ešte raz zopakovať to isté, čo to bolo vtedy.
0: Takže radšej umeniu sa budete venovať.
1: Áno.
2: Pavel, čo?
0: Vy ste z Majáka a áno. Boli ste vlastne aj na tom podujatí ako model.
2: Áno.
0: Keby ste nám približili, ako vyzeral ten týždeň predtým?
2: Ja som bol len včera, som celý čas tej maloval obrazy, som robil postavy. No a dneska na tú už prehliadku.
0: Ako ste sa cítili ako model?
2: Skôr som sa vypadal ako kniaz v tom kapote.
0: Pristalo vám to?
2: Každý to hovorí, to ja neviem. Ano, to, ano. Ale to, no viete, musím to vypočiť aj.
0: Čiže vy ste využili aj tie svoje vedomosti výtvarné pri výrobe?
2: Áno.
0: A spolu s pánom Bystykom?
2: Som maloval včera úplne sám, bez jeho pomoci, lebo on načičoval s tými dievčatami dnešný program, takže sa mi nevenoval, takže som robil sám.
0: A pokiaľ ide o mimo túto prehliadku, čomu sa venujete v Majáku?
2: Zvyknem písať také duchovné veci. Listy apoštola Pavla som zvykol písať, alebo takéto prorostva. Alebo také evanjelia som zvykol písať. Kedy si som to aj zverejňoval, teraz nemám ako, lebo nemám počítač nič tomu, takže to len robím pre seba. Ale chcem si kurz urobiť. Teraz to bude možno niekedy.
0: A aký kurz?
2: Informačno-technologický. To je počítače.
0: Čiže vy si zapisujete zatiaľ ručne všetky tie svoje úvahy?
2: Chcem ako na počítači, že by som to aj zverejnil, aby videli ľudia, že nevidiaci pochriati a že im dáva vedomosti, nie pre moju slavu, ale pre Božiu, a že preto by som to aj chcel robiť. Trošku je svetom Dominikovi niečo napísať, lebo ja som Dominikan. Už pomaly 20 rokov, na druhý rok to už to bude.
0: Čiže je veľká šanca, že by ste aj našim poslucháčom?
2: Niekedy zvyknem, hej, počúvať. Uh-huh. Niekedy, hej, omšu. Nie je pravodenné, lebo to by som klamal, ale zvyknem.
0: A pokiaľ ide o to vaše výtvarné umenie, vznikajú nejaké diela, ktoré sa zase ocitnú na výstave?
2: Áno, minulé sme mali výstavu. Sme dostali aj ocenenie, ale teraz to robím väčšinou, takže čo mi on dá urobiť, tak to robím. Preto som robil väčšinou tie duchovné veci, aby som takto oslavil Pána Boha na úspeli.
0: Miška, ako ste sa cítili na pódiu?
3: Výborne, úžasne to bolo.
0: A koľko ste pracovali spolu s pánom Bystykom na tých modeloch úžasných?
3: To bolo super spolupracovať s ním. Od 18. sme to začali robiť, 18. A už dnes, keď sme v tom sa predbádzali dnes, tak to bolo super.
0: Myslím si, že všetci ľudia boli nadšení z tých modelov, ako vám pekne pristali, aké boli úžasné. Neplánujete v budúcnosti nejakú takú dráhu modelky alebo návrhárky?
3: Radšej nie.
0: Je to náročné.
3: Tak trochu je náročné to. Obliekanie to najhoršie.
0: Ako ste sa stihli tak rýchlo prezliekať?
3: Pomáhali nám všetci tam vzadu, boli vzadu všetci dobrovoľníci.
0: A kam sa chystáte najbližšie dni, čo budete robiť? Pracujete aj v divadielku nejakom, alebo čomu sa venujete?
3: Ja som videl skôr herec, to budú divadle. A ja som taká herečka, že takedy mám aj hlavné postavy a aj mimo postav hlavných.
0: V tom Arteste?
3: Áno.
0: Tak sa prídeme pozrieť niekedy.
3: Určite by bolo najlepšie prísť a ukázať.

0: Od mája, kedy sa konala módna prehliadka, uplynuli 4 mesiace a zrodil sa nástenný kalendár z fotografií, ktoré vznikli na podujatí. Kalendár uviedol do života 23. septembra v priestoroch Kina Úsmev výtvarník Helmut Bystika.
1: Som až dojatý, aký kus práce sme urobili a aké to je teraz pekné. Viete, v tom čase, keď sme to robili a keď sa to predvádzalo, keď sme to vyrábali, som bol tak aj napätý, aj v takom kreatívnom šoku, ktorý som musel nejak zvládnuť, lebo viete, toľko ľudí a potom tak veľa ľudí, ktorí prišli na tú prehliadku, to je určitá zodpovednosť. A človek si to ani tak nevychutná, ani neuvedomí, čo za tým všetko je. A teraz, keď držím v ruke ten kalendár a vidím tie fotky, tie úžasné kostýmy a tú radosť tých detí, viete si predstaviť, čo oni cítili, aké boli v tom momente hviezdami, tak ja si hovorím, škoda, že to nebolo na viacerých miestach, že to nevidelo viac ľudí. Lebo ľudia, ktorí odchádzali, mali aj slzy v očiach, aj nadšenie a je mi tak ľúto, že to bolo len raz a nikto to viac nevidel. Takže teraz mám takú výzvu osloviť ešte viac ľudí, aby sa to predviedlo niekde aj inde.
0: No to by bolo úžasné a možno aj s novými kostýmami, nejakými Áno. doplnenými na zimnú sezónu a podobne.
1: No určite, kostýmy budú stále nové, len proste, aby aj to publikum si to mohlo užiť nielen v Košiciach, ale aj v iných mestách. Tak no, by som to povedal.
0: Čo nás prekvapilo, že treba aj vozičkári dokázali svoje modely predviesť. Naozaj ľudia, všetci možní.
1: Si myslím, že umenie nemá hranice a keď si toto uvedomíme, že umenie je láska bez hraníc. Proste naši politici by sa mali veľa učiť, aby nebolo to, čo je teraz všade vo svete, ale aby bolo viac tej lásky a viac toho porozumenia a viac tolerancie človeka k človeku. A je jedno, či chodí, či nechodí, či vidí, či nevidí. Je to také úžasné, čo všetko sa dá urobiť a jak málo sa robí v tom našom svete.
0: Na čo pracujete teraz? Určite nechýbate v majáku, v zdobe a na ďalších miestach.
1: Jedno šťastie, že mám tie miesta chodiť do majáku a chodiť k ľuďom, ktorí vás potrebujú, lebo tých je stále viac. A stále z rôznych kútov počujem, že tu netreba podporovať, toto netreba financovať. Je to tak smutné mi, že sú také všelijaké zákony, ktoré ja tomu nerozumiem. Proste ja si myslím, že keď môžem, tak musím pracovať a pomáhať ľuďom a to je najlepšia investícia do toho budúceho života.
0: Máte čas aj na vlastnú tvorbu?
1: Stále menej, no. Stále menej, áno.
0: Ale pracujete na niečom, čo budeme môcť vidieť?
1: Stále sa na niečom trošku pracuje, ale teraz som objavil súhru, keď pracujem s tými mojimi klientmi a dávam im niečo zo seba, tak oni dávajú niečo zo seba mne. A veľmi veľa sa prenáša jeden od druhého, druhý k druhému a proste aj moje posledné veci sú také inšpirované vlastne tým všetkým. Asi som dozrel a cítim to, čo je mi dané a to pretavujem potom do obrazov alebo do sôch, takže je to také pekné.
0: Za výrobou kalendára stojí občianske združenie Usmej sa na mňa s jeho predsedníčkou Dagmar Kočijovou.
2: Ja som mala zimom riavky, aj teraz mám, pretože pripomína to tie krásne chvíle, ktoré sme spolu zažili počas tých workshopov, aj počas módnej prehliadky Svetlo v tme.
0: Kto zhotovoval tie fotografie? Nevidela som tam žiadneho fotografa, zrazu máme kalendár.
2: Tak to je najlepšie, keď fotografa nevidno, ale máme veľmi šikovného fotografa Štefana Bičkoša, tiež brata jedného z výnimočných našich detí a on nám stále zabezpečuje takéto krásne fotografie, profesionálne.
0: Ako reagovali deti? Lebo zrejme v tom čase bolo asi obrovské napätie počas tej módnej prehliadky a teraz tak v pokoji si môžu listovať ten kalendár.
2: Účastníci, deti a aj mládež, ktorá tam je na tých fotografiách, tak s úžasom pozerali vlastne a nechceli ani veriť, že oni sú tí modeli a modelky, ktorí budú celý rok vysieť na nástennom kalendári.
0: Rozprávala som sa aj s pánom Helmutom Bystikom. On sa pohrával s takou myšlienkou, že škoda je také niečo realizovať len jeden deň. Tú krásu by mohli vidieť na viacerých miestach.
2: Tak to by bolo naozaj krásne, pretože tieto modely sú väčšinou z materiálov, ktoré sa veľmi nedajú uskladniť. Takže potom putujú väčšinou do koša, aj keď toho roku, aj minulého roku prejavili o niektoré z modelov záujem amatérsky divadelníci. takže oni to vlastne využijú, tieto modely. Tiež sme urobili výstavu modelov, ale táto myšlienka je fakt krásna, no už to iba dotiahnuť do realizácie.
3: Tá atmosféra je naozaj neprenositeľná, tak preto by bolo dobre priniesť ju niekam inám.
2: Ja s tým súhlasím, len musíme nájsť nejakého donora na to.
3: Tento krásny kalendár s modelmi z tejto výstavy je možné, že si môžu aj treba z naši poslucháči nejakým spôsobom zaobstarať?
2: Áno. Máme aj na predaj kalendáre. Keď zavolajú na náš kontakt, tak radi im predáme.
0: Na príprave reportáže z podujatia Svetlo v tme spolupracovali majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: pokojnú nedeľu s Rádiom Lumen. Bolo 16 hodín. Piesne na želanie.
1: Ak môžete hovoriť s Pánom v modlitbe, porozprávajte sa s ním, chváľte ho. Ak nemôžete hovoriť pre únavu, zmetok v duši, buďte pripravení mu slúžiť. Zostaňte v pokoji a urobte gesto, ktoré ukazuje váš rešpekt. Pán vás uvidí a vaša prítomnosť bude pre neho príjemná. Požehná ticho, ktorému obetujete, a nájdete pokoj a útechu, keď vás vezme za ruku. Povzbudením svätého Pátra Pia z Pietrelčiny vás vítam pri dnešných piesňach na želanie. Pohodu pri počúvaní vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

Dnes, 27. septembra, sa dožíva naša drahá milovaná mamička Jana Ludmová z Galanty krásnych 80 rokov. Mamička naša drahá, v tejto vzácnej chvíli prajeme ti veľa sily, pevné zdravie, šťastia dosť, krásny život bez starostí. Pohodou nech naplnia sa všetky tvoje dni. Užívaj si v kruhu blízkych život radostný. Všetko najlepšie ti prajú dcera Janka s dcérou Barborkou, dcera Monika s manželom Paľom, dcera Adriana s priateľom Robertom a syn Peter s priateľkou Katkou.

Krásne životné jubileum, 50. narodeniny, dnes 27. septembra oslavuje pani Henrieta Čižmárová z Belej nad Cirochou. Milá Henrieta, čas letí, no tebe na šarme a dobrom srdci nič neuberá. Dnes, keď oslavuješ polstoročie života, ti chceme popriať neutíchajúci optimizmus, veľa dôvodov na úsmev a neutíchajúcu životnú energiu. Nech ťa obklopuje i

iba pohoda a láska tých, na ktorých ti najviac záleží. Nech ti šťastie v každom kroku svieti, radosť robia tvoje deti. Nech ti láska a zdravie nikdy nechýbajú a úsmev na tvári ťa verne sprevádza. Zo srdca prajeme všetko, len to najlepšie. Svokra Jozefína, švagriné Blažena, Mariena s Jožkom, Finka s Ďoďom, švagor Tono s Evou, Netere, Dáša s Ferom a malým Markom, Sára, Laura, synovci Jakub a Juraj. K pozdravu sa pripájajú manžel Joe a deti Henika, Norko, Jožko a Matej. Na zdravie, milá naša oslávenkyňa.

22. septembra oslávila krásne životné jubileum 70 rokov naša drahá sestra Margita Marhevková zo Spišskej Starej Vsi. Aj prostredníctvom Rádia Lumen posílame narodeninové blahoželanie a vyslovujeme slová vďaky. V deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Nech ti šťastie a slnko svieti, v ďalšom žití dobre je ti. Nech ti láska srdce hreje, nech ti nikdy smutno nie je. Nech ti Pán Boh, ako sám vie, ráči dopriať pevné zdravie. Za podanú pomocnú ruku vyslovujú úprimné a srdečné poďakovanie a zároveň vyprosujú hojnosť Božích milostí, požehnanie do ďalších dní a láskavú ochranu našej nebeskej matky Panny Márie, sestry Mária, Anna a Marta s rodinami.

Pred 27 rokmi, 25. septembra, prijal biskupskú vysviacku Monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Obrad vysviacky sa konal vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Otec biskup, vo vašej náročnej službe nech vám neustále pomáha Panna Mária a nech vám slúži zdravie. Vyjadrujeme vám vďaku za láskyplnú službu a do ďalších rokov vám vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého, množstvo Božích milostí a potrebné sily. Pamätáme na vás v modlitbách.

Ďakujeme Pánu Bohu za dar života 66 rokov, ktorých sa 25. septembra dožil veľa dôstojný pán dekan Štefan Kostúrko z Helpy. Drahý náš pán dekan, do ďalších rokov vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa Božích milostí, aby vás vo vašich rozhodnutiach a skutkoch neustále viedol Duch Svätý svojou múdrosťou, ktorá otvára cestu Božej vôli. Tak ako vonia ruža vo svojej plnej kráse, tak ako slnko na oblohu vychádza, tak nech vás celým vašim kňazským životom sprevádza požehnanie trojjediného Boha a ochranný plášť našej drahej nebeskej matky, Panny Márie. Nech je neustále nad vami. S láskou a úctou želajú vďační veriaci z Helpy.

Blahoželanie nech poteší vás pán Karol Hambálek z Bratislavy k vašim dnešným krásnym 80. narodeninám a znie. Milý náš otec a detko Karol, k tvojim krásnym dnešným 80. narodeninám ti želáme najmä veľa zdravia, radosti, spokojnosti a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu ľudí, ktorí ťa majú radi. Z celého srdca ti želajú všetko najlepšie céry Žaneta a Darina a vnúčky Anita, Karla a Nina. A jedno špeciálne prianie ti dnes určite posiela aj z nebíčka tvoja milovaná manželka Euka, ktorá na teba s láskou dohliada. Krásne narodeniny, detko. Máme ťa veľmi radi.

Veľa zdravia, veľa síl a najmä Božie požehnanie i ochranu Matky Božej vyprosujeme nášmu drahému, veľa dôstojnému pánovi Jánovi Bederkovi pri príležitosti 70. narodenín. Ďakujeme vám za vašu pastoračnú starostlivosť, láskavosť, trpezlivosť a želáme ešte mnohé roky v duchovnej službe pri pánovom oltári. S vďačným srdcom farníci zo Zavara a Dolných Loučíc.

Do Oravskej polhory putuje blahoželanie vám, pani Janka Špigurová, k vašim 70. narodeninám, ktorých ste sa dožili 20. septembra. 70 rokov, to je krásny vek. V srdci stále mladá, vzácny človek. Tvoj úsmev i radosť, tie prinášajú do dní svetlo. Ďakujeme za priateľstvo, čo dlhé roky trvá. Si naša opora, kamarátka verná. Prajeme ti pevné zdravie, veľa lásky, nech ti každý ďalší deň len šťastie slúži. Prajú kamarátky Hanka a Vierka.

Nasledujúce blahoželanie je pre Števka Moronga z obce Ružindol, ktorý mal 25. septembra 65. narodeniny. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, hojnosť Božích milostí, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie. Všetko najlepšie do ďalších rokov želá manželka, dcera Ivanka, synovia s rodinami, 5 vnúčat, detka vrelo boskáva.

Teraz sa prihováram vám, pán Milan Eliáš z Ražnian, a odovzdávam prianie vašich blízkych k vašim požehnaným 80. narodeninám. Drahý náš manžel, ocko, detko, dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar pána. Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka pre nášho detka od pána z nebíčka. Ďakujeme ti za všetku lásku, čas a obetavosť, ktorú si nám celý život dával. Do ďalších dní veľa síl, trpezlivosti a pokojné chvíle v kruhu rodiny prajú manželka Pavla, deti Peťo, Paľo, Katka, Jožo, Katka a vnúčatá Emka, Dávid, Dominik a Katka.

Z Rádia Lumen posielame blahoželanie milovanej mamičke, babičke, prababičke a manželke Paulínke Švecovej z Rybníka, ktorá 21. septembra oslávila krásne 85. narodeniny. K tvojmu sviatku chceme ti popriať lásku, pokoj v duši, nech ti nebeská matička vyprosí u syna zdravíčka, nech ti Duch Svätý udeli hojnosť darov svojich, nech ťa posilňuje v tvojej dobrote, aby si ešte veľakrát prekročila brány rybníckeho kostola ako modlenička. Zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia, nech ti dá Pán Boh veľa zdravia. Pri tvojom krásnom sviatku úcty, lásky preveľa, šťastie, zdravie v jednom riadku rádiom ti posiela celá tvoja rodina. Deti Vierka a Miroslav s rodinami, manžel Štefan a vnúčka Veronika s manželom. Pravnúčik Teuško posiela veľkú pusu.

Včera, 26. septembra, oslávila meniny pani Edita Fabová z Banskej Bystrice. Milá maminka, myslím na teba vrúcne a prajem ti radosť a zdravie do mnohých ďalších rokov. Prajem ti pokoj a čas, nech ide krokom. Nech ťa ochraňuje Panna Mária a sprevádza Božie požehnanie. Si pre mňa všetkým a ďakujem Bohu, že ťa mám. Tvoja dcéra Linda.

Prianie k narodeninám nech poteší vás pani Margita Šumichrastová z Nemšovej a znie: Mama, to slovo je krásne, až pritom človek žasne. Vyslovujeme ho každý deň, si ako krásny sen, čo zalial našu zem. Na každý žiaľ máš liek, vôkol teba počuť smiech. Čože ti dať na pamiatku, mamka naša, k tvojmu sviatku? Nazbierali sme voňavé kvety, zostavili sme pekné vety. To, čo vety nepovedia, naše dary dopovedia. Prajeme ti my všetci, ktorých máš rada a o ktorých sa s láskou staráš.

22. septembra oslávil narodeniny veľa dôstojný pán Marek Iskra. Pri tejto príležitosti vám želáme veľa Božích milostí a prajeme vám do ďalších rokov všetko najlepšie. Vyprosujeme vám pevné zdravie, veľa síl, spokojnosti a trpezlivosti, ktorú vo svojom ťažkom, ale bohumilom povolaní potrebujete. Božia láska a starostlivá ochrana Panny Márie nech požehná vaše ďalšie kroky i vašu duchovnú činnosť.

Čas je neúprosný, znovu o rok starší sme. Čas je milosrdný, rovnako zostarli i ľudia vôkol nás. Čas je hospodárom života, nestojí počuť ozvenu jeho krokov. Chceme ho na chvíľu zastaviť a stihnúť si zaželať naša milá mama Anka Siekelová, aby si si mohla užiť ešte dlhé roky zdravia a ten najkrajší čas, ktorý ti Boh dal. Ale dôležité je nikdy nezabúdať na lásku, na rodinu, na priateľov a čas ti vráti všetky krásne spomienky. Želáme ti, aby si vždy mala dostatok času na prežitie krásy života. Tvoji najbližší pripájajú sa priatelia i známi.

Nasledujúce prianie je pre vás, Editka Gibaľová z Dubovian. Drahá naša Editka, ďakujeme Pánu Bohu za tvoj život a tebe za pevnú vieru v jeho pomoc. Bez teba by sme neboli, čím sme. Si naše slnko, si náš anjel na zemi. Preto ti k tvojim meninám želáme to najcennejšie, pevné zdravie, Božie požehnanie, ochranu nebeskej matky, lásku, šťastie a pokojné chvíle s tvojimi blízkymi. Všetko len to najlepšie ti z úprimného srdca želajú tvoji najbližší a pripájajú sa priatelia i známi.

Aj podbiel žehná kňazom, učiteľom, ktorí mládeži charakter tvarujú, s pomocou Pána im aj svoj voľný čas s láskou darujú. Rodičia to pri modlitbe ruženca s radosťou vítajú. Od Pána silu ducha pre všetkých prosia, žiadajú. 80 rokov Ivan Šaško, primátor Tvrdošína, aj Ján Podbiel i Lenka Fúček Medvedzie. Primátor i starosta tiež s pomocou Ducha Svätého tvarujú ľudí charakter, na všetkých majú stále rovnaký stvoriteľov i svoj meter. Deti a mládež musia byť s pomocou Ježiša na prvom mieste. Rodičia prosia Ducha Svätého, by ich potomkovia išli po stvoriteľovej ceste. 40 rokov Michal Murina Chlebnice, Sitek Michaela aj Václav Beran Chomutov. Príkazy Pánove sú potrebné na človeka ochranu, pred zlým pokušiteľom na obranu. Stvoriteľ ľuďom dáva za dobré skutky odmenu. Dávame za to Pánovi hlbokú poklonu. 67 rokov Ľubomír Kuboš, Milan Kucbel, Jozef Zmrazek. Netopme sa v búrke našich slabostí. S Ježišom vzdajme sa množenia zlá nerestí. Bohorodička, zbav nás trápenia a žalostí, vypros nám k Pánovi väčšiu silu vernosti. 51 rokov Adriána Drnďáková, Andrea Antalcová, Soňa Kováčová. Pane, obdar nás troškou Tvojej moci, by sme s Ježišom nekráčali za hriechmi ani v noci. Ježiš, daj nám silu na hriech nie povedať, často sa z vôle Ducha Svätého spovedať. 57 rokov Marek Pazúrik, Patrik Lofaj, Jozef Korčuška. Pane, prosíme, by sme iba lásku zažili. Požehnaných rokov s Tebou sa v rodine dožili. Nech v našich rodinách sme vo viere v Spasiteľa prežili. S Bohorodičkou pri modlitbe ruženca zbožne si žili. 78 rokov Alois Šurina, Ľuboš, Ľubor, Gráč, Edita, Mária Líšková. Spasiteľa v láske napodobňujme, v jeho skutkoch ho nasledujme. Pánovým zákonom sa prispôsobujme, za chorých a núdznych s pomocou Ducha Svätého sa obetujme. 78 rokov Eva Vojteková, Miroslava Lofajová, Bulová, Tatiana Turčáková. K Ježišovi sa pripútajte, jeho zmrtvých vstanie všade vyznávajte. Na verejnosti Stvoriteľa dokazujte, na Ježišovu cestu neveriacich usmerňujte. 86 rokov Terézia Michalcová, Eneta Veselá, Jana Dominiáková. Je jedno, kde ohlasujeme Pánovu čestnosť, k tomu dodajme Stvoriteľovi spravodlivosť. Nezabudnime si pripomínať Ježišovu oddanosť, upozorníme na jeho láskavosť. 88 rokov Kristýna Cibuláková, Silvia Turčáková, Veronika Hricová. Stvoriteľové myšlienky sú vysoko nadľudské, sú to myšlienky nášho Otca láskavé a zbožné. Myšlienky Stvoriteľa pre nás sú milé, stále nás napomína, aby sme boli deti verné. Blahoželá Ján Murina.

Čas dnešných piesní na želanie sa naplnil. Pokojnú nedeľu vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.
1: Pápež Leo XIV. Slávil svätú omšu v Mariánskej svätyni v Lurdoch. Veriacich pozval k modlitbe za koniec vojen. Robert Fico je pripravený na predčasné voľby. Opozícia žiada jeho demisiu. Britská polícia pri základni Fairford zadržala 5 mužov. Podozriví sú z prípravy teroristického činu.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj v nedeľu podvečer sa hlásime s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Vítajte.
0: Z cirkvi.
1: Pápež Leo XIV. Je tretí deň na apoštolskej ceste vo Francúzsku. Včera večer priletel z Paríža do Lourdes. Dnes do poludnia tam slávil svätú omšu v Mariánskej svätyni. Cestu svätého otca sleduje Ľudovít Malík.
2: Svätá omša sa konala na priestranstve Prayer v areáli svätyne. Leo XIV. Bol tak po Jánovi Pavlovi II. A Benediktovi XVI. Tretím pápežom v Lurdoch. V homílii pripomenul posolstvo, ktoré Panna Mária zverila svätej Bernadete. Ide o výzvu k obráteniu a pokániu. Obrátiť sa treba podľa pápeža dnes, nie zajtra. Lurdy označil za miesto, kde sa prijíma každý život.
3: Z očí v oči súčasným prúdom, ktoré chcú nanovo určovať hodnotu ľudského života v chorobe, utrpení či starobe, stojí jaskyňa Masabiel ako svätyňa kresťanskej nádeje. Tu nie je odmietnutá nejaká krehkosť.
2: Pápež zdôraznil, že výzva k obráteniu platí aj pre samotnú cirkev.
3: Táto požiadavka obrátenia sa týka aj samotnej cirkvi na jej pozemskej púti. Cirkev musí mať odvahu žiť toto obrátenie predovšetkým sama. Ak sa chceme uzdraviť z hlbokých rán, nevernosti a bolestných poblúdení, ku ktorým došlo v jej vnútri, musíme sa pokorne postaviť pod očisťujúci Pánov pohľad.
2: Chorým pápež povedal, že majú v cirkvi nenahraditeľné poslanie. Pútnikov vyslal domov s úlohou.
3: Pútnici, bratia a sestry, z Lourdes neodídete takí, akí ste prišli. Odídete ako misionári nádeje. To je zázrak tohto miesta. Prebúdza radosť z nádeje práve uprostred skúšky a bolesti.
2: Popoludní pápež absolvoval stretnutie s pracovníkmi a klientmi strediska Acquail Notre Dame. Súkromne sa stretol s kontemplatívnymi sestrami v kláštore Karmelitánok a s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných. Deň završil o 21. hodine modlitbou rúženca a sviečkovou procesiou. Zajtra skoro ráno pápež odletí do Met, poslednej zastávky apoštolskej cesty vo Francúzsku.
1: Pápež Leo dnes pred modlitbou Anjel Pána na záver svätej omše v Lurdoch pozval veriacich a kresťanské spoločenstvá, aby sa počas októbra modlili svätý ruženec za koniec vojen a pokoj medzi národmi v konflikte. Modlitbu majú sprevádzať konkrétne skutky pokánia a milosrdenstva a záväzok vždy podporovať dialóg a zmierenie. Cirkev si dnes pripomína Svetový deň migrantov. Tohtoročné posolstvo svätého otca Leva 14. nesie názov aj jediné z týchto detí a upriamuje pozornosť na maloletých migrantov a utečencov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov migračných pohybov. Pápež vyzýva spoločnosť aj cirkev, aby v každom dieťati videli človeka s nenahraditeľnou dôstojnosťou a konkrétnym príbehom. Zároveň vyzýva kresťanské spoločenstva, aby prijatie migrantov a utečencov nebolo iba jednorazovou humanitárnou pomocou. Na potrebu konkrétnej blízkosti upozorňuje aj predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre migrantov, utečencov a pútnikov, biskup Jozef Haľko. Podľa neho deti pri migrácii často strácajú pocit bezpečia, blízkosť rodičov a priateľov, jazyk, školu aj istotu budúcnosti.
4: Preto nestačia iba administratívne riešenia. Potrebná je ľudská blízkosť, blízkosť človeka, ktorý vypočuje, príjme a pomôže opäť nadobudnúť pocit domova.
1: Výzva svätého otca sa podľa bratislavského pomocného biskupa týka aj každodenného života na Slovensku. Vyzval, aby pri našom uvažovaní a konaní nerozhodoval pôvod či status človeka.
4: Dajme sa radšej viesť láskou, lebo v každom z nás žije Kristus a je to Kristus, ktorý nás učí, aby nás vždy viedla láska. Ona bola tou našou najhlbšou motiváciou. Aj evanjelium nás vedie ku konkrétnemu prijatiu, k ochrane, vzdelávaniu, sprevádzaniu, priateľstvu i vytváraniu priestoru, v ktorom sa človek môže stať súčasťou spoločenstva. Osobitne deti potrebujú zažiť priateľstvo a mať nádej do budúcnosti. Nech je teda Svetový deň migrantov a utečencov príležitosťou stretnúť človeka, konkrétneho človeka, ktorému ponúkneme čas i pozornosť, aby cez takúto lásku znova objavil hodnotu života a svet ako bezpečné miesto.
1: Len v prvých mesiacoch tohto roku prišlo do Európy až 37 200 migrantov. Na Slovensku prevažujú najmä Ukrajinci, ktorí utekajú pred vojnou. Mnohí z nich našli útočisko v Centre podpory Svätej Bakity v Žiline, ktoré prevádzkuje diecézna Charita. S mikrofónom ho navštívila Julia Kavecká.
5: Pani Hana žila donedávna v Kieve. Mesto ani svoju krajinu nechcela opustiť. Verila totiž, že vojna sa čoskoro skončí. Keď však pribúdali sirény aj útoky, rozhodla sa pred mesiacom prísť do Žiliny.
6: Nuž, v poslednom čase to bolo v Kieve veľmi ťažké. Ťažko sa dýchalo a ja mám ešte aj astmu, takže som sa jednoducho dusila. Už som bola emotívne aj psychicky úplne vyčerpaná.
5: Prišla však do cudzej krajiny, kde nikoho nepoznala a jediné slovenské slovo, ktoré ovládala, bolo Žilina. Pomoc našla v Centre podpory Svätej Bakity.
6: Od prvého dňa mi so všetkým pomáhali, aby som získala štatút odídenca. Ale to najdôležitejšie je táto sociálno-psychologická podpora.
5: V Centre podpory za posledné 3 mesiace takto pomohli viac ako 100 utečencom. Koordinátorka vzdelávania Julia Sobran hovorí, že sa snažia byť miestom prijatia a snažia sa odpovedať na akútnu núdzu, ktorej sa utečenci nachádzajú.
7: Oni prichádzali s takými základnými otázkami, že čo mám robiť, aké doklady potrebujem, kde mám bývať. A teraz už vidím, že viac začínajú tu budovať život na Slovensku. Že proste chcem si nostrifikovať diplom, chcem si nájsť lepšiu prácu. Preto sa menila aj naša práca. Máme tu kurzy slovenského jazyka, pracovné sociálne poradenstvo.
5: Hoci mnohí utečenci prichádzali do Žiliny len s jednou taškou a strachom v očiach, vďaka podpore dnes hľadia do budúcnosti s úsmevom. Rovnako ako pani Hana.
8: Veľmi ďakujem.
6: Veľmi pekne ďakujem Slovensku, Žiline aj Charite. Keď sem prichádzam, mám pocit, ako by to bola časť môjho domova a že ma tu čakajú.
8: Mne duše podobajú.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Premiér Robert Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Tie by sa dali dosiahnuť pripravením návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Zároveň sa chce stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Uviedol to v diskusnej relácii v Politike na Teatri. Dôvodom je, že sa nebude zúčastňovať na cirkuse, ktorý Danko a Taraba vystrájajú. Situáciu vysvetľoval už piatok na sociálnej sieti.
9: Rovnako som ho informoval, že pokiaľ nebudem mať ako predseda vlády garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny, som pripravený návrh na odvolanie ministra životného prostredia pána Tarabu stiahnuť a vzniknutú situáciu riešiť štandardnými ústavnými postupmi. Predseda vlády Slovenskej republiky a stabilný a silný smer Slovenská sociálna demokracia sa nenechajú vydierať. A ani nebudeme niesť zodpovednosť za zlyhanie koaličných partnerov a rozpad ich poslaneckých klubov.
1: Predseda vlády tiež na Facebooku vyhlásil, že ak Taraba nechce robiť ministra, nech odstúpi aj sám.
9: Pripomínam, že som tomuto personálnemu konfliktu v Slovenskej národnej strane venoval náležitú pozornosť. A dosiahol som dohodu, že pokiaľ do 30. septembra tohto roku nedôjde k urovnaniu vzťahov medzi ministrom životného prostredia a politickým vedením Slovenskej národnej strany, minister pán Taraba podá sám demisiu. Slovensko nezaujímajú konflikty medzi politikmi, o to viac medzi vládnymi.
1: Slovenská národná strana nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách, rozhodnutie je v rukách Smeru SD. Predčasné voľby nechce. Andrej Danko na sociálnej sieti povedal, že SNS v minulosti pristúpila na kompromisy v záujme zachovania stability vlády. Kritizuje však spôsob, akým Fico riešil spory s niektorými poslancami a politickými partnermi.
10: Do SNS kto odchádza? Nikto. Odchádza poslanec Hlasu, ale to už ste asi pán predseda vlády zabudli. Mrzie ma také útoky a tak ako som už veľakrát povedal, ja vám nerozumiem. Berieme na vedomie, že teda budeme mešuge, keď odhlasujeme odvolanie Tarabu s opozíciou, ale vy mešuge nebudete, keď schválite s opozíciou predčasné voľby. Vy mešuge nie ste, keď schválite vyslanie vojakov, lebo vy vojnu nechcete a prečo ste potom poslali vojakov opäť mimo územia Slovenska. Ani náboj na Ukrajinu, návštevy za Zelenským, ktoré ste mali pripravené a mnohí iné veci. Pán predseda vlády, už som to veľakrát povedal, ale vy sa neviete správať k koaličným partnerom. Kto s vami, a už nech príde ktokoľvek, si sadne za stôl, keď všetko likvidujete. Tak žiaľ Bohu, tým, že chcete len byť premiér a nepočúvať problémy.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba víta, že premiér plánuje zajtra vziať späť návrh na jeho odvolanie. Je to podľa neho dôkazom, že na takýto krok neboli a nie sú žiadne vecné dôvody. Strana Hlas SD nemá záujem na predčasných voľbách. V tejto chvíli je na Andrejovi Dankovi a Tomášovi Tarabovi, ktorí sú v spore, aby sa dohodli a zabezpečili vládnej koalícii väčšinu v parlamente. V relácii STVR o 5 minút 12 to vyhlásil podpredseda Hlasu Erik Tomáš. Opozičné progresívne Slovensko aj hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. Predseda PS Michal Šimečka pripomenul, že v útorok o 17. hodine v parlamente podajú procedurálny návrh na preradenie návrhu na odvolanie ministra Tarabu. Chce, aby sa o ňom rokovalo okamžite.
11: Minister životného prostredia Taraba nemá väčšinu v Národnej rade, nemá dôveru pléna Národnej rady. Tak nech sa to ukáže, nech sa ukážu tie čísla. A potom môžem garantovať, že čokoľvek sa stane, je tu 33 hlasov za čo najskoršie predčasné voľby. Lebo ako som vravel, tie sú jediným riešením. Tu si treba uvedomiť, že ak by to bolo tak, ako o tom hovorí Robert Fico, že by boli v januári, tak sa bavíme aj o rozpočtovom provizóriu. Lebo predpokladáme, že by sa neschválil rozpočet.
1: Strana SAS označila Ficové vyjadrenia o predčasných voľbách za komické. Odporúča mu, že ak nemá 76 poslancov, má podať demisiu. Poslanec Gábor Grendel za Slovensko za ľudí uviedol, že ich poslanecký klub je pripravený kedykoľvek zahlasovať za predčasné voľby. Ako dodal, predčasné voľby by mohli byť už aj tento rok, nie až v januári budúceho roka.
12: Nech krajina má novú funkčnú vládu zostavenú do konca roka. Netreba absolútne čakať do nejakého januára, ako to dnes povedal predseda vlády Robert Fico. Na čo? Poďme do predčasných volieb čím skôr. My sme pripravení, schôdza beží, stačí predložiť návrh. My za taký návrh určite zahlasujeme.
0: Krátko z domova.
1: Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Vláda má v rámci návrhu rozpočtu pripravený balík peňazí, ktorý opätovne použije na energopomoc pre slovenské domácnosti. V diskusnej relácii v Politike na teatri to deklaroval premiér Robert Fico. Koalícia v rámci rozpočtu nepôjde podľa premiéra do žiadneho zvýšenia daní a odvodov a zachová sa celý sociálny štandard. Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar vyzval opozičných politikov a médiá na zdržanlivosť pri preberaní neoverených informácií o rozsahu pôsobenia ruských spravodajských služieb na území Slovenska. Uviedol to na sociálnej sieti. Samotnú informáciu podľa jeho slov nepotvrdili ani nemecké bezpečnostné a vyšetrovacie orgány. Predseda vlády Robert Fico opätovne vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku na odchod. Ak neodíde, nový šéf prokuratúry sa bude podľa Fica voliť na konci budúceho roka. Uviedol to v Politike na teatri. Priznal tiež, že uvažujú o zmene právneho postavenia prokuratúry. Bratislavský tunel Sitina bude od dnes od 20. hodiny uzatvorený v oboch smeroch. Uzávera potrvá do zajtra do 4.30. Národná diaľničná spoločnosť o tom informuje na svojom webe. V prvej polovici septembra sa začali nočné uzávery tunela pre stavebné a technologické práce. Obec Chrenovec-Brusno v okrese Prievidza buduje nové centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Na projekt získala fondy Európskej únie. V budove v blízkosti obecného úradu nájdu obyvatelia budúci rok viacerých všeobecných aj odborných lekárov. Hlavným cieľom projektu je sprístupniť komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste. Zabezpečí sa tak jej dostupnosť a efektívnosť s ohľadom na región, pričom objekt centra zároveň poskytne zázemie pre sociálne služby ľuďom v núdzi. Starosta obce Tibor Čičmanec.
13: V tomto novom zdravotnom stredisku budú všeobecný lekár pre dospelých, pre deti a mládež, zubár, ženský lekár by tam mal byť a také menšie rehabilitačné oddelenie. A samozrejme kancelária sociálneho pracovníka, čo už teraz ponovom, že pokiaľ budú potrebovať občania nejaké sociálne služby, tak dokážeme aj toto zabezpečiť.
1: Samospráva na realizáciu centra získala zdroje z programu Slovensko. Celková zmluvná výška projektu predstavuje vyše 1 000 000 eur. Podľa slov starostu obecné zastupiteľstvo schválilo ešte vlastné prostriedky vo výške 300 000 eur, a to na vnútorné vybavenie a okolie budovy.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Britská polícia nedaleko americkej leteckej základne britského kráľovstvého letectva Fairford zadržala 5 mužov. Podozriví sú z prípravy teroristického činu. Uvádzajú to agentúra AP a stanica Sky News. Mužov pôvodne zadržali pre podozrenie z trestných činov podľa zákona o výbušninách. Všetci zostávajú vo väzbe, kde ich vypočúvajú vyšetrovatelia. Armádni experti na odstraňovanie bomb taktiež prehľadali niekoľko vozidiel. Podrobnosti vie Julia Kavecká.
14: Polícia v grovstve Gloucestershire na západe Anglicka uviedla, že vo Welforde bolo evakuovaných niekoľko objektov. Podľa polície bolo zadržaných niekoľko mužov pre podozrenie z trestných činov podľa zákona o výbušninách. Armádny tím špecialistov na likvidáciu výbušnín preveroval niekoľko vozidiel. Celá lokalita sa nachádza v blízkosti základne britského kráľovského letectva Fairford, ktorú americké sily využívajú počas súčasnej vojny s Iránom. Britská vláda povolila Spojeným štátom využívať základňu na vykonávanie úderov na iránske raketové stanovištia, z ktorých Teherán útočí na plavidla v Hormuzskom prielive. Podľa svedka agentúry Reuters blokovali ozbrojení policajti prístup k hlavnej bráne základne. V samotnej obci Fairford, nedaleko základne, bolo rozmiestnených približne 30 vozidiel záchranných zložiek, vrátane policajných aut, sanitiek a hasičských vozidiel. Veľká Británia v júli oznámila, že jej ozbrojené sily sú pripravené brániť krajinu pred akýmkoľvek útokom. Iránske revolučné gardy predtým varovali, aby Spojeným štátom nebolo umožnené využívať základňu Fairford na štarty bombardérov. Britskí ministri taktiež informovali prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry o hrozbe zo strany Ruska. Vláda má čoraz väčšie obavy zo sabotážnych akcií či kybernetických útokov. Rusko však popiera, že by stálo za hybridnými útokmi proti západným krajinám z posledného obdobia.
0: Krátko zo sveta.
1: Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na zasadnutí valného zhromaždenia OSN obhajoval politiku Moskvy voči Ukrajine, kritizoval európske krajiny a Spojené štáty a vyzval na vytvorenie multipolárneho svetového poriadku. Zároveň vyhlásil, že Moskva dosiahne ciele svojej vojenskej operácie na Ukrajine bez ohľadu na okolnosti. Švajčiari v referende odmietli návrh na zakotvenie prísnejšej definície neutrality krajiny do ústavy. Ukazujú to predbežné prognózy zverejnené švajčiarskou televíziou po zatvorení hlasovacích miestností. Odmietnutá bude podľa očakávaní aj druhá iniciatíva zameraná na posilnenie udržateľnej domácej poľnohospodárskej produkcie. Pri leteckej nehode na juhozápade Konžskej demokratickej republiky zahynulo 17 ľudí, medzi nimi boli aj dvaja vysoko postavení predstavitelia vojenskej justície, oznámilo to tamojšie ministerstvo dopravy. Dvaja ľudia zahynuli a najmenej 8 ďalších utrpelo vážne zranenia pri nehode autobusu na diaľnici na juhu Nemecka. Autobus s filipínskymi turistami smeroval do Mníchova na Oktoberfest, keď zišiel z cesty a prevrátil sa. Na mieste zasahovali desiatky záchranárov. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Moldavskom 2-0 v úvodnom zápase 3. skupiny C divízie. Na zaplnenom štadióne v Prešove skórovali Ivan Šranc a z pokutového kopu Ondrej Duda, ktorí sa zhodli, že víťazstvo bolo zaslúžené, no nerodilo sa jednoducho. Duda sa svojím 17. gólom v národnom drese osamostatnil na 4. mieste v rebríčku najlepších strelcov reprezentácie.
15: Prvých 20-25 sme spali, sme vstúpili do toho zápasu veľmi zle a prakticky sme im dávali nejakú tú nádej na tú rýchlu kontru, na nejaký možno gól zo štandardnej situácie, takže trošku zbytočné z našej strany, ale hovorím, taký bol zápas. Vďaka Bohu toho gólu z rohu, potom toho druhého gólu a nakoniec sme mohli ten druhý počas aj pridať nejaký ten gól, ale hovorím, koniec koncov 2-0 a 3 body a ideme ďalej.
1: Slováci v stretnutí potvrdili pozíciu favorita a po úvodných zápasoch skupiny sa usadili na jej čele. Pre trénera Vladimíra Vajsa išlo o prvý súťažný zápas na slovenskej lavičke od návratu k reprezentácii v máji tohto roku.
16: Samozrejme, spokojný som s výsledkom. Prvý zápas je veľmi dôležitý v skupine, ten sme zvládli. Bodovo, samozrejme, že vieme hrať lepšie. Prvých 20 minút nebolo dobrých. Super, výborne napádal a my sme strácali také ľahké lobdy prvým dotykom, kde sme ju nabíjali do kontry, ale po gole a po druhom gole sme už hru kontrolovali. Boli tam výborné výkony, boli tam aj dobré výkony a boli tam aj výkony, ktoré by som si vedel predstaviť trošku lepšie. Áno, čiže, ale ako kolektív, oduševnený zápas, veľmi dobrý prístup.
1: Slováci nastúpia na ďalší zápas v útorok v Košiciach proti Kazachstanu. Počas včerajšieho stretnutia sa s reprezentačnou kariérou rozlúčil futbalista Patrik Hrošovský. Svoje rozhodnutie skončiť v národnom tíme v 34 rokoch označil za náročné, no podľa neho ide o správny krok v správnom čase. Hokejisti týmu Vlci Žilina zvíťazili v predohrávke 5. kola Tipsport ligy nad Košicami 3-1. Strelecký účet si pod Dubňom otvoril obranca Michal Čajkovský a Vlci zaznamenali štvrtú výhru v úvode nového ročníka, vďaka ktorej sa vrátili na čelo tabuľky pred Slovan Bratislava. Dnes pokračuje 5. kolo Tipsport ligy ďalšími zápasmi, ktoré prebiehajú v tejto chvíli a prinášame priebežné výsledky. Poprad aktuálne v tretej tretine vyhráva nad Slovanom 2-1, Banská Bystrica vyhráva nad Nitrou v druhej tretine 3-0, Michalovce remizujú so Spišskou Novou Vsou 1-1, Liptovský Mikuláš vyhráva nad Prešovom 3-1 a Zvolen Dukla Trenčín zatiaľ v druhej tretine bezgólovo 0-0. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský pomohol gólom a dvomi asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Otavou 4-2 v nočnom prípravnom zápase NHL. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Duel nedohral jeho krajan v drese Senators Adam Nemec, ktorý utrpel zranenie v hornej časti tela. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil konečné 6. miesto na domácom memoriáli Ondreja Nepelu. Hagara vstúpil do novej sezóny bez zaradenia štvoritého skoku. Pred domácimi divákmi predviedol oba nové programy.
17: Vždy je to ťažké, hlavne takto večer, keď sa jazdí, tak je to dosť náročné, hlavne fyzicky a aj to mentálnou stránkou, ale ja som spokojný a ja ďakujem všetkým ľuďom, že prišli. Samozrejme, ešte mám na čom pracovať a nebolo všetko tak dotiahnuté, ako by som chcel, ale koniec koncov myslím, že to dopadlo všetko dobre.
1: Ďalší Slovák Lukáš Václavík zostal na 12. priečke, na ktorej figuroval aj po krátkom programe. Jozef Čurma, ktorý obsadil konečné 27. miesto. Spomedzi žien skončila Olivia Lendelová na pódiovej 3. pozícii. Dnes predviedla 3. najlepšiu voľnú jazdu a od rozhodcov si vyslúžila konečnú známku 182,99 bodu, čo je jej osobné maximum. Predstavila sa aj Terézia Pócová, ktorá obsadila konečnú 17. priečku. Bývalého československého reprezentanta Jozefa Sabovčíka uviedli do siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Bronzový olympijský medailista, ktorý už 10 ročia žije v USA, sa na ceremoniáli v Bratislave zúčastnil osobne. Jeho meno pribudlo na zoznam ako 6. v poradí.
18: Je to fakticky nádherný pocit, akože byť takto ocenený. Stojím medzi velikánmi nášho športu, takže veľmi si toho vážim.
0: Počasie.
1: Aký bude začiatok týždňa, čo sa počasia týka, priblíži Peter Jurčovič.
19: Ráno a predpoludním bude veľa chmiel, ale keď sa rozplynú, tak by malo byť celku pekne a už by to mohlo ísť aj na 25 stupňov, čo po dlhšom čase by sme mali mať zase letný deň, 25. Samozrejme sever nie, tam možno bude zase len tak tesne nad 15 stupňov. Vietor slabý, takže na pocit to bude tiež príjemné.
1: Dnešný večerný program štartujeme o 20.30 rozhlasovou hrou Dnes o egejských bratoch. Neskôr o 21.30 vás slovom povzbudí Pavol Jurčaga príhovormi biskupov počas národného pochodu za život. Pokojné počúvanie prajú z vysielacieho štúdia Peter Janák a Alžbeta Paulíková.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos nedeľnej svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Matej Kasan, rektor kostola. Na organe hrá Mária Kolenová. Spieva Júliu Žatko. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 238 a 332. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Tak, bratia a sestry, vítajte na nedeľnej svätej omši. Chceme sa stretnúť s Ježišom. Hĺbme sa do seba, spoznajme svoje hriechy, poprosme ho o odpustenie, otvorme sa pre prijatie jeho slova, ktoré nás chce znova pozbudiť, očistiť, nasmerovať. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
1: Amen.

0: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Vravíte, nie je správne, ako koná Pán. Počujte teda, vy z izraelského domu, ja že nekonám správne? A nekonáte skôr vy nesprávne? Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť, zomrie. Zomrie pre neprávosť, ktorú spáchal. Ak sa však bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a koná podľa práva a spravodlivosti, zachráni si život. Keď teda uzná všetky svoje neprávosti, ktoré popáchal, a odvráti sa od nich, určite bude žiť, nezomrie. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, ak jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako.

0: Rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna mysel. Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehladí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa. Stal sa poslušným až na smrť. Až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno. V nebi, na zemi i v podsvetí. A aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal: nechce sa mi. No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: idem, pane, ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Odpovedali: ten prvý. Ježiš im povedal: veru hovorím vám, mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Drahí bratia a sestry, v dnešnom prvom čítaní sme mohli počuť o tom, ako človek, ktorý je dobrý a odvráti sa od toho konania dobra, zrazu je odsúdený Bohom. A naopak človek, ktorý bol zlý a rozhodne sa byť dobrý, tak je pred Bohom spravodlivý. Môže sa nám to zdať na prvý dojem možno kruté, že jediná vec rozhodne o zmene jeho osudu. Ale toto Božie slovo nám chce povedať o postoji človeka, ktorý sa tak rozhodne celoživotne, že tak chce žiť. Nás prvé počutie tohto slova niekedy môže mýliť, že si povieme: veď snažím sa žiť dobre, robím dobro a niečo mi nevíde a už mám výčitky, že či som zatratený a trápime sa. A sú medzi nami aj ľudia, alebo aj nás to niekedy možno privádza k takým škrupuliam, že ako náhle mi niečo nevíde, už som jednou nohou v pekle a trápim sa výčitkami. Na druhej strane, človek, ktorý nerobí až tak veľa dobrého, spraví niečo dobré a môže si povedať: pohľadí sa spokojne, už som zachránený, veď som urobil aj dobrú vec. Ale koľko razy aj my v živote sme na tom tak, že hoci sme dobrí, niečo zle nevidia, alebo koľko ľudí je dobrých a urobí nejakú chybu. A teraz to neznamená, že navždy je to tak definitívne. Takže to je taká praktická vec do nášho života, aby sme možno rozlišovali, že nemať hneď výčitky alebo hneď sa neuspokojovať jednou dobrou vecou alebo jednou zlou, že sme buď celkom zatratení alebo celkom už v nebi. Niečo podobné sme mohli počuť aj v dnešnom evanjeliu, keď tu Ježiš hovorí o príklade dvoch synov, ktorí boli pozvaní alebo poslaní otcom pracovať na dovinice a jeden nešiel, druhý išiel. Jeden najskôr chcel ísť, druhý najskôr nechcel ísť. A tiež sa zdá, že ten, ktorý išiel, je už ten dobrý a ten, čo nešiel, hoci chcel ísť, je zlý. Veď koľko razy aj nám v živote sa nie vždy chce a nakoniec to spravíme, alebo koľko razy sa nám chce a neurobíme to pre rôzne dôvody a okolnosti. Tak teraz čo sme, tí zlí? Alebo vždy zas len dobrý? Koreň problému je trošku hlbšie. Nie je to len o tom chvíľkovom, jednorázovom možno splanutí alebo pomýlení. Ken Kepman, bývalý riaditeľ Centra uzdravenia Jana Pavla II. Na Floride, vo svojej knihe Uzdravujúci pôst duše hovorí o koreňoch našich zranení, z ktorých vychádzajú aj naše hriechy. A potom aj odporúča, že ako z nich výjsť a žiť plnohodnotne. K tomuto evanjeliu sa hodí hriech lenivosti. Lenivosť poznáme ako niečo, že sa mi nechce, neurobím. Ale nie je to len nečinnosť. Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že lenivosť je zármutkom nad duchovným dobrom. Že je to niečo hlbšie, čo sa deje v našom vnútri. A tento autor hovorí, že lenivosť je aj nerovnováha v našom živote medzi prácou, modlitbou, oddychom a vzťahmi. Keď napríklad iba pracujeme a nevieme oddychovať. Alebo keď sa iba modlíme, ale nič neurobíme. Alebo keď žijeme len vo vzťahoch a napríklad sa nepomodlíme. Že jednoducho táto nerovnováha spôsobuje tiež lenivosť, tú neschopnosť žiť správne. A tiež hovorí, že to aj chýbajúci entuziasmus, zápal, chuť. Tak sa môžeme pýtať, čo v mojom živote je v nerovnováhe? Kedy sa nechám ľahko rozptýliť, kedy dovolím menej dôležitým veciam odpútať moju pozornosť od tých dôležitejších. A on hovorí, že koreň problému lenivosti je v zmetku. Vzniká na základe našich zážitkov, skúseností, emócií, názorov, ktoré sú v protiklade s láskou, s tým, že sme prijatí, milovaní, takí, akí sme, ako nás vidí Boh. Je to dezorientácia mysle, emócií a srdca. Že nie niekedy sa nám nechce len to, pretože sme unavení, ale možno, že sme v zmetku. A čo je za tým zmetkom? On ide ďalej, ide hlbšie. Hovorí, že zmetok spôsobuje nerozhodnosť, akoby rozpoltenosť duše. Raz áno, inokedy nie, potom zase nie, potom zase áno. A toto nás robí zraniteľnými voči pochybnostiam, podkopáva to aj našu vieru. A tak sa tiež môžeme pýtať, kedy prežívame v našom srdci nepokoj, neistotu, ako sa vyrovnávame s touto nerozhodnosťou. A môžeme prosiť Boha, aby nám dal pevnosť, najmä našej láske k nemu, lebo od toho to celé závisí. Či som schopný prežívať a mať vedomie, že som milovaný, že som tu kvôli tomu, že ma Boh chcel, že mám svoje poslanie a cieľ. A on hovorí, že toto nám potom dáva východisko v tomto zmetku, v tomto nerozhodnom stave, alebo aj v tej lenivosti, kedy niekedy nerobíme, čo máme. Takže usilovnosť nahrádza lenivosť, porozumenie nahrádza zmetok. Vieme, čo chceme, vieme, ako sa tam dostať, vieme, ako to spraviť. Sme rozhodnutí sa do toho pustiť, lebo máme jasný cieľ. Tak sa môžeme pýtať, aký je môj cieľ, aké je moje poslanie. Každý máme nejaké konkrétne v rodine, ja v reholi, aj ten, kto je slobodný, alebo aj s konkrétnou prácou to súvisí. Také všeobecné poslanie máme všetci, svätých nás hovorí, že sme tu preto, aby sme chválili Boha a spasili si dušu. Môžeme sa tiež vrátiť k dnešnému druhému čítaniu, keď apoštol Pavol nám pripomína, že Ježiš prišiel na túto zem v pokore, poslušnosti, podriadenosti Bohu s jasným cieľom. Chcel nás zachrániť, lebo nás mal rád. A nebolo to ani pre neho ľahké. Veď vieme, ako ťažko niesol ten kríž, ako sa krvou potil v Getsemanskej záhrade, ako chcel sa zbaviť tohto všetkého. Ale nakoniec rozhodne povedal, čo chceš ty, Bože, tvoja vôľa, nech sa stane. A preto aj my môžeme, napriek tomu, že niekedy sa nám nechce, napriek tomu, že niekedy nevládzeme, napriek tomu, že niekedy je to ťažké ísť. Diablová stratégia je nás dostať do zmetku, nepokoja, neistoty, strachu, ktorá vedie vlastne k tejto lenivosti, tá vedie k nečinnosti a už vlastne prestávame žiť. A jemu o to ide, aby sme boli mŕtvi. duchovne, psychicky, telesne, akokoľvek. A Boh chce, aby sme žili. Preto tu prišiel. A preto máme aj my tú moc ísť jasne ďalej, správnym smerom. Tak môžeme dnes prosiť spolu so žalmistom: Pane, ukáž mi svoju cestu, pouč ma o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde. A tiež ho môžeme prosiť o odpustenie: spomeň si na mňa vo svojom milosrdenstve, veci dobrotivý. Nespomínaj na moje hriechy a na moje priestupky. A žalmista končí tým: on pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poučá o svojich cestách. Skúsme možno sa tak aj zamyslieť nad tým, že kde v tom našom živote, v našom vnútri sa nachádzame, kde potrebujeme to Božie svetlo, tú jeho silu, to jeho sprevádzanie, aby sme naozaj mohli vykročiť, mohli ísť k spokojnosti nám samým v prvom rade a potom aj tým, s ktorými žijeme, pre ktorých sme poslaní, aby sme spĺňali ten svoj cieľ, každý na tom svojom mieste, kde nás Boh chcel.

0: svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechu, voskriesenie tela a život večný.
1: Aj bratia a sestry, Boh nám dáva slobodu a chce, aby sme jeho vôľu plnili s láskou a nie z donútenia. On spravodlivých vedie k tomu, aby sa utvrdili v dobrom a hriešnikov vyzýva, aby sa odvrátili od zla. Úprimne ho prosme.
2: Modlíme sa za cirkev, aby jej príklad bol natoľko presvedčivý, že osloví všetkých, ktorí hľadajú zmysel života.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Modlíme sa za našu vlasť, aby jej predstavitelia dokázali využívať všetky prostriedky na jej rozvoj a na upevnenie dobra a spravodlivosti.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Modlíme sa za všetkých ľudí, aby s pochopením prijímali tých, ktorí sa po vykonaní trestu vracajú na slobodu.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Modlíme sa za slabých vo viere, aby mali srdcia otvorené na prijímanie Božích darov.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Modlíme sa za seba samých, aby nás Pán posilňoval v dodržaní slova, ktoré sme dali svojim blížnym.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Modlíme sa za našich zomrelých, aby im Pán dal večný odpočinok.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás. A za všetkých nás, aby sme boli ochotní s láskou a usilnosťou plniť cieľ, pre ktorý sme stvorení, prosme Pána.
3: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Všemohúci a milosrdný Bože, vypočuj naše pokorné prosby a daj, aby sme si vedeli vždy vyvoliť to, čo nám osoží pre večnosť skrze Krista nášho Pána.
3: Amen.

0: Modlíme sa teraz všetci spoločne, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, milosrdný Bože, nech ti je milá táto naša obeta, aby sa nám stala prameňom hojného požehnania skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

A preto všade ohlasujeme Tvoju moc a silu, ktorou si nás vyviedol z temnôt do svojho predivného svetla. Preto s anielmi aj archanielmi, s trónmi a panstvami,

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky, dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými. Najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upomňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba. A láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov aj sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. Podľa svojej volej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, nech nás táto vznešená sviatosť obnovuje na duchu i na tele, aby sme mali účasť na sláve Ježiša Krista s utrpením, ktorého sa zjednocujeme vždy, keď zvestujeme jeho smrť. Lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
0: Vypočujte si ešte oznamy na budúci týždeň. Liturgický kalendár nám pripomína v pondelok svätého Václava Vavrinca Ruiza a spoločníkov mučeníkov, v utorok svätého Michala, Gabriela a Rafaela archanielov, v stredu svätého Hieronima kňaza a učiteľa cirkvi, vo štvrtok svätej Terézie od dieťaťa Ježiša Panny a učiteľky cirkvi, v piatok svätých anielov strážcov, v sobotu svätého Františka Boržu kňaza. Budúca nedeľa je 27. v období cez rok. Zajtra o 19. budeme mať svätú omšu pre mladých pracujúcich a študentov. V stredu od 17. do 19. bude vyložená sviatosť oltárna k osobnej modlitbe. Vo štvrtok o 17. začne exámen, teda reflexia podľa svätého Ignáca so spoločenstvom CVX a následne bude táto modlitba každý štvrtok počas tohto akademického roka. V piatok bude prvý piatok v mesiaci, spovedáme ako obvykle od 15. do 17. Po svätých omšiach sa budeme modliť k Božskému srdcu Ježišovmu s eucharistickým požehnaním na záver. Od 1. októbra sa budeme počas celého mesiaca spoločne modlievať rúženec v pracovnom týždni po svätej omši o 15.15 a v sobotu po svätej omši o 16.30. Pripomíname, že pri tejto modlitbe, keď sa ju modlíme spoločne, či už v rodine, v kostole, alebo v kaplnke, alebo kdekoľvek, môžeme získať úplné odpustky. Celý program nášho kostola na október nájdete na plakáte, našom webe a sociálnych sieťach. Pozývame rozvedených, ktorí žijú sami, alebo aj v nových vzťahoch, či manželov žijúcich v manželskej odluke, na púť za svetlom radosti do Šaštína, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. októbra. Kazateľom budem ja, v programe je aj prednáška sestry Dagmar Kráľovej o zmierení v Jakubovej rodine. Viac informácií nájdete na plakáte. Dnes do poludnia pri svätej omši o 11. v tomto kostole prevzal úrad náš nový páter provinciál Jakub Garčár a s tým sú spojené aj zmeny v našej komunite a kostole v Bratislave. Takže od 1. októbra bude páter Rudolf Uher miestnym predstaveným a rektorom nášho kostola v Bratislave. A ja od 1. novembra budem miestnym predstaveným a rektorom nášho kostola v Ružomberku. Tak si všetci vyprosujme veľa Božích milostí v novom poslaní. A nám všetkým nech sa darí naozaj uveriť, že sme milovaní, lebo láska nás pohýňa k cieľu a tá vylučuje akýkoľvek zmetok a nerozhodnosť, a úplne vylúčuje lenivosť. Príjmite požehnanie. Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás Boh naplní pokojom, nech vás ochraňuje a požehnáva všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Poďme v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos nedeľnej svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Matej Kasan, rektor kostola. Na organe hrala Mária Kolenová, spieval Júliu Žadko. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Blahoslavený Don Titu Zeman, oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen.

0: bolo 19 hodín.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za živých a zosnulých darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše vočistci.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

0: vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. a neuveď nás do pokušenia.

0: Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
0: i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosial všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.

0: Pekný nedeľný večer, je čas na súhrn cirkevných udalostí. Kresťanské noviny vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. 8000 veriacich, viac ako 200 kňazov a 21 biskupov zo Slovenska, Česka a Ukrajiny si včera dopoludňa na Spišskej kapitule spoločne pripomenuli 250. výročie zriadenia Spišskej diecézy. Oslavy vyvrcholili slávnostnou svätou omšou, ktorej predsedal osobitný vyslanec Svätého Otca kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody biskupov. Veriacim odovzdal srdečné pozdravy a požehnanie od Leva 14. Súčasťou slávnosti bolo aj požehnanie sochy Jána Pavla II. Z dielne českého sochára Jakuba Vlčeka, ktorá bude vítať pútnikov pri katedrále svätého Martina. Nahrávala Mária Frisová.
1: Spišská kapitula sa v sobotu stala centrom duchovného života na Slovensku. Oslavy výročia diecézy odštartovali prečítaním buly, ktorou ju pápež Pius VI v roku 1776 ustanovil. Jej význam pre veriacich pripomenul počas homílie osobitný vyslanec svätého otca kardinál Mario Grech.
2: Neslávime len 250 rokov nejakej inštitúcie. Slávime 250 rokov ohlasovaného evanjelia, slávených eucharistií, pokrstených detí, zmierených hriešnikov, sprevádzaných rodín, prijatých povolaní, 250 rokov služby chudobným.
1: Aj sobotná slávnosť podľa spišského biskupa Františka Trstenského ukázala, že spišská diecéza je aj po stáročiach žijúcim spoločenstvom.
3: Veľmi sa z toho teším, že ani spišská kapitola tu nie je skanzenom. Tisíce ľudí prišli, sme vytvorili jednu živú rodinu. To ma veľmi teší.
1: Doplňa spišský pomocný biskup Ján Kuboš.
4: Chceme aj týmto slávením naznačiť, že toto je jedna z ciest, ako sa dá napomáhať jednote.
1: K výročiu prišlo diecéze zablahoželať osobne tisíce veriacich nielen zo Spiša, Liptova či Oravy.
5: Spišskej diecéze by sme chceli zaželať veľa krásnych rokov do budúcnosti, aby sme dokázali vieru odovzdávať aj ďalším generáciám. Dobrých kňazov, ochotných veriacich.
6: Minimálne ďalších 250 rokov.
7: Hojné Božie požehnanie.
8: 250 rokov, to už môžem možno, keď sa dožijem vnúčatkám, rozprávať, že som tu bola. Je to pre nás veľká podstá česť.
0: Pápež Leo XIV. Je na apoštolskej ceste vo Francúzsku. V piatok pricestoval do Paríža, kde ho privítal prezident Emmanuel Macron. Včera tam na námestí Svornosti slávil svätú omšu, na ktorej bolo vyše 700 000 veriacich. Večer priletel do Lourdes, kde dnes dopoludnia slávil svätú omšu v Mariánskej svätyni. Cestu svätého otca sleduje Ľudovít Malík.
2: Svätá omša sa konala na priestranstve Prayer v areáli svätyne. Leo XIV. Bol tak po Jánovi Pavlovi II. A Benediktovi XVI. Tretím pápežom v Lourdoch. V homílii pripomenul posolstvo, ktoré Panna Mária zverila svätej Bernadete. Ide o výzvu k obráteniu a pokániu. Obrátiť sa treba podľa pápeža dnes, nie zajtra. Lourdy označil za miesto, kde sa prijíma každý život.
9: Z očí v oči súčasným prúdom, ktoré chcú nanovo určovať hodnotu ľudského života v chorobe, utrpení či starobe, stojí jaskyňa Masabiel ako svätyňa kresťanskej nádeje. Tu nie je odmietnutá nejaká krehkosť.
2: Pápež zdôraznil, že výzva k obráteniu platí aj pre samotnú cirkev.
9: Táto požiadavka obrátenia sa týka aj samotnej cirkvi na jej pozemskej púti. Cirkev musí mať odvahu žiť toto obrátenie predovšetkým sama. Ak sa chceme uzdraviť z hlbokých rán, neverností a bolestných poblúdení, ku ktorým došlo v jej vnútri, musíme sa pokorne postaviť pod očisťujúci pánov pohľad.
2: Chorým pápež povedal, že majú v cirkvi nenahraditeľné poslanie. Pútnikov vyslal domov z úlohou.
9: Pútnici, bratia a sestry, z Lourdes neodídete takí, akí ste prišli. Odídete ako misionári nádeje. To je zázrak tohto miesta. Prebúdza radosť z nádeje práve uprostred skúšky a bolesti.
2: Popoludní pápež absolvoval stretnutie s pracovníkmi a klientmi strediska Acquay Notre Dame. Súkromne sa stretol s kontemplatívnymi sestrami v kláštore Karmelitánok a s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných. Deň završil o 21. hodine modlitbou rúženca a sviečkovou procesiou. Zajtra skoro ráno pápež odletí do Méd, poslednej zastávky apoštolskej cesty vo Francúzsku.
0: Dnešná nedeľa je zároveň Svetovým dňom migrantov a utečencov. Pápež Leo XIV. Vo svojom posolstve k tomuto dňu apeloval, aby sme nezostali ľahostajní a nezvykali si na ich veľké utrpenie. Len v prvých mesiacoch tohto roku ich pritom do Európy prišlo až 37 200. Na Slovensku prevažujú najmä Ukrajinci, ktorí utekajú pred vojnou. Mnohí z nich našli útočisko v Centre podpory Svätej Bakity v Žiline, ktoré prevádzkuje diecézna Charita. S mikrofónom ho navštívila Júlia.
10: Pani Hana žila donedávna v Kieve. Mesto ani svoju krajinu nechcela opustiť. Verila totiž, že vojna sa čoskoro skončí. Keď však pribúdali sirény aj útoky, rozhodla sa pred mesiacom prísť do Žiliny.
11: Už
12: v poslednom čase to bolo v Kieve veľmi ťažké. Ťažko sa dýchalo a ja mám ešte aj astmu, takže som sa jednoducho dusila. Už som bola emotívne aj psychicky úplne vyčerpaná.
10: Prišla však do cudzej krajiny, kde nikoho nepoznala a jediné slovenské slovo, ktoré ovládala, bolo Žilina. Pomoc našla v Centre podpory Svätej Bakity.
12: Od prvého dňa mi so všetkým pomáhali, aby som získala štatút odidenca, ale to najdôležitejšie je táto sociálno-psychologická podpora.
10: V Centre podpory za posledné 3 mesiace takto pomohli viac ako 100 utečencom. Koordinátorka vzdelávania Julia Sobran hovorí, že sa snažia byť miestom prijatia a snažia sa odpovedať na akútnu núdzu, v ktorej sa utečenci nachádzajú.
13: Oni prichádzali s takými základnými otázkami, že čo mám robiť, aké doklady potrebujem, kde mám bývať. A teraz už vidím, že viac začínajú tu budovať život na Slovensku. Že proste chcem si nostrifikovať diplom, chcem si nájsť lepšiu prácu. Preto sa menila aj naša práca. Máme tu kurzy slovenského jazyka, pracovné, sociálne poradenstvo.
10: Hoci mnohí utečenci prichádzali do Žiliny len s jednou taškou a strachom v očiach, vďaka podpore dnes hľadia do budúcnosti s úsmevom. Rovnako ako pani Hana.
14: Veľmi ďakujem.
12: Veľmi pekne ďakujem Slovensku, Žiline aj Charite. Keď sem prichádzam, mám pocit, ako by to bola časť môjho domova a že ma tu čakajú.
14: Mne to že podobá.
0: Na Katolíckej univerzite v Ružomberku tento týždeň prebehlo vypočutie kandidátov na rektora. Volebné zhromaždenie zvolilo v opakovanej voľbe za kandidáta profesora Cyrila Hišema. Ten sa tak pravdepodobne stane novým rektorom univerzity na funkčné obdobie 2026 až 2030. O post rektora Katolíckej univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti Cyril Hišem a Gabriela Genčúrová. Obaja prihlásení kandidáti mali 15 minút na prezentáciu svojej vízie a 15 minút na odpovedanie na otázky verejnosti. Po vypočutí nasledovala tajná voľba volebného zhromaždenia. V nej bol zvolený profesor Cyril Hišem. O koho ide, približuje hovorca Katolíckej univerzity Viktor Midlo.
15: V tejto opakovanej voľbe zvíťazil s počtom hlasov 16 profesor Cyril Hišem, ktorý doteraz pôsobil ako prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.
0: Profesor Hišem sa tak môže stať rektorom univerzity v nasledujúcom funkčnom období. Má to však opäť svoj jasný postup, vysvetľuje ho Viktor Midlo.
15: Aktuálne bude musieť túto voľbu potvrdiť veľký kancelár Katolíckej univerzity, ktorým je arcibiskup Bernard Bober, a pokiaľ bude kandidát potvrdený, tak sa stane rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku na funkčné obdobie 2026 až 2030.
0: Opakovaná voľba sa konala potom, ako predchádzajúci kandidát na rektora Tomáš Jablonský nezískal potvrdenie zo strany veľkého kancelára univerzity košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Stalo sa tak koncom mája. Dôvody jeho rozhodnutia vtedy vysvetlila hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
16: Dôvodom rozhodnutia veľkého kancelára o jeho nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.
0: Súčasný rektor univerzity Jaroslav Demko do volieb nekandidoval. Post zastával dve funkčné obdobia, to posledné sa mu skončilo na konci augusta. Univerzitu naďalej riadi ako poverený rektor. V cirkvi nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, to povedal predseda komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi, košický pomocný biskup Marek Forgáč. Vyjadril ľudskú aj duchovnú blízkosť obetiam. Zároveň, aby napriek neprávosti, ktorú zažili, mohli nastúpiť na cestu uzdravenia, obetoval aj svätú omšu.
17: Sú rany, ktoré sa nezahoja rýchlo, možno nikdy. Preto si bolesť obetí vyžaduje našu hlbokú pokoru, záujem a blízkosť. Akákoľvek forma zneužitia dôvery a ľudskej dôstojnosti je v priamom rozpore s evanjeliom. V cirkvi preto nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Každému, kto si nesie v srdci túto ťažkú traumu, či už k nej došlo v cirkvi, v rodine, alebo kdekoľvek v spoločnosti, vyjadrujem blízkosť a ochotu načúvať bez spochybňovania. Našou povinnosťou je vytvárať priestor absolútneho bezpečia, spravodlivosti a trvalej prevencie, aby sa takéto zlyhania už nikdy neopakovali.
0: V Šaštíne bola v stredu púť kresťanských seniorov k Sedembolestnej Panne Márii. Začala sa predpoludní modlitbou Sedembolestného ruženca, pokračovala svätou omšou, hovorí Anna Božková.
11: Bola to záverečná púť celoročného pútnického programu kresťanských seniorov, vysvetľuje predseda Združenia kresťanských seniorov Peter Mach.
18: Začíname každý rok púťou na Staré hory, pokračujeme púťou na Skalku, potom je púť na Levočskú horu a každý rok sa to končí v Národnej bazílii. Keď tu v Šaštine tu chceme zhodnotiť náš duchovný rok, poďakovať sa za všetky dobrá, ktoré sme dostali a poprosiť o pomoc do budúceho roku.
11: Hlavný celebrant bratislavský pomocný biskup v homílii skloňoval slová domov, matka, vnúčatá, vzájomný vzťah. Ocenil svedectvo viery pútnikov.
19: Ja im prajem, aby naďalej putovali svojim životom, lebo toto je jeden úsek ich putovania, ale potom je tá reálna cesta do nemocnice, do obchodu, do úradu. To sú ľudia, ktorí sa boria životom a prichádzajú s dôverou, prichádzajú s vierou. To je akože veľké svedectvo.
11: Prišlo viac ako 400 pútnikov.
20: Mária Muránieva Šajková. My sem chodíme každoročne, takže vždy sa veľmi tešíme. Prišli sme v prvom rade ďakovať a takisto prosiť za naše rodiny, za našu obec a za všetko. Opravujeme teraz strechu kostola, aby sa to podarilo.
11: Popoludní pokračoval program púte modlitbou krížovej cesty a záverečným požehnaním.
0: V americkom St. Louis blahorečili arcibiskupa Fultona Johna Sheena, známeho kazateľa rozhlasu a televízie. Slávnostnej svätej omši predsedal ako delegát pápeža proprefekt dikastéria pre evangelizáciu kardinál Luis Antonio Tale, informuje Ľudovít Malík.
2: Cestu k blahorečeniu otvorilo uzdravenie Jamesa Fultona Engstréma. Chlapec sa v roku 2010 narodil bez pulzu a bez dychu. Lekári ho oživovali 61 minút. Jeho rodičia v modlitbe prosili Sheena o príhovor a srdce dieťaťa začalo byť. Dnes už ako tínedžer niesol počas liturgie relikviu nového blahoslaveného. Kardinál takhle v homílii zdôraznil, že Sheen nie je blahoslavený preto, lebo bol mediálnou celebritou, ale preto, lebo žil v spoločenstve s Kristom a s chudobným. Pripomenul jeho stretnutie s pápežom Piom XII. Pápež sa ho pýtal, koľko ľudí obrátil.
21: Naozaj som ich nepočítal, aby som nemal pokušenie veriť, že sú moje. Dodal, že sa považuje jednoducho za vrátnika, ktorý niekedy dokáže priviesť ľudí k otvoreným dverám Božieho domu. Ako vrátnik som mal istý úspech.
2: Kardinál spomenul aj Sheenovú návštevu u ľudí chorých na lepru. Arcibiskup prekonal strach a vzal ich zranené telo do svojich rúk.
21: Blahoslavená hlinená nádoba, ktorá čerpá silu od Ježiša. Blahoslavený evangelizátor obrátený tým, že hľadí na rany vzkrieseného Krista v zranených bratoch a sestrách a dotýka sa ich. To meet
2: Jesus. Na blahorečení sa zúčastnil aj kňaz Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku. Sheen je podľa neho vzorom aj pre dnešnú evangelizáciu.
22: On používal televízor, dostával sa do domácnosti. My môžeme používať teraz sociálne siete a mobil, keď sa môžeme dostať do domácnosti ľudí.
2: Liturgickú spomienku na blahoslaveného Fultona Sheena bude cirkev sláviť 9. decembra. V tento deň v roku 1979 sa narodil pre nebo.
0: Z kresťanských novín je to všetko. Želáme ešte pokojný zvyšok nedele a pohodový začiatok nového týždňa. Z Rádia Lumen pozdravujú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.

Obrátiť sa treba dnes, nie zajtra, zdôraznil svätý otec v homílii v Lurdoch. Ideologické rozdelenia by zmarili svedectvo cirkvi, upozornil Leo XIV pri stretnutí s francúzskymi biskupmi. Za pokoj pre Francúzsko i posilu pre trpiacich sa pápež modlil včera večer pri jaskynke zjavení. Jeho meno nesie aj most v Lurdoch. Požehnaný večer vám z Vatikánu želá otec Martin Jarábek. Lurdy. Tretí deň apoštolskej cesty Leva XIV. Vo Francúzsku patrí mariánskemu pútnickému miestu. Na priestranstve pri svätyni dnešnú nedeľu do poludnia predsedal svätej omši. Vypočujeme si homíliu svätého otca. Texty, ktoré nám cirkev predkladá v liturgii tejto nedele, sa dotýkajú ústrednej časti posolstva, ktoré Panna Mária zverila svätej Bernadete. Nežného a zároveň naliehavého pozvania k obráteniu. V evanjeliu Ježiš hľadí s pravdivosťou a hlbokým zármutkom na zatvorené srdcia. Ani potom ste sa nekajali. Prečo táto rana v Kristovom srdci? Pretože Boh nechce záhubu svojich detí. Prorok Ezechiel nám pripomína, keď sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, zomrie preň. Pre svoj zločin, ktorý spácha, zomrie. Keď sa však obráti, keď spozoruje a odvráti sa od všetkých svojich zločinov, ktoré popáchal, určite bude žiť, nezomrie. Preto vo Svätom písme zaznievajú výzvy na pokánie a po stáročia sprevádzajú celé hlásanie evanjelia. Pripomínajú nám, aké je pokánie naliehavé a potrebné. Obrátiť sa treba dnes, nie zajtra. Dnes je milostivý čas, deň spásy. Áno, Boh chce, aby človek žil, otvoril oči a vrátil sa k nemu. Obrátiť sa znamená opustiť cesty omylu a vykročiť na cestu života. Tak otvoríme svoje srdce jedinej radosti, ktorá sa nepominie. Sám Ježiš hovorí celkom jasne, keď vyzýva na pokánie. Svätý Lukáš nám napríklad zaznamenáva jeho slová. Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Ježiš však rozširuje obzor pozemského života o život večný. Kým šťastie na tomto svete je pominuteľné a relatívne a pre niektorých žiaľ niekedy aj nedosiahnuteľné, skutočné šťastie je v nádeji prisľúbené všetkým. Malo by byť hlavným cieľom nášho hľadania, úsilia a rozhodnutí. Nepovedala varí Panna Mária svätej Bernadete, nesľubujem ti šťastie na tomto svete, ale na druhom. Tento prísľub, vyslovený práve tu, zaznieva v tejto francúzskej krajine osobitne silno a otria sa našim dnešným spôsobom myslenia. V spoločnosti, ktorá sa usiluje o pokrok a hmotný blahobyt, no niekedy podlieha pokušeniu zabudnúť na večnosť, nám Panna Mária pripomína veľkosť a dosah nášho povolania k životu, k večnému životu. Z očí voči súčasným prúdom, ktoré chcú nanovo určovať hodnotu ľudského života v chorobe, utrpení či starobe, stojí jaskyňa Masabiel ako svätyňa kresťanskej nádeje. Tu nie je odmietnutá žiadna krehkosť. Vaše barle, invalidné vozíky a neskryté slzy nie sú prekážkou. Práve v nich máte plnú úctu a prijatie a nekonečnú Božiu lásku, ktorá premieňa váš život. Lurdy sú požehnaným miestom vyznania viery v krásu a posvetnosť života. Život sa tu prijíma ako vzácny Boží dar, povolaný rozkvitnúť na večnosť v otcovej láske. Sľubujem ti to. Áno, večný život je pevný a istý prísľub, ktorý nám dáva Pán. Svojou smrťou na kríži a zmrtvých staním nám ho už získal a každý deň ho v nás uskutočňuje milosťou krstu. Je na dosah, ale od nás záleží, či ho slobodne príjmeme, či sa ho chopíme a nebudeme mu klásť prekážky. Prekážkou milosti a večného života, jedinou prekážkou tejto lásky je hriech. Uzavretosť do seba a odmietnutie Boha, ktoré nás väzní vo vlastnej tme. Vera je teda naša osobná zodpovednosť a tá je veľká. Boh nás chcel mať slobodných, pretože sloboda je podmienkou lásky. Milovať z donútenia nemožno. Slobodu, ktorú sme dostali, máme vložiť do svojho áno Kristovi a s pomocou jeho milosti kráčať v Máriných šľapajach.
Toto áno máme stále obnovovať až do posledného dýchu. Teraz i v hodinu smrti našej. Hovoríme v modlitbe Zdravas Mária. Naliehavú výzvu na obrátenie nachádzame aj v slovách, ktoré Panna Mária vyslovila práve tu. Pokánie, pokánie, pokánie. To slovo opakuje trikrát. A Bernadetu vyzýva vykonať niekoľko úkonov. Prečo? Vari nám to pomaly dochádza. Považujeme sa príliš ľahko za ľudí bez hriechu. Robíme pokánie primálo. Panna Mária nás žiada robiť pokánie nielen za seba, pretože ho potrebujeme, ale aj za hriešníkov, za svet, ktorom je veľa zlá. Ako by sa naše srdcia nemohli cítiť oslovené tvárou tvár čoraz rozšírenejším konfliktom, ktoré ničia veľa nevinných životov. Zlo, ktoré sužuje našu dobu, však vychádza z ľudského srdca. Boh za nie je zodpovedný. Vari, je moje konanie nesprávne? Nie je nesprávne vaše konanie, hovorí synom Izraela. Zmeniť sa teda musia ľudské srdcia, počnúť s tým našim. Pokánie je skutok, ktorý sa rodí z lásky a zo solidarity s celým ľudstvom. Z lásky k Bohu, keď chceme učiniť ranu, ktorú jeho srdcu spôsobili naše hriechy. Z lásky ku všetkým našim bratom a sestrám, ktorí nepočúvajú výzvu na obrátenie a ktorých vlastné previnenia vedú k smrti. Táto požiadavka obrátenia sa týka aj samotnej cirkvi na jej pozemskej púti. Cirkev musí mať odvahu žiť toto obrátenie predovšetkým sama. Ak sa chceme uzdraviť z hlbokých rán, neverností a bolestných poblúdení, ku ktorým došlo v jej vnútri, musíme sa pokorne postaviť pod očisťujúci Pánov pohľad. Uznanie vlastných chýb je nevyhnutné pre duchovný rast, ako píše svätý Augustín. Nech sa ti stále nepáči to, čím si, ak chceš dosiahnuť to, čím ešte nie si. Výzva našej matky na modlitbu a obrátenie nás naplňa veľkou nádejou, pretože nám ukazuje, ako možno zmeniť beh vecí, spojiť sa s Kristovým utrpením. Drahí chorí, ktorí poznáte utrpenie a ktorých je tu v Lurdoch tak veľa, môžete v duchu obeti prežívať svoje trápenia a bolesti a tak vstúpiť na cestu vykúpenia, ktorú svet tak veľmi potrebuje. V tomto zmysle ste skutočne v srdci cirkvi a vaše poslanie je nenahraditeľné. Pútnici, bratia a sestry, z Lourdes neodídete takí, akí ste prišli. Odídete ako misionári nádeje. To je zázrak tohto miesta. Prebúdza radosť nádeje práve uprostred skúšky a bolesti. Panna Mária uzdravuje náš pohľad a premieňa naše srdcia tým, že im daruje pokoj. Buďte vo svojich krajinách, diecézach a rodinách činorodými svedkami tejto Božej sily a nežnosti, vďaka ktorým môžeme pokračovať v ceste a dosiahnuť cieľ. Posilňovaný modlitbou chorých a láskou našej matky, kráčajte s dôverou v ústrety budúcnosti. Nebojte sa búrok sveta. Svätá Božia Matka bdie nad vašou cestou, zahaľuje cirkev do plášťa svojej nežnosti a ako žiarivá raná hviezda vedie vaše kroky, aby ste sa v radosti zrodili pre život jej syna Ježiša. Toľko z homílie svätého Otca. Lurdy. Ešte pred svätou omšou sa v dnešné ráno pápež v auditóriu svätej Bernadety stretol s francúzskymi biskupmi. Z ich ranného stretnutia vyberáme niekoľko pasáží. Leo 14. biskupom povedal: tvárou v tvár obrovským výzvam našej doby vás, drahí bratia, povzbudzujem k misionárskej odvahe, smelosti a tvorivosti. Nenechajte sa znechutiť chybami, nedôslednosťami, ani pádmi, ktoré poznačili dejiny tohto putujúceho ľudu. Vždy majte odvahu uznať viny v láske k pravde a majte odhodlanie obväzovať rany s láskou dobrého pastiera, ktorý pozná svoje ovce a každú volá po mene. Povstaňte teda s nádejou a neunavujte sa ohlasovať evanjelium. V ďalšej časti príhovoru sa pápež obrátil k pastoračnej práci s mladou generáciou.
Najmä mladí ľudia majú veľké túžby. Znepokojuje ich svet, ktorý dostávajú do dedičstva a s obavami hľadia do budúcnosti. Sú však pripravení odvážne a veľkodušne sa zasadiť za všetko krásne, pravdivé a dobré. Ukážte im cestu Evanjelia. Jediný spoľahlivý smer, hoci náročný, ktorý už priniesol na francúzskej pôde toľko ovocia. Včera sme v Paríži hovorili o povzbudzujúcom znamení katechumenátu, do ktorého vstupujú predovšetkým mladí dospelí. Je to milosť a radosť pre celý Boží ľud. Je dôležité, aby ste sa o túto milosť starali. Prijímajte mladých do živých spoločenstiev, ktoré konajú skutky lásky a žijú solidaritu, a ponúkajte im pevné náukové vzdelanie, zakorenené v Božom slove, aby sa vedeli vyrovnať s námietkami a pochybnosťami. Osobitný priestor vo svojom príhovore biskupom venoval svätý otec aj katolickým školám. Je dobré, že katolické školy sú široko otvorené aj tým, ktorí nezdieľajú našu vieru. Takéto veľkodušné prijatie, rešpektujúce slobodu svedomia každého človeka, sľubuje veľké ovocie pre všetkých, pre spoločnosť i pre samú cirkev. Katolické spoločenstvo sa však v nejakom prípade nemôže vzdať svojho výchovného projektu. Je to projekt zameraný na Krista, ktorý sleduje celostný rozvoj ľudskej osoby vo všetkých jej rozmeroch – duchovnom, kultúrnom, intelektuálnom, morálnom a spoločenskom. Nikoho by preto nemalo prekvapovať, že katolícka škola ponúka príležitosti stretnúť sa s Ježišom Kristom a počúvať jeho slovo. A už vôbec by nejaký žiak nemal byť vo svojej triede odsúvaný na okraj len preto, že verí v Ježiša. Pri pohľade na vnútorný život cirkvi sa pápež zastavil pri vzťahu medzi jej členmi. Cirkev vo Francúzsku je malé stádo, ktoré musí spojiť svoje sily na plnenie poslania. Ideologické rozdelenia by jej svedectvo zmarili. Napätia sa v dejinách cirkvi vyskytovali vždy, no práve keď sa objavia, môžeme si ešte viac uvedomiť hodnotu daru jednoty. Jednota neznamená bezvýraznú uniformitu. Umožňuje, aby sa každá skutočne katolická citlivosť prirodzene stretala v spoločnom vyznaní viery, poslušnosti oprávneným pastierom a osobitne Petrovmu nástupcovi, ktorý je trvalý a viditeľný princíp a základ jednoty viery a spoločenstva. Lurdy. Na záver sa ešte vráťme k včerajšiemu večeru. Svätý otec sa po príchode do Lourdes zastavil pri jaskynke zjavení Masabiel. Z jeho modlitby vyberáme. Svätá Panna Mária, kladieme pre teba Boží ľud, putujúci v tejto krajine, ktorú si tak hlboko poznačila svojou blízkosťou. Obnov vieru a horlivosť kresťanských rodín, ktoré sú tvojmu srdcu tak drahé, aby každý deň žili z Ježišovej prítomnosti, z jeho milosti a posily uprostred ťažkostí, ktorými prechádzajú. Nech sú veľkodušne otvorené životu a nech v nich Boh vzbudzuje povolania, najmä kňazské a reholné. Daj, aby tvoja cirkev vo Francúzsku ukazovala najmä mladým ľuďom žiarivú cestu Evanjelia k budovaniu spravodlivej a bratskej spoločnosti, po ktorej túžia. Dnešný program svätého otca pokračoval popoludní stretnutím s chorými a pracovníkmi sociálneho zariadenia a súkromnou návštevou kontemplatívnych reholníčok. O 9. večer sa svätý otec zúčastní na modlitbe ruženca a sviečkovom sprievode v Lurdskej jaskyni. Zajtra, v pondelok 28. septembra, sa pápež presunie do Metz. O 10. ho čaká medzináboženské stretnutie a o 11. podujatie ku koreňom Európy za mier a jednotu. O 4. popoludní bude svätý otec sláviť svätú omšu v katedrále svätého Štefana. Po rozlúčkovej ceremónii odletí o 7. večer do Ríma a priletí na letisko Fiumicino okolo 21. hodiny. Milí poslucháči, viac informácií o apoštolskej ceste nájdete na našej internetovej stránke a Facebooku. Sprevádzajme svätého otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spieva schola kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Solunčanom. Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaný, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvetení duchom a vierou v pravdu, k čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

0: Chvála a česť Kristovi, ktorý môže na veky spasiť tých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nás prihováral. V tejto viere Ho vzývajme.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Ježišu, slnko spravodlivosti, na sklonku dňa ťa prosíme za celé ľudstvo. Nech sa všetci stále tešia z Tvojho svetla, ktoré nezapadá.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Upevňuj zmluvu, ktorú si spečatil svojou božskou krvou, a posvecuj svoju cirkev, aby bola nepoškvrnená.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Pamätaj, Pane, na svoj zhromaždený ľud, na mieste, kde Ty prebývaš.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Ochraňuj cestujúcich na zemi, na mori i vo vzduchu, aby šťastne dosiahli svoj cieľ.
1: Pane, pamätaj na svoj ľud.
0: Pane, príjmi k sebe duše našich zosnulých, odpust im viny a udel im večnú slávu.
1: Pane,

Dobrotivý Bože, Ty najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť, keď sa zmilúvaš a odpúšťaš. Neprestajne nám dávaj svoju milosť, aby sme príkladným kresťanským životom na zemi dosiahli prisľúbenú blaženosť v nebi skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým.

K rádiopríjimačom teraz pozývame všetkých milovníkov rozhlasových hier. Na nasledujúcu hodinku sme pre vás pripravili dramatický príbeh mučeníkov a svätých bratov Kozmu a Damiana. Ich pohnuté životné osudy do rozhlasovej hry Egejskí bratia pre naše rádio zapísal Alois Čobej. A my vám ju ponúkame v nádeji, že vám okrem nového poznania prinesie aj pekný umelecký i duchovný zážitok.

0: Synče Kozma, je tu nejaká žena. Čo s ňou?
1: Pozví ju ďalej, matka.
2: Buď pozdravený, doktor.
1: Vítaj, žena.
2: Alfa je moje meno.
1: Čo ťa za mnou priviedlo, Alfa?
2: Prečo iné chodia ženy za lekárom, ak nie pre veľké trápenie? Povedali mi, že si dobrý doktor a vieš každého uzdraviť.
1: Ja iba liečím. Uzdravuje Boh.
2: Aj ten kňaz Pontifex, či ako sa volá, mi to povedal.
1: Čo ti pohanský veľkňaz povedal?
2: Že choroby na nás zosielajú a potom ich liečia tiež iba bohovia. Preto im musíme prinášať obety, aby nás uzdravili.
1: Posluchla si ho?
2: Ako som ho mohla poslúchnuť? Veď mi kázal priniesť dva baránky a jedno kozľa. A ja som chudobná žena. Nemám žiadne ovce, ani kozľatá.
1: A čo na to Pontifex?
2: Vraj si ich mám kúpiť na trhu. Lenže ja nemám ani peniaze.
1: A tak si prišla za mnou.
2: Áno. Lebo jedna žena mi povedala, že ty liečiš a nepýtaš za to peniaze. Alebo mi klamala?
1: Je to tak. Liečím preto, aby som zbavil ľudí bolesti a trápenia, a nie aby som na ich biede zarábal peniaze. Nuž, vrav, žena, čo ťa bolí?
2: Celé telo, ale najviac tu, v pravom boku a pod bruchom.
1: Áno, poď sem si ľahni, nech sa na teba pozriem. Tu to bolí?
2: Ako?
1: Aj tu?
2: Veru, aj tam.
1: Vedel som to, len čo som ťa uvidel.
2: Ako? Ako si to mohol vedieť?
1: Mala si to napísané na tvári.
2: Čože si s nej vyčítal?
1: Že máš chorú pečeň a tiež rozliatý žlčník.
2: A či je to dáky liek na tie moje choroby?
1: Na každú chorobu je liek, ale ten najlepší je prísny pôst.
2: Zakážeš mi celkom jesť?
1: Áno. Všetko okrem posúchov a čistej vody.
2: Ale potom umriem od hladu.
1: Ja ťa nechcem zabiť, žena, ale vyliečiť. Namiesto mastných jedál a údenej baraniny budeš teda piť odvary z bylín, ktoré ti predpíšem.
2: Urobím všetko, čo mi prikážeš, doktor. Len ma zbav tých bolestí.
1: Viem, že veľmi trpíš, Alfa.
2: Aj muž ušiel odo mňa, lebo nemohol počúvať moje vzdychy a náreky.
1: A koľký, že to už bol muž?
2: A či ich ja počítam? No a čo tá moja bolesť? Tu dolu pod bruchom.
1: Je to najskôr ženská choroba a na tie je majster môj brat Damian.
2: Keby sa zľutoval a pozrel na mňa.
1: Akéže zľutovanie? Je to jeho povinnosť. Damian, poď sem na chvíľu. Mám tu prípad pre teba.
3: Čo sa deje, brat môj Kozmas?
1: Tuhľa táto chorá žena má bolesti pod bruchom.
3: Máte muža?
2: Mala som za vše. Ale teraz...
3: Nežiješ teda počestne, ale ako hetera či hierodula.
2: To teda nie, pane. Ja sa nepredávam za peniaze.
3: Nič také som nepovedal. Iba, že svoje ženské dary neužívaš počestne.
2: Prečo si to myslíš, doktor?
3: Lebo taká, ktorá promiskuitne strieda mužov, často siaha po tromofólii, čo vyháňa z tela ľudský plod.
2: Priznávam. Za vše som si v núdzi pomohla.
3: A ťažko ublížila svojmu telu.
2: Veď to robia aj mnohé iné ženy.
3: Hej, a nivočia si zdravie i svedomie.
2: Keby som to bola vedela. Ale čo teraz?
3: Ten jed, ktorý zabil v tebe počatý život, zasiahol aj tvoju pečeň, obličky a priotrávil tvoju krv. Je to tak, môj brat Kozmas?
1: Áno, je to aj moja diagnóza.
2: Ja nešťastná. To znamená, že umriem?
3: Všetci raz umrieme. Ale my lekári sme tu na to, aby sme príchod smrti oddialili na čo najneskorší termín.
2: Povedz mi, doktor, čo mám robiť?
3: Piť odvary a esencie, ktoré ti predpíšem. No a žiť počestným životom.
2: To je všetko?
3: A vystríhať sa mužov, lebo inak čoskoro umrieš.
2: Áno, urobím všetko, ako vravíš.
1: No a o mesiac nám tu zase ukáž.

0: Ej, René, pokoj s tebou, žena. Hľadám dom Desposiny Teodory.
1: Vitaj, pútnik. Ja som matka Teodora. Kto si a odkiaľ prichádzaš?
0: Z Antiochie ma sem do Egeja v Cilícii posiela náš pastier, biskup Nikomachos.
1: Ako kňaza?
0: Áno, za pastiera tunajšieho kresťanského spoločenstva.
1: Tak vitaj, vzácny host. A poď ďalej. Všetci moji synovia sa istotne potešia. Kde ste, Kozmas, Damianos?
2: Čo sa deje, matka?
1: Pozrite, Boh nám poslal vzácneho hostia.
2: Ďalšieho pacienta? Nuž tak vrav, človek, aká choroba ťa trápi?
0: Vďaka Bohu zdravý som a volám sa Filipos.
1: Biskup z Antiochie nám ho posiela. Ako kňaza.
2: Anči je to ozaj pravda.
3: A nie iba dáky úskok.
1: Čo to vravíš, Damianos?
0: Ja vás chápem, bratia, lebo v týchto ťažkých časoch musíme byť opatrní. Nuž tak i ja som k vám prišiel, tak rečeno inkognito. Tu je pečať biskupa Nikomacha.
2: Prečo ju ukazuješ nám, ani rade starších v modlitevni?
0: Biskup mi prikázal, aby som sa najprv ohlásil u najvernejších bratov. No a podľa môjho predchodcu Agisa, takí bývajú v dome matky Teodory.
3: Keď je tak, nuž, buď nám vítaný, drahý kňaz Filipos.
2: Veď sme sa ťa načakali.
1: Už je to štvrtý mesiac, čo sme tu v Egeji bez kňaza.
0: A ako tu žijú naši bratia?
2: Schádzame sa o nedeliach a dvaja zbožní diakoni vedú naše modlitby.
3: Ale stále viac nám chýba slávnosť lámania chlebov. Lebo nemáme kňaza, čo by nám premenil chlieb na Božie telo.
1: To sa teraz všetko zmení, keď nám biskup poslal pastiera.
2: A my ho ako prvý môžeme privítať v našom dome.
0: Patrilo by sa mi pochváliť vás.
3: Za to, že sme ťa prijali?
0: Aj za to, ale najmä preto, že kohokoľvek som sa v meste opýtal na dom Desposiny Teodory, nielen, že ho každý poznal, lež aj o tých, čo v ňom bývajú, som počúval samé chvály.
2: Áno, žije tu už naša tretia generácia a mesto nie je až také veľké.
1: Môj otec Paleás sa sem prisťahoval z Antiochie ako rybár. Nakúpil lode, v prístave postavil oficínu na solenie, sušenie i údenie rýb, no a tak dal mnohým ľuďom z mesta prácu i chlieb.
3: No a keď za mestom skúpil kadejaké neúrodné a skalnaté polia a vysadil ich olivami, našlo v nich prácu veľa chudobných nádenníkov.
1: Po jeho smrti na srdcovú slabosť sa majetku museli ujať moji piati synovia. Najstaršiemu Antimovi sa zaľúbilo pestovanie olív a prešovanie oleja. No a jeho mladším bratom počarilo more.
2: Leoncios loví ryby do sietí a brat Euprepios sa stará v prístave o ich čistenie, solenie a predaj.
0: To je pekné, že tak udržujete a zveľaďujete otcovské dedičstvo.
1: Iba moji najmladší synovia, tuja blíženci Kozma a Damian, opovrhli majetkom a vyučili sa za lekárov. Vyhľadávajú ich chorí nielen z celého mesta, ale aj zo širokého okolia.
0: A kto do tohto požehnaného domu priniesol Kristovo evanjelium?
1: No, Božie semeno tu vzišlo už veľmi dávno. Môjho deda Demotela kedysi v Antiochii pokrstil sám biskup Ignác, ktorý v mladosti vraj videl a počúval Ježiša z Nazaretu.
3: No a keď sa náš otec usadil tu v Egeji, založil v meste kresťanské spoločenstvo, ktoré, vďaka Bohu, trvá a vzmáha sa podnes.
0: A ako sa drží pánov ovčinec bez pastiera?
1: Pravidelne sa schádzame na modlitbách, ale chýba nám lámanie chlebov.
2: Odvtedy, čo nám tu pred časom požehnal chleby, istý kňaz putujúci z Antiochie do Kolos, zostali sme bez Božieho pokrmu.
0: Koľko vlastne duší počíta vaša kresťanská rodina?
2: Je v nej viac než 200 duší, medzi nimi pokrstení, katechuméni a aj mnohí zvedavci, ktorí si hľadajú cestu k novej viere.
0: A koľko je medzi nimi miestodržiteľových zvedov?
3: To nikto nevie.
0: Ale my vieme, že cisárovi ľudia sledujú kresťanské obce, ktoré sú im trňom v oku.
2: Tu v Egeji môžeme vyznávať svoju vieru aj na verejnosti.
0: Ale iba v priaznivom čase. Keď prídu časy zlé, budeme sa musieť utiahnuť do katakomb. Alebo na odľahlé miesta.
2: Ja sa so svojou vierou nikdy nebudem skrývať. A keby bolo treba, verejne ju vyznám aj pred mestským prétorom.
3: Ja tiež nikdy nezapriem, že som kresťan.
0: Tak veľmi túžite po mučeníckej korune? Všetci predsa nemôžeme byť mučeníkmi. Niektorí musia aj cez poníženie a katakomby niesť Kristovo evanjelium celému svetu, ako nám to prikázal Kristus.
2: Ty teda myslíš, brat Filipos,
0: že sa musíme postaviť na obranu svojej viery, ale sa aj ukryť na istý čas pred zlobou, ak to bude nevyhnutné?
2: Podľa mňa je to nečestné a zbabele. Kristus sa predsa neskrýval, ani neutekal pred zradcom, ale verejne vyznal svoje božské poslanie pred veľradou i pred Pilátom.
0: On preto prišiel na svet, aby vydal toto svedectvo.
3: A na čo sme tu my?
0: Aby si liečil ľudí láskou a odovzdával Kristovo evanjelium pohanom.
1: Povedz, kňaz, čo potrebuje svet viac? Mučeníctvo? A či pokoru?
0: Jedno aj druhé. V krvi mučeníkov bujnie semeno viery, ktoré potom obetavá pokora šíri vo svete.
2: My snívame o tom, že raz, až to bude možné, predáme väčšinu svojho majetku a na tunajšom fóre dáme postaviť Bohu veľký kresťanský chrám.
0: Budem sa modliť, aby si sa toho dožil, môj brat Kozmas.
3: Ako len závidím našim potomkom, že raz budú môcť slobodne stavať nášmu Bohu po celom svete dôstojné chrámy a katedrály.
1: Tak vy tu len snívajte. Ale náš host je iste po dlhom putovaní ústatý i hladný. Pôjdem prikázať slúžkam, aby mu pripravili kúpeľ a dobré jedlo.

0: Ďakujem ti, matka Teodora, za prijatie i za pohostinstvo. A kde sú tvoji ďalší synovia?
1: Antimos sa chytil do pestovania olív.
2: No a teraz je práve obdobie zberu, tak sa celé dni krúti okolo gápľa, ktorý olivy melie a prešu, čo z nich vytláča olej.
1: Nuž, a Leoncios s Euprejom vykročili v otcových stopách.
3: Lovia ryby. A potom ich v prístave solia, sušia a predávajú.
1: Domov chodia iba v sobotu.
3: Už sa teším, ako ťa v modlitebni slávnostne predstavíme našej kresťanskej obci.
0: Nemali by sme sa unáhliť. Najprv sa poradíme s radou starších.
2: Povedz, Filipos, na čo tá tvoja prehnaná opatrnosť?
3: Naši bratia sa na teba tešia a chcú ťa slávnostne privítať.
0: Držím sa príkazov otca biskupa. Ale ak rozhodne rada starších, môžeme už v sobotu po západe slnka urobiť slávnostné agapé.
2: Naozaj sa tak bojíš miestodržiteľa alebo jeho prétora?
0: Ja som pripravený na obetu a môžem aj zajtra vydať za Krista svedectvo krvi. Ale vy tu potom zostanete zasa na dlhý čas bez pastiera.
3: Prečo tie tvoje prehnané obavy?
0: V týchto dňoch sa Dioklecianus vysporiadal so svojím protivníkom Karínom a zasadol na cisársky stolec.
2: No a čo? Tento surový vojak sa zriekol titulu principa a dáva sa titulovať iba ako Dominus, pán.
0: Za to sa vraj vyhlásil za stelesnené božstvo, pred ktorým ľudia musia padať na kolená. Ale to nie je všetko.
3: Čo ešte?
0: Naši kresťanskí bratia, ktorí slúžia na jeho dvore v Nikomédii, nás vystríhali, že nový cisár chce obnoviť rúcajúce sa rímske impérium návratom k starým pohanským mravom a božstvám.
2: Nie je prvý, čo chce zvaliť vinu za úpadok štátu na kresťanov.
3: Takže ty si myslíš, že nás čaká ďalšie prenasledovanie?
0: Je to viac ako isté. Už vraj chystá svoje kruté protikresťanské edikty. A ako vždy, najprv udrie na ich pastierov.
1: Bože. Či už nepretieklo dosť kresťanskej krvi?
2: V takom prípade bude naozaj rozumnejšie, ak tu zostaneš nepoznaný a nebudeme ťa vystavovať nebezpečenstvu.
1: Ale ako nám budeš požehnávať Boží chlieb?
0: Môžeme ho požehnať a premeniť v úzkom kruhu najvernejších.
2: A naši diakoni ho budú podávať Božiemu ľudu.
1: Tú myšlienku ti vnúkol sám Boh.
2: A aby sme zachovali Filipovo inkognito, môžeme ho zamestnať v našej prešovni oleja za mestom.
1: Takúto špinavú robotu chceš dať Kristovmu kňazovi?
3: Môže dozerať na cedenie, čistenie oleja a napokon na jeho plnenie do amfor.
2: Čo povieš ty, brat Filipos?
0: Nech sa teda stane tak, ako uzná za vhodné naša rada starších.

0: Zavolal som ťa, Domine Pontifex, aby sme si spolu prebrali niektoré závažné veci.
1: Počúvam ťa, miestodržiteľ Lysias.
0: Ad primum. Dostali sme z Nikomédie relácio, že sa novým rímskym cisárom stal vznešený Valérius Dioklecianus.
1: Nech bohovia žehnajú jeho majestát.
0: Rozhodol som sa teda, že tak ako všetky okolité mestá Tarsos, Derbe, Mirai, Antiochia, aj naša Egeja privíta nového cisára, keď už nie triumfom, tak aspoň dôstojným ováciom. Slávnostný sprievod prejde celým mestom a zastaví sa na fóre pred Jupiterovým chrámom, kde Pontifex so svojimi kňazmi prinesie bohom obetu a poďakovanie za nového cisára.
1: Stane sa, ako si želáš, miestodržiteľ.
0: Ad secundum. Náš nový cisár Dioklecianus sa rozhodol priniesť renesanciu barbarmi narušeného rímskeho impéria obnovením úcty k našim vznešeným božstvám a návratom k starým rímskym mravom.
1: Nech je za to oslávený náš nový cisár.
0: A ja sa ťa pýtam, Pontifex Gigorios, v akom stave sú naše chrámy? Nedávno som sa bol pozrieť v Jupiterovom i Junóninom chráme a zostal som zhrozený. Nenašiel som tam ani jediného modliaceho sa človeka, vestálku, báni kňaza. Všade pustota, prázdnota a úpadok. Ako to pestujete, šľachtíte a zveľaďujete úctu k našim božstvám?
1: Domine prefectus urbis, musím s poľutovaním konštatovať, že úcta k našim vznešeným rímskym božstvám v poslednom čase veľmi, veľmi upadá. Naši občania nie len, že sa nemodlia a neprinášajú im obetné dary, ale sa ani nezúčastňujú na verejných obetách.
0: A dôvod?
1: Jednak je to veľký úpadok tradičných rímskych mravov a jednak kadejaké nové náboženstvá, ktoré sa tu šíria ako mor a tak potupujú naše božstvá.
0: Aj najvyššieho boha cisára?
1: Aj toho?
0: To nesmieme dovoliť. Povedz, Pontifex, odkiaľ sa tu vzala taká neúcta k našim božstvám?
1: Ľudia z východných krajov, najmä z Judei a zo Sýrie, nám sem prinášajú svojich nových bohov a ich kulty. Spochybňujú naše auspície, augúria i signá. Rímski vešci, augurovia a haruspikovia sú im na posmech. Medzi ľudom sa šíria kadejaké kresťanské knihy vychvaľujúce židovské božstvá.
0: Dosť! Finis! Tomu všetkému sa musí urobiť koniec. Cisársky nuncius mi priniesol správu, že cisár proti všetkým týmto blúdárom pripravuje tvrdé edikty. V našej ríši musí vládnuť poriadok. Či nevieš, ako hovorí filozof? Serva ordinem et ordo te servabit. Drž poriadok a poriadok podrží teba.
1: Pravdu vravíš, prefektus.
0: No, tak choď a s kňazmi sa pripravte na Diokleciánovo ovácio. To bude začiatok novej éry, nielen tu v Cilícii, ale aj v celom rímskom impériu.

0: Vrav, ako sa cítiš, Alfa?
1: Po tých tvojich bylinkách lepšie, doktor. Oveľa lepšie.
0: Buď Bohu chvála. Ukáž mi brucho. Mám pocit, ako by tvoj tumor zmekol. A aj sa zmenšil.
1: Veď vravím, že už nemám ani také bolesti.
0: Priznám sa ti, žena, neveril som, že po mesiaci budeš ešte medzi živými. Ale Boh bol k tebe milostivý.
1: Boh? Ktorý Boh? Jupiter? Apolón alebo azda Venuša?
0: Rímania majú bohov ako listov na figovníku, ale pravý Boh je len jeden.
1: A ktorý je to?
0: Ten, ktorý stvoril nebo i zem a vládne nad všetkými ľuďmi.
1: I nad našimi bohmi?
0: Nad tými nie.
1: Prečo?
0: Lebo tí sú iba vymyslení a vôbec nejestvujú.
1: A cisár?
0: Cisár je iba obyčajný smrteľník, ktorý vládne svetu iba silou a mečom.
1: A čo teda ten tvoj boh?
0: To je náš láskavý otec a my sme jeho milované deti.
1: Ja? Ja som jeho dieťa?
0: Pravdaže? Trochu choré a poblúdené, ale o to viac milované.
1: Ako? Ako mňa môže ten tvoj boh milovať? Veď som bola Hierodula a prostopášnica.
0: V evanjeliu našej viery je príbeh o Márii Magdaléne. Tiež to bola veľká hriešnica a cudzoložnica, ale našla milosť u Boha a stala sa uctievanou i svetou.
1: Ukáž mi toho svojho Boha, ktorý vie milovať aj hriešnice.
0: Nájdem ti učiteľa, ktorý ťa o ňom naučí všetko potrebné. A potom sa môžeš stať katechumenkou.
1: To je kto?
0: Čakateľka na krst, ktorá sa stane milovaným Božím dieťaťom.
2: Čo máš, prétor?
3: Domine prefectus, nuncius nám priniesol cisárové edikty.
2: Čítal si ich? Čo je v nich?
3: Príkazy, návod, ako sa vyrovnať s tou kresťanskou háveďou.
2: Dávajú právo našim mečom?
3: Mečom i všetkým tvrdým prostriedkom, ale iba ako krajné konečné riešenie.
2: A čo pred nimi?
3: Stačí, ak taký poblúdenec prinesie na fóre obetu našim bohom a verejne sa zriekne svojho bludu.
2: Bene, kde teda začneme?
3: Objavili sme kresťanskú modlitebňu, brloch, kde sa tí judejskí pometenci stretávajú a utvrdzujú vo svojich bludoch.
2: Sú to Židia?
3: Židia sú lojálni rímskemu cisárovi i jeho zákonom. Ale kresťania sú židovská odnož, sektári, ktorých nenávidia aj Židia. A sú najväčšou hrozbou nášho impéria.
2: A je ich tak veľa, že by mohli ohroziť impérium Románom?
3: Nie sú veľmi početní, ale množia sa ako polné mravce. Takže čoskoro môžu zaplaviť celú ríšu.
2: Povedz, prétor, čím sú tí pometenci vlastne takí nebezpeční pre Rím?
3: Tým svojim bludom. Že všetci ľudia sú si bratia a majú sa navzájom milovať.
2: Ha, ale to je naozaj nezmysel. Ako môže byť mojím bratom nejaký barbar? A ako môže milovať nepriateľa Ríma a jeho cisára? Podľa mňa je to zvrátená, absurdná idea. Veď štát, ktorý by prestal nenávidieť a zabíjať svojich nepriateľov, by sa neudržal ani rok.
3: Navyše, tí pometenci rozširujú, že všetci ľudia sú si rovní. Otrok, remeselník, vojak, prefekt i senátor.
2: To už nie je pometenosť, ale zločin. Preto musíme tie hebrejské bludy zastaviť skôr, ako nám podrazia nohy.
3: Súhlasím. Nie jedinej cesty. Ale je tu ešte jedna kauza, domine prefectus.
2: Počúvam ťa, preto, Rufio.
3: Na našu pretúriu prišlo niekoľko sťažností od lekárov a ránhojičov, že dvaja tunajší lekári, akýsi Kozmas a Damianos, zneužívajú proti ním neprípustnú a úskočnú metódu Anagyros.
2: Aká je to vlastne metóda?
3: Že liečia ľudí celkom zadarmo.
2: Ale veď to je proti ľudskému rozumu. Také dačo môžu robiť alebo blázni, alebo tí kresťania.
3: Je to aj moja sentencia.
2: No čo, prétor, zavoláme si ich a pekne sa s nimi porozprávame.
4: Zdá sa, že náš nový cisár sa poponáhľal.
5: Čo tým chceš povedať, brat Kozma?
4: Že náš biskup mal pravdu, keď ti Filipos prikázal, aby si bol opatrný.
5: Čo sa stalo?
4: Ha, povedz mu, brat Damian.
0: Dnes ráno oddiel pretoriánov prepadol našu modlitebňu.
5: A čo?
0: Hľadali kňaza a chrámovú pokladnicu.
5: Ó, Bože, už je to tu.
4: Ako dobre, že si nebol v modlitebni, ale v Antimovej prešovni za mestom. Uh-huh.
5: Ak príde na to, ja sa nebojím postaviť pred prétora.
0: Ale my sa bojíme.
5: Prečo?
0: Lebo veriacich bratov máme viac ako 200. Ale kňaza, iba jedného.
4: Chcú teda udrieť na pastiera, aby sa jeho stádo rozprchlo.
5: V prešovni oleja sa zatiaľ cítim bezpečne.
0: Ak sa im podarí zlomiť čo jediného nášho brata, ľahko ťa tam nájdu.
5: Čo teda?
0: Ešte dnes odkážeme po brata Leoncia, aby ťa čím skôr vzal na svoju loď a odviezol z Egeje.
5: Do Antiochie?
4: Varitú obídu Diokleciánove edikty?
0: Najlepšie bude, ak ťa vyloží niekde na Cypre alebo na nejakom malom zabudnutom ostrove.
5: Lenže mňa biskup neposlal do vyhnanstva, ale sem do Egeje.
4: Až sa pominie nebezpečenstvo, opäť sa sem vrátiš.
5: Naozaj si myslíte, bratia, že vec je taká vážna?
4: Vážnejšie, ako si myslíš, brat Filipos. Dnes som dostal od prefekta mesta vokácio.
5: Čo to znamená?
4: Že sa máme zajtra aj s bratom Damiánom dostaviť na úradné vypočutie. Čo nám chce oznámiť prefektu z mesta?
0: Variti zasa neochorel, syn.
2: Neprivolávaj zle, doktor. Môj syn Magis je vďaka Bohom zdravý.
4: Čo teda?
2: Pretor, prečítaj sťažnosť, ktorú doručili prefektovi mesta.
6: Niektorí tunajší lekári a ranhojiči, to je ich zoznam, sa sťažujú, že porušujete lex officium a liečite svojich pacientov spôsobom anagyros. Teda zadarmo.
4: Odpusť, pretor, ale čo je na tom zlé? Čo sme zadarmo dostali, to bez nároku na odmenu rozdávame.
0: Čím sme sa teda previnili proti zákonu?
6: Tým, že ohrozujete ostatných liečiteľov meste na existencii.
0: Niekto im bráni liečiť chorých?
6: To nie. Ale ako to už býva, chorí hľadajú takého lekára, ktorý menej pýta. A vaša metóda anagyros?
4: Prečo ju nepoužívajú aj oni?
6: Lebo musia živiť svoje rodiny a platiť dane.
2: Z čoho vlastne žijete, ak za liečenie neprijímate nejakú odmenu?
4: Žijeme z majetku, ktorý počestne nadobudol náš dedo Faleas a zveľadil otec Ibikos.
0: Tvoj predchodca, prefektus Paulus, ho za zásluhy o zveľadenie nášho mesta oslobodil od platenia daní.
4: Ale my ich aj tak statočne platíme. Tak aké námietky máš proti nášmu domu?
2: Napríklad, všimli sme si, že ani jeden z vás sa nezúčastnil na slávnostnom ováciu na počesť nového cisára Diokleciána.
0: Liečili sme chorých.
2: A tebe je nejaký chorý, mrzák alebo bedár cennejší ako cisár?
4: Cisárovi naša účasť na ováciu nechýbala. Ale tí chorí by veľmi trpeli, ba mohli by aj zomrieť.
2: Ech, kvísek, skúsat a kúsat. Kto sa vyhovára, žaluje sám na seba.
4: Prefekt vie, čo je pre neho prednejšie, a lekár tiež.
2: A kde ste sa vlastne vyučili za lekárov?
4: Na ostrove Knos a v meste Knidos sme mali dobrých učiteľov.
2: Takže si ešte pamätáte na Hippokratovú prísahu?
4: Tu by si mal navždy zapamätať každý, kto sa pokúša liečiť ľudí.
2: Nože mi ju pripomeň, Kosmas.
4: Prisahám pri Apolónovi, pri bohovi lekárstva Asklépiovi, pri Hygeji a Panaceji, ako aj pri všetkých bohoch a bohyniach?
2: No vidíš, lekár, to som chcel počuť.
4: Čo také si sa dozvedel?
2: To, že všetky choroby a ich vyliečenie pochádza od bohov. A vy sa odvažujete popierať, ba zosmiešňovať našich vescov, augurov a haruspikov. Či nevieš, že aj zakladatelia Ríma Romulus a Remus sa rozhodovali podľa letu vtákov?
0: Ale otec medicíny Galénos nás učí, že viac ako let vtákov a vnútornosti zvierat Máme študovať anatómiu ľudského tela, príznaky chorôb, ako aj byliny, ktoré ich môžu vyliečiť.
4: Poznáme no tunajšieho cteného Haruspika, ktorý prikázal istej žene priviesť tučného barana, aby jej vraj z jeho čriev mohol vyveštiť, či sa uzdraví.
2: A čo?
4: Vyveštili jej, že sa uzdraví, tučného barana zjedol a žena o týždeň umrela.
2: A či vám dvom občas niekto neumrie?
4: Každý človek je smrteľný, ale tá žena mala morbus ater, čiernu chorobu vo vysokom štádiu a on jej klamal, že ju vylieči. A za to klamstvo prijal ešte aj tučnú odmenu.
0: A pritom Hippokratos nám prikazuje, že lekár má liečiť zo súcitu s nemocným a nie sa obohacovať na jeho biede.
2: Nie všetci liečitelia majú taký majetok ako vy. Tak prečo ich súdite?
4: Nie my ich, ale oni nás súdia. Alebo aspoň žalujú u prefekta.
0: Či si už zabudol, Lysias, ako bolo, keď ti ťažko ochorel syn na fibrilis, horúčku a triášku?
4: Prečo si s ním nešiel za veštcami a kňazmi, ale za nami?
2: Veľa som obetoval aj kňazom v chráme, aj Haruspikom.
0: A nakoniec sme ho vyliečili my.
4: Vari sme od teba prijali nejakú odmenu?
2: No, pravda je, ponúkanú odmenu ste odmietli. Ale myslel som, že iba z ohľadu na moje funkciu a postavenie v meste.
4: Urobili sme to zo súcitu s tvojim synom, s jeho matkou a aj z úcty k tebe.
0: Ešte si nám dačo chcel, prefektus?
2: Iba pripomenúť, že nové edikty nášho vznešeného cisára Diokleciána nám prikazujú držať v úcte staré rímske zvyky a ctiť si rímske božstvá. Dobre si to zapamätajte. Učení bratia Kosmas a Damianos. Finis, skončil som.
7: Čo chcel od vás prefekt mesta?
4: Vyskúšal nás z Hippokratovej prísahy.
7: Iba to?
0: A ešte sa mu nepáči, že za liečenie neberieme odmenu.
7: Odkiaľ to vie?
4: Sťažovali sa mu tunajší liečitelia, že im kazíme obchod.
7: Pokiaľ si pamätám, ani od neho ste neprijali odmenu za vyliečenie syna.
0: Naša veľkorysosť a abagiros je iba taká smiešná zámienka.
7: O čo mu teda išlo?
4: Ukázal nám cisárove edikty, ktoré nám prikazujú vrátiť sa k starým rímskym mravom a božstvám.
0: Lenže cesta naspäť je už nemožná. Rím nezachránia podvodní vešci ani pohanskí kňazi. Iba kresťanstvo.
4: Čo je s našim bratom Filipom?
7: Pod rúškom noci ho Antimo odvedie do prístavu a potom ho Leoncios odvezie loďou na nejaké bezpečné miesto.
0: Pôjdeme sa s ním rozlúčiť.
7: A čo bude s našimi kresťanskými bratmi?
4: Prikážeme im, aby sa stretávali na modlitbách, v rodinách a v malých spoločenstvách a tak unikli pozornosti prétorových sliedičov.
7: Vidíte, deti moje, ani sme sa nenazdali. A zasa je tu pohon na kresťanov.
4: Neboj sa, matka. Vari bolo inak za Décia? Alebo Maximiána Dáju? Nie je to prvý raz, čo temná zloba siaha na Božích spravodlivých.
0: Ale čo si mi vraví, že je to už posledný raz, čo Boh skúša našu vernosť?
4: Cisár vraj rozdelil ríšu na 4 čiastky a na ich čelo popri sebe postavil Maximiána, Galéria a Konstantina Chlóra.
0: Nepotrvá dlho, kým sa novopečení cisári posvária a rozpútajú medzi sebou takú vojnu, ktorá zmetie celé rímske impérium.
4: Chorľavý Dioklecián s tým najskôr počíta. Preto si stavia v istrijských salónach pri Adriatickom mori honosný palác, kde chce nájsť pokoj v starobe.
0: Kiež by tam zaliezol už dnes.
7: Aby som nezabudla, bola tu tá žena, Alfa.
4: A čo chcela?
7: Hľadala svojho učiteľa. Vraj prišla na katechézu.
4: Povedz jej, že učiteľ na istý čas odišiel. Nevedno kam.
0: A ty jej dačo porozprávaj z písma. Veď ho poznáš takmer na spameť.
4: Pre istotu, matka, svoje evanjeliové zvitky niekam dobre schovaj. Nevieme, kedy nám sem prétor pošle investigácio, nejakú nevolanú návštevu.
7: A čo kríž?
0: Nechaj ho na mieste. Predsa pre nejakého pometeného cisára nezaprieme Krista.

0: Mali ste ju natiahnuť na škripec, aby prehovorila.
1: A bolo by to zbytočné.
0: Prečo?
1: Lebo nakoniec sa ukázalo, že je to obyčajná neviestka. V tunajšej reči hierodula.
0: Nechce sa mi veriť, že by sa tá mrcha svoleč vyparila ako smrad.
1: Dačo sme predsa len našli.
0: Vrav, pretor.
1: V dome desposiny Teodory, čo má synov tých lekárov, Kozmu a Damiana.
0: No, čo?
1: Sme našli na stene zavesený veľký kríž.
0: To teda znamená?
1: Je to viac ako isté, že všetci v jej dome patria k tej kresťanskej sekte.
0: Ty si teda myslíš?
1: Že by sme mali na nich tvrdo udrieť.
0: Ale je to počestná rodina, ktorú drží celé mesto vo veľkej úcte.
1: Za to ich dom je veľmi bohatý a cisárova pokladnica stále prázdna.
0: Do tej aj keby sa vozilo zlato na vozoch, vojsko ju celú vyžerie.
1: V Rímskom impériu vznikol taký bludný kruh, že cisár potrebuje vojsko, veľa vojska, no a vojsko zasa cisára živiteľa.
0: A obaja potrebujú peniaze. Veľa peňazí.
1: Keby sme skonfiškovali majetok desposiny Teodory, jej olivové sady, prístavné oficíny a lode, stačilo by to jednej cisárovej légii najmenej na mesačný žolt. Ako teda rozhodneš, Dominus Prefectus?
0: Udrieme na všetkých potomkov rybára Ibikosa. A ak sa potvrdí, že sa zaplietli s tou kresťanskou zberbou,
1: náš vznešený cisár nám bude veľmi vďačný.
0: Netušil som, že sa tak skoro stretneme, učení páni doktori.
2: Čo od nás chceš, Prefectus?
3: Platíme dane, liečíme chorých, dávame chlieb mnohým ľuďom z mesta. Čím sme teda porušili Lex Romana?
0: Povedz im to, prétor.
1: Pri obhliadke vášho domu našli moji vojaci na stene kresťanský kríž.
3: Čo je na tom zvláštne? Jedni majú na stenách obrazy, druhý lárov, penátov a iných domácich vôžikov, no a nám sa zapáčil kríž.
1: Lenže my vieme, že to nie je iba taký hociaký artefakt, ale signum, kresťanský symbol, na ktorom je ten falošný židovský prorok, čo chce svojimi bludmi rozvrátiť naše posvetné rímske mravy.
0: A vy ste dosť učení na to, aby ste vedeli, že v Ríme je prípustné len jedno štátne náboženstvo a jeho najvyšší boh cisár.
3: Vo veľkom rímskom impériu žijú stovky kmeňov i národov a každý z nich má svoj jazyk, zvyky i svojich bohov. Všetci múdri rímski vládcovia to zatiaľ rešpektovali a tolerovali.
0: Ale tomu je už koniec. Kto sa drží iných mravov a iných bohov, je nepriateľ Ríma.
3: Prejavujeme cisárovi i rímskym zákonom úctu, aká im patrí.
0: Ale klaniate sa tomu židovskému prorokovi, ktorého jeho vlastní súkmeňovci pribili na drevo. Dali ste sa pokrstiť v jeho mene. A tak ste sa stali nepriateľom nášho cisára.
3: Ale necítime k cisárovi nejaké nepriateľstvo. Skôr nám ho je ľúto.
0: Ty biedny človek, sa odvažuješ ľutovať nášho vznešeného cisára? A prečo?
3: Lebo chce vládnuť iba silou a mečom. A kto mečom bojuje, mečom aj zahynie.
0: Ty si myslíš, doktor, že sa nad toľkými kmeňmi, buričmi a barbarmi dá vládnuť inak ako mečom?
3: Áno. Vzájomnou úctou, pochopením a láskou.
0: A nechceš mi nahovoriť, že v takom štáte by mali žiť vznešení ľudia, slobodní občania, barbari, otroci ako rovní s rovnými?
3: Sme o tom presvedčení.
0: Ale to by bol koniec rímskeho impéria. Toto je cesta do Tartaru. Toto vás učí ten židovský prorok.
3: Je to učenie o slobode, láske a odpúšťaní.
0: Ale my sme tu na to, aby sme takéto pometené bludy zastavili.
3: To, ako by si sa pokúšal zastaviť morský príboj alebo vietor. Toto kresťanské posolstvo už nikto nezastaví.
0: Náš cisár ho zastaví.

0: Jeho edikty mi prikazujú, aby som vás poslal na smrť. Ale ja nie som hyena ani vrah. Hoci pamätám na to, že ste mi vyliečili syna, nemôžem vysloviť sit venia vorbo. Nech je prepáčané slovu. Lebo nie som iba otec, ale aj prefectus urbis. A tak je pre mňa supremus lex môj cisár.
1: Koľko ich už bol. A všetci napokon skončili s dýkou v chrbte.
2: Lebo aj tvoj cisár je len smrteľný človek.
0: Vidíte, kam vás priviedla zaslepená tvrdohlavosť. Mohli ste byť uznávaní a obdivovaní lekári, ktorých si ľudia vážia a ctia. Ale vy ste sa spriečili cisárovi. Uverili ste kresťanským bludom. A tak na vašom čele navždy zostane byľak pometencov a zločincov.
1: Všetku slávu a uznanie sveta považujeme iba za biedne odpadky v porovnaní s tým, čo sme získali vierou v Ježiša Krista.
2: My už nemyslíme na to, čo bolo, ale na to, čo je pred nami.
0: Čo je pred vami? Verejná potupa, odsúdenie a smrť. Lebo sa nemôžete večne dovolávať iba svojich starých zásluh. Pre rímskeho občana je na prvom mieste cisár a jeho vôľa. A tak vám dávam conditio sine qua non. Poslednú podmienku.
1: Aká je to podmienka, prefektus?
0: Alebo zajtra na fóre verejne obetujete našim bohom a tak sa ostentatívne zrieknete svojich bludov, alebo...
2: Máme obetovať mŕtvým kameňom a zaprieť pritom živého boha?
1: Domine prefektus, nemusíš čakať do zajtra.
0: Čo tým chceš povedať?
1: Že my sa nikdy nezriekneme svojej viery.
0: Ale to znamená, že umriete potupnou smrťou ako ten váš falošný prorok.
1: On nás opäť vzkriesi k večnému životu.
0: Čo tu pletieš, pometený doktor? Nadarmo sa utešujete, že jestuje nejaký Acheron, Léte alebo podsvetie. To sú iba grécke mýty. Lebo sa ešte nikdy nestalo, že by niekto z tých, čo raz vstúpili do ríše mŕtvych tieňov, sa vrátil medzi živých.
1: Okrem Ježiša Krista.
0: To sú iba bajky a vymysly. Lebo keby taký nonsens existoval, musel by o tom vedieť náš cisár, ktorý je boh.
1: Môžeme ti uviesť mená mnohých svedkov, ktorí to Kristovo zmŕtvych stanie videli a potvrdili ho aj svojou smrťou.
0: Tak prečo sa ten váš oživený prorok neukázal nášmu cisárovi? Alebo mne?
2: Lebo nie si hodný takej pocty.
1: Napokon, aj keby sa pred teba postavil v celej svojej sláve, neuveril by si mu.
2: Povedal by si, že je to len mágia, čary alebo prelud.
0: Prečo by som neuveril tomu, čo vidím?
1: Lebo ty nevieš veriť, iba slepo poslúchať.
0: Počuješ, prétor? Ako ma títo ľudia urážajú? Tak čo stojíš a nekonáš svoju povinnosť? Odviesť!

0: Čo s nimi chceš urobiť, domine prefektus?
1: Ty si sudca.
0: Dáme im čas na rozmyslenie?
1: Sú príliš učení a tvrdohlaví na to, aby ich zlomilo väzenie.
0: Čo teda?
1: Proprimo, napíš dekret, ktorým sa konfiškuje všetok majetok. Celé dedičstvo po ich otcovi, rybárovi i bykovi.
0: Stane sa.
1: Prosekunda. Pošli do väzenia všetkých jeho piatich synov.
0: Aj despo synu Teodoru?
1: Je už príliš stará na to, aby nám vrhla ďalších nepriateľov štátu. A ľudia si ju tu v meste veľmi vážia. Mohli by vyvolať vzburu.
0: Čo teda urobíme?
1: Pošleme ju ad legatio. Do vyhnanstva v nejakom odľahlom kraji na severe.
0: A čo s jej synmi? Odovzdáme ich katovi?
1: Prečo ich chceš poctiť takou počestnou smrťou?
0: Lebo slobodní rímski občania majú podľa zákona právo na smrť mečom.
1: Dobre. Ale ak nechceme z nich urobiť martírov a hrdinov, najprv musíme zlomiť ich ohavnú hrdosť a pýchu.
0: Na čo myslíš, prefektus?
1: Na verejnú pohanu a poníženie. Dáme ich vyviazať na fóre alebo vytiahnuť na škripec, aby ich ľudia mohli beztrestne opľuť, kameňovať alebo aj zabiť.
0: Stane sa, ako si želáš, prefektus.
1: Vrav, prétor, čo je s tými zatvrdilými kresťanmi? Sú ešte živí?
0: Odpusť, prefektus, ale s tým vyviazaním na fóre to nebol dobrý nápad.
1: Prečo? Vari si tí pometenci nezaslúžia takúto verejnú potupu?
0: Domnievali sme sa, že ľudia ich budú bičovať, opľúvať, alebo sa im aspoň posmievať.
1: A čo?
0: Niektorí ľutujú, iní vychvaľujú, a našli sa aj takí, čo im podávali vodu a chlieb.
1: A čo naši vojaci?
0: Robia, čo môžu, ale dáv na námestí sa stále zväčšuje. Aby sme ho zvládli, potrebovali by sme aspoň 3 kohorty.
1: Daj teda tých tvrdohlavcov zviazať a zo skaly Archantos hodiť do mora.
0: To by nebolo dobre.
1: Prečo?
0: Dnes ráno sme odtiaľ zhodili niekoľkých zviazaných kresťanov.
1: A čo?
0: Neuveriteľné. O chvíľu živí a zdraví vyplávali z mora a rozutekali sa po útesoch.
1: Napriek tomu, že boli spútaní? Ako je to možné?
0: Neviem. Alebo sa im putá roztrhli, alebo iba sklzli z rúk a nôh. Vieš si predstaviť, prefekt, čo by sa stalo, keby tak z mora vyplávali títo Ibikovi synovia? Celé mesto by to považovalo za zázrak. A ich by oslavovalo ako hrdinov.
1: To sa nesmie stať.
0: Čo teda budeme robiť?
1: Tej komédii treba urobiť rýchly koniec. I hneď ich daj odviesť do pevnosti a odovzdaj katovi.

0: Buď pozdravená, matka Teodora.
1: Ach, Alfa, kde sa tu berieš? Bola si na fóre?
0: Hej, ale musela som odísť, bála som sa. Bála som sa, že mi od žiaľu pukne srdce.
1: Zmarnili mi ich všetkých piatich.
0: Všetkých.
1: Ani jediného mi nenechali.
0: Žiaľ. Ľudská a cisárová zloba nepozná zľutovanie.
1: Čo potom s nimi urobili?
0: Ich tela za mestom hodili na pospas divým zverom. Ale naši bratia ich podružkom noci odniesli a pochovali na neznámom mieste.
1: O Bože, príjmi ich do svojho kráľovstva.
0: Neplač, matka. Neplač. Boh napokon ukázal svoju silu.
1: Ako? A kde ukázal?
0: Dnes krátko popoludní zomrel Lysiasov jeho jediný syn Magis.
1: Čo sa mu stalo?
0: Z ničoho nič dostal tú febrilis, zimničnú triašku a bolo po ňom.
1: A jeho otec?
0: Tam leží pri ňom, ako bez ducha. Zlomila ho srdcová slabosť.
1: Nech ho Boh súdi a nech mu je milostivý.
0: A čo bude s tebou, matka?
1: Najneskôr zajtra musím opustiť tento dom i mesto. Už ho pretor predal nejakému cudziemu kupcovi.
0: A kam chceš ísť?
1: Pretor ma poslal do vyhnanstva. Do vzdialenosti najmenej 50 míľ od mesta.
0: Mám v osade areja prístrešok po starých rodičoch. Ak by si chcela, odvediem si ťa tam ako vlastnú matku.
1: Ty? Cudzia žena?
0: Tvoji synovia mi vyliečili nielen telo, ale aj dušu. Čo ti mám z domu zabaliť na cestu?
1: Všetko tu nechám. Iba ten kríž so svojím spasiteľom si vezmem. A tak ako moje deti, i ja mu zostanem verná až do smrti.

Egejskí bratia Kozma a Damián ako boží martíri vydali o svojej viere svedectvo krvi 2. decembra v roku 303, iba 3 roky pred nástupom nového cisára Konštantína, ktorý milánskym ediktom definitívne zastavil prenasledovanie kresťanov v Rímskej ríši. Ich telá preniesli do sýrskeho mesta Kýros. A keď sa o 300 rokov neskôr nad ich hrobom zázračne uzdravil cisár Justinián, dal im v meste postaviť baziliku. Pápež Félix IV. Dal na ich počesť postaviť v Ríme kostol s mozaikou dvoch svätých bratov, ktorá patrí k najvzácnejším umeleckým dielam kresťanského staroveku. Pod jeho oltárom je uložená schránka s ich telesnými ostatkami. Egejskí bratia Kozma a Damián, poslední starokresťanskí mučeníci zaradení do rímskeho kánona, sa stali patrónmi lekárov, medikov i farmaceutov, no a rímsky cirkevný kalendár im vyhradil 26. septembrový deň. Skončil sa dramatický príbeh svätých mučeníkov Kozmu a Damiána, ktorý do rozhlasovej hry Egejskí bratia zapísal Alois Čobej. Počuli ste v ňom hercov stredoslovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Kozmas, Ján Haruštiak, Damiános, Martin Šajgalík, Teodora, ich matka, Zlatica Gilová, kňaz Filipos, Peter Kršiak, Alfa, Mariana Mackurová, miestodržiteľ Lysias, Mikuláš Onufrák, Pontifex Grigorios, Štefan Šmihla, prétor Rúfio, Boris Koróni, rozprávačka Diana Rauchová. Na realizácii hry sa podielali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla. Túto hru sme mohli realizovať aj vďaka sponzorskému príspevku šľachetnej darkyne pani Kataríny Šupovej z Piešťana.

0: Slovo povzbudenia.
1: Modlíme sa spoločne za ochranu každého ľudského života. Bože náš Stvoriteľ, zdávame Ti vďaky za to, že si nás utvoril v lone matky, lebo Ty jediný máš moc dávať dých života. Dopraj prosíme, aby sme verne spravovali celé stvorenie a vytrvalo ochraňovali dôstojnosť každého ľudského života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, uplynulú nedeľu sa v Bratislave konal Národný pochod za život. Veriaci sa stretli so svojimi otcami biskupmi v kostoloch na slávení nedeľnej liturgie. Príhovory niektorých z nich vám ponúkneme v dnešnej relácii Slovo povzbudenia. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Vo františkánskom kostole Zvestovania Pána sa stretli veriaci rožňavskej diecézy. V homílii monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, povedal aj tieto slová.
1: Drahí bratia a sestry, nadšenci života a pútnici nádeje, sú ľudia, od ktorých sme čakali aj očakávame v súčasnosti, že nás budú nejako viesť a aj ukazovať, čo by nás prípadne mohlo v budúcnosti čakať. Jedným z takýchto vizionárov, ak by sme užili tento termín, bol aj Nietzsche, ktorý okrem iného povedal: videl som, ako na ľudí prichádza veľký smútok. A povedal to možno pred 150 rokmi. A mal na mysli Európu. A ďalej pokračoval: keď už nebude Boha, nebude už viac možné samotu vydržať. A vlastne stretávame sa práve s osamotenosťou množstva ľudí. A teda aj tí, ktorí to by nejakým spôsobom popierali, je potrebné, aby sa zamýšľali aj nad ďalšími slovami. Lebo keď už nebude Boha, siahne sa na život. Siahne sa po počatom živote. Siahne sa po živote starých ľudí, ktorí ako prví majú nárok na uznanie, lásku, bezpečie. A pápež František nám jasne povedal, kde sa nepreukazuje úcta k starým ľuďom, tam nie je budúcnosť pre mladých ľudí. Aj samotné umenie, ktoré by mohlo napomáhať šíreniu krásy a šíreniu pravdivých hodnot, umenie, ktoré bolo kedysi zjavením krásna, dobra, božského, sa od tohoto poslania odklonilo a dalo sa do služby démonična, ošklivosti. A ako hovorí Simona Vejlová, veľká časť nášho umenia je diabolská. A možno znova určité prorocké slova ruského spisovateľa Dostojevského, ktorý povedal: krása spasí svet. A my môžeme hovoriť dnes o kráse ľudského života. Pretože vytvorila sa určitá predstava, klíma, presvedčenie, že atmosféra, ktorá ráta so smrťou tých najslabších, najohrozenejších, je to čosi normálne. A dostať sa z určitých pochmúrnych myšlienok beznádeje a prejsť k vnímaniu a vytváraniu všetkého krásneho okolo nás mi pripadá ako v určitej historickej chvíli, keď oslobodení americkí otroci v mnohých rozhovoroch opisovali svoje oslobodenie ako okamih zmetku, či dokonca strachu. Keď prvýkrát videli vojakov v modrých uniformách, nevedeli, čo od nich môžu očakávať. Ste slobodní, povedali im, a pre nich to znamenalo iba to, že už nemali pána. Trvalo im roky, kým dokázali definovať slobodu ako možnosť využiť nové príležitosti. Keď sa mohli slobodne oženiť, postaviť dom, podnikať, zamestnať sa za mzdu, až po čase dokázali vyjadriť to, čo pre nich znamenala sloboda. To isté platí o nás. Možno vieme povedať, od čoho nás Ježiš oslobodil. Ale prečo alebo kvôli čomu nás oslobodil, to musíme neustále objavovať. Ježiš nás oslobodil a oslobodzuje a ponúka nám znova slobodu od tlaku verejnosti, od klímy kultúry smrti, ktorá je už chápaná ako bežná, správna a normálna. Ježiš nás oslobodzuje práve od tohoto tlaku, od tohoto zovretia. Ak by som teda neužil termín, že sme dosť otrokmi kultúry smrti, Tak by som povedal, že žijeme dosť pod tlakom objatia až zovretia tejto kultúry. Jedným z prejavom tohto tlaku je aj to, čo bolo u spomenutých amerických otrokov. Strach. Vymaniť sa z tohoto tlaku. Pretože je tento tlak tak mocný a rozšírený, že sa stal všeobecne prijatým názorom. Preto ďakujem za každého z vás, čo ste tu. Lebo vaša prítomnosť je prejavom vašej slobody. Stáť na strane života. Nenechať sa zovrieť touto klímou či kultúrou smrti. A vo svojej slobode aj vy zdieľate postoj predchádzajúcich a už aj terajšieho pápeža Leva 14. Jeho slova pri tohoročnej návšteve Španielska, Španielsko ako krajina je v otázke ochrany života dosť liberálna, slova svätého otca boli dosť jednoznačné, keď povedal, každý ľudský život musí byť uznaný a chránený od počatia až po jeho prirodzený koniec, za každých okolností jeho existencie. A svätý otec spomenul, že na stratu citlivosti svedomia vplývajú aj ďalšie okolnosti. Stále viac sa rozširujúca mentalita používania vojenskej sily ako niečo normálneho. Je to hrozivý prejav neúcty k životu. Či nezáleží na živote čo i len jediného vojaka a na živote čo i len jedného civilistu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa každoročne na celom svete vykoná približne 73 miliónov umelých potratov. V roku 2025 je evidovaných 2707 poprav v 17 krajinách sveta. Je tu teda naliehavá výzva, ktorú sformuloval aj medzinárodný riaditeľ celosvetovej siete modlitby Páter Cristóbal Fonés Jezuita. Je to výzva podieľať sa na misii Ježiša, ktorý má súcit so všetkými, a to tým, že budeme obhajovať kultúru života. Tvárou v tvár prevládajúcej kultúre vyraďovania. A pokračujeme ďalej, citujúc slova svätého otca Leva 14. a 8. júna v Madride v španielskom parlamente. Ak sa život prestane považovať za základnú hodnotu, akú budúcnosť môžu mať naše spoločnosti? Tu môžeme spomenúť slova svätého Jána Pavla II., ktoré predniesol v Poľsku pred svojimi rodákmi, keď povedal, národ, ktorý zabíja svoje deti, nemá budúcnosť. Lev 14. teda znova vyzýva k ochrane starých, chorých. Obrana ľudského života nie je ani stranickou otázkou, ani konfesionálnym záujmom. Je to cieľ civilizácie. Aj tieto slova svätého otca sú veľmi dôležité, pretože ak sa zúčastňujeme na pochode za život len ako veriaci, ako by to bola len naša starosť. Všetkým by som znova odporúčal pozrieť film Nemý výkrik, kde je jasne ukázané, ako počatý človek pod srdcom ženy, ktorá sa má stať matkou, ako sa bráni pred nástrojmi, ktoré ho chcú zničiť. A je jedno, či na tento úkon sa díva človek veriaci, neveriaci, alebo príslušník tej alebo onej viery. Jednoducho, ten život sa bráni. A prvými obeťami sú tí najzraniteľnejší, opakuje svätý otec. Napokon pomenoval kritérium morálnej veľkosti národa. Chrániť a milovať každý ľudský život. Sprevádzať, chrániť a milovať tie životy, ktoré sú najkrehkejšie. Ani jedno zo spomenutých slov svätého otca nie sú výzvou ísť proti niekomu. Sú to slová na obranu tých, ktorí potrebujú našu ochranu, lebo sami sa nemôžu brániť. Citované slová svätého otca Leva XIV. Nám akoby chceli pomôcť preraziť obmedzujúci pancier, ktorý nám nedovoluje vnímať krásu a dôstojnosť ľudského života. Ako od okamihu počatia po prirodzenú smrť. Ako ťažko sa vyrovnávali oslobodení otroci v Amerike so slobodou, to je problém aj napríklad vojnových detí, ktoré výbuchy granátov, zničené domy a smrť okolo seba považujú alebo považovali za normálny stav. Keďže sme vo františkánskom kostole a slávime 800 rokov od chvíle, keď sa František stal občanom neba, rád upriamím našu pozornosť práve na tohoto svetca. Nie preto, že by prežíval tie veci, o ktorých som doteraz hovoril, ale aj on sa usiloval oslobodiť svojich súčasníkov od zovretia nezriadenosti vtedajšieho času. Od neustálých vojen medzi mestami, od nezriadených túžob, po rôznych ambíciách, ale aj od zlých praktík v cirkvi. Nerobil to tak, aby len čosi neustále vyčítal, ale začal sa meniť sám. A kde čerpal motiváciu? V úžasnej kráse celého stvorenstva. Keď od najmenšieho chrobáčika až po najvznešenejšie nebeské telesá nielen videl, ale aj prežíval v tom všetkom veľkú Božiu lásku. Preto aj vy, drahí bratia a sestry, ktorí vedome, alebo aj celkom nemusí to byť uvedomele, aj vy kráčate v šľapajách svätého Františka, ak v každom ľudskom živote, či počatom, či navštívenom chorobami, či u človeka pokročilého veku, stále vidíte jeho Bohom danú dôstojnosť. A za to vám patrí vďaka. Zvlášť, keď sa za ohrozených modlievate pred klinikami alebo na iných miestach, keď núdznym podávate potrebný pohár vody, keď ošetrujete rany chorých a ste pri nich, aby neboli osamotení, patrí vám naša úcta a vďaka za vaše svedectvo. Lebo možno nie vždy a možno málo kedy sa vám za to dostane dobré slovo. Slovo vďaky. Vaše svedectvo oslovuje iných, hľadajúcich i takto nezmýšľajúcich. A podľa slov dnešného evanjelia o najímaných pracovníkov do pánovej vinice, nikdy nevieme, kto a kedy bude oslovený vašim svedectvom a začne meniť svoje negatívne nastavenie pre ochranu života. Vďaka vám všetkým pútnikom nádeje a nadšencom života, lebo pomáhate aj iným odhaľovať krásu a zmysel, dôstojnosť ľudského života v každej podobe i v každom veku. Pomáhate, aby svedomie ľudí bolo viac citlivé a vďačné Bohu za každý život. Ďakujme za tých, ktorí dovolili nám, aby sme sa narodili. A zaprajme si, aby raz sa tak mnohí poďakovali aj nám za naše rozhodnutie dovoliť iným žiť. Ale hlavne ďakujme Bohu, ktorý nám dal život pozemský, že nám chce raz dať aj večný život v plnosti, vo večnosti. Avšak dnešným dňom pochod za život nekončí. Pochod za život tiež nie je cyklom, ktorý sa opakuje každé 2 roky. Náš pochod za život je celoživotnou cestou a životným štýlom, o ktorý sa treba neustále starať a ho posilňovať. Preto aj naďalej vážme si život ako dar a buďme vďační za každý život, svoj i nášho blížneho. S láskou sa starajme o zraniteľných, o deti, o starších ľudí, o chorých, o ľudí so zdravotným postihnutím. Oni nám sprítomňujú Ježiša Krista. Vo svojich rozhovoroch vážme slova, strážme si jazyk, vyhýbajme sa tvrdým súdom. Sami používajme slova, ktoré zušľachtujú, povzbudzujú, dodávajú odvahu k životu. Strážme si svoju reč. Angažujme sa za dôstojné životné podmienky. Konajme v prospech sociálnej spravodlivosti. Zapojme sa do iniciatív, ktoré bránia život. Od jeho počiatku až po prirodzený koniec, ako aj teraz sa zapájate do pochodu za život. Majte starostlivosti, výchovu detí k hodnotám života. Deti sa učia pozorovaním, doma, v škole, na ulici. Aj ich učme vážiť si každý ľudský život a rešpektovať ho v rozmanitosti. Dávajme pozor aj na to, čo sa deti učia v školách. Pomáhajme im prekonávať tlaky vedúce k agresivite. Pomáhajme im prekonávať individualizmus. Hľadajme vždy spôsob, ako posilniť našu komunikáciu a naše vzťahy. Drahí bratia a sestry, buďme pútnikmi nádeje, nadšencami života a tešme sa, že môžeme neustále rásť v plnosti života. Amen.

0: kostole Svätej rodiny v bratislavskej Petržalke sa stretli veriaci z spišskej diecézy. Svetú omšu celebroval monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Drahí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, milí bratia a sestry, drahí pútnici, ktorí ste prišli do Bratislavy, aby ste sa zúčastnili pochodu za život. Dnešné evanjelium nás privádza do vinice. Ježiš rozpráva o hospodárovi, ktorý vychádza skoro ráno, aby najal robotníkov, potom vychádza znovu o 9:00 na poludnie, popoludní a napokon ešte raz, takmer už na konci pracovného dňa. A večer, keď príde čas odmeny, dostanú všetci rovnakú mzdu. Tí, ktorí pracovali od rána, sa začnú búriť. Títo poslední pracovali iba hodinu a urobil si ich rovnými nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Na prvé počutie im možno aj rozumieme, veď oni pracovali dlhšie, viac sa unavili, znášali horúčavu, zatiaľ čo tí poslední prišli až na konci. Lenže pán Ježiš nám nerozpráva príbeh o pracovnom práve ani o spravodlivom odmeňovaní. Rozpráva nám o Bohu, o jeho srdci, o jeho dobrote a zároveň nám ukazuje, čo sa veľmi ľahko môže stať s ľudským srdcom. Aj samotná vinica má v tomto podobenstve hlboký význam. Pre nás je to jednoducho miesto práce. Pre Ježišových poslucháčov však bola vinica obrazom celých dejín Božej starostlivosti o svoj ľud. Prorok Izaiáš hovorí o vinici, ktorú Boh vysadil, okopal, očistil od kameňov, postavil v nej vežu a s láskou sa o ňu staral. A potom povie, vinicou pána zástupov je dom Izraela. Aj žalmista spomína vinič, ktorý Boh vyviedol z Egypta a vysadil v zasľúbenej krajine. Keď teda Ježiš hovorí o hospodárovi, ktorý povoláva robotníkov do svojej vinice, hovorí o Bohu, ktorý pozýva človeka vstúpiť do jeho diela, do Božieho ľudu, do dejín, ktoré Boh má so svojím ľudom. A to je prvá dôležitá vec, ktorú si možno niekedy málo uvedomujeme. Už to, že môžeme byť v Božej vinici, je dar. Môžeme poznať Krista, môžeme počúvať jeho slovo, môžeme prijímať sviatosti, môžeme patriť do spoločenstva cirkvi, môžeme konať dobro. Drahí bratia a sestry, ale to nie je trest ani nevýhoda. To je milosť. Prvý silný odkaz dnešného evanjelia preto znie: pre Boha nikdy nie je neskoro. Hospodár vychádza znova a znova. Neuspokojí sa s tým, že ráno našiel niekoľkých robotníkov. Vychádza aj neskôr, ako by sa nechcel zmieriť s tým, že ešte niekto stojí mimo. A napokon vychádza dokonca aj hodinu pred záverečnou, keď už zostáva len krátky čas do konca pracovného dňa. Z ekonomického hľadiska to takmer nedáva zmysel. Z pohľadu evanjelia to však dáva dokonalý zmysel. Boh sa človeka nevzdáva. Niekto odpovie na Božie volanie skoro, iný po rokoch. Niekto objaví vieru v mladosti, iný až po bolestnej skúsenosti, po páde, po strate, po sklamaní. Niekto sa vráti k Bohu po dlhom čase, keď už aj sám o sebe pochybuje. A predsa Boh stále vychádza. Boh stále hľadá, Boh stále volá. Preto možno dnes niekto potrebuje počuť práve túto vetu. Pre Boha nikdy nie je neskoro. Možno si myslíš, že si premárnil príliš veľa času, že si urobil priveľa chýb, že už nemá zmysel začať odznova. Evanjelium ti hovorí, ešte nie je neskoro. Boh ešte stále prichádza na tvoje námestia a hovorí, poď aj ty do mojej vinice. A práve pri tých posledných robotníkoch je jedna veta, ktorá ma veľmi oslovuje. Keď sa ich hospodár pýta, prečo tu stojíte celý deň nečinne? Oni odpovedajú, pretože nás nikto nenajal. Všimnime si to. Oni nepovedia, nechcelo sa nám pracovať. Nepovedia, prišli sme neskoro. Hovoria, nikto nás nenajal. Možno tam stáli už od rána. Čakali. Videli, ako si iných niekto vybral, ako odchádzali do práce. A oni zostávali. Možno celý deň čakali na jednu jednoduchú vetu. Poď aj ty. A hospodár k ním napokon príde. Až poslednú hodinu. Aj keď ich iní prehliadli. Aj keď o nich nikto nestál. To je nádherný obraz Boha, ktorý vidí aj človeka, ktorého si iní nevšimli. Toto je veľmi dôležitá výzva aj pre cirkev dnes. Možno sú okolo nás ľudia, ktorí nie sú ďaleko preto, že by nechceli patriť Bohu, ale preto, že ich nikto neoslovil. Nikto ich nepozval. Nikto im nepovedal, že aj oni majú miesto. Niekto možno čaká pri našej rodine, pri našej farnosti, pri našom spoločenstve a potrebuje jediné, aby si ho niekto všimol. Aby mu niekto povedal, aj s tebou sa počíta, aj ty môžeš prísť, aj ty máš svoje miesto. Preto cirkev nemôže byť spoločenstvom, ktoré iba čaká, kto príde. Má byť cirkvou, ktorá vychádza, tak ako hospodár. Vychádza k tým, ktorí zostali bokom, k tým, ktorí sa hanbia prísť, k tým, ktorí sa cítia nehodní, k tým, ktorých už možno všetci odpísali. A hovorí im, poď aj ty, Boh s tebou počíta. Niekedy človek nie je posledný preto, že by bol horší, je posledný iba preto, že ho doteraz nikto nepozval. Práve dnes, keď sa popoludní v Bratislave uskutoční národný pochod za život, môžeme túto vetu evanjelia počuť ešte hlbšie. Pre Boha nie je nejaký ľudský život prehliadnutelný, zbytočný ani bez hodnoty. Každý človek od svojho začiatku až po prirodzený koniec života nesie dôstojnosť, ktorú mu nedáva spoločnosť ani okolnosti, ale sám Boh. Aj preto chceme pokojne a radosne dosvedčiť, že život je dar, ktorý si zasluhuje prijatie, ochranu a lásku. Druhá veľká myšlienka dnešného evanjelia znie: nepozeraj, čo dostal druhý. Pozri, čo Boh dal tebe. Prví robotníci dostali presne to, na čom sa s hospodárom dohodli. Nikto im nekrivdil, nikto ich neoklamal. Problém vznikol až vtedy, keď videli, čo dostali ostatní. Dovtedy im ich denár stačil. Keď však zbadali rovnaký denár v rukách tých, ktorí prišli neskôr, zrazu im ich vlastná odmena pripadala malá. A to je veľmi presný obraz ľudského srdca. Človek môže byť spokojný so svojím životom dovtedy, kým nezačne porovnávať. Má rodinu, zdravie, prácu, domov, blízkych, schopnosti, no potom začne pozerať na to, čo má niekto iný a zrazu sa mu jeho vlastný život zdá chudobný. Porovnávanie má zvláštnu moc. Dokáže zmeniť vďačnosť na nespokojnosť. Dnešná doba nás navyše k porovnávaniu veľmi ľahko vedie. Každý deň vidíme cudzie úspechy, cudzie dovolenky, cudzie domy, cudzie rodiny, cudzie kariéry. A človek môže veľmi rýchlo zabudnúť na svoj vlastný denár, na svoje vlastné dary. Preto by sme si namiesto otázky, prečo on má viac, mali častejšie položiť inú otázku. Za čo môžem dnes poďakovať ja? Za koho vo svojom živote ďakujem? Kedy ma Boh podržal? Kto mi odpustil? Kto mi pomohol? Koľkokrát som dostal novú príležitosť? Vďačný človek nie je ten, kto má všetko. Vďačný človek je ten, kto dokáže vidieť dar. Napokon, drahí bratia a sestry, prichádzame k tretej, možno najťažšej myšlienke dnešného evanjelia. Božie milosrdenstvo nie je iba pre mňa. Prví robotníci povedia hospodárovi veľmi silnú vetu, urobil si ich rovnými nám. Práve tu sa ukazuje ich skutočný problém. Nie je to iba počet hodín, nie je to iba výška mzdy. Bolí ich, že hospodár bol dobrý aj k tým posledným, ako by hovorili, my sme si to zaslúžili viac. A hospodár im odpovedá, priateľu, nekrivdím ti. A potom položí otázku, ktorá ide priamo do nášho srdca. Je tvoje oko zlé preto, že ja som dobrý? Nie je až také ťažké veriť v Božie milosrdenstvo, keď ho potrebujem ja. Keď padnem ja. Chcem, aby bol Boh trpezlivý. Keď sa pomýlim ja, túžim po odpustení. Keď ja potrebujem druhú šancu, som veľmi rád, že Boh je milosrdný. Ale čo keď je rovnako dobrý aj k človeku, ktorý mi ublížil? Čo keď odpustí tomu, koho ja ešte stále odsudzujem? Čo keď príjme toho, koho by som ja najradšej nechal stáť mimo vinice? Práve tam sa ukazuje, či sme pochopili evanjelium. Božie milosrdenstvo nie je súkromný majetok. Nie je iba pre mňa. Je aj pre druhého. Aj pre toho, kto prišiel neskoro. Aj pre toho, kto veľa pokazil. Aj pre toho, kto sa vracia po rokoch. Aj pre človeka, nad ktorým už všetci možno zlomili palicu. To neznamená, že Boh nerozlišuje medzi dobrom a zlom. Neznamená to, že na našich skutkoch nezáleží. Hospodár sám hovorí, nekrivdím ti. Boh je spravodlivý, ale jeho spravodlivosť nie je chladnou matematikou, je preniknutá dobrotou. A možno práve preto je Božia dobrota pre nás niekedy taká náročná. Lebo Boh je dobrý aj tam, kde by sme my už dobrí byť nechceli. Milí bratia a sestry, dnešné evanjelium nám teda zanecháva tri veľmi jednoduché, ale silné odkazy. Pre Boha nikdy nie je neskoro. Boh vychádza aj v tú poslednú hodinu. Nepozeraj, čo dostal druhý. Pozri, čo Boh dal tebe. Porovnávanie berie radosť, vďačnosť ju vracia. A napokon, Božie milosrdenstvo nie je iba pre mňa. Ak som zakúsil Božiu dobrotu, mal by som sa vedieť tešiť aj z toho,

takú vďačnosť, ktorá sa nebude trápiť tým, čo dostal druhý. Prosme, aby sme boli na Slovensku cirkvou, ktorá vychádza a pozýva. Cirkvou, ktorá neodpisuje. Cirkvou, ktorá dokáže každému človeku povedať: poď aj ty, aj pre teba je vo vinici miesto. Lebo pre Boha nikdy nie je neskoro. A v jeho vinici nie je nikto zbytočný. Amen.

0: katedrále svätého Martina v Bratislave sa stretli veriaci bratislavskej arcidiecézy. Svetu omšu celebroval monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. V homílii sa prihovoril monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup.
1: Milý spolubrat Stanislav, drahí bratia kňazi, ministranti, diakon, mamičky a oteckovia, deti, starí rodičia, priatelia, bratia a sestry. Je v tomto chráme jeden predmet, ktorý je starší ako chrám samotný, lebo stále ešte v predchádzajúcom menšom kostole, ktorý tu pôvodne stál. Keď sa pozriete k soche svätého Martina, pri nej vidíte krstiteľnicu. Chrám bol konsekrovaný v roku 1452, ale spodná časť tej krstiteľnice bola vyrobená už v roku 1409. A máme aj záznamy o krstoch, zachované čiastočne, podľa ktorých môžeme povedať zodpovedne, že v tejto krstiteľnici bolo pokrstených najmenej 150 tisíc detí. Musím sa priznať, že hneď jedným dychom hovorím, že toto číslo alebo táto štatistika môže byť zavádzajúca v tej svojej omračujúcej početnosti,

0: A mohlo by sa tam stratiť to, o čom dnes chceme rozjímať, že za každým jedným krstom z tých 150 tisícov sú konkrétni rodičia, konkrétne deti, konkrétne ľudské osudy, konkrétny obrat. A myslím, že to môžem povedať za nás kňazov, aj diakona, že krstiť je jedna z najkrajších kňazských činností. Atmosféra obradu krstu, keď rodičia prinášajú do Božieho chrámu, do Ježišovho prostredia svoje dieťa a na otázku, čo si žiadate pre svoje dieťa, odpovedia krst, tak je to nádherná slávnosť, ktorá každého naplňa radosťou. Lebo sa tam stretávajú také tri dimenzie každého slávenia, že niečo sa tým završuje, niečo sa práve uskutočňuje a niečo sa začína pre budúcnosť. Rodičia sa usmievajú, starí krstní rodičia sa usmievajú, prítomní sa usmievajú, kňaz sa usmieva a je tam uprostred to miminko, nad ktorým povieme, keď mu lieme na hlavu vodu, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A veríme a vyznávame, že ako sa to dieťa pred niekoľkými dňami alebo týždňami narodilo na svet telesne, to narodenie sa završuje krstom, keď sa narodí aj duchovne a chlapček a dievčatko sa stáva Božím synom a Božou dcérou. To dieťa, ktoré sem priniesli toľkokrát, vždy nové a nové dieťa, bolo očakávané, chcené. Preto je tam. A z toho môžeme oprávnene vyvodiť, že to dieťa bolo očakávané. A nepredpokladáme, že by mamička a otecko, ako náhle sa dozvedeli, že sa z manželky a manžela stáva otecko a mamička, že sa z muža a ženy stáva rodič, že by si povedali, no ešte musíme počkať niekoľko týždňov, aby sme si mohli povedať, že sme rodičia. Ani by ich to nenapadlo. Sme rodičia, mama a otec, ako náhle sme sa dozvedeli, že z našej lásky sa počal nový život. Toto je v tom krste veľmi cítiť, že to dieťa je očakávané, chcené, milované a preto mu tí rodičia chcú dať to najviac, čo sa dá, vieru. Okrem tej minulosti je tam tá prítomná chvíľa viery. Keď ste vchádzali do tohto chrámu, namočili ste si prsty do svetenej vody a prežehnali ste sa. Keď sa vstupuje do chrámu, neukazuje sa preukážka alebo vstupný lístok, lebo pozvaný je každý a doma je každý, kto je pokrstený. To je ten preukaz, tá voda a to prežehnanie. Ja som tu doma, lebo som pokrstený. Krst je brána k ostatným sviatostiam, k Eucharistii, rozrešeniu, birmovke, sobášu, pomazaniu a tak ďalej. A keď krstíme to dieťa, tak je to chvíľa viery a obrovské vyznanie hodnoty každého jedného jednotlivého jedinca, človeka, chlapčeka, dievčatka, budúceho muža a budúcej ženy. Sám Boh povedal, krstite ich. Sám Ježiš povedal, nechajte deti prísť ku mne. Sám Ježiš povedal a požehnával deti. Ale samozrejme, že pri tom krste si každý kladie otázku, ktorá je prirodzená, čo len z toho dieťaťa bude. Ako sa to pýtali napríklad v súvislosti s Jánom Krstiteľom, už tam je to uvedené, už tam tá mentalita tej otázky, že jej je prirodzená, je nádherná, čo len z toho dieťaťa bude. Čiže je to plnohodnotný človek. Ešte je to dieťatko odkázané na rodičov. Ešte je to dieťa, ktoré by samo neprežilo, ale je hodné absolútnej ochrany. Jeho život. Lebo je to človek v plnej miere. Pasca, do ktorej padáme, je naznačená v dnešnom evanjeliu. Dobrý správca, čiže dobrý Boh, čiže dobrý veľkorysý Ježiš, hovorí, som dobrý, univerzálne dobrý, ku každému dobrý, a oni sú v pasci porovnávania sa s druhými. Prečo keď ja som dostal toto, on dostal toto? Keď ja som dostal toľkoto, prečo aj on dostal toľkoto? Ale keď zostúpime do jadra toho problému, tak je tam porovnávanie sa a stanovovanie, že ja som predsa len viac ako on, mám väčšiu zásluhu ako on. Tu prosím, samozrejme neriešime mzdové, finančné, ekonomické problémy. O toto vôbec v evanjeliu nejde. Toto evanjelium je o duchovnom živote, o Božej veľkorysosti, o tom, ako sme to počuli v úvodnom pozdrave, o dare života, že Boh daruje život a je dobrý ku každému a ten dar mu chce dať v plnosti. Tá mentalita, tá pasca porovnávania sa potom presakuje aj do iných oblastí, keď niekto začne sa cítiť kompetentný, povedať toto už je a toto ešte nie je plnohodnotný človek. A do takého obdobia ešte to nie je a potom už to je. Ale keď sa opýtate, kedy presne začína ľudský život, kedy presne, v ktorej sekunde, lebo ide o ľudský život, o život človeka, najistejšia, najpravdivejšia odpoveď znie, ľudský život začína počatím. Vtedy muž a žena sa stáva otcom a matkou. Aj my to tak vnímame. Odkedy naši rodičia mali to vedomie, že nás čakajú, boli sme to my. A nič sa nemohlo zmeniť. A Boh hovorí aj tebe, aj mne, aj deťom, aj starším, aj všetkým, aj tí, ktorí sú pokrstení a ktorí sa chystajú na krst, ponúkam ti svoju dobrotu, ponúkam ti svoju lásku, ponúkam ti plnosť darov, milosti, impulzov, svetla, ktoré potrebuješ pre svoj život. Pro-life znamená veriť, že život je dar a ten darca života je na počiatku, počas celého jeho priebehu, a teraz toto je veľmi dôležité, na konci života prejdeme, v to veríme a vyznávame, do jeho plnosti. Preto istý autor mohol povedať, že rakva je druhou koliskou, cez ktorú sa rodíme do večného života. Do života v Ježišovom svetle, v Ježišovej láske, v Ježišovom náručí. Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, aby si v spoločenstve Otca i Syna i Ducha Svätého mohol a mohla byť navždy, navždy po novom narodení na konci života. Bude v tomto slávení jeden moment, keď nám Ježiš znovu povie, že je dobrý. A my to máme aj v tom profánnom jazyku také zažité, že dobrý ako chlieb. To je človek dobrý ako chlieb. A my si dnes povedzme, že ak naozaj chceme našim bytím sýtiť naše okolie našou láskou, empatiou, dobroprajnosťou, ochotou, potrebujeme mať ešte chlieb, ktorý zostupuje z neba, garantovaný chlieb, ktorý je vždy živý a čerstvý. A to je Ježiš. A za chvíľu vám povieme, za chvíľu budete počuť hľa. Rozumieme si, aká je to úcta a vyznanie človeku? Pozri na chlieb, ktorý prichádza z neba. Pozri na Ježiša, ktorý je dobrý. Pozri na Ježiša, ktorý ťa chce naplniť svojou dobrotou, aby tú dobrotu si niesol ďalej. Toto je pro-life v plnom zmysle slova, keď Ježiš dobrý ako chlieb, dobrý chlieb z neba, chlieb polámaný, obetovaný, darovaný a s ním darovaný je život, nás dnes chce znovu naplniť. Ako veľmi vyjadrujeme našu ľudskú dôstojnosť, keď pri pohľade na premenený chlieb, na Eucharistiu, na Ježiša, máme tú sekundu, keď povieme amen. To nikdy nemôže byť rovnaké. To nikdy nemôže byť to isté, ak veríme, že Ježiš, dobrý Ježiš, z neba zostúpený eucharistický chlieb, Ježiš sám pred očami a ty mu povieš amen. Z dnešného evanjelia ti hovorí, som dobrý a ty mu dnes odpovieš, si dobrý a preto ťa chcem prijať, aby som bol aj ja dobrý. A aby to, čo si stvoril, lebo skrze teba, Pane Ježišu, je všetko stvorené, vrátane počatého života, chcem chrániť každým možným láskyplným spôsobom. Tak sa tešme na tú chvíľu, keď nám kňaz pred oči zdvihne Ježiša a keď mu môžeme povedať amen a jeho dobro prejde do nás. On nám ho vsadí do srdca, aby sme vedeli byť dobrí ku všetkým ľuďom od počatia až po prirodzenú smrť. Dobrý podľa Božej vôle. Bez porovnávania sa, lebo jediný, s kým sa máme porovnať v našom svedomí, je Božia vôľa. To je jediné legitímne hľadisko porovnávania sa. Bože, to, čo robím, je alebo nie je tvoja vôľa. Ak nie, prestanem. Ak áno, chcem to robiť čím lepšie.
1: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Slovo povzbudenia. V nej sme ponúkli slová monsignora Stanislava Stolárika, monsignora Františka Trstenského a monsignora Jozefa Halka, biskupov, ktorí sa prihovorili na svätých omšiach v rámci 5. národného pochodu za život v Bratislave uplynulú nedeľu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. Bližšie si.

0: Literárna kaviareň.
1: Inšpirácie na každý deň od Fultona Sheena, pohľad na umelú inteligenciu od pápeža Leva a entuziasmus Nicolu Girasoliho. Najbližšiu hodinu vám opäť prinesieme tipy na zaujímavé čítanie a aj počúvanie. A aj dnes budete môcť súťažiť. Vitajte v literárnej kaviarni. Vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Vo štvrtok 24. septembra tento rok bol vyhlásený za blahoslaveného americký arcibiskup Fulton Sheen. Preto vám dávame do pozornosti jeho diela, ktoré vyšli vo vydavateľstve Dobrá kniha. Rozprávam sa s PR a marketingovým manažérom vydavateľstva Jánom Matejkom. Predstavme si najprv tohto autora.
1: Po otcovej strane pochádzali z Írska a to také zvláštne meno Fulton. On sa pôvodne volal inak, ale to Fulton je priezvisko jeho matky za Slobodna. Bol veľmi rozhľadený, čo sa týka nielen vecí, ktoré sú spojené s teológiou, s Bibliou, ale aj s kultúrou. Študoval aj v Európe svojho času. Dosť blízko mal k dominikánskej spiritualite, myslím, že bol aj členom tretieho rádu. Mal blízko grékokatolíkom, pretože vysluhoval liturgiu v obidvoch rítoch, teda aj západnom, aj východnom. Z toho ešte pramení aj to, že on sa pomerne intenzívne zaujímal o Rusko a jeho obrátenie. Bol to americký biskup, ktorý sa stal známym najmä vďaka tomu, že bol jedným z prvých teleevangelizátorov. Predtým tomu predchádzalo ešte samozrejme rádio a neskôr jeho známe televízne relácie. V rámci tých svojich programov, ktoré mal, urobil raz na motívy Shakespeareovej hry Julius Caesar dramatickú scénku, ale zamenil tam postavy z pôvodne klasického rímskeho obdobia za diktátorov Ruska a hlavný hrdina teda nebol Cezar, ale Stalin. Jedna z tých vied, ktorá tam zaznela, bola, že Stalin aj teraz budeš stáť pred Božou tvárou, pred Božným súdom. To sa naplnilo ani neo 10 dní. Niektorí dokonca hovorili, že ako keby to prorokoval.
0: Môžeme povedať, že aktívne pôsobil aj vo verejnom spoločenskom živote?
1: Sa venoval veľmi silne aj sociálnym otázkam a takisto kritizoval napríklad aj vojnu vo Vietname. Prosil politikov v mene Božom, aby to zastavili. Poslucháči možno poznajú cenu Emmy, ktorá je nejakou obdobou amerických Oscarov, ale nie je to za filmy, ale za televízne relácie. A on už veľmi skoro niekedy v 50. rokoch túto cenu Emmy získal. V tých ďakovných rečiach s takým nadhľadom hovoril, že ďakujem svojim štyrom scenaristom, Matúšovi, Markovi, Lukášovi a Jánovi. Zomrel v roku 79. No ale napríklad americký herec Martin Sheen, ktorý je známy z toho filmu Cesta o putovaní do Kompostely, tento priezvisko Sheen si dal práve podľa Fultona Sheena.
0: Ako prebiehal ten proces jeho blahoslavenia, ktorý vlastne sa završil 24. septembra?
1: Proces sa začal ešte niekedy začiatkom nášho tisícročia. Potom Benedikt XVI. Potvrdil ten prvý stupeň ctihodný Boží sluha. A neskôr ten proces trošku sa zadrhol na tom, že on bol pochovaný v tom New Yorku, tam, kde dovtedy boli iba významní, alebo tí, ktorí priamo v katedrále svätého Patrika pôsobili, tí metropoliti. To bolo také zaujímavé, že on tiež, to už ukazuje, aké veľkosti, ak významu to bola osobnosť, on tam bol pochovaný. Ale potom tá diecéza, teória, odkiaľ on pochádzal, tá chcela, myslím, že to bola aj nejaká súčasťou jeho závetu, preniesť jeho telo. Po 40 rokoch sa to stalo, preniesli ho a trošku to spôsobilo komplikácie v tom, že nebolo celkom jasné, že ktorá diecéza ten proces bude iniciovať alebo bude v tom pokračovať. Preto to bolo prerušené až do roku 2019. Tam už zase ďalší pápež vstupuje. Pápež František uznáva zázrak, ktorý sa stal v roku 2010 práve na príhovor Fultona Sheena, keď sa narodilo dieťa bez známok života a ožilo. To blahorečenie už sa malo uskutočniť aj v tomto roku, ale boli tam ešte nejaké nejasnosti. Keď sa tie nejasnosti a všetky veci, ktoré boli nejaké pochybné, vyjasnili, tak preto tomu dochádza vlastne až po 7 rokoch.
0: Poďme sa teraz zamerať z tých 60 kníh, ktoré Fulton Sheen napísal, na dve. Začneme knihou Rok s blahoslaveným Fultonom Sheenom, Inšpirácie na každý deň. Čo v nej teda nájdeme?
1: Je to taký sprievodca na každý deň v roku. Je to výber z jeho myšlienok, z rôznych diel. Vždy do konca strany je možné si urobiť aj svoje vlastné poznámky, sú tam riadky. Preto sa to nazýva Inšpirácie na každý deň, aby človek nebol len pasívnym čitateľom, ale ak naozaj inšpiruje niečo, tak si tam môže urobiť nejaké vlastné poznámky k tomu, alebo respektíve sa k tomu vrátiť. Vychádza predovšetkým z Evanjelia, zo Svätého písma, ale sú tam aj veci, kde hovorí o konkrétnych ľudských skúsenostiach, o konkrétnych príbehoch. To, čo bola tá jeho charizma, že on dokázal možno veci, ktoré teologicky sú zložité alebo pre väčšinu ľudí možno nie až niekedy také záživné, úplne spojiť aj s hlbokou znalosťou psychológie človeka, s nejakým presahom do kultúry, znalosťou literatúry. O to je to zaujímavejšie po tejto knihe siahnuť a Aj keď teda je tam časový odstup, jasné, medzi tým, kedy jeho diela vznikali, kedy ich čítame, ale určite sú tam veci, ktoré sú nadčasové alebo ktoré môžu byť napriek tomu aj z tej jeho aktuálnej situácie dodnes inšpiratívne.
0: Ukážky z knihy Rok s blahoslaveným Fultonom Sheenom, inšpirácie na každý deň, číta Martin Šajgalík.
2: Čím sme starší, tým lepšie vidíme sami seba. Keď sme mladí, myslíme si, že konáme dobre. Keď neskôr zostarneme, zisťujeme, že sme nekonali dobre. Vtedy, keď pred našim pánom stála známa cudzoložnica, žena, ktorú chceli ľudia ukameňovať. Kto odišiel odtiaľ ako prvý, keď Ježiš písal do piesku hriechy tých, ktorí tam boli? Jeden po druhom, počnúc staršími, sa vytrácali. Ako starší ľudia postupne poznávame, že sme urobili len malú službu. Pôsobím ako kňaz už 55 rokov a ďakujem Bohu za to. Pred 30 rokmi som si myslel, že robím oveľa viac a lepšie ako dnes. Teraz mám taký pocit, ako by som pre Boha urobil len veľmi málo. Vzácna rozbitá nádoba. Ježiš sa zúčastnil na hostine v Betánii. Počas hostiny pristúpila k nemu žena, Mária Magdaléna, s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu, keď sedel pri stole. V tých časoch ženy nosili okolo krku nádobku so vzácnym olejom a keď zomrel niekto z ich blízkych, bolo zvykom rozbiť ju a pokropiť mŕtvolu týmto voňavým olejom. Zvyšky nádobky potom položili na mŕtvolu. Mária Magdaléna neurobila to, čo by ste urobili vy alebo ja. Neliala vzácny olej kvapôčku po kvapke, tak, aby naznačila vzácnosť daru. Rozbila nádobku a vyliala všetko, lebo láska nepozná mieru. Dom sa hneď naplnil vôňou. Vyzeralo to takmer ako po smrti toho oleja a po rozbití nádobky nastalo vzkriesenie. Lámané veci sú vzácne. Jemne nalámaný chlieb, lebo máme podiel na smrti nášho pána a na jeho zlomenom živote. Odlomené kvety tiež rozvoniavajú. Pri adorácii sa používa kadidlo s rozdrveným voňavým tymiánom. Polámaná loď zachránila Pavla a mnohých iných cestujúcich na ceste do Ríma. Niekedy sa stáva, že jediný spôsob, ktorý môže pán použiť na to, aby sa dostal do niektorých srdc, je zlomiť ich. Svätá omša v čínskom väzení. V Číne väznili istého biskupa v komunistickom väzení. Po bití a mučení schudol asi na 45 kíl. Bol pokrytý parazitmi z väzenia, hnisavými ranami, na hlave mal čiernu čiapku z pančuchy, oblečené čierne kimono a nevládal ani samostatne kráčať. Vždy ho museli podopierať dvaja spoluväzni. Napriek tomu bol jediný vo väzení, ktorému dávali chlieb a víno. Komunisti nevedeli, prečo to dostával. Faktom však ostáva, že mu chlieb a víno prideľovali. Keby boli vedeli, že s chlebom a vínom pôjde slúžiť svätú omšu, iste by mu ich neboli dali. Svätá omša v gotickej katedrále so svojou pompéznou a nádhernou liturgiou by sa nikdy nemohla vyrovnať kráse tej svätej omše, ktorú slúžil biskup, keď sa opieral o stenu väzenia. Pred ním bola tácka, nad ktorou pohyboval prstami a nad chlebom hovoril: toto je moje telo. A nad vínom zase: toto je moja krv. Potom tajne podával príjmanie tým, ktorí boli podobne ako on veriaci ľudia. Konverzia bez slov. Raz som sa pýtal matky Terezy, ako sa jej podarilo obrátiť 15 000 mužov zo zapáchajúcich ulíc Kalkaty. Ako ste mohli evangelizovať a vyučovať týchto úbohých smrteľníkov, keď ste ich vytiahli z tej stoky do vášho opatrovateľského domu? Viete, odpovedala, nevyučovali sme ich. Keď som sa o nich starala, prejavovala som im lásku. Spytovala som sa ich, či by nechceli počuť niečo o Kristovi. Oni sa ma zväčša pýtali, je Kristus taký ako vy? Podobá sa Kristus vám? Nie, odpovedala som im. Ale ja sa snažím o to, aby som sa ja podobala jemu. Tak potom chceme byť kresťanmi. Bolo to také jednoduché. Takýmto spôsobom by sme mali konať aj my. Potom by nás svet poznal a vedel by, za čím stojíme, bez toho, že by niekedy počul od nás čo len jediné slovo.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Rozprávam sa s Jánom Matejkom, PR a marketingovým manažérom vydavateľstva Dobrá kniha. Predstavíme vám ešte jedno dielo Fultona Sheena, Život Krista.
1: Ten názov už je veľavravný a kritici alebo znalci jeho diela považujú toto dielo za asi najčítavejšie z jeho tvorby. A tie kapitoly samozrejme vychádzajú z Evanjelia, sledujú, mapujú Ježišov život, ale v tom smere, že prínos autora o nejaké ovocie jeho modlitieb a štúdia. On hovoril, že vyše 60 rokov, odtedy, čo sa stal kňazom, že sa snažil každý deň hodinu stráviť v adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou a že hovoril, že tam častokrát vznikali myšlienky, ktoré potom on odozdával ľuďom. Napadali ho tam práve inšpirácie a zrejme aj táto kniha má tento pôvod práve v týchto meditáciách, v adoráciách a takto strávenom čase. On mal nesporne dramatický talent a určite aj táto kniha nesie dramatický náboj. Robí ju to čítavou, práve preto, že to nie sú len veci, ktoré čitateľ už veľakrát počul alebo čítal, ale sú to veci, ktoré sú nejakým spôsobom nové. On to vie nasvietiť z nejakej novej stránky a hovorím situácie, ktoré sú nám z Evanjelia dobre známe, vie ich podať veľmi plasticky a v takých nových súvislostiach.
0: Čiže môže to byť zaujímavé čítanie, aj keď vlastne vieme, ako ten príbeh dopadne.
1: On sa snaží rozvinúť ovoci aj svojho štúdia, čiže aj nejaké historické alebo exegetické poznanie vložiť do toho. Je to robené veľmi príťažlivým štýlom. On veľmi kladie do popredia Kristov kríž. Z toho vychádza ako také dva extrémy, že svetci niekedy volí Krista bez kríža, alebo naopak kríž bez Krista. Ten Kristus bez kríža to prirovnáva k mentalite západnej civilizácie, ktorá ten kríž ako keby nechcela vidieť. Niekedy ju možno nazýva až dekadentnou. A na druhej strane zase hovorí o kríži bez Krista. Menuje tam aj konkrétne totalitné režimy, komunistické alebo na opačnej strane nacistické, ktoré priniesli len kríž, ale nič iné. Doslova hovorí o tom, že tá cesta vedie len k lisovaniu života miliónov ľudí ako strapcov z hrozna, z ktorých sa vyrába kolektívne víno štátu. On si kladie otázku, ktorá z týchto dvoch ciest, každá v istom zmysle extrémna, prvá objaví aj Krista s krížom.
0: Obe knihy Fultona Sheena sú dostupné vo vydavateľstve Dobrá kniha. Po piesni budeme hovoriť o novej, prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate literárnu kaviareň. Spolok svätého Vojtecha vydal v slovenskom preklade prvú encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. Rozprávam sa o nej s morálnym teológom a lektorom publikácie Ivanom Šulíkom.
1: Čo teda znamená ten názov Magnifica Humanitas?
2: Pojem humanitas znamená ľudskosť, ľudstvo a magnifica znamená vznešený, veľkolepý. Takže ten názov encykliky Magnifica Humanitas v slovenčine znamená vznešená ľudskosť. Pápež Lev XIV. V tej encyklike slovo humanitas používa v jednom aj druhom význame, teda ľudskosť či ľudstvo. Záleží od kontextu, v ktorom to slovo je použité. Takže od toho sa v podstate vyvíja aj význam tej danej vety potom. Viac nám o obsahu encykliky hovorí jej podnadpis, ktorý znie, že je o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie. Takže ide o to, aby pápež poukázal na dôležitosť vznešenosti ľudskosti v tejto dobe priemyselnej revolúcie, keď to takto povieme, ktorú charakterizuje práve umelá inteligencia.
1: Prečo si vybral práve tému umelej inteligencie, prípadne moderných technológií ako takých?
2: Pápež Leo XIV. Tu ponúka pohľad na súčasné spoločenské a technologické zmeny z perspektívy ľudskej dôstojnosti. My môžeme povedať, že tá umelá inteligencia je niečo, čo dnes hýbe svetom. Vidíme, že je to niečo, čo preniká prakticky do všetkých sfér konania človeka a Leo XIV. Si je toho vedomý. Dokonca aj mnohí pozorovatelia z mimo cirkevného prostredia vysoko vyzdvihli zásluhu pápeža, že publikoval práve túto encykliku, pretože hovoria, že je to jediný zo svetových lídrov, ktorý dokázal naozaj ponúknuť veľmi fundovaný pohľad na umelú inteligenciu v 21. storočí. Táto encyklika je predovšetkým encyklikou o človeku a ľudskosti, aj keď by sa nám mohlo na prvý pohľad zdať, že sa zameriava predovšetkým na umelú inteligenciu. V skutočnosti je to programový dokument, môžeme povedať, Leva 14. je to jeho prvá encyklika a teda hovorí, ako som spomínal, o človeku, o jeho dôstojnosti, vzťahoch, práci a napokon o tom, aké dôležité je v rýchlo meniacom sa svete nestratiť ľudskosť.
1: Encyklika vyšla na 135. výročie encykliky Rerum Novarum. Je nejaké prepojenie medzi týmito dokumentmi, prípadne nadväzuje možno aj na nejaké ďalšie iné predchádzajúce diela?
2: Určite. Pápež Leo XIV. Si zobral aj svoje meno podľa Leva 13. svojho predchodcu, ktorý bol pápežom na konci 19. a kratučko na začiatku 20. storočia. A on nadväzuje práve na sociálne učenie svojich predchodcov. Pápež Leo 13. encyklikou Rerum Novarum, ktorá je prvou sociálnou encyklikou, ako keby kodifikoval, môžeme povedať, sociálnu náuku cirkvi, sociálne učenie cirkvi. No a pápež Leo XIV. Pripomína aj ďalšie významné dokumenty sociálnej náuky cirkvi, vrátanie encykliky Pavla VI. Populorum Progressio. Nosné myšlienky týchto encyklík svojich predchodcov prenáša do súčasnosti, ktorú zásadne ovplyvňujú nové technológie či umelá inteligencia. To prepojenie Leva 14. s Levom 13. je veľmi markantne viditeľné aj tým, že sa rozhodol publikovať, podpísať svoju prvú encykliku práve na toto 135. výročie prvej sociálnej encykliky Rerum Novarum.
1: Keď sa pozrieme na ten obsah, pápež uvádza dve možné cesty prístupu k umelej inteligencii.
2: Áno, hneď na začiatku on ponúka dva silné biblické obrazy, stavbu babylonskej veže z knihy Genesis a obnovu Jeruzalema, ako je opísaná v Nehemiášovej knihe. On hovorí, že ľudstvo stojí, tak povediac, na križovatke medzi týmito dvoma obrazmi a musí si vybrať cestu, ktorou sa naďalej bude uberať. Čiže on tu ponúka dva príbehy, dve cesty. Na jednej strane je to túžba po sláve, moci a prestíži, ako to bolo pri babylonskej veži. Na druhej strane je to spolupráca, obnova a budovanie spoločenstva. A medzi nimi, týmito dvoma cestami, stojí otázka adresovaná každému z nás. Ktorú cestu si vyberieme? Umelú inteligenciu pápež považuje za zásadný medzník našej éry. No zároveň vyzýva na veľkú obozretnosť a hovorí dokonca o potrebe jej odzbrojenia. Odzbrojiť neznamená odmietnúť technológie, odmietnúť umelú inteligenciu, ale znamená to zabrániť tomu, aby umelá inteligencia či tieto technológie vládli ľudstvu. V centre jeho pozornosti však stále zostáva človek a jeho vnútorný postoj. Technológia sama za nás nerozhodne, akými ľuďmi budeme. Rozhodneme sa my v každodenných situáciách, vo vzťahoch, v práci, aj v spôsobe, akým používame možnosti súčasného sveta. Znova tak stojíme pred tou istou voľbou. Vyberieme si Babylon alebo budovanie Jeruzalema.
1: Komu by sme odporúčali prečítať si tento dokument pápeža Leva XIV?
2: Ten dokument je napísaný veľmi zrozumiteľne, má takú svoju červenú niť, ktorá sa tiahne celou tou encyklikou a porozumie jej skutočne, myslím si, každý človek. Odporúčal by som ju prečítať každému, komu záleží na človeku, komu záleží na ľudskej dôstojnosti, komu záleží na budúcnosti ľudstva. Pretože pápež tu naozaj veľmi konkrétne a jasne sa vyjadruje k možnostiam, ktoré máme a samozrejme poukazuje aj na to, čo sociálna náuka cirkvi ponúka a v čom nám sociálna náuka cirkvi môže byť na pomoci aj v dnešnej dobe.
0: Dielo Magnifica Humanitas je dostupné v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a v internetovom obchode evojtech.sk. Už o chvíľu povieme viac aj o audioknihe apoštolského nuncia monsignora Nicolu Girasoliho Entuziasmus.
3: Chváľ, duša moja,

0: ktorý medzi nami prebývaš. Ktorý medzi nami prebývaš, majestátny a slávny Boh.
1: Ako spoločnosť i jednotlivci dnes naraz čelíme sklamaniu i rezignácii. Kniha Entuziasmus apoštolského nuncia na Slovensku monsignora Nikolu Girasoliho ponúka predovšetkým mladým ľuďom duchovnú cestu, ktorá ich privedie k životu plnému radosti a entuziasmu. Zameriava sa na obnovenie sebaúcty a otvorenosti voči iným s istotou, že Boh v našom živote dokáže všetko. Čo vás podnietilo alebo motivovalo napísať knihu Entuziasmus?
2: First of all, there were some anniversary.
3: Na začiatku tejto knihy bolo niekoľko dôležitých výročí. Oslavoval som 40. výročie v diplomatických službách a takmer 20 rokov biskupskej služby. 45 rokov som kňazom. Chcel som ohlásiť evanjelium. Priatelia, kňazi aj rehoľné sestry mi hovorili, napíš to.
1: Pre koho je táto kniha určená?
2: This is a book for young people. Predovšetkým
3: je to kniha pre mladých ľudí. Chcel som sa dotknúť srdc čo najväčšieho množstva mladých. Knihu som napísal neformálnym, jednoduchým jazykom. Nechcel som ich zahltiť doktrínami a teologickými frázami. Knihu som nenapísal len pre katolíkov, lebo entuziasmus potrebujeme všetci.
1: Dotkneme sa okrajovo niektorých tém v knihe. Potrebujú mladí ľudia dnes spoločenstvo?
3: Žiaľ, dnešné inštitúcie vo svete čelia kríze dôveryhodnosti, čo sa prejavuje nižšou účasťou na bohoslužbách aj klesajúcou účasťou v demokratických voľbách. Je to celosvetový problém. Obnova evangelizácie musí vychádzať zo spoločenstva, podobne ako keď svätý Pavol zakladal prvé komunity. Zatiaľ čo v inštitúcii

0: k uzatváraniu sa do seba, polarizácii a vnímaniu druhých ako súperov namiesto partnerov na dialóg. V reakcii na to je kľúčové prinášať nádej a v duchu jubilejného roka 2025 sa stať pútnikmi blízkosti. So we have to do our best to give
1: to the world, to society and especially young people hope. Kniha vyšla aj vo forme audioknihy. Ako vnímate tento nápad? Môže byť aj toto cesta k mladým ľuďom?
2: We all were surprised, I mean, not myself, but especially the editor, because...
0: Veľký záujem verejnosti o knihu mňa aj vydavateľstvo veľmi prekvapil. Vzdal som sa všetkých autorských práv a knihu poskytujem vydavateľstvu bezplatne. Mimoriadny ohlas nás viedol k vytvoreniu audioknihy, ktorú načítal slovenský herec Štefan Bučko. Entuziazmus cítim aj z jeho hlasu. Vydanie knihy a audioknihy sú pre mňa úplne nové skúsenosti. Zároveň sa pripravuje aj talianske vydanie knihy, ktoré by malo byť hotové do Vianoc. To umožní šíriť kresťanské hodnoty a entuziazmus ešte širšiemu publiku.
1: Môže kniha osloviť aj ľudí mimo kresťanského prostredia?
2: I propose an itinerary in 5 steps and to achieve, and of course this itinerary.
0: Kniha ponúka 5-krokový itinerár, cestu, ktorá poskytuje životnú orientáciu pre kresťanov aj nekresťanov. Medzi tieto praktické kroky patrí žiť svoj život na 100%, presne poznať svoju aktuálnu pozíciu, objevovať vnútorné poklady a žiť s autenticitou a dôveryhodnosťou. Toto môže oslovovať aj nekresťanov, ale treba povedať, že je to kresťanská odpoveď na to, ako mať entuziasmus a nádej.
2: Give a Christian support, a Christian answer to let young people, the people again regain enthusiasm, joy and hope.
1: S akými reakciami na toto dielo sa stretávate?
2: At the beginning there were people who were thinking that this book would be strictly a spiritual book.
0: Hoci sa sprvu očakávalo, že pôjde o rídzo duchovnú knihu, reakcie rodičov a mladých ľudí potvrdili jej oveľa širší celospoločenský rozmer. Slovo entuziazmus tvorí jadro môjho posolstva už od mladosti a nachádza sa aj v mojej biskupskej devíze. Kniha pozýva k radosnému kresťanskému životu, otvorenosti, dialógu a búraniu múrov polarizácie v prospech budovania spoločnosti založenej na spolupráci a plnení Božích prikázaní. Ľudia mi hovoria, že takáto kniha tu chýbala.
1: Dielo apoštolského nuncia na Slovensku, monsignora Nikolu Girasoliho, Entuziasmus, vo forme audioknihy načítal Štefan Bučko.
3: V rôznych súvislostiach a na rôznych úrovniach sa často opakuje, že naša spoločnosť, ktorá bola kedysi participatívna, dialogická, je dnes silno polarizovaná. Uzavreli sme sa do seba. Sme ako monády, ktoré sa navzájom ťažko ovplyvňujú. V skutočnosti sa ignorujú, stavajú sa proti sebe a majú tendenciu navzájom sa marginalizovať. Je na mieste položiť si otázku, ako sme sa dostali do spoločenských nezhôd? Prečo sa neustále vzájomne diskreditujeme? Sme zabarikádovaní v uzavretých myšlienkových kruhoch, ktoré už spolu nekomunikujú, ale na seba narážajú. Odpoveď možno nájdeme v sociálno-kultúrnych zmenách posledných 10 ročí, ktoré viedli k vylúčeniu a marginalizácii jednotlivcov, skupín a určitého spôsobu chápania spoločenského života. Sociálna polarizácia je logický dôsledok sociálneho vylúčenia. Jednotlivci, skupiny a menšinové myšlienkové hnutia, ktoré v uplynulých 10 ročiach vnímali, že sú vylúčené, teda necítili, že ich inštitúcie počúvajú a berú do úvahy, sa pomaly uzatvárali do prostredia, v ktorom sa cítili vítaní a motivovaní. Tým, že komunikovali len v rámci tohto prostredia, premieňali sa na monády, na domy a byty bez okien. Ich počet a obsah časom narástol, zosilnili

mali motiváciu brániť svoj spôsob myslenia eliminovaním všetkých foriem dialógu s vonkajším svetom. Participatívna spoločnosť. V minulosti sa kládol veľký dôraz na participáciu ako základný prvok demokratického života. Spoločnosť sa predstavovala ako veľká aréna, v ktorej má participácia podporovať integračné úlohy bez ohľadu na vlastný spôsob myslenia. Výzva na aktívne zapájanie sa do sociálnej arény bola prezentovaná ako ušľachtilé demokratické cvičenie, vďaka ktorému sa každý človek nielen cíti aktívnou súčasťou spoločnosti, ale aj motivovaný vyjadrovať svoje myšlienky a konfrontovať sa s ostatnými. Slávna pieseň talianského speváka a skladateľa Giorgia Gabera z roku 1973 v krátkosti vyjadrovala túžbu tých rokov. Sloboda neznamená byť na strome. Sloboda je účasť. Pointou je, aby sa do spoločenského života zapájali všetci, aby bol každý z nás aktívny. Participácia bola prezentovaná ako spoluzodpovednosť každého člena spoločnosti za riadenie krajiny. Žiaľ, séria sociálno-ekonomických a kultúrnych procesov postupne vzdialila inštitúcie od konkrétnych záujmov občanov. V dôsledku toho sa inštitúcie vyprázdnili a stratili dôveryhodnosť, pretože v skutočnosti uprednostňovali záujmy niekoľkých mocných skupín, nie záujmy všetkých. Kompetitívna spoločnosť. Procesy sociálnej dezintegrácie a vylúčenia, ktoré sa objavili najmä koncom minulého storočia a boli podmienené javmi ako globalizácia, veľké migračné vlny a kríza makroekonomických systémov, pomaly zmenili participujúcu dialogickú spoločnosť na kompetitívnu. V tomto procese prechodu od participácie k súťaži sa demokracia do istej miery zjednodušila s presvedčivým a pochopiteľným odôvodnením, že medzinárodný kontext i globalizácia si vyžadujú štrukturálne zmeny. Tie postupne zverili rozhodnutia o reálnom živote občanov do rúk niekoľkých mocných skupín byrokratov a algoritmických systémov.

Pravidelnou súčasťou literárnej kaviarne je aj súťaž. Minulý týždeň sme sa vás pýtali, do akej rehole patril Jozef Kusí, hlavný hrdina knihy Zabudnutý svetec. Správna odpoveď je rehoľa Salesiánov Dona Boska. Knihu Zabudnutý svetec posielame poslucháčke Veronike do Trnavy. Dnes súťažíte o dve diela. Knihu Fultona Sheena Inšpirácie na každý deň a tiež o audioknihu Nicolu Girasoliho Entuziasmus. Napíšte mi, kedy bol vyhlásený za blahoslaveného americký arcibiskup Fulton Sheen. Odpovede čakám na adrese súťaž@lumen.sk. Napíšte, o ktorý titul máte záujem a pripojte aj vašu poštovú adresu a telefónne číslo. Uzávierka je v stredu o 12. Zopakujem súťažnú otázku. Chceme od vás vedieť, kedy bol vyhlásený za blahoslaveného americký arcibiskup Fulton Sheen. Odpovede posielajte do stredy do 12. na adresu súťaž@lumen.sk.

0: V závere relácie máme ešte jednu pozvánku. Slovenské vydanie encykliky Magnifica Humanitas predstaví Spolok svätého Vojtecha verejnosti 14. októbra o 17. v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice na Ventúrskej 11 v Bratislave. Prezentácia bude za účasti apoštolského nuncia na Slovensku monsignora Nikolu Girasoliho a pod záštitou konferencie biskupov Slovenska. Dnešná literárna kaviareň je na konci. Pripravili ju Boris Kolár, Ľudovít Malík, Martin Šajgalík, Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Tento program obsahoval reklamné informácie.

0: Pokojný večer s Rádiom Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pápež Leo XIV. Slávil svätú omšu v Marianskej svätyni v Lurdoch. Veriacich pozval k modlitbe za koniec vojen. Robert Fico je pripravený na predčasné voľby. Opozícia žiada jeho demisiu. Britská polícia pri základni Fairford zadržala 5 mužov. Podozriví sú z prípravy teroristického činu.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj v nedeľu podvečer sa hlásime s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
0: Z cirkvi.
1: Pápež Leo XIV. Je tretí deň na apoštolskej ceste vo Francúzsku. Včera večer priletel z Paríža do Lourdes. Dnes do poludnia tam slávil svätú omšu v Marianskej svätyni. Cestu svätého otca sleduje Ľudovít Malík.
2: Svätá omša sa konala na priestranstve Prayer v areáli svätyne. Leo XIV. Bol tak po Jánovi Pavlovi II. A Benediktovi XVI. Tretím pápežom v Lurdoch. V homílii pripomenul posolstvo, ktoré Panna Mária zverila svätej Bernadete. Ide o výzvu k obráteniu a pokániu. Obrátiť sa treba podľa pápeža dnes, nie zajtra. Lurdy označil za miesto, kde sa prijíma každý život.
3: Z očí v oči súčasným prúdom, ktoré chcú nanovo určovať hodnotu ľudského života v chorobe, utrpení či starobe, stojí jaskyňa Masabiel ako svätyňa kresťanskej nádeje. Tu nie je odmietnutá nejaká krehkosť.
2: Pápež zdôraznil, že výzva k obráteniu platí aj pre samotnú cirkev.
3: Táto požiadavka obrátenia sa týka aj samotnej cirkvi na jej pozemskej púti. Cirkev musí mať odvahu žiť toto obrátenie predovšetkým sama. Ak sa chceme uzdraviť z hlbokých rán, neverností a bolestných poblúdení, ku ktorým došlo v jej vnútri, musíme sa pokorne postaviť pod očisťujúci Pánov pohľad.
2: Chorým pápež povedal, že majú v cirkvi nenahraditeľné poslanie. Pútnikov vyslal domov z úlohou.
3: Pútnici, bratia a sestry, z Lourdes neodídete takí, akí ste prišli. Odídete ako misionári nádeje. To je zázrak tohto miesta. Prebúdza radosť z nádeje práve uprostred skúšky a bolesti.
2: Popoludní pápež absolvoval stretnutie s pracovníkmi a klientmi strediska Acquay Notre Dame. Súkromne sa stretol s kontemplatívnymi sestrami v kláštore Karmelitánok a s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných. Deň završil o 21. hodine modlitbou rúženca a sviečkovou procesiou. Zajtra skoro ráno pápež odletí do Met, poslednej zastávky apoštolskej cesty vo Francúzsku.
1: Pápež Leo dnes pred modlitbou Anjel Pána na záver svätej omše v Lurdoch pozval veriacich a kresťanské spoločenstvá, aby sa počas októbra modlili svätý ruženec za koniec vojen a pokoj medzi národmi v konflikte. Modlitbu majú sprevádzať konkrétne skutky pokánia a milosrdenstva a záväzok vždy podporovať dialóg a zmierenie. Cirkev si dnes pripomína Svetový deň migrantov. Tohtoročné posolstvo svätého otca Leva XIV. Nesie názov aj jediné z týchto detí a upriamuje pozornosť na maloletých migrantov a utečencov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov migračných pohybov. Pápež vyzýva spoločnosť aj cirkev, aby v každom dieťati videli človeka s nenahraditeľnou dôstojnosťou a konkrétnym príbehom. Zároveň vyzýva kresťanské spoločenstva, aby prijatie migrantov a utečencov nebolo iba jednorazovou humanitárnou pomocou. Na potrebu konkrétnej blízkosti upozorňuje aj predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre migrantov, utečencov a pútnikov, biskup Jozef Haľko. Podľa neho deti pri migrácii často strácajú pocit bezpečia, blízkosť rodičov a priateľov, jazyk, školu aj istotu budúcnosti.
4: Preto nestačia iba administratívne riešenia. Potrebná je ľudská blízkosť, blízkosť človeka, ktorý vypočuje, príjme a pomôže opäť nadobudnúť pocit domova.
1: Výzva svätého otca sa podľa bratislavského pomocného biskupa týka aj každodenného života na Slovensku. Vyzval, aby pri našom uvažovaní a konaní nerozhodoval pôvod či status človeka.
4: Dajme sa radšej viesť láskou, lebo v každom z nás žije Kristus a je to Kristus, ktorý nás učí, aby nás vždy viedla láska. Ona bola tou našou najhlbšou motiváciou. Aj evanjelium nás vedie ku konkrétnemu prijatiu, k ochrane, vzdelávaniu, sprevádzaniu, priateľstvu i vytváraniu priestoru, v ktorom sa človek môže stať súčasťou spoločenstva. Osobitne deti potrebujú zažiť priateľstvo a mať nádej do budúcnosti. Nech je teda Svetový deň migrantov a utečencov príležitosťou stretnúť človeka. Konkrétneho človeka, ktorému ponúkneme čas i pozornosť, aby cez takúto lásku znova objavil hodnotu života a svet ako bezpečné miesto.
1: Len v prvých mesiacoch tohto roku prišlo do Európy až 37 200 migrantov. Na Slovensku prevažujú najmä Ukrajinci, ktorí utekajú pred vojnou. Mnohí z nich našli útočisko v Centre podpory Svätej Bakity v Žiline, ktoré prevádzkuje diecézna Charita. S mikrofónom ho navštívila Julia Kavecká.
5: Pani Hana žila donedávna v Kieve. Mesto ani svoju krajinu nechcela opustiť. Verila totiž, že vojna sa čoskoro skončí. Keď však pribúdali sirény aj útoky, rozhodla sa pred mesiacom prísť do Žiliny.
6: V poslednom čase to bolo v Kieve veľmi ťažké. Ťažko sa dýchalo a ja mám ešte aj astmu, takže som sa jednoducho dusila. Už som bola emotívne aj psychicky úplne vyčerpaná.
5: Prišla však do cudzej krajiny, kde nikoho nepoznala a jediné slovenské slovo, ktoré ovládala, bolo Žilina. Pomoc našla v Centre podpory Svätej Bakity.
6: Od prvého dňa mi so všetkým pomáhali, aby som získala štatút odídenca. Ale to najdôležitejšie je táto sociálno-psychologická podpora.
5: V Centre podpory za posledné 3 mesiace takto pomohli viac ako 100 utečencom. Koordinátorka vzdelávania Julia Sobran hovorí, že sa snažia byť miestom prijatia a snažia sa odpovedať na akútnu núdzu, ktorej sa utečenci nachádzajú.
7: Oni prichádzali s takými základnými otázkami, že čo mám robiť, aké doklady potrebujem, kde mám bývať. A teraz už vidím, že viac začínajú tu budovať život na Slovensku. Že proste chcem si nostrifikovať diplom, chcem si nájsť lepšiu prácu. Preto sa menila aj naša práca. Máme tu kurzy slovenského jazyka, pracovné sociálne poradenstvo.
5: Hoci mnohí utečenci prichádzali do Žiliny len s jednou taškou a strachom v očiach, vďaka podpore dnes hľadia do budúcnosti s úsmevom. Rovnako ako pani Hana.
6: Veľmi pekne ďakujem Slovensku, Žiline aj Charite. Keď sem prichádzam, mám pocit, ako by to bola časť môjho domova a že ma tu čakajú.
8: Mne to že podobá.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Premiér Robert Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Tie by sa dali dosiahnuť pripravením návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Zároveň sa chce stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Uviedol to v diskusnej relácii v Politike na Teatri. Dôvodom je, že sa nebude zúčastňovať na cirkuse, ktorý Danko a Taraba vystrájajú. Situáciu vysvetľoval už piatok na sociálnej sieti.
9: Rovnako som ho informoval, že pokiaľ nebudem mať ako predseda vlády garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny, som pripravený návrh na odvolanie ministra životného prostredia pána Tarabu stiahnuť a vzniknutú situáciu riešiť štandardnými ústavnými postupmi. Predseda vlády Slovenskej republiky a stabilný a silný smer Slovenská sociálna demokracia sa nenechajú vydierať. A ani nebudeme niesť zodpovednosť za zlyhanie koaličných partnerov a rozpad ich poslaneckých klubov.
1: Predseda vlády tiež na Facebooku vyhlásil, že ak Taraba nechce robiť ministra, nech odstúpi aj sám.
9: Pripomínam, že som tomuto personálnemu konfliktu v Slovenskej národnej strane venoval náležitú pozornosť. A dosiahol som dohodu, že pokiaľ do 30. septembra tohto roku nedôjde k urovnaniu vzťahov medzi ministrom životného prostredia a politickým vedením Slovenskej národnej strany, minister pán Taraba podá sám demisiu. Slovensko nezaujímajú konflikty medzi politikmi, o to viac medzi vládnymi.
1: Slovenská národná strana nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách, rozhodnutie je v rukách Smeru SD. Predčasné voľby nechce. Andrej Danko na sociálnej sieti povedal, že SNS v minulosti pristúpila na kompromisy v záujme zachovania stability vlády. Kritizuje však spôsob, akým Fico riešil spory s niektorými poslancami a politickými partnermi.
8: Do SNS kto odchádza? Nikto. Odchádza poslanec Hlasu, ale to už ste asi pán predseda vlády zabudli. Mrzie ma také útoky a tak ako som už veľakrát povedal, ja vám nerozumiem. Berieme na vedomie, že teda budeme mešuge, keď odhlasujeme odvolanie Tarabu z opozíciou, ale vy mešuge nebudete, keď schválite z opozíciou predčasné voľby. Vy mešuge nie ste, keď schválite vyslanie vojakov, lebo vy vojnu nechcete a prečo ste potom poslali vojakov opäť mimo územia Slovenska. Ani náboj na Ukrajinu, návštevy za Zelenským, ktoré ste mali pripravené a mnohí iné veci. Pán predseda vlády, už som to veľakrát povedal, ale vy sa neviete správať k koaličným partnerom. Kto s vami, a už nech príde ktokoľvek, si sadne za stôl, keď všetko likvidujete. Tak žiaľ Bohu, tým, že chcete len byť premiér a nepočúvať problémy.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba víta, že premiér plánuje zajtra vziať späť návrh na jeho odvolanie. Je to podľa neho dôkazom, že na takýto krok neboli a nie sú žiadne vecné dôvody. Strana Hlas SD nemá záujem na predčasných voľbách. V tejto chvíli je na Andrejovi Dankovi a Tomášovi Tarabovi, ktorí sú v spore, aby sa dohodli a zabezpečili vládnej koalícii väčšinu v parlamente. V relácii STVR o 5 minút 12 to vyhlásil podpredseda Hlasu Erik Tomáš. Opozičné progresívne Slovensko aj hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. Predseda PS Michal Šimečka pripomenul, že v útorok o 17. hodine v parlamente podajú procedurálny návrh na preradenie návrhu na odvolanie ministra Tarabu. Chce, aby sa o ňom rokovalo okamžite.
10: Minister životného prostredia Taraba nemá väčšinu v Národnej rade, nemá dôveru pléna Národnej rady. Tak nech sa to ukáže, nech sa ukážu tie čísla. A potom môžem garantovať, že čokoľvek sa stane, je tu 33 hlasov za čo najskoršie predčasné voľby. Lebo ako som vravel, tie sú jediným riešením. Tu si treba uvedomiť, že ak by to bolo tak, ako o tom hovorí Robert Fico, že by boli v januári, tak sa bavíme aj o rozpočtovom provizóriu. Lebo predpokladáme, že by sa neschválil rozpočet.
1: Strana SAS označila Ficove vyjadrenia o predčasných voľbách za komické. Odporúča mu, že ak nemá 76 poslancov, má podať demisiu. Poslanec Gábor Grendel za Slovensko za ľudí uviedol, že ich poslanecký klub je pripravený kedykoľvek zahlasovať za predčasné voľby. Ako dodal, predčasné voľby by mohli byť už aj tento rok, nie až v januári budúceho roka.
11: Nech krajina má novú funkčnú vládu zostavenú do konca roka. Netreba absolútne čakať do nejakého januára, ako to dnes povedal predseda vlády Robert Fico. Na čo? Poďme do predčasných volieb čím skôr. My sme pripravení, schôdza beží, stačí predložiť návrh. My za taký návrh určite zahlasujeme.
0: Krátko z domova.
1: Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Vláda má v rámci návrhu rozpočtu pripravený balík peňazí, ktorý opätovne použije na energopomoc pre slovenské domácnosti. V diskusnej relácii v politike na TA3 to deklaroval premiér Robert Fico. Koalícia v rámci rozpočtu nepôjde podľa premiéra do žiadneho zvýšenia daní a odvodov a zachová sa celý sociálny štandard. Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar vyzval opozičných politikov a médiá na zdržanlivosť pri preberaní neoverených informácií o rozsahu pôsobenia ruských spravodajských služieb na území Slovenska. Uviedol to na sociálnej sieti. Samotnú informáciu podľa jeho slov nepotvrdili ani nemecké bezpečnostné a vyšetrovacie orgány. Predseda vlády Robert Fico opätovne vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku na odchod. Ak neodíde, nový šéf prokuratúry sa bude podľa Fica voliť na konci budúceho roka. Uviedol to v politike na teatri. Priznal tiež, že uvažujú o zmene právneho postavenia prokuratúry. Bratislavský tunel Sitina bude od dnes od 20. hodiny uzatvorený v oboch smeroch. Uzávera potrvá do zajtra do 4.30. Národná diaľničná spoločnosť o tom informuje na svojom webe. V prvej polovici septembra sa začali nočné uzávery tunela pre stavebné a technologické práce. Obec Chrenovec Brusno v okrese Prievidza buduje nové centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Na projekt získala fondy Európskej únie. V budove v blízkosti obecného úradu nájdu obyvatelia budúci rok viacerých všeobecných aj odborných lekárov. Hlavným cieľom projektu je sprístupniť komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste. Zabezpečí sa tak jej dostupnosť a efektívnosť s ohľadom na región, pričom objekt centra zároveň poskytne zázemie pre sociálne služby ľuďom v núdzi. Starosta obce Tibor Čičmanec.
12: V tomto novom zdravotnom stredisku budú všeobecný lekár pre dospelých, pre deti a mládež, zubár, ženský lekár by tam mal byť a také menšie rehabilitačné oddelenie. A samozrejme kancelária sociálneho pracovníka, čo už teraz ponovom, že pokiaľ budú potrebovať občania nejaké sociálne služby, tak dokážeme aj toto zabezpečiť.
1: Samospráva na realizáciu centra získala zdroje z programu Slovensko. Celková zmluvná výška projektu predstavuje vyše 1 000 000 eur. Podľa slov starostu obecné zastupiteľstvo schválilo ešte vlastné prostriedky vo výške 300 000 eur, a to na vnútorné vybavenie a okolie budovy.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Britská polícia nedaleko americkej leteckej základne britského kráľovstvého letectva Fairford zadržala 5 mužov. Podozriví sú z prípravy teroristického činu. Uvádzajú to agentúra AP a stanica Sky News. Mužov pôvodne zadržali pre podozrenie z trestných činov podľa zákona o výbušninách. Všetci zostávajú vo väzbe, kde ich vypočúvajú vyšetrovatelia. Armádni experti na odstraňovanie bomb taktiež prehľadali niekoľko vozidiel. Podrobnosti vie Julia Kavecká.
13: Polícia v grófstve Gloucestershire na západe Anglicka uviedla, že vo Welforde bolo evakuovaných niekoľko objektov. Podľa polície bolo zadržaných niekoľko mužov pre podozrenie z trestných činov podľa zákona o výbušninách. Armádny tím špecialistov na likvidáciu výbušnín preveroval niekoľko vozidiel. Celá lokalita sa nachádza v blízkosti základne britského kráľovského letectva Fairford, ktorú americké sily využívajú počas súčasnej vojny s Iránom. Britská vláda povolila Spojeným štátom využívať základňu na vykonávanie úderov na iránske raketové stanovištia, z ktorých Teherán útočí na plavidlá v Hormúzskom prielive. Podľa svedka agentúry Reuters blokovali ozbrojení policajti prístup k hlavnej bráne základne. V samotnej obci Fairford, nedaleko základne, bolo rozmiestnených približne 30 vozidiel záchranných zložiek, vrátane policajných aut, sanitiek a hasičských vozidiel. Veľká Británia v júli oznámila, že jej ozbrojené sily sú pripravené brániť krajinu pred akýmkoľvek útokom. Iránske revolučné gardy predtým varovali, aby Spojeným štátom nebolo umožnené využívať základňu Fairford na štarty bombardérov. Britskí ministri taktiež informovali prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry o hrozbe zo strany Ruska. Vláda má čoraz väčšie obavy zo sabotážnych akcií či kybernetických útokov. Rusko však popiera, že by stálo za hybridnými útokmi proti západným krajinám z posledného obdobia.
0: Krátko zo sveta.
1: Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na zasadnutí valného zhromaždenia OSN obhajoval politiku Moskvy voči Ukrajine, kritizoval európske krajiny a Spojené štáty a vyzval na vytvorenie multipolárneho svetového poriadku. Zároveň vyhlásil, že Moskva dosiahne ciele svojej vojenskej operácie na Ukrajine bez ohľadu na okolnosti. Švajčiari v referende odmietli návrh na zakotvenie prísnejšej definície neutrality krajiny do ústavy. Ukazujú to predbežné prognózy zverejnené švajčiarskou televíziou po zatvorení hlasovacích miestností. Odmietnutá bude podľa očakávaní aj druhá iniciatíva zameraná na posilnenie udržateľnej domácej poľnohospodárskej produkcie. Pri leteckej nehode na juhozápade Konžskej demokratickej republiky zahynulo 17 ľudí, medzi nimi boli aj dvaja vysoko postavení predstavitelia vojenskej justície, oznámilo to tamojšie ministerstvo dopravy. Dvaja ľudia zahynuli a najmenej 8 ďalších utrpelo vážne zranenia pri nehode autobusu na diaľnici na juhu Nemecka. Autobus s filipínskymi turistami smeroval do Mníchova na Oktoberfest, keď zišiel z cesty a prevrátil sa. Na mieste zasahovali desiatky záchranárov. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Moldavskom 2-0 v úvodnom zápase 3. skupiny C divízie. Na zaplnenom štadióne v Prešove skórovali Ivan Šranc a z pokutového kopu Ondrej Duda, ktorí sa zhodli, že víťazstvo bolo zaslúžené, no nerodilo sa jednoducho. Duda sa svojím 17. gólom v národnom drese osamostatnil na 4. mieste v rebríčku najlepších strelcov reprezentácie.
14: Prvých 20-25 sme spali, sme vstúpili do toho zápasu veľmi zle a prakticky sme im dávali nejakú tú nádej na tú rýchlu kontru, na nejaký možno gól zo štandardnej situácie, takže trošku zbytočné z našej strany, ale hovorím, taký bol zápas. Vďaka Bohu toho gólu z rohu, potom toho druhého gólu a nakoniec sme mohli ten druhý počas aj pridať nejaký ten gól, ale hovorím, koniec koncov 2-0, 3 body a ideme ďalej.
1: Slováci v stretnutí potvrdili pozíciu favorita a po úvodných zápasoch skupiny sa usadili na jej čele. Pre trénera Vladimíra Vajsa išlo o prvý súťažný zápas na slovenskej lavičke od návratu k reprezentácii v máji tohto roku.
15: Samozrejme, spokojný som s výsledkom. Prvý zápas je veľmi dôležitý v skupine, ten sme zvládli bodovo. Samozrejme, že vieme hrať lepšie. Prvých 20 minút nebolo dobrých. Super, výborne napádal, my sme strácali také ľahké lobdy prvým dotykom, kde sme nabíjali do kontry. ale po gole a po druhom gole sme už hru kontrolovali. Boli tam výborné výkony, boli tam aj dobré výkony a boli tam aj výkony, ktoré by som si vedel predstaviť trošku lepšie. Áno, čiže, ale ako kolektív, oduševnený zápas, veľmi dobrý prístup.
1: Slováci nastúpia na ďalší zápas v útorok v Košiciach proti Kazachstanu. Počas včerajšieho stretnutia sa s reprezentačnou kariérou rozlúčil futbalista Patrik Hrošovský. Svoje rozhodnutie skončiť v národnom tíme v 34 rokoch označil za náročné, no podľa neho ide o správny krok v správnom čase. Hokejisti týmu Vlci Žilina zvíťazili v predohrávke 5. kola Tipsport ligy nad Košicami 3-1. Strelecký účet si pod Dubňom otvoril obranca Michal Čajkovský a Vlci zaznamenali štvrtú výhru v úvode nového ročníka, vďaka ktorej sa vrátili na čelo tabuľky pred Slovan Bratislava. Dnes pokračuje 5. kolo Tipsport ligy ďalšími zápasmi, ktoré prebiehajú v tejto chvíli a prinášame priebežné výsledky. Poprad aktuálne v tretej tretine vyhráva nad Slovanom 2-1, Banská Bystrica vyhráva nad Nitrou v druhej tretine 3-0, Michalovce remizujú so Spišskou Novou Vsou 1-1, Liptovský Mikuláš vyhráva nad Prešovom 3-1 a Zvolen Dukla Trenčín zatiaľ v druhej tretine bezgólovo 0-0. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský pomohol gólom a dvomi asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Otavou 4-2 v nočnom prípravnom zápase NHL. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Duel nedohral jeho krajan v drese Senators Adam Nemec, ktorý utrpel zranenie v hornej časti tela. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil konečné 6. miesto na domácom memoriáli Ondreja Nepelu. Hagara vstúpil do novej sezóny bez zaradenia štvoritého skoku. Pred domácimi divákmi predviedol oba nové programy.
16: Vždy je to ťažké, hlavne takto večer, keď sa jazdí, tak je to dosť náročné, hlavne fyzicky a aj to mentálnou stránkou, ale ja som spokojný a ja ďakujem všetkým ľuďom, čo prišli. Samozrejme, ešte mám na čom pracovať a nebolo všetko tak dotiahnuté, ako by som chcel, ale koniec koncov myslím, že to dopadlo všetko dobre.
1: Ďalší Slovák, Lukáš Václavík, zostal na 12. priečke, na ktorej figuroval aj po krátkom programe. Jozef Čurma, ktorý obsadil konečné 27. miesto. Spomedzi žien skončila Olivia Lendelová na pódiovej 3. pozícii. Dnes predviedla 3. najlepšiu voľnú jazdu a od rozhodcov si vyslúžila konečnú známku 182,99 bodu, čo je jej osobné maximum. Predstavila sa aj Terézia Pócová, ktorá obsadila konečnú 17. priečku. Bývalého československého reprezentanta Jozefa Sabovčíka uviedli do siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Bronzový olympijský medailista, ktorý už 10 ročia žije v USA, sa na ceremoniáli v Bratislave zúčastnil osobne. Jeho meno pribudlo na zoznam ako 6. v poradí.
17: Je to fakticky nádherný pocit, akože byť takto ocenený. Stojím medzi velikánmi nášho športu, takže veľmi si toho vážim.
0: Počasie.
1: Aký bude začiatok týždňa, čo sa počasia týka, priblíži Peter Jurčovič.
18: Ráno a predpoludním bude veľa chmiel, ale keď sa rozplynú, tak by malo byť celkom pekne a už by to mohlo ísť aj na 25 stupňov, čo po dlhšom čase by sme mali mať zase letný deň, 25. Samozrejme, sever nie, tam možno bude zase len tak tesne nad 15 stupňov. Vietor slabý, takže na pocit to bude tiež príjemné.
1: Dnešný večerný program štartujeme o 20.30 rozhlasovou hrou Dnes o egejských bratoch. Neskôr o 21.30 vás slovom povzbudí Pavol Jurčaga príhovormi biskupov počas národného pochodu za život. Pokojné počúvanie prajú z vysielacieho štúdia Peter Janák a Alžbeta Paulíková.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame reláciu Literárna kaviareň z cyklu poetických, ktorú do vysielania Rádia Lumen pripravovali moderátor Marek Fajnor a majster slova Juraj Sarvaš. Nech sa vám príjemne počúva.

Vítajte, milí priatelia a priaznivci poetickej literárnej kaviarne pri počúvaní druhej časti nášho rozprávania o básnikovi a prekladateľovi Jánovi Šimonovičovi. Do dnešnej poetickej literárnej kaviarne prijali moje pozvanie manželka Jána Šimonoviča, pani Alžbeta Šimonovičová, herečka a recitátorka Ida Rapajčová a autor poetickej literárnej kaviarne, herec a recitátor Juraj Sarvaš. Príjemné počúvanie nasledujúcej hodinky vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.

0: Mesiac prešiel veľmi rýchlo a my sme radi, že sa opäť stretávame s vami, našimi dobrými a vernými poslucháčmi, aby sme vám priblížili život a dielo vynikajúceho básnika a prekladateľa Jána Šimonoviča v druhej časti nášho rozprávania v našom novembrovom vydaní. Tohto roku si pripomíname dve životné jubilea básnika. 75 rokov od jeho narodenia a 20 rokov od jeho smrti. Ja vítam v našom štúdiu Juraja Sarvaša, autora poetickej literárnej kaviarne. Juraj, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ako si prežil tento jesenný mesiac, keď sa nám koncom oktobra menil čas z letného na zimný?
1: Ale Marek, veľmi dobre. Letný čas sa menil ešte v októbri a práve v nedeľu 26. októbra, keď sme vysielali prvú časť o Jankovi Šimonovičovi. No a niektorým to vraj robí veľké ťažkosti, ale mne Marek vôbec nie. Ja mám na to jednoduchý recept. Už večer si posuniem hodiny dozadu a beriem to ako fakt, že je ešte len toľko hodín a podľa toho idem spať. Prvého a druhého som si uctil aj pamiatku zosnulých, tak ako samozrejme všetci. Hovorím to preto, pretože vtedy je cintorín jedna rozprávka, v ktorej je tisíce kvetov i tisíce plamienkov a dá sa naozaj v tížkom zadumaní spomínať na blízkych, čo nám odišli, ale čo je zaujímavé, Marek, i na svoj život, čo a ako sme s nimi prežili, to je dôležité. A keď už mám slovo, chcel by som len ešte povedať pár slov o žijúcom umelcovi, ktorý mal na Slovensku niekoľko koncertov, o Karolovi Gottovi. Agentúra, ktorá tieto koncerty pripravovala, sa so mnou radila a aj ma hneď požiadala, či by som nenavrhol a nezdôvodnil návrh na udelenie čestného občianstva hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy, pri jeho významnom životnom jubileu. Ako vieme, mal 75 rokov 14. júla. A 14. júla a ja mám narodeniny. A keďže Karola ja dobre poznám a poznám aj jeho vzťah k Bratislave a k celému Slovensku, tak som to aj s radosťou urobil, nehovoriac, že sme sa aj, teda ako som spomínal, aj to zohralo v jeden deň, narodili. Nie v jeden rok. On je o 8 rokov mladší. Karol Gott vyhral aj prvý ročník, ako my starší vieme, Bratislavskej líry s piesňou slovenskou Mám rozprávkový dom, ktorú aj zaspieval pekne po slovensky. No a potom ešte vyhral aj so slávnou piesňou Vy, páni Konšelé, teda o niekoľko rokov. Takže stretnutie s ním bolo veľmi srdečné, vtipné. Teda dostal to občianstvo, primátor mesta Milan Vtáčik mu ho slávnostne odovzdal. A zároveň mal na druhý deň teda koncert a ten koncert v aréne bola beznádejne vypredaná, Marek. Som ja uviedol a som ho predstavil, akože prvý raz vystupuje pred steným našim bratislavským obecenstvom ako čestný občan hlavného mesta Slovenskej republiky. Samozrejme, ty dobre vieš, že ja sa snažím vždy do toho zakomponovať poéziu, tak som citoval veľkého českého básnika Vladimíra Holana a veľkého nášho básnika Milana Rufusa. Tie verše sa hodili na celý život Karola Gotta a na jeho umenie. Ja som ti odpovedal. Teraz ty povedz, ako to bolo vlastne v Siladiciach na spomienkových oslavách básnika, o ktorom hovoríme. Ty si tam bol.
0: Áno, boli sme pozvaní obidvaja na túto akciu, ale ty si pre svoje pracovné povinnosti sa nemohol zúčastniť. Ja som tam bol teda ako zástupca poetickej literárnej kaviarne.

0: škách z rozsiahlej básnikovej tvorby, z tvorby Jana Šimonoviča. Čím by sme začali túto druhú časť, Juraj?
1: No, začneme básnikovým začiatkom, teda básňami z jeho prvej básnickej zbierky Pyramída. Básnik o veršoch z Pyramídy sám povedal. Verše Pyramídy, mimo svojho lyrizmu, ako verné citové záznamy, evokujú mi čistučké prírodné zážitky z dospievania. A zase básnik Ján Buzáši, okrem iného, o tomto prvom debute napísal. Nie náhodou Šimonovič vo svojich prvých básniach hneď natrafil na motívy, ktoré sú základom jeho programu etického, na motívy rodiny, rodinných vzťahov. Koľko nežnej ľudskosti je v tom mladom básnikovi. Jeho báseň je metaforická, je racionálna, ale je i nežná a ľudská.
0: Zo zbierky Pyramída recituje Juraj Sarvaš.

Nataša. Ty hnedá Nataša, moja milá, musím ti zachrániť v oku veľmi krásnu loď. Tá loď však zhorela a sa potopila ďaleko od lesov kryštálových vôd. Ty hnedá Nataša, moja skvelá, z tvojich pier mi niekto šatkou zamával. Len čo z nich gukvetom váška odletela, gukvetom, s ktorými by som melódie hral. No lampa nám lúčom vodu čerí a tvoje vlasy, ako časopis, keď si ním mávala o tom, že letí k tebe hmyz. Až príliš mnoho je ostrovčekov, kde vrby ich farbu nosievaš na rukách. Koreňmi dávajú vzor vlnám. Dolu riekou smú plávať lesky rúk a kolorovať váh. Jak rúža hlboké mi budú spievať ústa. Sopránom roztrieštím na tvojich lícach tieň. To svetlom vyčítam vrbe, že príliš zhustla, kým ti prúd nepodá. No neprehneš sa preň. Horúci na šľapách sa priblížime k vode a ona poboská náš odraz a vznik pien chce si vždycky pripísať tomu, že začne horieť jas vtáka všade, kde plávať chcem. Ty hnedá Nataša, moja milá, poď sa so mnou prejsť. Zlatá noc vo vlasoch. Keď som vodu vylial, zbadal som zažiariť 6 najmilších hviezd.

15-ročný. V prostriedku dusných snov on, chlapec rozpustilý, k hre svetiel vyskočil a rukou zakýval, do ktorej mu vošlo v tej chvíli ešte sily cez okná radničných a opustených sál. Perí mu peľ ruží horiacich na sklách, trápi, tak už aj lustre sa rozkývali v tmách. Lustre si kývajú, že mu dajú napiť z tých bielých krčiaškov, kde majú sperín pach. No vlhká hlava je stále viac vzdorovitá. Dievčenské nechtíky sa nechcú z viečok hnúť.

byť s tebou na hrazde, uvidieť rieky svitať, v húštine s tebou byť, hľadať ti krásny prúd. Dievčenské šatky však od svetiel kývajú mu, tak ahoj, neprídem, náš bosk bol zmyslený. A chlapec zostáva, v skle vidí žasnúť lunu, v ktorej si nad hlavou hojdával idej. Vo veľkých diaľkach, kde oblá sa níži, tancuje nahá jak žrtka Mária. A z jej prs, ako i z jej ramien rybích, modrá hmla vtáčích snov zasprúdiť začína. Húštím, jak výbuchmi, k nej milý prebíja sa. Vidí, že pristáva vták na jej bledomodrú hruď. Jej pery. Z tých sa dá melódii nasať. Mračná by jej chceli spliec, vlasy podvienúť.

odchod. Z váhu ma vytrhli, puklinou za mnou zavil. Chor dievčat z húštiny, trasľavo znel ten spev. Zachvel sa jak šatka, keď sa mi dotkol hlavy a s mojou zimnicou prúd krížom preletel. Doma ma čakajú a mame slza klíči, tak ako holuba košeľu poskladá. Svetlu sa ukloní, vtedy sa na jej líci objaví spleť vrások, jak roľa zoraná. Ruku mám na stole, hmatom som pľusgier našiel. Jak svietnik zhasnutý, k nám otec prichádza. Zazerá na brata a hovorí mi, chlapče, po dvore by som mal viniče vysádzať. Zodvihol predlaktie. Nuž zbadal som ten vinič, pulzom jak vo vetre, sa k strapcu dlane pnúť. Tak ticho sedíme, že zaštrkocú plyny a piecka začala dierkami oheň pľuť. A mama povstala. Len koláč vyťahuje, potom ho na rukách zhorúča uspáva. Pohľadom po ňom, jak po decku poletuje. Žalosť v jej prsiach je, jak struna sputnaná. S Bohom, vy teplé sny, vy nebezpečné stráne, aj v meste vzdychne a cez hmlu svit luna sype. Aj tam si zavoniam zvonení luny z dlane pach nočných listov, čo prikrúžia nad ulicami.

pole. Vysoko nad roľou letí vták. Nežný a čistý, ako dievčenské šliapnutie. Nízko nad roľou sa mrví, tak ako slovka v pamäti klíči raž. Oheň. Polný oheň a jeho tiché rané zhováranie. Dym stúpa k vtákovi ako pesť k slze. A nad tým všetkým mračno vo vetre, ako by si ústatý roľník so sieňou radosti v mozgu vyzviekal kabát. Vták padol, ako by si zavrela oko. A ruka môjho deda, ktorá je už dnes v zemi koreňom, ťažká a ako rieka hladkajúca ruka sedliačiska, sa mi aj vo vráskach poľa zoraného objavila.

0: Milí poslucháči, počúvate rozprávanie o básnikovi Jánovi Šimonovičovi a ja som veľmi rád, že v našom štúdiu môžem privítať manželku básnika, pani Alžbetu Šimonovičovú. Pekný
1: Ďakujem
0: deň.
1: Ďakujem pekne. Pekný deň aj vám.
0: Ja som mal to šťastie, že ste ma pozvali na veľmi príjemnú akciu, o ktorej sme v začiatku poetickej literárnej kaviarne hovorili, a to na spomienkový program a odhalenie pamätnej tabule siladickému rodákovi básnikovi Jánovi Šimonovičovi pri príležitosti 75. výročia narodenia a 20. výročia jeho úmrtia, ktoré sa odohralo v sobotu 25. oktobra v Siladiciach. Naozaj veľmi krásny program, takže ďakujem vám za pozvanie.
1: Rado sa stalo.
0: A veľmi by ma zaujímalo, aby ste o tomto programe porozprávali našim poslucháčom, pretože básnik Ján Šimonovič si to určite zaslúžil, nielen za svoju tvorbu, ale aj za to, ako tie Siladice mal rád.
1: On naozaj miloval tie Siladice a Siladice mu to vrátili. Vrátili mu to pred rokom, keď oslavovali 900. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Vtedy zostavovali brožúru, možno vám ju aj dali, takú farebnú, peknú brožúru, a spomenuli si na Jana. Spomenuli si na rodákov a zistili, že okrem Jana vlastne ani nemajú takého slávneho rodáka. Tak sa na mňa obrátili, ani neviem, ako ma našli, cez obecný úrad. Našli ma v tom Malinove, obrátili sa na mňa, či by som nenapísala spomienky na ňoho, na niektoré chvíľky, ktoré sme spolu v Siladiciach prežili. Tak samozrejme som bola ochotná, potom som im pomohla prečítať knihu, lebo oni sú trnaváci, sú tvrdí, oni mekčenie nemajú radi. Takže to som rada urobila. A potom som bola na tej slávnosti. To bolo tak krásne, lebo básne Jána Šimonoviča čítali ako taký hlavný bod programu. A celý ten program bol veľmi pekný, taký kultivovaný. A vtedy sme sa s pani starostkou Janou Chinoradskou rozprávali o tom, že Janko by sa z toho tešil, veď na budúci rok bude mať práve takéto výročie. 75. od narodenia a 20. od úmrtia, to v jednom roku. A vtedy ona ponúkla: to by bolo veľmi dobre, keby sme si tak pospomínali na neho. Ja som bola veľmi šťastná, ale nechala som to na nich, lebo keď sa človek veľmi ponúka, tak to nie je dobré. Až mi potom zavolali niekedy z kraja leta, že by to teda chceli spraviť na jeseň. No a už to bolo na mne, čo spravíme, ale ponúkla to obec, ponúkla tú pamätnú tabuľu a ponúkla aj publikáciu, nevedeli akú. Ale to už vyplynulo potom z tej prípravy akú. A program? Nož program. Nemajú oni peniaze na to, aby sme robili nejaké výpravné programy. Tak som si povedala, veď nepoznajú ani mňa, ani Martušku, nepoznajú ani Dana. Dano má tu priateľku už dlhoročnú, ktorá je dobrou speváčkou. Tak som si povedala, urobme my ten program, aby ich to nič nestálo. A keď som potom oslavovala ďalších ľudí, pána Jozefa Šimonoviča, lebo to je vždy to bolo pre mňa také tajúplné, že existuje Jozef Šimonovič s krásnym hlasom a on by mohol recitovať. Tak keď som mu zavolala, on tak ochotne povedal áno, tak to už bolo vyhraté. Už nič iné tam nemuselo byť. A potom sa našiel ešte ten Martin Jurčo, to je taký redaktor, ktorý býva v susednej dedine, v Zeleniciach. Čiže on bol ako keby Siladičan a s takou láskou to moderoval celé a už sme mali program hotový. Takže ja som sa veľmi tešila a najviac som sa tešila z toho, že sa našli ľudia, ktorí v tých Siladiciach Jána Šimonoviča poznali a boli ochotní si ešte spomínať. Čiže to bolo také dojímavé až pre mňa, že toľko ľudí si ho pamätá ako veľmi živo.
0: Ale hovorili tam aj veľmi významní ľudia z oblasti výtvarného umenia. Mali ste tam veľmi veľa zaujímavých a vzácnych hostí. Aj k ním nám niečo povedzte.
1: No, bol tam Miroslav Cipár, ktorý bol priateľom Janka a dokonca jednu knihu Mesto, možno ste ju mali v rukách, keď ste robili minulú reláciu, sa použila jeho ilustrácia, jeho grafika ako ilustrácia v knihe. Takže ja mám zavesenú Cipárovú Bratislavu nad postelou, musím povedať, lebo je to veľmi pekný obraz. A tým pádom som aj k tomu Cipárovi ja mala blízko, tak keď som ho oslovila, či by nechcel aj on sa podieľať napríklad na príprave tej publikácie, tak veľmi ochotne pristúpil. Povedal veľmi rád, ja ti v tom pomôžem. A potom tam bol akademický maliar Ľudovít Hološka. To bol priateľ Jána Šimonoviča, taký až platonický priateľ. Oni sa stretávali často v krčmách, ale tam na také osobné rozhovory ani nebol čas. A ja si pamätám, ako sme raz boli u ňoho v Jablonici a aký úžasný dojem na mňa urobil ten jeho jednoduchý dedinský dom, vnútri ateliér s nádhernými obrazmi, s takou vidieckou tematikou, také rídze obrazy, nádherné. Tak A Jano takisto obdivoval tohto Ľuda Hološku. Čiže sa stalo to, že sa vlastne po takom dlhom čase ten Ľudo priznal k takému vzťahu k Janovi. To bolo veľmi fajn, že tam bol. No a bol tam pán profesor Dalimír Hajko, ktorý Janovi skladal dokopy knižku Na margo básne. A vtedy sme sa tak bližšie spoznali s pánom Hajkom. Takže to tiež bolo veľmi fajn, že prišiel. A najväčším prekvapením pre mňa bol ten Radoslav Matejov, ktorý je mladý, on Jana nikdy nevidel, nestretol sa s ním. Prečítal celé jeho dielo a veľmi zasvetene a múdro o ňom hovoril. Takže...
0: Pán Matejov je šéf-redaktorom knižnej revy.
1: Áno. O to je to pre mňa také zaujímavejšie. Človek v jeho veku, poprvé, že sa rozumie tej poézie a podruhé, tak zanietene o tom hovoril, tak pochopil celé dielo Jana Šimonoviča, tú jeho tvorbu, že to bolo pre mňa tiež veľkým zážitkom.
0: Okrem odhalenia pamätnej tabule a krásneho programu ste pripravili aj prekvapenie, a teda publikáciu. Ešte možno pár slov k nej.
1: Tak tá publikácia bola ťažká, pretože ja nie som zostavovateľka. Pracovala som kedysi ako novinárka, ale robiť knihu je niečo celkom iné. Takže tam som sa trošku radila. Radila som sa s pani Andreou Bokníkovou z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, aj s Ankou Šikulovou, ktorá má prax, ona je knižnou redaktorkou odjak živa. My sme spolužiačky, spolu sme chodili na fakultu kedysi. Takže Anka veľmi ochotne a nezištne mi radila. A ja som mala tiež svoju predstavu v hlave, že tam dám hlavne básne, ktoré sa týkajú roviny a siladíc. On mal tie siladice vždy v duši a vždy všetko posudzoval prizmou takého siladického človeka. Či je to dobre alebo zlé, všetko meral takým pohľadom dedinčana. Skutočne to ostalo v ňom až do konca života. Takže som vyberala básne, ktoré o tom kraji vypovedajú veľmi pekne. Vy ste ich vysielali zhodou okolností práve na druhý deň po tejto akcii.
0: Áno, áno, áno.
1: Chváli. Vybral to pán Sarvaš, ani neviem, ako to vedel, že tie básne sú nádherné. Ako tam všetkých tých ľudí zahrnul, ten vietor, oblaky, krajinu, bolo to super, keď som to počula v takom krásnom prevedení a ja som to aj do tej knihy dala. Dala som tam aj reportáž o rodnom kraji jeho, ktorá je podľa mňa veľmi pekným vyznaním a už dávno na to každý zabudol, že Jano niekedy napísal o dedine takéto čosi. A tá Andrea Bokníková mi ponúkla zozbierané materiály jeho súčasníkov, spisovateľov a často aj kritikov o Janovi a zase zozbierané veci, čo Jano písal. Tie mám aj ja, ale ten jej pohľad literárnej vedkyne predsa len je odbornejší a ja som to akceptovala, čo teda vybrala ako podstatné a dôležité. A tak sme to spolu dali dokopy a vzniká veľmi pekná kniha.

0: Milí poslucháči, počúvate rozprávanie o básnikovi Jánovi Šimonovičovi. Rozprávame sa s jeho manželkou pani Alžbetou Šimonovičovou. Ján Šimonovič bol vynikajúci básnik. Ako je to u vás? Boli ste pri tej tvorbe, čítali ste tú tvorbu ako prvá? Aký máte na tú tvorbu názor? Lebo je to vždy zaujímavé počuť práve názor vás ako bývalej novinárky napríklad. Ako ste sa na to pozerali aj z tohto pohľadu?
1: No, neosobujem si právo hodnotiť to po literárnej alebo po filozofickej stránke, ale musím vám povedať, že tiež si myslím, že je to tvorba úplne iná, ako všetci jeho vrstovníci, súčasníci robili. On svoju básnickú tvorbu nejak vždy dopredu premyslel. Nepracoval metódou náhlej inšpirácie. Možno tá inšpirácia v ňom vyvolala nejaký súvislý sled myšlienok a obrazov, ale on ju bral ako vážnu prácu. Tú tvorbu naozaj premyslel najprv. On študoval veľmi veľa. Študoval aj fyziku, divili by ste sa. Prednášky nemeckého filozofa a fyzika Weizsäckera, to bol jeho obľúbenou knihou. On mal hrozne rád aj filozofov, Kanta, Hegla. S Rudom Slobodom sa rozprávali veľmi zasvetene o niektorých filozofických témach. Človek sa tam tváril alebo cítil ako taký nepatričný, lebo nevedel ani nič poznamenať, keď sa oni dvaja pustili do vášnivých diskusí. Jano bol naozaj veľmi vzdelaný a múdry. A to isté s Bibliou. On, keď čítal a chcel sa vyjadriť k nejakej téme, on si najprv naštudoval všetko. My máme doma to 17-zväzkové ekumenické vydanie Biblie. On ho prečítal celé niekoľkokrát a vždy sa vracal k istým knihám, kde potreboval niečo potvrdiť, niečo si povedať, niečo nájsť v tej knihe. A potom takto pripravený pristupoval k písaniu básni. Báseň bola výpoveďou o tom, ako žil, ako myslel. Čiže nemyslím si, že to bolo len tak, že vidím krásnu ženu a napíšem lyrickú báseň, ako sa jej obraz mihol v okne električky. Takže ja si jeho prácu básnika naozaj veľmi vážim.
0: Vy, keď ste mohli študovať tvorbu Jána Šimonoviča, čítali ste ju ako prvá? Mali ste tu možnosť?
1: Určite áno. Ja som mu veľmi rada asistovala pri tom. Niečo som mu prepísala, niečo som mu opravila. Niekedy sa hádal o tú čiarku, ktorú som ja navrhovala tam dať, alebo mekčeň. Ale nakoniec uznal, hej, že tam dobre, tak dám ti tam tú čiarku. Ale v podstatných veciach vedel veľmi presne, čo chce povedať a ako to chce povedať. A to, že som to čítala ja, on tak skúmal, ako na to reagujú ľudia mojej úrovne. Ja nie som ani filozof, ani fyzik, ani básnik, ale reagujem na isté veci, na isté obrazy, nejako spontánne. A to bola pre neho taká vzorka, aha, tak toto tam treba vyjasniť, toto tam nie je jasné. Niekedy aj korigoval po mojich pripomienkach, ale väčšinou ani nebolo treba.
0: Overoval si tú inšpiráciu, ktorú on mal aj u vás, že ako to na vás potom pôsobí, ako to prešlo cez neho, vyjadril to na papier, možno nejaké vnemy, o čom viete také, čo bolo veľmi inšpiratívne, možno keď ste mi spomínali tie vietnamské deti, ktoré ste videli. A
1: toto mu dlho vytýkali. Báseň deti je nádherná báseň, ktorá hovorí o tom, aký vzťah majú dospelí ľudia k deťom. Normálny, dospelí k normálnym deťom. A keď sme my videli v televízii obrázky vietnamských detí, ktoré s horiacimi chrbátikmi bežia po tom buši, keďže bola vojna, striekali tam napalm a neviem čo, tak to sme prežívali tak, že sme to na to nemohli pozerať. A ja som veľmi citovo labilná v týchto situáciách a aj on. Čiže tá báseň nebola, ako jej vyčítali, že je to poplatná dobe, protivojnová báseň. On ju hlboko prežil. A ešte naozaj predtým bol inšpirovaný tým francúzskym básnikom, ktorý tiež písal také skladby. Vlastne on spodobnil ten Francúz, Peggy sa volá, spodobnil Ježiša putujúceho po krajine a ten cez takých obyčajných ľudí vlastne rozprával ako Ježiš o deťoch. A Jano to čítal a tiež to na ňo tak hlboko zapôsobilo, že aj toto bola inšpirácia. Aj ja napíšem teraz niečo také silné, ako tým deťom ubližujú. Aj napríklad v Skepse sú také básne, kde prihovára sa mocným tohto sveta a hovorí: Jahve, ak ich ešte ovplyvňuješ ťažkými snami, daj, nech v tých vojnách, ktoré pripravujú tí mocní sveta, netrpia deti. Veď len tak krátko žili. Ja to teraz parafrázujem, nerecitujem, ale to je tak silné. Proste on na deti veľmi trpel a on proste na deti bol citlivý.
0: Keď ste opäť čítali tvorbu Jána Šimonoviča a pripravovali program v Siladiciach a publikáciu, čo by ste tak najviac sama pre seba vyzdvihli z tej tvorby? To, čo vo vás zostalo to najsilnejšie, keď ste sa opäť k tomu mohli teraz vrátiť?
1: Ja mám veľmi rada deti, deti mesto Chvenie. To boli básne, ktoré písal v čase, keď sme sa vlastne sme začínali žiť prvé roky života. A nám deti rástli, aj my sme sa báli o životné prostredie, o to, aby nebola vojna. To boli také silné zážitky spoločné. On ich aj formálne tie básne vystával tak, aby boli ako údery palicou na bubon a tak. Čiže on to svoje myslenie pretavil aj do formy veľmi dobre. Ja si myslím, že veľmi účinne. No a ja som až plakala, keď som čítala tie posledné, tú Skepsu a Krk ľalie, pretože celý život, ktorý tvoril a ktorým budoval poéziu pre ľudí a veriac v to, že poézia má tú silu a že v ľuďoch rozpúšťa zlé pocity a vytvára v nich dobré dojmy, tak zrazu na konci svojho života, na sklonku, po tých prevratných udalostiach, pocítil, že poézia je slabá na moc peňazí, že pravdepodobne dlho nebude počuť hlas básnika alebo filozofa, ale že prevládnu také lacné, také falošné hlasy a zvuk peňazí. Čiže on tak ako keby rezignoval. Všetko, čo som robil, bolo možno zbytočné. Ale nemyslím si, že je to tak. Možno, že počase sa ukazuje, že to nie je celkom tak. Že tá poézia predsa len preráža kdesi, že ľudia majú tú potrebu sa k nej vrátiť. Ale v tom poslednom období bol veľmi taký skeptický. Takže ten názov je presný.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do poetickej literárnej kaviarne.
1: Ďakujem vám aj ja veľmi pekne.
0: Všetko dobré.
1: Aj vám.

0: Tvorba Jána Šimonoviča je naozaj rôznorodá, Juraj.
1: Bol to plodný básnik. Písali o ňom niekde, že je inklinoval k nadrealistom. Povedzme, že by zbierka Sen, jama vo mne tomu aj trošku nasvedčovala, ale tá vyšla až v roku 1971. Dávno po jeho debute a v zbierke Vysoko miznú vtáky má Marek nádherné konkrétne obrazy o ročných obdobiach. O lete, o jeseni, o zime. Takže nebol nadrealista, hoci obdivoval niektorých tých básnikov.
0: Tak teraz už máme takmer zimu, z toho by sme mohli niečo vybrať.
1: No, veľmi rád.
0: Recituje Juraj Sarvaš.

Prvý sneh. Z čistučkého neba mesiac ako guľa snehu svietil. Severák, tak už sa nesáč, nedrv tichú slávnosť lesa tým, že roztonávaš smreky. Vietor strpol, už sa prikryl jak zlý medveď húštinami. Celkom ako pavúčiky, medzi tým, čo sosny vzdychli, spúšťajú sa vločky za ním. U starej mamy. Keď si slnko obchá hlavu do periny z obláčka, udice ti v rukách chladnú tieň barinky pozáša. K dedine sa nesie voný vietor s trávou skosený, keď jak stádo hnedých koní letí ten tieň po zemi. Len čo sa však v riedkom mračne zjaví miska oblohy, slniečko z nej deťom začne špliechať svetlo pod nohy.

žltá krása. Slnko ako oranžáda z neba cúva, batoh teplá ťahá zoráčin, že mu bolo veselo a dobre u vás, ustaté a rozospaté šepká svojim, duch nám oblačným. Pri chladnúcej rieke jeden chlapec stojí, hlavu dolu, ruky vo vreckách. Vietor ako rytier v pozlátenom zbroji, rinčiac jeseným a zažltnutým krovím, k výškam vzopne sa. A na poli plameň praskoce a horí. Obskakuje zimu, hryzie vňať, no šarkany nad ním krúžia ako orly, kým nezačnú večer zore k žltej kráse červeň prilievať.

Prečo je dobre pri vode? Keď sa ti raz reské ráno začne tískať pod viečka, zbadáš vlny ako klavnou hrať sa s loptou slniečka. Keď ti ako veverička skočí výchor za golier, neopováš sa ho hýčkať, k závetriu ho nezober. Daj košeľu a tričko, šup, jak streli do vody slnko odvtedy, čo vyšlo, chce nám chrbty ozdobiť. Dolu do studených siení pod hladinu nakuknem, je tam krásne. Všetko na všetko sa mení v tento vzácny letný deň.

0: V rámci rozprávania o básnikovi a prekladateľovi Jánovi Šimonovičovi máme pre vás, milí poslucháči, jedno veľké prekvapenie. V prvej časti nášho rozprávania recitovala jeho dcéra Marta Olé jeho básne. Ale v dnešnej druhej časti si budete mať možnosť vypočuť tri zhudobnené básne zo zbierky Zo strieborného rástestia. Sú to básne Leto, Jesenná a Na večer.
1: No Marek, ale to je aj pre mňa prekvapenie. Vôbec som netušil, že tieto krásne básne sú zhudobnené.
0: Áno, zhudobnil ich syn Jána Šimonoviča, Daniel Šimonovič, inak hudobný skladateľ, dirigent, pri príležitosti jednej súťaže, ktorú vyhlásilo Národné osvetové centrum v roku 1996 a získal za to ocenenie ako najlepšia skladba pre detské zbory.
1: Ďaká Rádiu Lumen, vlastne táto skladba uzrie svetlo sveta.
0: Áno, bude to rozhlasová premiéra, v ktorej teda na klavíri hrá práve autor Daniel Šimonovič a spieva Viktória Naďová. A ty by si mohol tieto básne potom zarecitovať.
1: No a hoci som o tom nevedel, že sú zhudobnené, ja som tie básne vložil do scenára.

Leto. Kto otrhne si púpavu, má zlatý kľúčik k letu, a ak si ju dá na hlavu, hneď zlaté slnko je tu. A tak sa všetko rozsvieti, aj biele krídla husí. Bicykel o strom opretý, v lete to tak byť musí. Aj voda preto teplá je, že svieti mnoho púpav. To od púpav sa dostane na horúčavé úpal. Jesená. Keď ostrý vietor poľom letel, jak štecom líce hladkal mi. Pomaľoval aj stromy v lese najčudnejšími farbami. Kto by si ešte nespomínal na vážske ohne, na leto? Plameň, jak šarkan uletel nám a je takisto ďaleko. Na večer. Meče, sklíčka, drahokami, kládlo slnko po snehu. Ak sa sklzne mračno za ním, svetielka sa strblietaním z našich strání rozbehnú. Tak ako by solil stráne, trúsi vietor biely sneh. I deň ako detko starne. Svetlo kleslo k riečke na breh a nič iné nevidieť.

0: V dnešnej poetickej literárnej kaviarni hovoríme o živote a diele básnika Jána Šimonoviča. Čo povieš, Juraj, naozaj veľmi pôsobivé zhudobnenie básni Jána Šimonoviča práve jeho synom?
1: Je to veľmi pôsobivé a najmä objavné.
0: Ale rovnako pôsobivé sú aj ďalšie verše, ktoré si vybral, povedz nám o nich.
1: No tak to je práve na tom Šimonovičovi úžasné, že vie v krátkej básni vystihnúť nádherné obrazy. V tom je Jano Šimonovič naozaj, podľa môjho názoru, geniálny.
0: Čo si vybral ďalej z jeho ukážok?
1: Tam je jedna velikánska nádherná báseň Mama. On má dve básne. Jednu recitovala práve jeho dcéra a toto je, by som povedal, óda na mamu. Tak z tej ódy som vybral tie najpôsobivejšie verše.
0: Recituje Ida Rapajčová.
2: Mama, všetko zlé dym dnes zaviní. Z nás sa každý sklonil pred šťastným kútom krajiny, keď v ňom dymil komín. No dobre, syn môj, zabudni prvé príkre slová. Rada by som ti ponúkla studeného vína, no pivnica nám potuchla. Všetko je tu ináč, iný svet, iná nálada. Len to slnko ešte na plece deň si nakladá na tom istom mieste. Dvor akoby nám zhasínal, žltne všetok vinič, v ktorom tu čakám na syna. Svoj vek musím viniť, že slabnem, čo už vytvorím. Čas dnes ide v autách, viem, že ma čaká cintorín. Keď tato zomrel, potuhli veci, čo tu žili. Tuším, si zobral do truhly šaty mojej sily. Tuším, si zobral zo sveta smiechy tohto kraja. Nemal rád pánov, poviem ti možno kruté slová. Keď si šiel, vždy bol v povetrí problém, jak to schovať. Bol jak ty, novinom. Bral múdrosť ako vatu z kníh. Videl sa mu obrý, práve tak pánko nadutý, ako pánko dobrý. Tvoj otec z hnoja posla mu vtedy tragač vozil a možno znova vošla mu hrubosť k pánom do žil. Keď ostali sme bez prosa, bolo múčnej kaše. Z hladu sa oči nerosia. Urážka ich kmáše. Viem, mávali sme výplatu, boli to však smeti, no podať ruku žilnatú, dodnes dlžní zmeti.

0: Sme všetci veľmi radi, že sme mohli tohto mimoriadneho básnika priblížiť vám, našim poslucháčom, v dvoch reláciách.
1: A ja som naozaj tiež veľmi rád. Básnik sa nestratil, chvála Pánu Bohu. Rádio Lumen ostane. Ostane na večné veky v archíve aj s recitáciou jeho céry, s rozhovorom jeho manželky, s piesňami jeho syna. Tak čo? Je to úžasné.
0: Ja som veľmi rád, že tým básnikom, o ktorom sme hovorili v dvoch častiach, bol práve Ján Šimonovič. Ďakujem, že pozvanie do dnešnej poetickej literárnej kaviárne prijali manželka Jána Šimonoviča, pani Alžbeta Šimonovičová, herečka a recitátorka Ida Rapajčová a samozrejme herec a recitátor a autor poetickej literárnej kaviárne Juraj Sarvaš. Ďakujem aj technikom Matúšovi Brilovi, Marekovi Rimovcimu a hudobnej dramaturgičke Diane Rauchovej. Juraj, čo povedať na záver?
1: Veď to, čo povedať na záver. Toľko by sa ešte, Marek, dalo od neho recitovať, napríklad o deťoch, ku ktorým mal neuveriteľne vrúcny vzťah.
0: Tak zakončíme toto rozprávanie krátkym úryvkom z jeho básne Deti.
1: To je výborný nápad. Čím by sme boli bez detí? Hľa, veď sa vedia hrať len na niečo dobré. A vždy sa hrajú veľmi otvorene. Vždy si možno všimnúť, ako sa rady hrajú pred nami, aké sú nám vďačné, keď sa i my s nimi hráme ako deti. Vždy nám chcú niečo dôležité ukázať a nikto nevie lepšie ako deti. A ako je nám dobre, keď si ich hru zapamätáme ako drahý plánik, ako veľmi krehký, v našich hrubých prstoch, nad našou tichou zemou, pod pokojným nebom.
2: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli reláciu Literárna kaviareň z cyklu Poeticky, ktorú do vysielania Rádia Lumen pripravovali moderátor Marek Fajnor a majster slova Juraj Sarvaš. Požehnaný utorkový večer vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: K rádioprijímačom teraz pozývame všetkých milovníkov rozhlasových hier. Na nasledujúcu hodinku sme pre vás pripravili dramatický príbeh mučeníkov a svätých bratov Kozmu a Damiana. Ich pohnuté životné osudy do rozhlasovej hry Egejskí bratia pre naše rádio zapísal Alois Čobej. A my vám ju ponúkame v nádeji, že vám okrem nového poznania prinesie aj pekný umelecký i duchovný zážitok.

0: Čo, Kozma? Je tu nejaká žena. Čo s ňou?
1: Pozvi ju ďalej, matka.
2: Buď pozdravený, doktor.
1: Vítaj, žena.
2: Alfa je moje meno.
1: Čo ťa za mnou priviedlo, Alfa?
2: Prečo iné chodia ženy za lekárom, ak nie pre veľké trápenie? Povedali mi, že si dobrý doktor a vieš každého uzdraviť.
1: Ja iba liečím. Uzdravuje Boh.
2: Aj ten kňaz Pontifex, či ako sa volá, mi to povedal.
1: Čo ti pohanský veľkňaz povedal?
2: Že choroby na nás zosielajú a potom ich liečia tiež iba bohovia. Preto im musíme prinášať obety, aby nás uzdravili.
1: Posluchla si ho?
2: Ako som ho mohla poslúchnuť? Veď mi kázal priniesť dva baránky a jedno kozľa. A ja som chudobná žena. Nemám žiadne ovce, ani kozľatá.
1: A čo na to Pontifex?
2: Vraj si ich mám kúpiť na trhu. Lenže ja nemám ani peniaze.
1: A tak si prišla za mnou.
2: Áno. Lebo jedna žena mi povedala, že ty liečiš a nepýtaš za to peniaze. Alebo mi klamala?
1: Je to tak. Liečím preto, aby som zbavil ľudí bolesti a trápenia, a nie aby som na ich biede zarábal peniaze. Nuž, vrav, žena, čo ťa bolí?
2: Celé telo, ale najviac tu, v pravom boku a pod bruchom.
1: Áno, poď sem si ľahni, nech sa na teba pozriem. Tu to bolí?
2: Ako?
1: Aj tu?
2: Veru, aj tam.
1: Vedel som to, len čo som ťa uvidel.
2: A ako? Ako si to mohol vedieť?
1: Mala si to napísané na tvári.
2: Čože si s nej vyčítal?
1: Že máš chorú pečeň a tiež rozliatý žlčník.
2: A či je to dáky liek na tie moje choroby?
1: Na každú chorobu je liek, ale ten najlepší je prísny pôst.
2: Zakážeš mi celkom jesť?
1: Áno. Všetko okrem posúchov a čistej vody.
2: Ale potom umriem od hladu.
1: Ja ťa nechcem zabiť, žena, ale vyliečiť. Namiesto mastných jedál a údenej baraniny budeš teda piť odvary z bylín, ktoré ti predpíšem.
2: Urobím všetko, čo mi prikážeš, doktor. Len ma zbav tých bolestí.
1: Viem, že veľmi trpíš, Alfa.
2: Aj muž ušiel odo mňa, lebo nemohol počúvať moje vzdychy a náreky.
1: A koľký, že to už bol muž?
2: A či ich ja počítam? No a čo tá moja bolesť? Tu dolu pod bruchom.
1: Je to najskôr ženská choroba a na tie je majster môj brat Damian.
2: Keby sa zľutoval a pozrel na mňa.
1: Akéže zľutovanie? Je to jeho povinnosť. Damian, poď sem na chvíľu. Mám tu prípad pre teba.
3: Čo sa deje, brat môj Kozmas?
1: Tuhľa táto chorá žena má bolesti pod bruchom.
3: Máte muža?
2: Mala som za vše. Ale teraz...
3: Nežiješ teda počestne, ale ako hetera či hierodula.
2: To teda nie, pane. Ja sa nepredávam za peniaze.
3: Nič také som nepovedal. Iba, že svoje ženské dary neužívaš počestne.
2: Prečo si to myslíš, doktor?
3: Lebo taká, ktorá promiskuitne strieda mužov, často siaha po tromofólii, čo vyháňa z tela ľudský plod.
2: Priznávam. Za vše som si v núdzi pomohla.
3: A ťažko ublížila svojmu telu.
2: Veď to robia aj mnohé iné ženy.
3: Hej, a nivočia si zdravie i svedomie.
2: Keby som to bola vedela. Ale čo teraz?
3: Ten jed, ktorý zabil v tebe počatý život, zasiahol aj tvoju pečeň, obličky a priotrávil tvoju krv. Je to tak, môj brat Kozmas?
1: Áno, je to aj moja diagnóza.
2: Ja nešťastná. To znamená, že umriem?
3: Všetci raz umrieme. Ale my lekári sme tu na to, aby sme príchod smrti oddialili na čo najneskorší termín.
2: Povedz mi, doktor, čo mám robiť?
3: Piť odvary a esencie, ktoré ti predpíšem. No a žiť počestným životom.
2: To je všetko?
3: A vystríhať sa mužov, lebo inak čoskoro umrieš.
2: Áno, urobím všetko, ako vravíš.
1: No a o mesiac nám tu zase ukáž.

0: Ej, René, pokoj s tebou, žena. Hľadám dom Desposiny Teodory.
1: Vitaj, pútnik. Ja som matka Teodora. Kto si a odkiaľ prichádzaš?
0: Z Antiochie ma sem do Egeja v Cilícii posiela náš pastier, biskup Nikomachos.
1: Ako kňaza?
0: Áno, za pastiera tunajšieho kresťanského spoločenstva.
1: Ach, tak vitaj, vzácny host. A poď ďalej. Všetci moji synovia sa istotne potešia. Kde ste, Kozmas, Damianos?
2: Čo sa deje, matka?
1: Pozrite, Boh nám poslal vzácného hostia.
2: Ďalšieho pacienta? Nuž tak vrav, človek, aká choroba ťa trápi.
0: Vďaka Bohu zdravý som a volám sa Filipos.
1: Biskup z Antiochie nám ho posiela. Ako kňaza.
2: Anči je to ozaj pravda.
3: A nie je iba dáky úskok.
1: Čo to vravíš, Damianos?
0: Ja vás chápem, bratia, lebo v týchto ťažkých časoch musíme byť opatrní. Nuž tak i ja som k vám prišiel, tak rečeno inkognito. Tu je pečať biskupa Nikomacha.
2: Prečo ju ukazuješ nám, ani rade starších v modlitevni?
0: Biskup mi prikázal, aby som sa najprv ohlásil u najvernejších bratov. No a podľa môjho predchodcu Agisa, takí bývajú v dome matky Teodory.
3: Keď je tak, nuž, buď nám vítaný, drahý kňaz Filipos.
2: Veď sme sa ťa načakali.
1: Už je to štvrtý mesiac, čo sme tu v Egeji bez kňaza.
0: A ako tu žijú naši bratia?
2: Schádzame sa o nedeliach a dvaja zbožní diakoni vedú naše modlitby.
3: Ale stále viac nám chýba slávnosť lámania chlebov. Lebo nemáme kňaza, čo by nám premenil chlieb na Božie telo.
1: To sa teraz všetko zmení, keď nám biskup poslal pastiera.
2: A my ho ako prvý môžeme privítať v našom dome.
0: Patrilo by sa mi pochváliť vás.
3: Za to, že sme ťa prijali?
0: Aj za to, ale najmä preto, že kohokoľvek som sa v meste opýtal na dom Desposiny Teodory,

0: Smrti na srdcovú slabosť sa majetku museli ujať moji piati synovia. Najstaršiemu Antimovi sa zaľúbilo pestovanie olív a prešovanie oleja. No a jeho mladším bratom počarilo more.
1: Leoncios loví ryby do sietí a brat Euprepios sa stará v prístave o ich čistenie, solenie a predaj.
2: To je pekné, že tak udržujete a zveľaďujete otcovské dedičstvo.
0: Iba moji najmladší synovia, tuja blíženci Kozma a Damian, opovrhli majetkom, aby učili sa za lekárov. Vyhľadávajú ich chorí nielen z celého mesta, ale aj zo širokého okolia.
2: A kto do tohto požehnaného domu priniesol Kristovo evanjelium?
0: No, Božie semeno tu vzišlo už veľmi dávno. Môjho deda Demotela kedysi v Antiochii pokrstil sám biskup Ignác, ktorý v mladosti vraj videl a počúval Ježiša z Nazaretu.
3: No a keď sa náš otec usadil tu v Egei, založil v meste kresťanské spoločenstvo, ktoré, vďaka Bohu, trvá a vzmáha sa podnes.
2: A ako sa drží pánov ovčinec bez pastiera?
0: Pravidelne sa schádzame na modlitbách, ale chýba nám lámanie chlebov.
1: Odvtedy, čo nám tu pred časom požehnal chleby, istý kňaz putujúci z Antiochie do Kolos, zostali sme bez Božieho pokrmu.
2: Koľko vlastne duší počíta vaša kresťanská rodina?
1: Je v nej viac než 200 duší, medzi nimi pokrstení, katechuméni a aj mnohí zvedavci, ktorí si hľadajú cestu k novej viere.
2: A koľko je medzi nimi miestodržiteľových zvedov?
4: To nikto nevie.
2: Ale my vieme, že cisároví ľudia sledujú kresťanské obce, ktoré sú im trňom v oku.
1: Tu v Egei môžeme vyznávať svoju vieru aj na verejnosti.
2: Ale iba v priaznivom čase. Keď prídu časy zlé, budeme sa musieť utiahnuť do katakomb. Alebo na odľahlé miesta.
1: Ja sa so svojou vierou nikdy nebudem skrývať. A keby bolo treba, verejne ju vyznám aj pred mestským prétorom.
4: Ja tiež nikdy nezapriem, že som kresťan.
2: Tak veľmi túžite po mučeníckej korune? Všetci predsa nemôžeme byť mučeníkmi. Niektorí musia aj cez poníženie a katakomby niesť Kristovo evanjelium celému svetu, ako nám to prikázal Kristus.
1: Ty teda myslíš, brat Filipos,
2: že sa musíme postaviť na obranu svojej viery, ale sa aj ukryť na istý čas pred zlobou, ak to bude nevyhnutné?
1: Podľa mňa je to nečestné a zbabele. Kristus sa predsa neskrýval, ani neutekal pred zradcom, ale verejne vyznal svoje božské poslanie pred veľradou i pred Pilátom.
2: On preto prišiel na svet, aby vydal toto svedectvo.
4: A na čo sme tu my?
2: Aby si liečil ľudí láskou a odovzdával Kristovo evanjelium pohanom.
0: Povedz, kňaz, čo potrebuje svet viac? Mučeníctvo? A či pokoru?
2: Jedno aj druhé. V krvi mučeníkov bujnie semeno viery, ktoré potom obetavá pokora šíri vo svete.
1: My snívame o tom, že raz, až to bude možné, predáme väčšinu svojho majetku a na tunajšom fóre dáme postaviť Bohu veľký kresťanský chrám.
2: Budem sa modliť, aby si sa toho dožil, môj brat Kozmas.
4: Ako len závidím našim potomkom, že raz budú môcť slobodne stavať nášmu Bohu po celom svete dôstojné chrámy a katedrály.
0: Tak vy tu len snívajte. Ale náš host je iste po dlhom putovaní ústatý i hladný. Pôjdem prikázať slúžkam, aby mu pripravili kúpeľ a dobré jedlo.

0: Ďakujem ti, matka Teodora, za prijatie i za pohostinstvo. A kde sú tvoji ďalší synovia?
1: Antimos sa chytil do pestovania olív.
2: No a teraz je práve obdobie zberu, tak sa celé dni krúti okolo gápľa, ktorý olivy melie a prešu, čo z nich vytláča olej.
1: Nuž, a Leoncios s Euprejom vykročili v otcových stopách.
3: Lovia ryby. A potom ich v prístave solia, sušia a predávajú.
1: Do

0: Domov chodia iba v sobotu.
1: Už sa teším, ako ťa v modlitebni slávnostne predstavíme našej kresťanskej obci.
2: Nemali by sme sa unáhliť. Najprv sa poradíme s radou starších.
3: Povedz, Filipos, na čo tá tvoja prehnaná opatrnosť?
1: Naši bratia sa na teba tešia a chcú ťa slávnostne privítať.
2: Držím sa príkazov otca biskupa. Ale ak rozhodne rada starších, môžeme už v sobotu po západe slnka urobiť slávnostné agapé.
3: Naozaj sa tak bojíš miestodržiteľa alebo jeho prétora?
2: Ja som pripravený na obetu a môžem aj zajtra vydať za Krista svedectvo krvi. Ale vy tu potom zostanete zasa na dlhý čas bez pastiera.
1: Prečo tie tvoje prehnané obavy?
2: V týchto dňoch sa Dioklecianus vysporiadal so svojím protivníkom Karínom a zasadol na cisársky stolec.
3: No a čo? Tento surový vojak sa zriekol titulu principa a dáva sa titulovať iba ako Dominus, pán.
2: Za to sa vraj vyhlásil za stelesnené božstvo, pred ktorým ľudia musia padať na kolená. Ale to nie je všetko.
1: Čo ešte?
2: Naši kresťanskí bratia, ktorí slúžia na jeho dvore v Nikomédii, nás vystriehali, že nový cisár chce obnoviť rúcajúce sa rímske impérium návratom k starým pohanským mravom a božstvám.
3: Nie je prvý, čo chce zvaliť vinu za úpadok štátu na kresťanov.
1: Takže ty si myslíš, že nás čaká ďalšie prenasledovanie?
2: Je to viac ako isté. Už vraj chystá svoje kruté protikresťanské edikty. A ako vždy, najprv udrie na ich pastierov.
0: Bože, či už nepretieklo dosť kresťanskej krvi?
3: V takom prípade bude naozaj rozumnejšie, ak tu zostaneš nepoznaný a nebudeme ťa vystavovať nebezpečenstvu.
0: Ale ako nám budeš požehnávať Boží chlieb?
2: Môžeme ho požehnať a premeniť v úzkom kruhu najvernejších.
3: A naši diakoni ho budú podávať Božiemu ľudu.
0: Tú myšlienku ti vnúkol sám Boh.
3: A aby sme zachovali Filipovo inkognito, môžeme ho zamestnať v našej prešovni oleja za mestom.
0: Takúto špinavú robotu chceš dať Kristovmu kňazovi?
1: Môže dozerať na cedenie, čistenie oleja a napokon na jeho plnenie do amfor.
3: Čo povieš ty, brat Filipos?
2: Nech sa teda stane tak, ako uzná za vhodné naša rada starších.

0: Zavolal som ťa, Domine Pontifex, aby sme si spolu prebrali niektoré závažné veci.
1: Počúvam ťa, miestodržiteľ Lysias.
0: Ad primum. Dostali sme z Nikomédie relácio, že sa novým rímskym cisárom stal vznešený Valérius Dioklecianus.
1: Nech bohovia žehnajú jeho majestát.
0: Rozhodol som sa teda, že tak ako všetky okolité mestá Tarsos, Derbe, Mirai, Antiochia, aj naša Egeja privíta nového cisára, keď už nie triumfom, tak aspoň dôstojným ováciom. Slávnostný sprievod prejde celým mestom a zastaví sa na fóre pred Jupiterovým chrámom, kde Pontifex so svojimi kňazmi prinesie bohom obetu a poďakovanie za nového cisára.
1: Stane sa, ako si želáš, miestodržiteľ.
0: Ad secundum. Náš nový cisár Dioklecianus sa rozhodol priniesť renesanciu barbarmi narušeného rímskeho impéria obnovením úcty k našim vznešeným božstvám a návratom k starým rímskym mravom.
1: Oh, nech je za to oslávený náš nový cisár.
0: A ja sa ťa pýtam, Pontifex Gigorios, v akom stave sú naše chrámy? Nedávno som sa bol pozrieť v Jupiterovom i Junoninom chráme a zostal som zhrozený. Nenašiel som tam ani jediného modliaceho sa človeka, vestálku, báni kňaza. Všade pustota, prázdnota a úpadok. Ako to pestujete, šľachtíte a zveľaďujete úctu k našim božstvám?
1: Domine prefectus urbis, musím s poľutovaním konštatovať, že úcta k našim vznešeným rímskym božstvám v poslednom čase veľmi, veľmi upadá. Naši občania nie len, že sa nemodlia a neprinášajú im obetné dary, ale sa ani nezúčastňujú na verejných obetách.
0: A dôvod?
1: Jednak je to veľký úpadok tradičných rímskych mravov a jednak kadejaké nové náboženstvá, ktoré sa tu šíria ako mor a tak potupujú naše božstvá.
0: Aj najvyššieho boha cisára?
1: Aj toho?
0: To nesmieme dovoliť. Povedz, Pontifex, odkiaľ sa tu vzala taká neúcta k našim božstvám?
1: Ľudia z východných krajov, najmä z Judei a zo Sýrie, nám sem prinášajú svojich nových bohov a ich kulty. Spochybňujú naše auspície, augúria i signá. Rímski vešci, augurovia a haruspikovia sú im na posmech. Medzi ľudom sa šíria kadejaké kresťanské knihy vychvaľujúce židovské božstvá.
0: Dosť! Finis! Tomu všetkému sa musí urobiť koniec. Cisársky nuncius mi priniesol správu, že cisár proti všetkým týmto blúdárom pripravuje tvrdé edikty. V našej ríši musí vládnuť poriadok. Či nevieš, ako hovorí filozof? Serva ordinem et ordo te servabit. Drž poriadok a poriadok podrží teba.
1: Pravdu vravíš, prefektus.
0: No. Tak choď a s kňazmi sa pripravte na Diokleciánovo ovácio. To bude začiatok novej éry, nielen tu v Cilícii, ale aj v celom rímskom impériu.

0: Vrav, ako sa cítiš, Alfa?
1: Po tých tvojich bylinkách lepšie, doktor. Oveľa lepšie.
0: Buď Bohu chvála. Ukáž mi brucho. Mám pocit, ako by tvoj tumor zmekol. A aj sa zmenšil.
1: Veď vravím, že už nemám ani také bolesti.
0: Priznám sa ti, žena, neveril som, že po mesiaci budeš ešte medzi živými. Ale Boh bol k tebe milostivý.
1: Boh? Ktorý Boh? Jupiter? Apolón alebo azda Venuša?
0: Rímania majú bohov ako listov na figovníku, ale pravý Boh je len jeden.
1: A ktorý je to?
0: Ten, ktorý stvoril nebo i zem a vládne nad všetkými ľuďmi.
1: I nad našimi bohmi?
0: Nad tými nie.
1: Prečo?
0: Lebo tí sú iba vymyslení a vôbec nejestvujú.
1: A cisár?
0: Cisár je iba obyčajný smrteľník, ktorý vládne svetu iba silou a mečom.
1: A čo teda ten tvoj boh?
0: To je náš láskavý otec a my sme jeho milované deti.
1: Ja? Ja som jeho dieťa?
0: Pravda, že? Trochu choré a poblúdené, ale o to viac milované.
1: Ako? Ako mňa môže ten tvoj boh milovať? Veď som bola Hierodula a prostopášnica.
0: V evanjeliu našej viery je príbeh o Márii Magdaléne. Tiež to bola veľká hriešnica a cudzoložnica, ale našla milosť u Boha a stala sa uctievanou i svetou.
1: Ukáž mi toho svojho Boha, ktorý vie milovať aj hriešnice.
0: Nájdem ti učiteľa, ktorý ťa o ňom naučí všetko potrebné. A potom sa môžeš stať katechumenkou.
1: To je kto?
0: Čakateľka na krst, ktorá sa stane milovaným Božím dieťaťom.
2: Čo máš, prétor?
3: Domine prefectus, nuncius nám priniesol cisárové edikty.
2: Čítal si ich? Čo je v nich?
3: Príkazy, návod, ako sa vyrovnať s tou kresťanskou háveďou.
2: Dávajú právo našim mečom?
3: Mečom i všetkým tvrdým prostriedkom, ale iba ako krajné konečné riešenie.
2: A čo pred nimi?
3: Stačí, ak taký poblúdenec prinesie na fóre obetu našim bohom a verejne sa zriekne svojho bludu.
2: Bene, kde teda začneme?
3: Objavili sme kresťanskú modlitebňu, brloch, kde sa tí judejskí pometenci stretávajú a utvrdzujú vo svojich bludoch.
2: Sú to Židia?
3: Židia sú lojálni rímskemu cisárovi i jeho zákonom. Ale kresťania sú židovská odnož, sektári, ktorých nenávidia aj Židia. A sú najväčšou hrozbou nášho impéria.
2: A je ich tak veľa, že by mohli ohroziť impérium Románom?
3: Nie sú veľmi početní, ale množia sa ako polné mravce. Takže čoskoro môžu zaplaviť celú ríšu.
2: Povedz, prétor, čím sú tí pometenci vlastne takí nebezpeční pre Rím?
3: Tým svojim bludom. Že všetci ľudia sú si bratia a majú sa navzájom milovať.
2: Ha, ale to je naozaj nezmysel. Ako môže byť mojím bratom nejaký barbar? A ako môže milovať nepriateľa Ríma a jeho cisára? Podľa mňa je to zvrátená, absurdná idea. Veď štát, ktorý by prestal nenávidieť a zabíjať svojich nepriateľov, by sa neudržal ani rok.
3: Navyše, tí pometenci rozširujú, že všetci ľudia sú si rovní. Otrok, remeselník, vojak, prefekt i senátor.
2: To už nie je pometenosť, ale zločin. Preto musíme tie hebrejské bludy zastaviť skôr, ako nám podrazia nohy.
3: Súhlasím. Nie jedinej cesty. Ale je tu ešte jedna kauza, domine prefectus.
2: Počúvam ťa, pretor Rufio.
3: Na našu pretúriu prišlo niekoľko sťažností od lekárov a ránhojičov, že dvaja tunajší lekári, akýsi Kozmas a Damianos, zneužívajú proti ním neprípustnú a úskočnú metódu Anagyros.
2: Aká je to vlastne metóda?
3: Že liečia ľudí celkom zadarmo.
2: Ale veď to je proti ľudskému rozumu. Také dačo môžu robiť alebo blázni, alebo tí kresťania.
3: Je to aj moja sentencia.
2: No čo, prétor, zavoláme si ich a pekne sa s nimi porozprávame.
4: Zdá sa, že náš nový cisár sa poponáhľal.
5: Čo tým chceš povedať, brat Kozma?
4: Že náš biskup mal pravdu, keď ti Filipos prikázal, aby si bol opatrný.
5: Čo sa stalo?
4: Ha, povedz mu, brat Damian.
0: Dnes ráno oddiel pretoriánov prepadol našu modlitebňu.
5: A čo?
0: Hľadali kňaza a chrámovú pokladnicu.
5: Ó, Bože, už je to tu.
4: Ako dobre, že si nebolo v modlitebni, ale v Antimovej prešovni za mestom. Uh-huh.
5: Ak príde na to, ja sa nebojím postaviť pred prétora.
0: Ale my sa bojíme.
5: Prečo?
0: Lebo veriacich bratov máme viac ako 200. Ale kňaza, iba jedného.
4: Chcú teda udrieť na pastiera, aby sa jeho stádo rozprchlo.
5: V prešovni oleja sa zatiaľ cítim bezpečne.
0: Ak sa im podarí zlomiť čo i jediného nášho brata, ľahko ťa tam nájdu.
5: Čo teda?
0: Ešte dnes odkážeme po brata Leoncia, aby ťa čím skôr vzal na svoju loď a odviezol z Egeje.
5: Do Antiochie?
4: Vari tú obídu, Diokleciánove edikty?
0: Najlepšie bude, ak ťa vyloží niekde na Cypre alebo na nejakom malom zabudnutom ostrove.
5: Lenže mňa biskup neposlal do vyhnanstva, ale sem do Egeje.
4: Až sa pominie nebezpečenstvo, opäť sa sem vrátiš.
5: Naozaj si myslíte, bratia, že vec je taká vážna?
4: Vážnejšie, ako si myslíš, brat Filipos. Dnes som dostal od prefekta mesta vokáciu.
5: Čo to znamená?
4: Že sa máme zajtra aj s bratom Damiánom dostaviť na úradné vypočutie. Čo nám chce oznámiť prefektu z mesta?
0: Variti zasa neochorel, syn.
2: Neprivolávaj zle, doktor. Môj syn Magis je vďaka Bohom zdravý.
4: Čo teda?
2: Pretor, prečítaj sťažnosť, ktorú doručili prefektovi mesta.
6: Niektorí tunajší lekári a ranhojiči, to je ich zoznam, sa sťažujú, že porušujete lex officium a liečite svojich pacientov spôsobom anagyros. Teda zadarmo.
4: Odpusť, pretor, ale čo je na tom zlé? Čo sme zadarmo dostali, to bez nároku na odmenu rozdávame.
0: Čím sme sa teda previnili proti zákonu?
6: Tým, že ohrozujete ostatných liečiteľov v meste na existencii.
0: Niekto im bráni liečiť chorých?
6: To nie. Ale ako to už býva, chorí hľadajú takého lekára, ktorý menej pýta. A vaša metóda anagyros?
4: Prečo ju nepoužívajú aj oni?
6: Lebo musia živiť svoje rodiny a platiť dane.
2: Z čoho vlastne žijete, ak za liečenie neprijímate nejakú odmenu?
4: Žijeme z majetku, ktorý počestne nadobudol náš dedo Faleas a zveľadil otec Ibikos.
0: Tvoj predchodca, prefektus Paulus, ho za zásluhy o zveľadenie nášho mesta oslobodil od platenia daní.
4: Ale my ich aj tak statočne platíme. Tak aké námietky máš proti nášmu domu?
2: Napríklad, všimli sme si, že ani jeden z vás sa nezúčastnil na slávnostnom ováciu na počesť nového cisára Diokleciána.
0: Liečili sme chorých.
2: A tebe je nejaký chorý, mrzák alebo bedár cennejší ako cisár?
4: Cisárovi naša účasť na ováciu nechýbala, ale tí chorí by veľmi trpeli, ba mohli by aj zomrieť.
2: Ech, kvísek, skúsat a kúsat. Kto sa vyhovára, žaluje sám na seba.
4: Prefekt vie, čo je pre neho prednejšie, a lekár tiež.
2: A kde ste sa vlastne vyučili za lekárov?
4: Na ostrove Knos a v meste Knidos sme mali dobrých učiteľov.
2: Takže si ešte pamätáte na Hippokratovú prísahu?
4: Tu by si mal navždy zapamätať každý, kto sa pokúša liečiť ľudí.
2: Nože mi ju pripomeň, Kosmas.
4: Prisahám pri Apolónovi, pri bohovi lekárstva Asklépiovi, pri Hygeji a Panaceji, ako aj pri všetkých bohoch a bohyniach?
2: No vidíš, lekár, to som chcel počuť.
4: Čo také si sa dozvedel?
2: To, že všetky choroby a ich vyliečenie pochádza od bohov. A vy sa odvažujete popierať, ba zosmiešňovať našich vescov, augurov a haruspikov. Či nevieš, že aj zakladatelia Ríma Romulus a Remus sa rozhodovali podľa letu vtákov?
0: Ale otec medicíny Galénos nás učí, že viac ako let vtákov a vnútornosti zvierat máme študovať anatómiu ľudského tela, príznaky chorôb, ako aj byliny, ktoré ich môžu vyliečiť.
4: Poznám meno tunajšieho cteného Haruspika, ktorý prikázal istej žene priviesť tučného barana, aby jej vraj z jeho čriev mohol vyveštiť, či sa uzdraví.
2: A čo?
4: Vyveštili jej, že sa uzdraví, tučného barana zjedol a žena o týždeň umrela.
2: A či vám dvom občas niekto neumrie?
4: Každý človek je smrteľný, ale tá žena mala morbus ater, čiernu chorobu vo vysokom štádiu a on jej klamal, že ju vylieči. A za to klamstvo prijal ešte aj tučnú odmenu.
0: A pritom Hippokratos nám prikazuje, že lekár má liečiť zo súcitu s nemocným a nie sa obohacovať na jeho biede.
2: Nie všetci liečitelia majú taký majetok ako vy. Tak prečo ich súdite?
4: Nie my ich, ale oni nás súdia. Alebo aspoň žalujú u prefekta.
0: Či si už zabudol, Lysias, ako bolo, keď ti ťažko ochorel syn na fibrilis, horúčku a triášku?
4: Prečo si s ním nešiel za veštcami a kňazmi, ale za nami?
2: Veľa som obetoval aj kňazom v chráme, aj Haruspikom.
0: A nakoniec sme ho vyliečili my.
4: Vali sme od teba prijali nejakú odmenu?
2: No, pravda je, ponúkanú odmenu ste odmietli. Ale myslel som, že iba z ohľadu na moje funkcie a postavenie v meste.
4: Urobili sme to zo súcitu s tvojim synom, s jeho matkou a aj z úcty k tebe.
0: Ešte si nám dačo chcel, prefektus?
2: Iba pripomenúť, že nové edikty nášho vznešeného cisára Diokleciána nám prikazujú držať v úcte staré rímske zvyky a ctiť si rímske božstvá. Dobre si to zapamätajte. Učení bratia Kosmas a Damianos. Finis! Skončil som!
7: Čo chcel od vás prefekt mesta?
4: Vyskúšal nás z Hippokratovej prísahy.
7: Iba to?
0: A ešte sa mu nepáči, že za liečenie neberieme odmenu.
7: Odkiaľ to vie?
4: Sťažovali sa mu tunajší liečitelia, že im kazíme obchod.
7: Pokiaľ si pamätám, ani od neho ste neprijali odmenu za vyliečenie syna.
0: Naša veľkorysosť a abagiros je iba taká smiešná zámienka.
7: O čo mu teda išlo?
4: Ukázal nám cisárove edikty, ktoré nám prikazujú vrátiť sa k starým rímskym mravom a božstvám.
0: Lenže cesta naspäť je už nemožná. Rím nezachránia podvodní vešci ani pohanskí kňazi. Iba kresťanstvo.
4: A čo je s našim bratom Filipom?
7: Pod rúškom noci ho Antimo odvedie do prístavu a potom ho Leoncios odvezie loďou na nejaké bezpečné miesto.
0: Pôjdeme sa s ním rozlúčiť.
7: A čo bude s našimi kresťanskými bratmi?
4: Prikážeme im, aby sa stretávali na modlitbách, v rodinách a v malých spoločenstvách a tak unikli pozornosti prétorových sliedičov.
7: Vidíte, deti moje, ani sme sa nenazdali. A zasa je tu pohon na kresťanov.
4: Neboj sa, matka. Vari bolo inak za Décia? Alebo Maximiána Dáju? Nie je to prvý raz, čo temná zloba siaha na Božích spravodlivých.
0: Ale čo si mi vraví, že je to už posledný raz, čo Boh skúša našu vernosť?
4: Cisár vraj rozdelil ríšu na 4 čiastky a na ich čelo popri sebe postavil Maximiána, Galéria a Konstantina Chlóra.
0: Nepotrvá dlho, kým sa novopečení cisári posvária a rozpútajú medzi sebou takú vojnu, ktorá zmetie celé rímske impérium.
4: Chodľavý Dioklecián s tým najskôr počíta. Preto si stavia v istrijských salónach pri Adriatickom mori honosný palác, kde chce nájsť pokoj v starobe.
0: Kiež by tam zaliezol už dnes.
7: Aby som nezabudla, bola tu tá žena, Alfa.
4: A čo chcela?
7: Hľadala svojho učiteľa. Vraj prišla na katechézu.
4: Povedz jej, že učiteľ na istý čas odišiel. Nevedno kam.
0: A ty jej dačo porozprávaj z písma. Veď ho poznáš takmer na spameť.
4: Pre istotu, matka, svoje evanjeliové zvitky niekam dobre schovaj. Nevieme, kedy nám sem prétor pošle investigácio, nejakú nevolanú návštevu.
7: A čo kríž?
0: Nechaj ho na mieste. Predsa pre nejakého pometeného cisára nezaprieme Krista.

0: Ako pokračuje akcia Urbem Puritandi, pretor Rufio?
1: Tí kresťanskí pometenci zaliezli do dier ako krysy. Pred tým ich brlohom sme chytili len akúsi ženu menom Alfa.
0: Mali ste ju natiahnuť na škripec, aby prehovorila.
1: A bolo by to zbytočné.
0: Prečo?
1: Lebo nakoniec sa ukázalo, že je to obyčajná neviestka. V tunajšej reči Hierodula.
0: Nechce sa mi veriť, že by sa tá mrcha svoleč vyparila ako smrad.
1: Dačo sme predsa len našli.
0: Hrav, pretor.
1: V dome desposiny Teodory, čo má synov tých lekárov, Kozmu a Damiana.
0: No, čo?
1: Sme našli na stene zavesený veľký kríž.
0: To teda znamená?
1: Je to viac ako isté, že všetci v jej dome patria k tej kresťanskej sekte.
0: Ty si teda myslíš?
1: Že by sme mali na nich tvrdo udrieť.
0: Ale je to počestná rodina, ktorú drží celé mesto vo veľkej úcte.
1: Za to ich dom je veľmi bohatý a cisárova pokladnica stále prázdna.
0: Do tej aj keby sa vozilo zlato na vozoch, vojsko ju celú vyžerie.
1: V Rímskom impériu vznikol taký bludný kruh, že cisár potrebuje vojsko, veľa vojska, no a vojsko zasa cisára živiteľa.
0: A obaja potrebujú peniaze. Veľa peňazí.
1: Keby sme skonfiškovali majetok desposiny Teodory, jej olivové sady, prístavné oficíny a lode, stačilo by to jednej cisárovej légii najmenej na mesačný žolt. Ako teda rozhodneš, Dominus Prefectus?
0: Udrieme na všetkých potomkov rybára Ibikosa. A ak sa potvrdí, že sa zaplietli s tou kresťanskou zberbou,
1: náš vznešený cisár nám bude veľmi vďačný.
0: Netušil som, že sa tak skoro stretneme, učení páni doktori.
2: Čo od nás chceš, Prefectus?
3: Platíme dane, liečíme chorých, dávame chlieb mnohým ľuďom z mesta. Čím sme teda porušili Lex Romana?
0: Povedz im to, prétor.
1: Pri obhliadke vášho domu našli moji vojaci na stene kresťanský kríž.
3: Čo je na tom zvláštne? Jedni majú na stenách obrazy, druhý lárov, penátov a iných domácich vôžikov, no a nám sa zapáčil kríž.
1: Lenže my vieme, že to nie je iba taký hociaký artefakt, ale signum, kresťanský symbol, na ktorom je ten falošný židovský prorok, čo chce svojimi bludmi rozvrátiť naše posvetné rímske mravy.
0: A vy ste dosť učení na to, aby ste vedeli, že v Ríme je prípustné len jedno štátne náboženstvo a jeho najvyšší boh cisár.
3: Vo veľkom rímskom impériu žijú stovky kmeňov i národov a každý z nich má svoj jazyk, zvyky i svojich bohov. Všetci múdri rímski vládcovia to zatiaľ rešpektovali a tolerovali.
0: Ale tomu je už koniec. Kto sa drží iných mravov a iných bohov, je nepriateľ Ríma.
3: Prejavujeme cisárovi i rímskym zákonom úctu, aká im patrí.
0: Ale klaniate sa tomu židovskému prorokovi, ktorého jeho vlastní súkmeňovci pribili na drevo. Dali ste sa pokrstiť v jeho mene. A tak ste sa stali nepriateľom nášho cisára.
3: Ale necítime k cisárovi nejaké nepriateľstvo. Skôr nám ho je ľúto.
0: Ty biedny človek, sa odvažuješ ľutovať nášho vznešeného cisára? A prečo?
3: Lebo chce vládnuť iba silou a mečom. A kto mečom bojuje, mečom aj zahynie.
0: Ty si myslíš, doktor, že sa nad toľkými kmeňmi, buričmi a barbarmi dá vládnuť inak ako mečom?
3: Áno. Vzájomnou úctou, pochopením a láskou.
0: A nechceš mi nahovoriť, že v takom štáte by mali žiť vznešení ľudia, slobodní občania, barbári, otroci ako rovní s rovnými?
3: Sme o tom presvedčení.
0: Ale to by bol koniec rímskeho impéria. Toto je cesta do Tartaru. Toto vás učí ten židovský prorok.
3: Je to učenie o slobode, láske a odpúšťaní.
0: Ale my sme tu na to, aby sme takéto pometené blúdy zastavili.
3: To, ako by si sa pokúšal zastaviť morský príboj alebo vietor. Toto kresťanské posolstvo už nikto nezastaví.
0: Náš cisár ho zastaví. Jeho edikty mi prikazujú, aby som vás poslal na smrť. Ale ja nie som hyena ani vrah. Hoci pamätám na to, že ste mi vyliečili syna, nemôžem vysloviť sit venia vorbo. Niekde prepáčané slovu. Lebo nie som iba otec, ale aj prefectus urbis. A tak je pre mňa supremus lex môj cisár.
3: Koľko ich už bol. A všetci napokon skončili s dýkou v chrbte.
2: Lebo aj tvoj cisár je len smrteľný človek.
0: Vidíte, kam vás priviedla zaslepená tvrdohlavosť. Mohli ste byť uznávaní a obdivovaní lekári, ktorých si ľudia vážia a ctia. Ale vy ste sa vzpriečili cisárovi. Uverili ste kresťanským bludom. A tak na vašom čele navždy zostane byľak pometencov a zločincov.
3: Všetku slávu a uznanie sveta považujeme iba za biedne odpadky v porovnaní s tým, čo sme získali vierou v Ježiša Krista.
2: My už nemyslíme na to, čo bolo, ale na to, čo je pred nami.
0: Čo je pred vami? Verejná potupa, odsúdenie a smrť. Lebo sa nemôžete večne dovolávať iba svojich starých zásluh. Pre rímskeho občana je na prvom mieste cisár a jeho vôľa. A tak vám dávam conditio sine qua non. Poslednú podmienku.
3: Aká je to podmienka, prefektus?
0: Alebo zajtra na fóre verejne obetujete našim bohom a tak sa ostentatívne zrieknete svojich bludov, alebo...
2: Máme obetovať mŕtvým kameňom a zaprieť pritom živého boha?
3: Domine prefektus, nemusíš čakať do zajtra.
0: Čo tým chceš povedať?
3: Že my sa nikdy nezriekneme svojej viery.
0: Ale to znamená, že umriete potupnou smrťou ako ten váš falošný prorok.
3: On nás opäť vzkriesi k večnému životu.
0: Čo tu pletieš, pometený doktor? Nadarmo sa utešujete, že jestuje nejaký Acheron, Léte alebo podsvetie. To sú iba grécke mýty. Lebo sa ešte nikdy nestalo, že by niekto z tých, čo raz vstúpil do ríše mŕtvych tieňov, sa vrátil medzi živých.
3: Okrem Ježiša Krista.
0: To sú iba bajky a vymysly. Lebo keby taký nonsens existoval, musel by o tom vedieť náš cisár, ktorý je Boh.
3: Môžeme ti uviesť mená mnohých svedkov, ktorí to Kristovo zmŕtvych stanie videli a potvrdili ho aj svojou smrťou.
0: Tak prečo sa ten váš oživený prorok neukázal nášmu cisárovi? Alebo mne?
2: Lebo nie si hodný takej pocty.
3: Napokon, aj keby sa pred teba postavil v celej svojej sláve, neuveril by si mu.
2: Povedal by si, že je to len mágia, čary alebo prelud.
0: Prečo by som neuveril tomu, čo vidím?
3: Lebo ty nevieš veriť, iba slepo poslúchať.
0: Počuješ, prétor? Ako ma títo ľudia urážajú? Tak čo stojíš a nekonáš svoju povinnosť? Odviesť!

0: Čo s nimi chceš urobiť, domine prefektus?
1: Ty si sudca.
0: Dáme im čas na rozmyslenie?
1: Sú príliš učení a tvrdohlaví na to, aby ich zlomilo väzenie.
0: Čo teda?
1: Proprimo, napíš dekret, ktorým sa konfiškuje všetok majetok. Celé dedičstvo po ich otcovi, rybárovi i bykovi.
0: Stane sa.
1: Pro sekunda. Pošli do väzenia všetkých jeho piatich synov.
0: Aj despo synu Teodoru?
1: Je už príliš stará na to, aby nám vrhla ďalších nepriateľov štátu. A ľudia si ju tu v meste veľmi vážia. Mohli by vyvolať vzburu.
0: Čo teda urobíme?
1: Pošleme ju ad relegácio. Do vyhnanstva v nejakom odľahlom kraji na severe.
0: A čo s jej synmi? Odozdáme ich Katovi?
1: Prečo ich chceš poctiť takou počestnou smrťou?
0: Lebo slobodní rímski občania majú podľa zákona právo na smrť mečom.
1: Dobre. Ale ak nechceme z nich urobiť martírov a hrdinov, najprv musíme zlomiť ich ohavnú hrdosť a pýchu.
0: Na čo myslíš, prefektus?
1: Na verejnú pohanu a poníženie. Dáme ich vyviazať na fóre alebo vytiahnuť na škripec, aby ich ľudia mohli beztrestne opľuť, kameňovať alebo aj zabiť.
0: Stane sa, ako si želáš, prefektus.
1: Vrav, prétor, čo je s tými zatvrdilými kresťanmi? Sú ešte živí?
0: Odpusť, prefektus, ale s tým vyviazaním na fóre to nebol dobrý nápad.
1: Prečo? Vari si tí pometenci nezaslúžia takúto verejnú potupu?
0: Domnievali sme sa, že ľudia ich budú bičovať, opľúvať, alebo sa im aspoň posmievať.
1: A čo?
0: Niektorí ich ľutujú, iní vychvaľujú, ba našli sa aj takí, čo im podávali vodu a chlieb.
1: A čo naši vojaci?
0: Robia, čo môžu, ale dáv na námestí sa stále zväčšuje. Aby sme ho zvládli, potrebovali by sme aspoň 3 kohorty.
1: Daj teda tých tvrdohlavcov zviazať a zo skaly Archantos hodiť do mora.
0: To by nebolo dobre.
1: Prečo?
0: Dnes ráno sme odtiaľ zhodili niekoľkých zviazaných kresťanov.
1: A čo?
0: Neuveriteľné. O chvíľu živí a zdraví vyplávali z mora a rozutekali sa po útesoch.
1: Napriek tomu, že boli spútaní? Ako je to možné?
0: Neviem. Alebo sa im putá roztrhli, alebo iba sklzli z rúk a nôh. Vieš si predstaviť, prefekt, čo by sa stalo, keby tak z mora vyplávali títo Ibikovi synovia? Celé mesto by to považovalo za zázrak. Na ich by oslavovalo ako hrdinov.
1: To sa nesmie stať.
0: Čo teda budeme robiť?
1: Tej komédii treba urobiť rýchly koniec. I hneď ich daj odviesť do pevnosti a odovzdaj Katovi.

0: Buď pozdravená, matka Teodora.
1: Ach, Alfa, kde sa tu berieš? Bola si na fóre?
0: Hej, ale musela som odísť, bála som sa. Bála som sa, že mi od žiaľu pukne srdce.
1: Zmarnili mi ich všetkých piatich.
0: Všetkých.
1: Ani jediného mi nenechali.
0: Žiaľ. Ľudská a cisárová zloba nepozná zľutovanie.
1: Čo potom s nimi urobili?
0: Ich tela za mestom hodili na pospas divým zverom. Ale naši bratia ich podrúžkom noci odniesli a pochovali na neznámom mieste.
1: O Bože, príjmi ich do svojho kráľovstva.
0: Neplač, matka. Neplač. Boh napokon ukázal svoju silu.
1: Ako? A kde ukázal?
0: Dnes, krátko popoludní, zomrel Lysiasovi jeho jediný syn Magis.
1: Čo sa mu stalo?
0: Z ničoho nič dostal tú febrilis, zimničnú triašku a bolo po ňom.
1: A jeho otec?
0: Tam leží pri ňom, ako bez ducha. Zlomila ho srdcová slabosť.
1: Nech ho Boh súdi a nech mu je milostivý.
0: A čo bude s tebou, matka?
1: Najneskôr zajtra musím opustiť tento dom i mesto. Už ho pretor predal nejakému cudziemu kupcovi.
0: A kam chceš ísť?
1: Pretor ma poslal do vyhnanstva. Do vzdialenosti najmenej 50 míľ od mesta.
0: Mám v osade areja prístrešok po starých rodičoch. Ak by si chcela, odvediem si ťa tam ako vlastnú matku.
1: Ty? Cudzia žena?
0: Tvoji synovia mi vyliečili nielen telo, ale aj dušu. Čo ti mám z domu zabaliť na cestu?
1: Všetko tu nechám. Iba ten kríž so svojím spasiteľom si vezmem. A tak ako moje deti, i ja mu zostanem verná až do smrti.

Egejskí bratia Kozma a Damián ako boží martíri vydali o svojej viere svedectvo krvi 2. decembra v roku 303, iba 3 roky pred nástupom nového cisára Konštantína, ktorý milánskym ediktom definitívne zastavil prenasledovanie kresťanov v Rímskej ríši. Ich telá preniesli do sýrskeho mesta Kýros. A keď sa o 300 rokov neskôr nad ich hrobom zázračne uzdravil cisár Justinián, dal im v meste postaviť baziliku. Pápež Félix IV. Dal na ich počesť postaviť v Ríme kostol s mozaikou dvoch svätých bratov, ktorá patrí k najvzácnejším umeleckým dielam kresťanského staroveku. Pod jeho oltárom je uložená schránka s ich telesnými ostatkami. Egejskí bratia Kozma a Damián, poslední starokresťanskí mučeníci zaradení do rímskeho kánona, sa stali patrónmi lekárov, medikov i farmaceutov, no a rímsky cirkevný kalendár im vyhradil 26. septembrový deň. Skončil sa dramatický príbeh svätých mučeníkov Kozmu a Damiána, ktorý do rozhlasovej hry Egejskí bratia zapísal Alois Čobej. Počuli ste v ňom hercov stredoslovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Kozmas, Ján Haruštiak, Damiános, Martin Šajgalík, Teodora, ich matka, Zlatica Gilová, kňaz Filipos, Peter Kršiak, Alfa, Mariana Mackurová, miestodržiteľ Lysias, Mikuláš Onufrák, Pontifex Grigorios, Štefan Šmihla, prétor Rúfio, Boris Koróni, rozprávačka Diana Rauchová. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla. Túto hru sme mohli realizovať aj vďaka sponzorskému príspevku šľachetnej darkyne pani Kataríny Šupovej z Piešťana.